0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie True Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
3: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader. P3
0: Guld, 5 streams, P3 Guld, live på DRTV, og i DR Lyd, 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Virkelig tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Ja, jo, Natasha, jo. Makupa. Right? Ej, mamma. Ej, klar. Det er det mix. Du ved,

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget?
7: Ja, du har tusind tanker.
5: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
6: Stem lige nu på dr.dk.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
1: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
1: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
0: P3 Guld. 5 streams. 1P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
3: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse også. Særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
2: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Streams. Et P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
2: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save us.

0: Godmorgen. Klokken den er 6, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og jeg begynder med godt nyt, for der er mange pårørende til folk med alkoholmisbrug, der er begyndt at søge hjælp, efter at DR her den seneste tid har haft fokus på problemer med alkohol i familien. Dobbelt så mange har nemlig meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk har kørt. Tuba tilbyder gratis hjælp til 12-35-årige, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer. Og en af dem, der har søgt hjælp nu efter programmet, det er Lulu Fik på 26 år.
2: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
1: Mens programmet har kørt fra slut september til midten af oktober, der har 248 tilmeldt sig terapi. Samme periode sidste år, der fik Tuba 124 tilmeldinger. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange derude.
3: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
1: Men rådgivningen for Tuba findes kun i cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35 år. Og derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle. Det mener flere socialordfører fra partierne på Christiansborg. Og så samler jeg også lige op på Ukraines præsident Zelenskis opsigtsvækkende udtalelser fra i aftes. I et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, der sagde Zelenski, at han føler sig forrådt af USA's præsident Donald Trump. Det kan vi lige høre en snas fra her.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
1: Ja, men forholdet mellem de to har været anstrengt på det seneste. For nylig der lavede Trump en dieselaftale med Rusland og sagde også, at Zelensky burde udskiftes. Og i aftes der sagde den ukrainske præsident så, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Og det vækker opsigt, det mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Og kommentaren fra Zelensky har USA's præsident endnu ikke kommenteret på. Rigtig mange borgere i EU, de går en kold vinter i møde, og mange vil ikke kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Og derfor er det her også øverst på to-do-listen til det EU-topmøde, der begynder i dag. Det siger Dan Jørgensen, som er energikommissær i EU. Siden februar, der har EU-landene betalt 110 milliarder euro ekstra for energi, og det er altså sket efter, at USA og Israel gik i krig med Iran, og der kom blokade af Hormuzstrædet, og derfor er EU-kommissionen også parat til at give regeringschefer grønt lys til at hjælpe borgere med at sætte prisen på energi ned. Sidste vinter der havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og så skulle det holde tørt den her torsdag, og i Jylland der bliver det mest skyet, ellers en del sol og temperatur mellem 13 og 17 grader.
7: Streams. Et P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.
8: Du lytter til P3.
7: Det man hører, er man selv.
8: Velkommen til P3 Morgen.
7: Med Kasper Reiphurt og Inge Thorup.
9: Godmorgen.
0: Godmorgen.
9: Det er torsdag. Den 15. oktober, klokken den er 5:06, og når jeg lige kigger over det program, som vi skal snakke om i dag, Kasper, det vi skal lave her de næste 3 timer, så glæder jeg mig faktisk.
0: Er det rigtigt?
9: Ja, jeg synes, der er godt, rigtig mange gode ting på programmet. Noget af det er også lidt spændende, blandt andet altså noget omkring tid. Altså, det er sådan lidt abstrakt.
0: Det må man sige, og derfor så tror jeg så også, der er brug for, at vi hidkalder hjælp.
9: Ja. Det tror jeg også. Det skal vi have brug for flere gange i dag. Den første hidkaldelse, det er faktisk til dig, der lytter med lige nu. Fordi vi er stadig nysgerrige på, om du holder i efterårsferie, eller om du er på arbejde. Liva og Lasse, de er på kartoffelferie. Og det er grunden til, at Kasper og jeg, der sidder her foran mikrofonerne.
0: Ja, så find din mobil frem, skriv på 3 sms, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du har på dit program på den her torsdag. Dig, der lytter med. Godmorgen.
9: Godmorgen.

Kise og Annika på Drukner. Lyden af P3 morgenklokken. Den nærmer sig 8 minutter over 6 på den her torsdag. Og du må meget gerne melde ind på 12-tolleren. Fortæl os, hvad du har på dit program. Dig, der lytter med. Hvad skal der ske på den her torsdag? Holder du ferie, eller er du i arbejdstøjet? Imens du melder ind til os, så får du Beyoncé på en gigantisk klassiker. Jeg vil place

0: Beyoncé på Irreplaceable, det lyden af P3 Morgen, hvor at, der er en, der skriver: godmorgen, jeg er nede at træne inden endnu en arbejdsdag. Jeg passer skansen, mens resten holder ferie, og så glæder mig til weekend i morgen. God dag til jer.
1: God stemning i indbakken, det er der generelt, og du må meget gerne sende en sms til 12-tonneren, hvis du har lyst til at fortælle, hvad du skal bruge din efterårsferie på. Et sted, der til gengæld ikke er så god stemning lige nu, det er jo imellem Zelensky, Ukraines præsident, og Trump. Der er sgu iskold luft igen, og jeg kan mærke, efter at Zelensky går med et interview, hvor han sagde, at han føler sig forrådt af Trump, så er jeg virkelig sådan, jeg er meget spændt på, hvordan Trump han reagerer på det her.
0: Ja, kan vi ikke lige prøve at høre det igen, Simon, fordi du havde et klip, ikke?
2: Jo, vi tager den lige her.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
0: Ja, bare lige mellem os. Altså, man kan godt høre, at det er altså også en mand, det der virkelig varer i sin ord.
1: Præcis, han tænker virkelig over. Han er også pragmatisk i og med, at han lige siger, at det handler jo ikke kun om mine følelser. Det her svar, det kommer selvfølgelig efter, at præsident Trump, han i sidste uge lavede en energiaftale med, Ruslands præsident Putin. Altså, han var sådan lige pludselig, vi vil gerne købe diesel af jer. Det kom lidt ud af det blå, og han har også sagt, at Ukraines præsident måske skulle overveje at finde et andet job.
0: Ja, og det kom jo efter, at Zelensky så netop var ude og forholde sig til den her aftale med Rusland, hvor han så kalder, hvor han vist får brugt ordet weak. Og det reagerer han voldsomt på, Trump jo.
1: Og lige præcis af den grund er jeg spændt på, hvad siger Trump nu?
0: Ja.
1: Altså, når han siger ja til, at han føler sig forrådt, Zelensky. Hvad er det, vi venter på, Trump han lige pludselig kommer ud og siger?
0: Det er sådan et fuldstændig crazy reality show
1: ja,
0: på en eller anden måde. Jeg kan fandme godt forstå, må jeg bare sige nogle gange, at man har lyst til. Altså, det må være svært at være Zelensky, og det må være svært at skulle tage det hensyn også, på en eller anden måde.
1: Helt vildt.
0: Fordi at man står også med ansvaret for en hel befolkning, men hold da kæft, hvor må det være svært ikke at miste besættelsen fuldstændig.
1: Men det er jo ligesom, da vi så Mette Frederiksen og Lars Løkke skulle over lave den her aftale med Trump, de er jo også, man kan se, de er så forsigtige med, hvad de siger.
0: En ting er, hvad de siger, noget andet er, hvad de har lyst til at sige. Ikke?
1: Præcis.
0: Og det må være så svært ikke at sige det, man har lyst til.
1: Og det kender man godt, ikke? Ja. Man kender godt det der med at være uvenner med kæresten. Ja. Og shit, hvor der mange ting, man gerne vil sige. Men man ved også godt,
0: trækker vi lige vejret.
1: Jeg bør være pragmatisk. Jeg skal tælle til 10, og skal lige veje mine ord.
0: I øvrigt, så kan man høre Anna Libak sætte ord på det her i dagens genstart-episode. Der er de omkring alt det her, og sådan Zelenskis håndtering af det. Så det kan man jo gøre ved lejlighed i løbet af i dag. Om et øjeblik, så skal vi ud i Guldkvisten.
1: Måske det fylder der. Det er det, man hører.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99. På 9 mm, det lyden er på 3 morgen. Klokken den er 21 minutter over 6 på den her torsdag. Ingen ferie her, men skønt med arbejde og efterarbejde, så skal jeg underholde en masse skønne børn som klovn. Sådan lyder den sms inde på...
1: Som klovn?
0: Som klovn, ja.
1: Altså et fritidsjob, eller?
0: Det tror jeg. Umiddelbart. Der skal måske pustes nogle balloner op, kunne jeg forestille mig. Vi er på vej hjem fra vintur ved Mosel i Tyskland, hvor vi har haft nogle skønne dage med smagning af lækre iskolde riesling og cykler rundt i fantastisk smuk natur. Nu glæder vi os til P3 Guld i morgen.
1: Wonderful.
0: Hallo. Vi ses i morgen så, og dejligt med lidt god riesling fra Mosel. Det er også et område, som mine forældre rigtig godt kan lide at besøge.
1: Nå.
0: Ja, men de laver fantastisk vin.
1: Ja, jamen det er da godt.
0: Frisk på syre, sådan helt mineralsk.
1: Gode druer.
0: Ja, det må man sige. Ja.
1: Fedt.
0: Inge, vi skal herover en gang.
2: P3 morgen præsenterer
3: Google-quizzen.
1: Ja, fordi hvilken bedre måde end Google-quizzen at få et lille præg om, hvad det er, der florerer i samtalerne derude. Simon, du har en liste foran dig, som Google har udgivet.
4: Ja.
1: En liste med, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere.
4: Ja, og jeg synes, vi begynder hos Kasper.
0: Ja, men jeg har bevæget mig ud i nogle lidt kreative bud, synes jeg, her på det seneste. Så nu tager jeg et bud, som jeg forestiller mig er på listen. Så er spørgsmålet bare...
1: Hvor langt nede?
0: Hvilken kamp jeg lige skal gribe fat i, fordi der var jo Champions League i går også. Og der var store kampe, og der var meget målrige kampe. Så jeg tror måske, folk har været inde og google nogle af de kampe, hvor der er blevet scoret en del mål, fordi at man godt kunne tænke sig at se lidt highlights. Så nu kigger jeg både på en Real Madrid en Roma-kamp, som bliver 4-3 til Real Madrid. Kigger også på en City-PSG-kamp, der bliver 4-2. Og så er der jo også noget strategi i at vælge en af de hold, som har stor tilslutning af danske fans, ikke? Ved du hvad, jeg tager sgu City-PSG, en 4-2'er, en meget målrig kamp.
4: City-PSG, jeg kan godt lide, at vi lige kommer med ind bag kulissen i dit hoved, og sådan, går lidt på opdagelse i dine overvejelser der. Jeg synes også, der bliver scoret mange mål i de her
0: store Liverpool, Liverpool vinder 6-3 også. Altså, det er fuldstændig sindssygt, faktisk. Ja.
4: Du går med Manchester City-PSG.
0: Ja, det gør jeg.
4: Den er også på listen, skal jeg se dig. Inge, så er der pres på dig.
1: Det er der, men jeg er overbevist om, at den kvinde, jeg nævner nu, er på listen. Det er ikke bare en kvinde. Det er Danmarks ældste kvinde nogensinde. Kirsten Svalbe fra Struer, hende her.
5: Det går jo bare. Den ene dag går jeg sådan en, det ene år går jeg sådan en. Det tænker man jo ikke over.
4: Lang pause.
1: Det var den pause.
4: Var det det?
0: Ja, jeg
4: troede, der kom mere.
1: Ja, det er fordi, hun slutter med at sige, det har så ikke fået med i klippet. Hun slutter med at sige, og lige pludselig en dag, så er man Danmarks ældste nogensinde.
0: Okay.
1: Det blev hun i går.
0: Ja.
1: I går blev dagen, hvor hun var 112 år og 218 dage. Jeg tror simpelthen, folk har googlet Kirsten Svalbe.
0: Ja, skud, det er fandme stærkt gået.
4: Det er et super bud, og jeg er faktisk, det ved jeg ikke, om jeg må sige som dommer, men jeg er også lidt skuffet over, at Kirsten Svalbe ikke er på listen.
0: Nej.
4: Det er hun simpelthen ikke.
1: Er det rigtigt?
4: Og jeg fatter det ikke.
1: Det var jeg faktisk overbevist om, hun var.
4: Altså, Manchester City PSG, den er der. Det har jeg sagt, Kasper. Tillykke med det.
0: Ja, tak.
4: Men Kirsten Svalbe, hun ikke er der?
0: Nej, det er også...
1: Kirsten Svalbe for Struer.
0: Nej, det er for dårligt.
1: Hun er en fantastisk kvinde.
4: Kan I lige høre top 3'en her, der er i øvrigt af... Altså, taget betragtning af det her åndssvagt, synes jeg. Sydøstjyllands Politi, det er en tredje plads. Hund, det er en anden plads.
0: Nej.
1: Hund?
4: Ja, og så når man søger på hund, så der er en hund, der hedder Mogens, der er væk.
1: Så jeg elsker bitterheden fra dig, Simon.
4: En anden hund, der også er savnet. Og ja. Førstpladsen, det er statsborgerskab.
1: No.
4: Og det er fordi, der har været en del politisk ballade om, hvorvidt folk skal have tildelt statsborgerskab, som venter på det lige nu.
0: Okay.
1: Ja.
4: Nu giver man folk lov til at få statsborgerskab. Nu er der så endt ud i en masse politisk diskussion om det igen, fordi man har fundet ud af, at der er en kvinde på den her liste, som Liberal Alliance mener sympatiserer med Hamas.
0: Yes.
4: Frem og tilbage.
1: Okay. Right.
4: Kaffe og kage.
1: Yes.
4: Sådan der. Vi lader den ligge der.
0: Nå, ja, men jeg er også skuffet, vil jeg sige, over Kirsten.
1: Yeah. Jeg vil gerne bede om flere dommere som dig, Simon, der er sådan følelsesmæssigt er lidt mere investeret i det. Det er super.
4: Ja,

0: Godmorgen. Til de bedste ferieafløsere væk uret, det ringede klokken 4.30, og så skulle der smøres madpakke og videre på arbejde, mens resten af familien holder ferie og ligger og snuer under dynen. Det er Brian, der melder.
1: Hyggeligt.
0: Jamen er det ikke også det? Øj, den er hård så at tage på arbejde med os, ikke?
1: Jo, men
0: når du bare
1: også
0: ved, at familien ligger derhjemme under dynen.
1: Det er den, men der er også et eller andet lidt hyggeligt ved at vide, at de har det dejligt.
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik. Vi kan lige nå at hapse en lille bitte smule af den her kæt. Buongiorno.

0: ingenting.
1: Buongiorno. Klokken den er blevet 6:30 på den her torsdag, og vi skal have nogle betrænigheder med Simon Helberg Hansen.
2: Og millioner af EU-borgere, de står over for en kold vinter, hvor mange de ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, med mindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om, før et EU-topmøde begynder i dag, og hvor energikrisen den også er i centrum.
3: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne må

0: Tuba, det findes kun som tilbud i cirka hver tredje kommune, og kan kun hjælpe dem under 35 år, og derfor er der også brug for en mere ensartet hjælp for alle, det mener flere socialordfører fra partierne på Christiansborg. Og nu taler vi jo lige om Champions League, Kasper.
1: Yes.
0: Og alle de mål, der bliver scoret.
1: Ja.
0: Det kan også være, der bliver scoret mål i aften. Der er jo Conference League.
1: Det er rigtigt.
0: Skal du følge med i det?
1: Det satser jeg på, jeg skal.
0: Ja?
1: Ja, det afhænger en lille smule af, vil jeg sige, baby og temperament.
0: Selvfølgelig.
1: Men jeg har planer om det.
0: Der er jo mange gamle, der begynder allerede kl. 18.45,
1: det er rigtigt,
0: så det er jo det ikke helt urealistisk.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er jo klubberne FCK, FC Midtjylland, AGF og så FC Nordsjælland, der alle sammen skal spille i aften. Og det er også noget, som jeg varmer lidt mere op til i min nyhedsudsendelse kl. 7. Det skulle holde tørt den her torsdag, og i Jylland, der bliver det mest skyet. Ellers så står den på lidt sol de fleste steder og mellem 13 og 17 grader.
1: Kender du det der med, Inge, at man falder over noget, som man synes er ekstremt interessant?
2: Ja.
1: Og så kommer man måske en lille smule til kort, hvad angår sådan fatteevne og IQ, måske også i bliver klædet.
2: Det kender jeg rigtig godt. Ja. Jo.
1: Det er lidt sådan en situation, vi skal ud i om et øjeblik, fordi vi skal snakke om noget meget abstrakt, og som vi to ikke fatter noget som helst af.
2: Ja.

0: Christian har skrevet en sms. Godmorgen, ingen efterårsferie her, men det har mange kollegaer, så når meget af mit job er intern service, så er det en gratis omgang for mig. Men dagen i dag er jo stor finaledag for besøg en veninde, og sammen så afslutter vi Gift ved første blik, Temptation Island og Korpset. Alle tre har finaleafsnit i dag.
1: Hold da op, det bliver en travl aften foran fjernsynet så.
0: Jeg skal også hjem og se det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, i hvert fald Gift ved første blik og Temptation Island.
1: Okay, jamen så kan jeg så bidrager jeg lige med noget andet, som måske kan fylde rundt omkring ved aftensmadsbordet en lille snak. Og man skal virkelig holde på hatter og briller lige nu, fordi at jamen, det har potentiale til at rykke ved hele ens forståelse af verden, det her. Lige nu der finder en konference afsted i Versailles i Frankrig, hvor nogle af verdens, vil jeg sige, måske klogeste mennesker, de sidder og diskuterer alle mulige forskellige emner om blandt andet tid, Inge.
0: Tid.
1: Klokken. Puh. Tid. Og de taler om, hvorvidt vi skal stoppe med at indføre noget, de kalder skudsekunder. Fordi ligesom vi har skudår, så har vi også åbenbart haft skudsekunder. Det var jeg ikke klar over.
0: Det anede
1: jeg
0: heller ikke.
1: Men siden 1972, så har vi tilføjet 27 skudsekunder, for at alt ligesom passer sammen. Og det synes jeg lyder helt crazy, det her, og helt vildt mærkeligt, og jeg er ikke sikker på, at jeg forstår noget af det.
0: Jamen, jeg synes, det giver lidt mening, fordi det er noget med et døgn. Det er lige præcis ikke 24 timer, så for ligesom at indhente det,
1: så fyrer vi nogle ekstra sekunder ind i det. Ja, sådan nogle ting der. Jamen, det er meget, det er ekstremt abstrakt, det her. Og det er fordi, at jorden åbenbart har drejet langsommere og langsommere rundt de senere år. Så bare lige for at gøre det her meget kompliceret endnu mere kompliceret, så er jorden nu begyndt at dreje hurtigere. Og derfor så har man talt om at tilføje et negativt skudsekund.
0: Mm.
1: For det simpelthen passer sammen. Altså det her med at så begynde at fjerne et sekund.
0: Ja.
1: Nu begynder det at blive rigtig uoverskueligt for mig at finde hovedet og hale i det.
0: Jeg fik engang 0-2 i en fysiktest. Det her, det minder lidt om noget, vi skriver i nu. Altså, jeg bliver bange.
1: Ja, og derfor så har vi altså også kaldt ikke en sensor ind, men et menneske, der kan hjælpe os med at give et overblik over det her. Og vedkommende ringer vi op om et øjeblik. Allerførst, Raven Lanae på Love Me Not. See you.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vok. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken, den er 6:48, du lytter til P3 Morgen. Jeg hedder Inge Thorp, over for mig en lidt frustreret, en lidt forvirret, en mand med nogle spørgsmål. Kasper Reiport.
1: Ja, det må man sige, og jeg håber virkelig, at du kan hjælpe mig en lille smule med at blive klogere på det her måned, Michael. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Michael Linden Wørne, du er astrofysiker ved DTU Space, og vi har ringet til dig for at forstå, hvorfor at kloge mennesker lige nu sidder i Frankrig og diskuterer, om vi skal droppe det her koncept med, at vi fra tid til anden tilføjer et enkelt sekund. Så bare lige for at blive en lille smule klogere på det til at starte med. Hvorfor er det, vi har tilføjet et sekund til uret?
2: Jamen det er simpelthen fordi traditionelt set det her med tid og måling af tid, det har handlet om, hvordan jorden den drejer rundt. Og problemet er, at det gør den ikke særlig stabilt, men det var det, man havde, indtil at man i 50'erne opfandt det, vi kalder atomure, som går ufatteligt præcist. Det er noget med, at de taber et sekund, der går 100 millioner til 300 millioner år, inden de taber et sekund. Så de går meget stabilt. Og siden 67, der har vi så brugt atomurene i stedet for at kigge på jordens rotation. Men man har holdt fast i, at den tid, der kommer fra jordens rotation, og den tid, der kommer fra atomurene, de skulle passe med hinanden. Så da jordens rotation overordnet set går langsommere, og atomurene de går ikke langsommere, så har man engang imellem været nødt til at skubbe et ekstra sekund ind for at få tingene til at passe sammen. Og det har man så gjort 27 gange siden 1972. Det der fidusen, det er lige nu sker der det, at jordens rotation faktisk går lidt hurtigere. Så nu er man nødt til at trække et sekund fra. Ja. Og det er der så nogen, der har sagt, skal vi nu også det og sådan noget. Så det er det, man sidder og diskuterer nede i Versailles i Frankrig i dag, og siger, skal vi droppe det her med skudsekunder, og så bare, eller i hvert fald udskyde det, sådan at vi siger, vi venter til, at der samles sammen til en hel time, og så laver vi en skudtime i stedet for, men det bliver først om 3.000 år, så det er ikke rigtig vores problem.
1: Hvad vil der ske, hvis man ikke fjerner det her sekund, altså ikke forholder sig til det, og vil tiden så bare skride, eller?
2: Jamen, tiden den vil skride, og det er jo derfor, man har haft den her idé om skudsekunder, fordi man siger, at vi vil gerne have, at den tid, som vi får ved at kigge ud af vinduet, altså kigge på himlen, ligesom man har gjort historisk set, at det skal vi holde fast i. Men det er noget, der går rigtig, rigtig langsomt. Så hvis vi dropper det her skudsekund, nobody will care, altså i den forstand, kan man sige. Ikke?
1: Okay.
2: Det er jo bare noget, vi har bestemt, at det skulle være sådan. Og det har man simpelthen sagt, prøv at høre, skal vi ikke bare ligesom sige, nu lader vi bare tingene skride, og så samler vi sammen, så vi holder stadigvæk fast i det her med, at vi vil koordinere atomtiden med den tid, der kommer eller fra jordens rotation. Men i stedet for at sige, som reglen er nu, at når der er 0,9 sekunds forskel, så skal vi have et skudsekund, så venter vi altså til at samle sammen til en hel time, og det bliver som sagt om 4.000 år, ikke?
0: Michael, okay. Jeg skal være helt ærlig at sige, jeg er stadig en lille smule forvirret. Kan man sige det sådan meget, meget forsimplet, at den metode eller måde, vi før i tiden brugte til at regne med tid på, den er ligesom blevet opdateret med de her atomure? Altså sådan, den har fået en opdatering, der gør, at nu skal vi regne det på en lidt anden måde.
2: Ja, sådan kan du godt sige det. Det er fordi atomurene går jo ufatteligt præcist, og faktisk med atomurene, der har vi jo lavet en definition på, hvad et sekund egentlig er. Den kommer jo oprindeligt fra jordens rotation, men den var ikke sådan helt præcis, men den har vi fået med atomurene, og så sige, atomurene, de går fuldstændig stabilt, så når vi bruger dem til at finde ud af, hvad klokken er, og ikke jordens rotation, jamen så er der ikke noget, der ændrer sig. Men der har vi så sagt, jamen vi vil stadigvæk gerne have, at det passer med jordens rotation, men det er jo bare noget, vi har bestemt, og det er så det, man skal stemme om her til eftermiddag. Skal vi bare udskyde det, altså ikke man dropper det ikke, men man udskyder det på den måde, man siger, i stedet for at se, at hver gang der er ved at være gået et sekund, så skal vi korrigere, så skubber vi det bare til, der er gået en time, og det giver som sagt først om meget lang tid. Så effektivitet betyder det, så man egentlig dropper skudsekunderne, kan man sige. Ikke?
1: Okay, og hvis man så ender med at blive enige om at droppe skudsekunderne, vil det så reelt set have nogen betydning? Altså er det noget, man vil kunne mærke som fuldstændig almindeligt menneske, det her?
2: Nej. Okay, det vil du ikke mærke, fordi altså, det går så langsomt, okay, de her ændringer, netop, at det betyder ikke rigtig noget, vel? Altså, så.
1: Okay. Michael Linden Wørne, tusind tak, fordi vi måtte ringe dig op og blive en lille smule klogere på det her ja, i P3 Morgen.
2: Det var så det.
1: Lige her, der er det Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake på Science.

0: Snoop Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake. Det her Designs. Lyden af P3 morgenklokken, den er 6.56 på den her torsdag den 5. oktober, hvor vi har meget, meget tidligt, må man bare sige, været ude i altså en enorm abstrakt snak. Du ser helt grundforvirret ud derovre, Inge.
1: Jeg føler mig en lille smule dum. Jeg håber ikke, jeg er alene. Jeg håber også, der er nogen af jer, der lytter med.
0: Nej, det er sindssygt svært at forstå.
1: Som var lidt forvirret i den snak, vi lige har haft med astrofysiker Måne Michael. Han prøvede at fortælle os omkring, hvorfor kloge mennesker i Frankrig i dag overvejer at tilføje et sekund til vores tid.
0: Ja, altså i virkeligheden det er sindssygt abstrakt, og jeg så også bare har det en lille smule griner over nogle af de sms'er, der er landet. Det er derfor min døgnrytme er helt fucked, og jeg kommer for sent på arbejde. Det hele giver mening nu, og det er jo rigtig fint, hvis man kan bruge den snak, vi havde til ligesom at udlede den konklusion.
1: Det er også det, jeg tager med mig fra snakken. Finn, han skriver også, ærgerligt, at den person, der har reguleret det sekund, nu mister sit job.
0: Man kan jo lige scrolle, jeg føler, det er sådan en situation, hvor man lige skal spole tilbage måske i sin app, det er lyd, og så lige høre det et par gange, og så kan det være, at den sådan langsomt begynder at synge ind.
1: Ja, for så vil jeg også sige, at klokken er også kun 7:03 den her torsdag morgen, ikke? Det er fair nok, hvis man lige...
0: Ej, man skal lige have den ind og vinde i systemet et par gange.
1: Det får man i hvert fald også på den her

0: Vesmo. Hedder den her. Det lyder op i 3 morgenklokken. Den er, jamen, har lige akkurat passeret 7, og det betyder, at vi skal en tur over til dig, Simon Helveg Hansen, og have en omgang P3-nyheder.
1: Og sidste vinter, der havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og den her vinter, der står millioner af borgere i samme situation, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det siger Dan Jørgensen, der er EU-klimakommissær herop til EU-topmødet, som begynder i dag. Og energikrise og vinter, det er et hovedtema.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
1: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, der har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringschefer hjælpe deres borgere ved at skrue ned for prisen på energi. Men man skal også lige finde balancerne, siger Dan Jørgensen.
2: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile.
1: Og en af de statsledere, der dukker op til EU-topmødet, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Trump, det er i lidt af en krise. På det seneste, der har ukrainerne oplevet, at det amerikanske satellitforsvar Starlink, som de bruger til angreb, ikke har advaret dem om flere russiske missilangreb. Og samtidig så har Ukraines militær også haft svært ved at bruge internetforbindelsen til Starlink til at styre deres egne droner. Og Zelensky, han sagde i et interview i aftes med journalisten Piers Morgan, at han håber, at det her det er en fejl, og at man også har bedt amerikanerne om at tænde for Starlink igen. Og Starlink, det er da også helt afgørende for ukrainerne, det siger Jakob Korsbo. Han er sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium.
1: Og så er der godt nok lige lidt tid til det her endnu, men der venter altså en stor aften for dansk fodbold i Europa. 4 hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal i aktion, når gruppespillet til UEFA Conference League begynder i aften. Og nej, det er ikke den bedste eller den næstbedste europæiske liga, men der er stadigvæk meget at spille for, det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her 4 danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
1: Og de første kampe med danske hold begynder kl. 18.45 i aften. Det holder tørt den her torsdag, hvor det bliver mest skyet i Jylland. Ellers kommer der lidt sol og temperatur mellem 13 og 17 grader.
5: P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Det man hører, er man selv. Velkommen til P3 Morgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Det er torsdag den 15. oktober klokken 6:07, og du stod op til en dag, hvor et EU-topmøde skydes i gang i Bruxelles. En af de ting, der skal snakkes meget om, det er blandt andet høje energipriser, der vi hørte i dine nyheder, Simon.
3: Ja.
2: Og Simon og Kasper, nu vil jeg bare lige blære mig lidt, ikke? Fordi jeg er begyndt at være sådan en, der taktisk sætter en opvask i gang. Eller taktisk sætter vaskemaskinen i gang. I ved, enten de dage, hvor det blæser meget, eller over natten, når der ikke er så mange, der bruger det, fordi jeg netop er sådan, okay, nu går der sport i det for mig. Jeg vil gerne prøve.
4: Fedt for din underbo der om natten, der bare ligger og hører på en opvasker og en støvsuger, der banker løs.
2: Ej, støvsuger, det gør jeg trods alt ikke. Men du ved, sådan prøve taktisk at spare på energipriserne.
4: Ja, det er da også smart.
2: Ja, det er da meget smart. Det. Vi skal simpelthen have fat i torsdags dilemma, fordi at selvom det er efterårsferie, så står problemerne jo ikke stille.
4: Nej, tingene er nogenlunde, som de plejer, og vi har fået et dilemma fra Marie, som dig, der lytter med, skal forholde sig til.
2: Præcis. Marie, hun skriver, hej med jer. Min mand og jeg skal holde børnefri fest til januar. Vi har lejet et selskabslokale på en restaurant, og alle vores tætte venner er inviteret. Først til mad, og så til fest. Dilemmaet opstår i, at vi har en søn på 2 år, og hvem skal så passe ham? Han kan jo godt være med til maden, men hvad med bagefter? Dem, vi er tætte med, er jo inviteret til festen.
4: Okay.
2: Og hun har selv 3 løsningsforslag. Skal vi 1. spørge en af vores forældre, om de kan passe ham efter mad, og dermed sige skrid med vores barn, når vi har spist? 2. skal vi finde en børnepasser? Eller 3. skal vi putte vores søn under festen, og så gå rundt med babyalarm? Spørgsmålet er, hvad synes du, kære lytter, Marie skal gøre? Jeg tænker umiddelbart, at der må sidde nogen derude i den her situation. Du har jo også lige fået et lille barn, Kasper.
4: Ja.
2: Der må være nogen, der har nogle gode tips og tricks, og dem har Marie brug for inde i sms'en lige nu.
4: Du skriver P3 en sms, der lytter med, så laver du et mellemrum, og så giv dit besøg med. Fortæl, hvad du tænker, Marie skal gøre i den her situation.
2: De skal holde børnefri fest til januar. Ja. De har en 2-årig søn. Hvad skal der ske med ham?
4: Ja, og jeg tænker også, at grunden til, at hun foreslår det her, må være bekymring for ligesom at lade et fremmed menneske passe sit barn, ikke?
2: Præcis.

0: Lord Siva.
1: Solvær.
0: Klokken er 11:07, og du skal hjælpe os lige nu. Eller det vil sige, du skal faktisk ikke hjælpe os. Du skal hjælpe Marie. Marie har nemlig et dilemma. Hende og hendes mand, de skal holde børnefri fest til januar. Og alle deres tætteste og nærmeste venner og familie er inviteret med til festen. Nu er de så i tvivl om, hvad de skal gøre med deres toårige søn. Altså, hvem skal så passe ham? Og ja, de er ikke meget for, ligesom, at det er en helt fremmed, der skal passe den toårige.
1: Nej, og de synes måske også, at det er en lille smule tavligt at spørge deres forældre ad, ikke? Fordi deres forældre er jo inviteret til festen, så hvis de ligesom siger, hvad er så, bedsteforældre, når vi har spist, tager I så vores lille toårige søn med hjem og passer? Fordi det er jo lidt det samme som så at sige, prøv at høre her, vi håber lidt, at I smutter for festen med søn ikke her.
0: Ja.
1: Der er virkelig, virkelig mange lyttere, der melder ind med det samme, og det var faktisk også min første tanke det her, fordi det kan jeg huske, mine forældre gjorde med mine lillebrødre eksempelvis, og jeg har også venner, der har gjort det samme. Der er mange, der skriver, hvis barnet går i en institution, så kan man jo høre en af pædagogerne ad. En af pædagogerne i vores institution har hjulpet, da vores vennepar skulle giftes, og så passede deres søn, som også går i institutionen. Og der er rigtig mange, der generelt melder ind med det her med ligesom at spørge en eller anden fra vuggestuen eller den institution, som barnet går i.
0: Virkelig mange beskeder om, at det er meget normalt at gøre i det område, hvor I bor i, lige at spørge en pædagog eller en ung pige fra vuggestuen, om de måske kunne have lyst til at passe for. Altså en betaling selvfølgelig i
1: man hyrer dem ind jo, eller nogen gang for den tages skyld. Det synes jeg jo også er en virkelig god løsning, og så kommer man i hvert fald også omkring det der med, at det jo, så er det jo lige pludselig ikke en fremmed, der passer ens barn. Altså, fordi jeg kan godt forstå, som et menneske selv har fået et barn, at det må være lidt specielt det der med ligesom at hyre et helt fremmed menneske ind. Ikke fordi man ikke stoler på det fremmede menneske, men det handler jo rigtig meget om barnets tryghed på en eller anden måde.
0: Ja, tilliden også til ligesom det hele.
1: Ja, og også bare, altså jeg tænker igen, hvis man hyrer et fremmed menneske ind, så er der ingen tvivl om, at det kan det fremmede menneske sagtens gøre. Men igen, jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det er den bedste oplevelse for barnet.
0: Jeg har jo ikke børn. Så jeg kan slet ikke lige sådan direkte en til en forholde mig til det her dilemma, men jeg kan godt forstå, vil jeg bare lige sige til Marie og kæresten, jeg kan godt forstå, at de faktisk gerne vil holde en børnefri fest også.
1: Ja, 100%.
0: Og en fest, hvor det bare lige er voksne, der hygger sig. Så jeg synes heller ikke, der er en skam i, eller sådan en dårlig samvittighed i at få et barn passet.
1: Altså, der er altså også nogen, der bare skriver, at lade barnet blive passet af forældrene. De vil jo gerne. Og det er, sådan er det jo altså også tit. Altså, rigtig tit, så ved de der bedsteforældre jo også gerne. Jeg tror, jeg kan mærke, at jeg er altså også derhen af, tror jeg, hvor at jeg måske vil starte med at prøve at afsøge muligheden for ligesom at få barnet passet ind fra ens daginstitution.
0: Ja.
1: Og ellers måske også bare lige prøve at sætte den ind hos bedsteforældrene. Det kan man jo også godt. Man kan godt spørge lidt forsigtigt.
0: Snilt.
1: Hvad vil I egentlig tænke om at passe efter, vi har spist?
0: Men og hvis bedsteforældrene bor langt væk, kan man jo tilbyde, at man kan booke et hotelværelse eller et eller andet sådan.
1: Du kan gøre det lidt lækkert for bedsteforældrene
0: præcis.
1: Også.
0: Ja.
1: Altså, fortsæt stadig endelig med at melde ind på 12-12'eren. Hvad tænker du om det her? Hvad skal Marie gøre? Så prøver vi på en eller anden måde at danne os et overblik imens og give noget konstruktivt videre til Marie.
0: Lav en form for lille afrunding og konklusion efter noget god musik. Blandt andet med Jada.
1: Dreaming of you, dreaming of me.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er glad for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: og Maximilian. Den her, den hedder Come Close. Det lyder af P3 Morgenklokken. Den er 21 minutter over 7 på den her torsdag den 15. oktober. Jeg hedder Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup, og vi er i fuld gang med at behandle et dilemma fra Marie.
1: Det er vi. Marie er nemlig i tvivl om, hvad hende og hendes mand skal gøre af deres 2-årige søn, når de skal holde en børnefri fest for alle, de kender, fordi sjovt nok er alle, de kender, med til den her fest.
0: Ja, både familie og venner.
1: Så de kan jo ikke lige trække på de nærmeste som barnepiger eller barnedrenge.
0: Nej.
1: Men heldigvis, så har vi jo verdens bedste lytter, og det er jeg, og I har kommet med alle mulige gode løsningsforslag.
0: Det må man sige. Der er blandt andet en, der skriver, min bedste venindes forældre passede vores 2-årige til vores bryllup. Vi besøgte dem sammen et par gange inden, og så til festen var de med til receptionen og tog med hjem, da de gik til bords. Det synes jeg jo virkelig også er en god idé, det der med ligesom lave en form for indkøring jo i virkeligheden. Altså det der med at gå og forberede barnet på, at de skal passes ved ligesom at konstruere lidt en relation jo, er jo så i virkeligheden det, man gør.
1: Der er virkelig mange, der skriver, at der er nogen, der har lagt aftaler i kalenderen,
0: ja,
1: så at dem, der skal passe netop, kan nå at danne en relation inden brylluppet.
0: Ja, præcis. Dennis, han melder også ind, han skriver, hyr en babysitter, fortæl det. Det var meget smart, det er sådan, det var tænkt lidt sådan strategisk.
1: Taktisk.
0: Ja, hyr en babysitter, fortæl det til bedsteforældrene, at det er den løsning, man har fundet frem til, og så er det jo op til bedsteforældrene, om de har lyst til at passe barnet i stedet, så ligesom at sige, hvad er bedsteforældrenes samvittighed.
1: Også tidligt.
0: Ja.
1: Så er der også, den her, den kan jeg egentlig også meget godt lide. Der er en, der skriver, om ikke der er nogen venner eller familie, som har en teenager, der ikke skal med til festen, men som barnet kender og kunne komme med til festen. Mm. Og så kunne teenageren ligesom tage sig af barnet til selve festen.
0: Ja.
1: De kunne hygge sig, rende rundt, og så forældrene har ligesom, altså, de er der jo stadig, hvis der skulle ske noget.
0: Ja.
1: Men det er teenageren, der ligesom har fået nogle penge eller noget takeaway, for ligesom at stå klar til at passe.
0: Jeg tror bare, at der er et behov for, at barnet fysisk ikke er til stede, for at man sådan kan løsrive sig for alvor. Altså på en eller anden måde, ikke?
1: Jo.
0: Altså lige til sådan aften.
1: Så man ikke går ind og tager over.
0: Ja. Altså, det tror jeg er virkelig svært.
1: Ja.
0: Der er også en, der skriver, til min 30-års holdte vi stor fest. Vores 3 børn var dengang 2, 2 og 4 år. Vi fik en ung student fra børnehaven til at passe dem hjemme hos mine forældre, da klokken den så blev 12, tog bedsteforældrene hjem fra festen og afløste børnepasseren. Så det var sådan en dobbeltmodel på en eller anden måde, hvor man lige har en fra institutionen til at tage de første timer, og så på et tidspunkt så smutter bedsteforældrene fra festen, og den sikkert i forvejen går lidt balalaika, og de ikke længere føler sig sådan rigtig inviteret ud på dansegulvet, og så er de på børnepasning. Det synes jeg også er meget smart.
1: Det synes jeg også er en god idé. Der er også lige en far til 4, der skriver, husk også lige at få passet barnet hele weekenden. Der er jo også dagen efter.
0: Yes.
1: Og det synes jeg faktisk, det er også et meget godt input lige at tænke over. Sådan, det er meget rart dagen efter lige til lidt tømmermænd, eller bare lige sådan at skulle lande igen, at have en barnepige på, eller barnedreng der.
0: Men jeg vil også sige, at får man den ene aften der, så skal man skal nok overleve dagen efter også, tænker jeg.
1: Tusind tak for jeres sms'er. Jeg synes, Marie, det du skal gå med, det er i hvert fald, at jeres barn, selvfølgelig skal det passes, hvis
0: jeg
1: har lyst til det.
0: Også, det skal.
1: Og der er flere forskellige muligheder.
0: Ja, præcis. Prøv at afsøge mulighederne for at få en fra institutionen til at gøre det, og ellers så prøv forsigtigt måske at præsentere en eller anden model for bedsteforældrene. Det kunne jo være, at man kunne smide et eller andet lidt lækkert oveni, ikke? Prøv at høre, vi har booket et hotelværelse. Kan I passe sådan ikke på det tilfældigvis?
1: Og så er det ofte, at bedsteforældrene faktisk også rigtig gerne vil.
0: Præcis. Og tusind tak for at give dit besøg med dig, der lytter med. Nu skal vi have fat på P3's Uundgåelige.
2: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Caroline Mosing. På P3's uundgåelige. Sygt, jeg stadig savner dig. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, Dima drømmer væk. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Dima drømmer væk. Vi skal have et nyhedsoverblik lige om lidt, men vi kan godt lige nå en sms fra den, der skriver, godmorgen, fruen er sat af på job. Jeg overgød sgu ikke nogen styrketræning den her morgen. Så har en time, inden jeg skal møde på job. Den time er tidsnok til at nå finaleafsnittet i Gift ved første blik.
1: Okay, der er ingen, der har hapset det hurtigt.
0: Det er jo lige kommet ud her til morgen.
1: Stærkt. Ja. Nu skal man lytte rigtig godt efter. Det skal man jo egentlig hele tiden, men særligt under vejrudsigten, fordi at, Simon, du har på poetisk vis fået flettet en sang ind inden.
2: Det har jeg nemlig, og vi skal på lidt af en tidsrejse, tør jeg godt afsløre.
1: Alright, okay, spændende tease. I første omgang, så skal vi have nogle nyheder. Klokken den er 7:30, de kommer fra Simon Helberg Hansen.
2: Og det står på energitopmøde i dag i EU og de næste dage frem. Det kommer især til at handle om, hvordan EU kan hjælpe folk i Europa med at holde varmen i den vinter, som vi alle sammen går i møde. For rigtig mange kan nemlig ikke selv betale for hele energiregningen, når prisen på sådan noget som gas og diesel den stiger. For krigen i Mellemøsten mellem Iran, USA og Israel har gjort, at EU har måttet betale 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og det sætter sig i sidste ende hos regningen hos rigtig mange europæere. Tuba, der er et tilbud, som tilbyder gratis hjælp til 12-35-årige, som er vokset op i en familie med alkoholproblemer, har oplevet, at rigtig mange har rakt ud til dem for at få hjælp, samtidig med, at et DR-program har vist, at rigtig mange har bøvlet med en barndom med druk. Og mens det program har kørt de seneste uger, der har Tuba altså set dobbelt så mange, som har henvendt sig til dem. Men Tuba findes kun i hver tredje kommune, og derfor mener socialordfører fra partierne på Christiansborg, at der er brug for, at alle kan få en mere ensartet hjælp, uanset hvilken kommune de bor i. Og så vil Storbritannien give 150 millioner kroner til reparationer af atomkraftværket i Tjernobyl i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering. Atomkraftværket det blev sidste år beskadiget i et droneangreb i krigen mellem Rusland og Ukraine. Og pengene de skal altså sikre, at konstruktionen omkring reaktoren kan holde reaktivt materiale fra det gamle atomkraftværk indenfor. Torsdag er vi under lyset fra en drøm. For der kommer lidt sol. Hvis man er en ensom kat, så kom ud i det. Måske på en dragryg. Det bliver ikke som en brandvarm julinat, men alligevel op til 17 grader.
0: Hvad er du råd? Det lyder spacey.

0: fuldstændig rigtigt.
1: Hallo, stærk, Line. Er du magtens korridorfan?
2: Ja, lige den der er jeg rigtig glad for, i hvert fald.
1: Ja. Jeg skal ærligt sige, på nuværende tidspunkt er jeg en lille smule i tvivl om, hvad det er for en sang, faktisk. Men det er jo for dårligt.
0: Ej, det er sgu for dårligt, Kasper.
3: Hvor i landet ringer du fra, Line?
2: Et sted omkring Fredericia. Jeg er på vej på arbejde.
3: Okay, Fredericia. Måske, ja. Det område, det er et godt magtens område.
0: Nu sagde jeg jo, at vi skulle på en tidsrejse. Det her, det var nomineret til P3's lytterhit tilbage i 2009.
1: Ej, så er det sgu for dårligt, at det ikke ringer nogen klokker herovre her.
0: Præcis.
1: Line, han ved underlig dag.
2: Tak lige meget.

0: Milan, alene magtens korridor. Okay, jeg er med nu. Okay, den skulle bare lige genopfriskes, men jeg kan godt høre, at den har jeg selvfølgelig hørt før, den her.
1: Nej, det er godt, Kasper.
0: Hvornår var det, den var nomineret til lytterhitter?
1: 2009.
0: Stærkt.
1: De vandt ikke, dog. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der vandt.
0: Okay. Kæmpe sang. Jeg får at vide, at det var Engel med Rasmus Seebach, må man også bare sige. Altså,
2: okay, også.
0: Det er svært at komme udenom.
2: Last from the past. Kasper, vi har hørt flere hacker-historier her på det seneste, og nogle gange, så synes jeg, at de der historier, helt ærligt, de kan være lidt svære at forholde sig til, hvis ikke det er noget, jeg selv har oplevet, eller noget, jeg kunne forestille mig at opleve. Men der er sket et hackerangreb i Frankrig, som jeg har et meget klart billede og en lugt af, jeg godt kunne forestille mig.
0: Okay.
2: Det skal vi snakke om lige om lidt. P3.

0: pil og kind mod kind. Jeg mener, det stadig hedder den her lyden af P3 morgenklokken. Den er 7.39 på den her torsdag.
1: Og det er jo lige midt i morgenmadstidspunktet, så beklager jeg, hvis nogen er i gang med det. Men forestil dig lige, Kasper, at man skruede op for temperaturen i sit køleskab.
0: Ja, jeg tænker ikke, at det er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen eller Fødevareministeriet nødvendigvis.
1: Forestil dig den lugt, der ligesom hurtigt kunne brede sig i køkkenet, ikke?
0: Jo.
1: Der er simpelthen noget lignende, der er sket i Frankrig, fordi to supermarkedskæder er blevet udsat for et cyberangreb. Hackerne, de gjorde en meget simpel ting. De skruede temperaturen op på alle frysere, og det lyder jo som sådan en dum, fjollet prank.
0: Ja, det lyder her absurd.
1: Men helt ærligt, man blev nødt til at smide varer ud for millioner. Altså, al maden, den var jo
0: den
1: har jo været en sauna, det er jo helt forrådent. Og det fik bare mig til at tænke på, altså, hvad kan egentlig hackes? Fordi sådan noget som køleskabe og fryser i supermarkedet, jeg har slet ikke overvejet, at det var et territorium, som kunne være interessant for nogle hackere.
0: At de kunne ødelægge din aftensmadskylling.
1: Men selvfølgelig, altså vi ved jo godt sådan noget som, at Facebook-kontoen, den skal man lige passe på, og den er i farezonen. Men hvad med alt det andet? Det kan du hjælpe os med at svare på. Jens Myhr Pedersen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet og landstræner for det danske cyberlandshold. Det synes jeg er ret sejt. Nu tænker jeg lige, jeg nævner lige nogle ting for dig, ikke? Og så kan du lige fortælle mig, om de kan hackes, fordi jeg bliver overrasket over, at sådan noget som en fryser i et supermarked kan hackes. En opvaskemaskine, kan den hackes?
2: Ja, jeg ved ikke, om en opvaskemaskine kan komme på nettet, men alt, hvad der kan komme på nettet og forbindes til internettet, hvis det er forbundet til internettet, så kan det også potentielt hackes.
1: Okay, så hvis jeg har en støvsuger, der kan forbindes til wifi, et vækkeur, en kaffemaskine, et fjernsyn, alt det der, så vil det i princippet kunne hackes?
2: You name it. Det kræver selvfølgelig, at der har en sårbarhed, eller at du har valgt et password, der er nogen, der har fået fingrene i, eller kan gætte det. Så det er ikke bare, fordi man bare kan gå ind alle steder. Men potentielt set, så er alt, hvad der er forbundet til internettet, det kan hackes.
1: Det er risikozonen simpelthen. Okay, sindssygt. Altså også fordi, jeg har simpelthen lige købt mig et vækkeur, som jeg kan forbinde til min telefon, til wifi. Så i princippet, hvis der var nogen, der var interesseret i det.
0: De kan vække dig.
1: Så kan de vække mig. Det er nok ikke nogen, der vil synes, det er så sjovt. Altså det her angreb i Frankrig, er det sådan drengestreger, eller altså, er det lidt mere et alvorligt hybridangreb, vi ser, Jens?
2: Det tror jeg, det er for tidligt at sige noget om, men hvis det var drengestreger, så tror jeg ikke, man ville hacke alle de der fryser på tværs af flere supermarkedskæder samtidig. Så det lugter af, at det er nogen, der gerne vil skabe støj og opmærksomhed omkring en sag, eller måske bare usikkerhed om, hvorvidt vi nu har styr på det deres arbejdssikkerhed i Europa.
1: Men når nu alt kan hackes, ikke? Du nævnte, altså du sagde, alting der nærmest er bundet op på wifi. Er det så bedre, hvis vi bare begynder at bruge alle mulige tekniske ting, der aldrig har set skyggen af en wifi-forbindelse?
2: Det er i hvert fald en god idé. Det er i hvert fald en god idé sådan at overveje, har man brug for den der internetforbindelse? Bruger man den der mulighed for at tilgå og fjernstyre det udefra? Og hvis ikke man bruger muligheden, så er det bedre at slå den internetforbindelse fra, eller lade være med at sætte det på nettet.
1: Okay. Også bare sådan i privaten, eller mere på sådan en stor stat, det store statslige område?
2: Ja, det er faktisk på alle områder. Det er både virksomheder, privat og myndigheder. Hvis ikke man bruger funktionaliteten, så slår det fra.
1: Ej, seriøst. Altså, jeg har også lige købt en pære, ikke? Sådan en pære, jeg kan putte op i min lampe. Den kan jeg skifte lys med via en app på min telefon. Den kan man jo i princippet også hacke sig.
2: Ja, gør du det? Altså, ikke hacke det, men bruger du det der med, at du kan skifte lys?
1: Nej, jeg bruger det ikke rigtigt. Burde jeg så fjerne det?
2: Ja.
1: Okay, der er mange ting, jeg lige skal hjem i privaten og afslutte wifi-forbindelsen.
0: Vi skal gå meget mere analog til værks.
1: Hold da op. Nå, jamen, okay. Jamen, Jens Myhr Pedersen, tak fordi du kunne gøre os lidt klogere på det her med, hvad der kan hackes. Jo, det, jeg hørte dig sige, det er potentielt alt, som har en wifi-forbindelse.
0: Alt, der er på internettet.
2: Alt, der er på internettet.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ja. Men man kan jo gøre noget for at forhindre det. Man kan jo sørge for, at man får sat tingene fornuftigt og sikkert op. Man kan vælge nogle fornuftige passwords. Man kan sørge for, at systemet bliver holdt opdateret, hvis der kommer opdateringer fra producenten, at man så installerer de opdateringer. Så det er ikke, fordi man ikke kan gøre noget for at i hvert fald gøre sig mere sikker.
1: Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed. Tusind tak.
2: Godmorgen. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunde over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.
8: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Tusind tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
9: Stem lige nu på dr.dk.

0: Arti Artit, ivrig her i P3 Morgen. Klokken den er 10 minutter i 8. Og hvis du gerne vil have lidt indflydelse på, hvad vi spiller musik her i radioen, så har du faktisk en meget, meget god mulighed.
1: Det har du, og vi har talt en lille smule om den her historie lidt tidligere. I dag, de høje energipriser, det er jo rent faktisk noget, du bruger hjernekapacitet på at tænke over, Inge.
0: Jeg er en jysk pige. Ja. Der er penge, der er sparet, det er penge, der er tjent.
1: Jamen, det er rigtigt. Og grunden til, at den her snak den fylder så meget i dag, det er fordi, at der i dag skydes et to-dages EU-topmøde i gang i Bruxelles. Og det helt store emne på den her dagsorden, det er de høje energipriser. Millioner af EU-borgere, de står nemlig over for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, hvis ikke de får hjælp fra deres regeringer. Og det er altså alle de store EU-regeringsledere, der skal diskutere det her i dag. Mette Frederiksen, hun har også taget derhen. Og det handler som sagt om de høje energipriser. Noget, som der er blevet talt rigtig meget om det seneste stykke tid. Det er sådan noget med lige at holde øje med elregningen, skrue lidt ned fra radiatoren, lige tjekke, hvor benzinen er billigst, osv. Og, og EU's energikommissær Dan Jørgensen, han sagde for eksempel også sådan her, da DR de talte med ham.
2: Den energikrise, vi befinder os i nu, hvor alvorlig er den?
3: Den er meget alvorlig. Den er allerede ganske alvorlig nu. Prisen på diesel er fordoblet for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her, det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Ej, hvor opløftende.
1: Ja. Det går dårligt, og det kommer måske til at gå endnu dårligere.
0: Pis.
1: Det er noget rigtig pis, det her, ja. Og det er jo noget, enormt mange danskere naturligvis forholder sig til det her. Det her med at holde øje med sine gas, elpriserne, benzinpriserne, og så videre, og så videre. Og så er der jo altså også dem, der slet ikke kigger på det.
0: Sådan en som dig.
1: Eksempelvis, det var også et perspektiv. Og derfor så er det altså også historien bag. Dagens
0: soundtrack. Ja, vi skal have...
1: Ja, vi skal altså have lyd til det her.
0: Det skal vi. Vi skal have fundet nogle sange, der indkapsler de forskellige perspektiver, fordi man kan jo både forestille sig at være en del af det her EU-topmøde, der foregår i dag i Bruxelles, med en af politikerne, der ligesom skal finde en løsning. Ja. Der er også et eller andet, der er også et eller andet konstruktivt over, noget håbefuldt over at skulle være den, der prøver at løse den her energikrise. Man kan også tage udgangspunkt i sig selv. Det bestemmer du fuldstændig. Du sender bare en sms til 1212, starter med P3, så den lander her hos os, laver et mellemrum og fortæller perspektivet og sangen.
1: Ja.
0: Du har et bud?
1: Jeg har et bud, og nu fik du 20 startet en lille smule måske på mit perspektiv, Inge, fordi som du sagde, så er det jo ikke noget, jeg forholder mig vildt meget til, det her. Og det er ikke, fordi jeg svømmer i penge overhovedet. Jeg synes bare konstant, at man kan tage stilling til ting. Og derfor så har jeg det også sådan, prøv at høre her, der er nogle ting, jeg ikke rigtig kan styre, jeg er med på, at jeg lige kan time, hvornår jeg smider ting i opvaskeren og så videre, men det gider jeg simpelthen bare ikke at bryde min hjerne med. Jeg opererer ud for sådan et sund fornuft-princip, og så tror jeg bare, jeg tvinger en lille smule over generelt, hvordan jeg ligesom lever mit liv. Og så er der nogle penge, der bliver trukket fra en konto nogle gange, og jeg ved ikke engang rigtig, hvor tit det er.
0: Nej, du spurgte mig tidligere, hvornår...
1: Er det kvartal? Måned? Jeg aner det ikke.
0: Er det hver måned? Du ved ikke, hvornår det hele...
1: Så jeg må indrømme, jeg er sådan lidt num. Omkring det hele, sådan lidt. Okay, fair nok, fint nok. Det kommer sikkert til at betyde et eller andet.

0: lidt nom, er ligesom det ord, tror jeg, der bedst beskriver min følelse omkring det.
1: Det forstår jeg også godt. Man kan sige, det er jo også... det er jo også en alvorlig nyhed, at der er millioner af EU-borgere, som står over for en kold vinter, hvor de ikke helt, altså, hvor man måske ikke kan varme sit hjem op, men det kan være svært virkelig at forholde sig til det på så stort et plan. Så nogle gange så er det bare nemmere at tage udgangspunkt i sit eget perspektiv, og det gør jeg også, fordi jeg kan få sådan en følelse, når jeg holder øje med energipriserne og kan se, jeg kan lige spare lidt der. Og jeg kan lige spare lidt der, fordi jeg bruger min elpris-app, så får jeg det meget sådan... Jeg føler egentlig, jeg er rimelig ovenpå. Der er sgu ikke så mange dekadar der.

0: Så kan jeg godt lige finde mig lidt overlegen og bare lige linde mig lidt tilbage.
1: Ja, altså, men jeg tror jo i princippet, det er det samme, jeg opererer med ved ikke at forholde mig til det. Det er jo simpelthen også bare at føle sig overlegen.
0: Så på den måde har vi det jo i virkeligheden lidt ens.
1: Fortsæt med at leve sit liv fuldstændig upåvirket af, hvad elprisen så er.
0: Det er din tur nu til at komme med et perspektiv og en sang, og rigtig gerne også lige et navn på din sms. Det kan jo være, at du er den her elpris-app, som jeg snakkede om før, der er blevet den populære dreng i klassen og har en perfekt sang, der passer til det. Det kan også være, at du er et menneske, der kører dieselbil og kigger misundeligt på alle elbilsejerne, fordi at der er priserne lidt en anden.
1: Du skriver P3 en sms, så laver du et mellemrum, sender den til 12, så halvvær indkapsler den her historie, mens du melder ind til, så får du the greatest.

Greatest. I dag der skydes der gang i 2 dages EU-topmøde i Bruxelles. Det store emne på dagsordenen, det er energipriser. Vi står foran en kold vinter, og derfor skal der også diskuteres, hvordan vi ligesom griber det an. Hvad er lyden af det? Du skal pakke det ind i et stykke musik, du skriver på 3 sms, laver det mellemrum, og så sender din besked til 1212.

0: Phoebe Bridgers. Den her, den hedder Lost Boys. Det er lyden af P3 Morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens soundtrack. Du kan stadig nå for dit bud med. Du skal på P3 SMS lave et mellemrum, og så sender den til 12.12. Klokken, den er blevet 8 på den her torsdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og energikrise og kold vinter, det står øverst på listen til EU-topmøde i dag i Bruxelles. Og ligesom vi er inde på til dagens soundtrack, så havde omkring 47 millioner europæere heller ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren sidste år. Og med de høje energipriser, vi har lige nu, så kan det tal blive endnu højere i år. Og det er en presset situation, som man er meget bevidst om i EU, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Ja, Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren bliver endnu højere, og man vil prøve at lave flere løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug, siger han.
2: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane.
1: Og så kan tonen være hård i gamingverdenen, og det kan den især være over for kvindelige gamere. Det oplever de hos e-sportklubben i AaB, hvor klubben lige nu prøver at få flere kvinder til at game ved at lave nye hold kun for kvinder. Og klubbens træner de er også blevet uddannet i at bekæmpe sexisme og også skabe et trygt fællesskab, det siger Lasse Storgård, som er næstformand i klubben.
3: Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
1: Der var Hens, hun er en del af AaB's kvindehold, og hun kender alt for godt til den dårlige kultur og de nedladende kommentarer, der kan være, når man gamer.
4: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden.
1: Og så har flere opdaget, at de godt kan bruge hjælp som pårørende til en person med alkoholmisbrug. Det fortæller foreningen Tuba. De er hyret ind af en stribe kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år, og har også en landsdækkende online-rådgivning. Siden vi i DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, der er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, det siger landsformanden hos Tuba, Bente Ryberg.
5: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De findes kun i hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35 år. Og hvordan resten af kommunerne de så hjælper, det er mere varieret. Og derfor er der også brug for en mere ensartet hjælp for alle. Det mener flere socialordfører, vi har talt med. Blandt andre Katrine Daggaard fra Liberal Alliance. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt for psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Det holder tørt den her torsdag, hvor det bliver mest skyet i det jyske. Ellers så kommer der lidt sol og temperaturen mellem 13 og 17 grader.
7: P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Desperado. Er vi i fuld gang med historien om, at der i dag skudes gang i et to-dages langt EU-topmøde, hvor at det store tema på dagsordenen er energipriserne, som ser ud til at stige, og det er en lille smule problematisk i og med, at vi også står for en rigtig kold vinter.
1: Men meget håbefuld og konstruktiv, at der nu er nogle beslutningstagere, der ligesom sætter sig ned og siger, hey, venner. Hvad gør vi?
0: Jamen, jeg har det også lidt som om, det er deres arbejde, jo.
1: Ja. Altså,
0: så det er
1: de får løn for.
0: Ja, præcis.
1: Jo, men jeg synes bare, det er fedt, at der bliver gjort noget ved det forhåbentlig, ikke? Og vi har spurgt jer, hvordan at, man kunne indkapsle det her EU-topmøde med hovedfokuset på energipriser i en sang. Og vi har simpelthen fået nogle geniale bud. Der er både et perspektiv fra en sauna, en elmåler, et stearinlys, der får et comeback. Og så er der den studerende. Det er Filippa, der har skrevet ind. Jeg er lige flyttet til København for at studere. Ikke nok med, at det er pisse dyrt i sig selv, så kommer der også en del ekstra udgifter med at flytte hjemmefra osv. Lettere sagt, så er jeg faktisk en broke bitch. Derimod, så har jeg min bedste veninde, som stadig bor hjemme, har et hyggejob, betaler ikke en krone for noget som helst, heller ikke noget som helst, der ligner el. Derfor vil jeg bare gerne be her.

0: længselsfuldt og misundeligt på sin bedste veninde, som ikke aner overhovedet, hvad en elregning er.
1: Der bare har grønne tal på kontoen.
0: Fuldstændig. Så er der lille Røskva og Bjørk på 9 år og 6 år, som gerne vil høre en bestemt sang og skriver. Når det er koldt og når det er mørkt, så tænder vi brændeovnen, og vi tænder lys, og derfor vil vi rigtig gerne høre Jeg vil have lyset brænde.
1: Ja, det kan jo også være løsningen på de stigende priser, at man får gang i stearinlysene.
0: Det er også lidt hyggeligt sådan efterårsagtigt, ikke?
1: Jo. Ikke så godt for indeklimaet, til gengæld. Men altså, prøv at høre, det, vi kan heller ikke, alt kan ikke være godt for alt.
0: Det er ikke ramt i nevel. Husk at lufte ud, efter man har haft stearinlys.
1: Og så bliver det koldt igen, til gengæld. Så er vi tilbage.
0: Kører vi en gang til. Ja. Og ved du, hvad der så går amok? Det gør elmåleren. Og Susanne har sendt en rigtig dejlig sms. Hun skriver, godmorgen, jeg er elmåleren i kælderen, som min husejer kigger på hver dag. Og helt ærligt, det gør, at jeg føler mig sådan en lille smule bedlået, en lille smule overvåget. Så jeg synger den her sang.
1: Nøjeren, at elmåleren også lige pludselig tager stilling til det. Somebody's watching me. Hvad er det, nu står ham der og glor på mig igen?
0: Nu står Susanne der sgu igen.
1: Det er en lille smule grænseoverskridende.
0: Nede i kælder og kigger på mig. Sindssygt gode bud, sindssygt gode perspektiver. Kæmpe cadeau for kreativiteten. Men en sang, vi er gået med, det er den sang, som Julie har valgt. Julie har skrevet således. Jeg har perspektivet fra alle saunaer denne vinter. Folk har slukket radiatoren og strømmen derhjemme, så når de skal have varmen, så hopper de lige en tur i sauna, og jeg er den helt proppede version. Den sauna, der velkommer alle de nye frysende kunder.
1: Ej, der er nogle gusmestre derude, der står og gnider sig i hænderne.
0: Fryder sig over de energipriser.
1: Ja, præcis.
0: Det bliver varmt herinde.
1: Der skal bare smides eteriske olier og vand på stenene.
0: Lidt mynte.
1: Tak for buden inde på 12-tolleren.

de proppede saunaer, der byder folk velkomne under en frysende vinter. Julies perspektiv på nyheden om de høje energipriser, der kommer til at fylde rigtig meget på EU-topmødet i Bruxelles, der begynder i dag. Tusind tak for alle jeres sms'er til dagens soundtrack.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: Lea Romea, vend dig til det. Klokken er 20 minutter over 8, og du lytter til P3 Morgen.
1: Jeg tror måske godt, jeg kender svaret på det her, faktisk. Men kunne du forestille dig at have 3 skiver af bacon hængende derhjemme, Inge? Fordi jeg tror, det normale svar for de fleste mennesker vil være, nej, ikke lige sådan umiddelbart, men lige præcis dig, kunne jeg faktisk godt forestille mig, at jeg havde 3 skiver bacon hængende derinde som en del af et eller andet kunstprojekt.
0: Altså, vi skal lige have klart, fordi jeg ved, vi skal snakke om kunst. Ja. Er det 3 skiver bacon, der skal hænge som kunst, eller 3 skiver bacon, der bare skal hænge?
1: Nej, ja, 3 skiver bacon, som skal hænge som kunst, ja.
0: Nej, det bliver alligevel lige artsy-barty, fancy nok til mig.
1: Okay, grund til at spørge, det er fordi, at Københavns Kommune netop har købt de her stykker bacon, som så kan hænges på væggen. Det er et kunstværk, og de er lavet af sten, og så koster de små 24.000 kroner.
0: Ligner det bacon?
1: Ja, det ligner bacon, ja.
0: Okay.
1: Ja, som sagt, lavet af sten, så det er jo ikke 3 skiver bacon, der hænger. Men der er skabt lidt debat om, hvorvidt det her det ligesom er spild af skattepenge eller ej. Man skal lige have i mente, at Københavns Kommune ligesom har afsat penge til kunst, så det er ikke fordi, der bliver taget penge fra hospitalerne eller skolernes budgetter, vel?
0: Det er nogle penge, de skal bruge.
1: De skal simpelthen bruge de her penge på, på kunst. Jeg tænkte bare, det er alligevel et vildt stykke kunst, det her, ikke? Altså 3 skiver bacon lavet af sten.
0: Ja.
1: Og derfor så er jeg dykket en lille smule ned i nogle af de andre kunstværker, som Københavns Kommune har købt gennem tiden, og jeg kunne godt tænke mig at pakke det ind i en lille quiz, og så skal du vurdere, Inge, om det er et stykke kunst, jeg har fundet på, eller om det er ægte.
0: Okay.
1: Skal vi lige smide noget på højkant? For hver, svar, du har rigtigt, der får du en øl til 3 guld.
0: Af dig?
1: For hver svar, du har forkert, der giver du mig en øl til 3 guld.
0: Okay, så vi kan faktisk også udligne lidt, kan man sige.
1: Ja.
0: Yes.
1: Er det en aftale?
0: Det er en aftale.
1: Det er smukt. Godt. Første værk, som du skal vurdere ægtheden af, det er en håndvask med en cigar i afløbet.
0: En håndvask med en cigar? Okay, hvor pokker skulle de stille den? Eller som en del af... Nej, ved du, det er noget, du har fundet på.
1: Det er noget, jeg har fundet på, tror du?
0: Ja.
1: Det er forkert. Det er et ægte værk til 71.000 kroner.
0: What the fuck? Pis også. Yes. Altså,
1: så er jeg
0: primært,
1: plus,
0: fordi jeg skal give dig en øl.
1: Så er jeg plus en øl herovre, ja. Et stykke toast. Lavet af bronze. Hængt op på væggen med en skrue.
0: Det har jeg set, synes jeg. Det er ikke så heldigt at sige, hvis ikke det findes. Det tror jeg findes. Jeg tror, det er rigtigt nok.
1: Fuldstændig korrekt, Inge. Ja. Nå, men så er vi nede på 0, jo. Øl, altså fordi de udlænder, eller vi bare giver hinanden en. Et drikkeglas, som er fyldt halvt op, og som ligesom står på sådan et podie.
0: Det har jeg ikke hørt om, men jeg tror, du prøver at snyde mig. Jeg tror, alle de her ting, de eksisterer. Ja, jeg siger, det eksisterer. Pis!
1: Det er falsk, du.
0: Ej.
1: Så er jeg plus en øl.
0: Et dårligt kunstværk at finde på.
1: En metalplade, hvorpå der er forstenet afføring. Der er samlet danner et ansigt.
0: Ja, ved du hvad? Men vi er jo i København. Jeg siger ja.
1: Det er rigtigt, ja! Og på den måde så blev det et enormt undervældende resultat, det her, fordi det betyder, at, at vi jo er lige, hvad angår antal øl.
0: Jeg synes alligevel, jeg fortjener den her.
1: Du må meget gerne lige prøve at åbne de billeder der, jeg har sendt til dig, så kan du lige kort vurdere både baconen og håndvasken med cigaren. Og det der. Jeg synes, den der håndvask med cigar, den ser helt crazy ud. Altså fordi den der cigar, der er på vej ud af afløbet af håndvasken, det ligner noget helt andet, uden at afsløre for meget.
0: En pølle?
1: Ja.
0: Også det der toastbrød, hold da op.
1: Noget af det her, der lokker.
0: Nej, og shitface.
1: Ja, noget der lokker.
0: Nej, det gør det virkelig. Og det der bacon ser meget realistisk ud,
1: ja, det gør det.
0: Meget realistisk stenbacon.

0: Leona Lewis på Bleed in Love. Vi skal have nogle P3-nyheder. Om et øjeblik, klokken nærmer sig 8:30, inden der Mille på 1000 tanker. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Mille på 1000 tanker. Det lyden er P3 Morgen på den her torsdag, hvor klokken den er blevet 8:30, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Helberg Hansen.
1: Og her kan jeg fortælle, at den tidligere landstræner for herrelandsholdet Bo Johansson er død i en alder af 83 år. Det fortæller svenskernes familie her til morgen til TV2 Sport. Bo Johansson, han var landstræner for Danmark i perioden fra 1996 og så frem til år 2000 og nåede 40 kampe i spidsen for Danmark. Han var landstræner for Danmark under to slutrunder. Først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og så også senere ved EM i år 2000, hvor Danmark så tabte alle tre gruppekampe. Selvom USA's præsident Trump for nylig mente, at Rusland og Ukraine var klar på en energivåbenhvile, som indebar, at landene ikke måtte angribe hinandens energiinfrastruktur, så er den aftale, hvis den overhovedet har været der, i hvert fald ophævet for nu. Ukraine vil i hvert fald genoptage angrebene på Ruslands olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Zelensky i et interview med mediet Financial Times. Zelensky siger, at han har indstillet angrebene på russisk energiinfrastruktur i 3 dage for at efterkomme ønskerne fra USA og Trump, men at Rusland har fortsat med at bombardere energianlæg i Ukraine, og derfor vil ukrainerne nu også genoptage deres angreb. Og så handler det om, hvordan Europa holder varmen den kommende vinter, når der er EU-topmøde i Bruxelles i dag. Sidste vinter der havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren, og med de nu endnu højere energipriser, så kan det tal vokse i år. Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Det skulle holde tørt den her torsdag, og i Jylland der bliver det mest skyet mellem 13 og 17 grader.
2: Normalt så skal der mindst lige et kommunalvalg, og helst også lige et politisk flertal, for at man kan blive borgmester.
0: Ja.
2: Men hvis man er teenager i Morsø Kommune, så findes der lige nogle smutvej til den titel. Og derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra nogle børn,

0: Mø. Her final song.
1: Hvis du er et barn, eller hvis du sidder med et barn lige nu, så er det ekstra vigtigt, at du hører rigtig godt efter og gør klar til at ringe ind lige om lidt på 70 3x20. Fordi vi skal en tur til Nordjylland.
0: Yes.
1: Kasper, nærmere specifikt øen Mors. Den elsker jeg. Jeg har gået på gymnasium derop. Wonderful ø. Derop så er borgmesteren på jagt efter en praktikant blandt øens folkeskoleelever.
0: Ja.
1: 8. 9. 10. klasses eleverne. Og eleven, der får den praktikplads, får simpelthen lov til at være borgmester for en hel dag.
0: Det lyder simpelthen vidunderligt.
1: Få nøglen
0: til byen.
1: Og borgmesterkæden, ikke? Altså, da jeg læste det, så var sådan, okay, sindssygt, hvis jeg var borgmester for en dag, hvad ville jeg så gøre? En ting er, hvad voksen-Inge ville gøre, ikke?
0: Jo.
1: Det er sådan lidt kedeligt og seriøst. Men hvad børne-Inge vil elske at indføre? Kæmpe fælles gemmeleg.
0: Ja.
1: Alle i hele kommunen,
0: yes,
1: skulle være med i en stor fælles gemmeleg op på Mors.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så skal man bare rende rundt på øen og lede efter hinanden.
0: Vi havde sådan en lækker skolebod på min gamle folkeskole.
1: Ja.
0: Det krævede jo, at man havde fået penge med, så man kunne anvende den her skolebod her. Der var fandme en lækker kalkun-sandwich. nogle lækre pizzasnegle og
1: ja,
0: nogle rigtig lækre frikadeller.
1: Og hvis Børne-Kasper var borgmester for en dag,
0: så skulle den skolebrud være gratis den dag.
1: Ja.
0: Altså, så skulle der være fuld buffet. Altså, til hele skolen.
1: Gratis mad til alle børn.
0: Ja, ja, præcis.
1: Sindssygt. Prøv at høre, nu er det dig, der skal ringe ind. Dig, der er et barn, og tænker, hvis jeg var borgmester for en dag, hvad vil jeg så indføre? For det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi vil indføre. Det handler om børnene nu. Vi vil gerne snakke med jer. Hvis du er borgmester for en dag, hvad vil du ændre? Du skal ringe til os lige nu på 70 20 20 20. Borgmesteren i Morsø vil gerne have 8. 9. 10. klasser. Her, der må alle børn ringe ind. Ja. Alle fra 0 til 18 år. Alle
0: og så kan vi jo håbe, at der er nogle borgmestre rundt omkring, der bliver inspireret og også tænker, prøv at høre, det skulle da en god idé. Lad os da få kørt det her ind med at give børnene ret til at være borgmestre for en dag.
1: Måske du vil bestemme, at alle børn i kommunen må få gratis is hver fredag. Det kan være, at du godt gad at erstatte alle biler med tunet elløbehjul. Her er der simpelthen plads til at drømme stort og skørt og vanvittigt. Det kan godt være, at du er 10 år går i 4. klasse normalt, men nu er du altså borgmester.
0: Ja, så hvis du sidder med mor eller far, så får du lige mor eller far til at ringe 70 20 20 20 lige nu. Og så giver de her røret videre til dig. Så tager vi en lille snak med dig i radioen om et øjeblik. Hvad vil du gøre, hvis du var borgmester for en dag? 70 20 20 20.

0: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder?
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Mus.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
8: Ej, der er ikke mere vand, bro.
9: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
10: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
11: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.
12: P3.

0: Hvis man er teenager i Morsø Kommune, så findes der lige nu en smutvej til at få lidt magt. Til at komme ind i politik. Til at tage nogle vigtige beslutninger. Borgmesteren søger nemlig en folkeskolepraktikant, som får lov til at prøve rollen af som borgmester for en hel dag. Og derfor så åbner vi også op nu for at høre, hvad man ville bruge den titel til, hvis man fik muligheden. Og lad os starte med Asta og Kristen på 9 og 11 år. Godmorgen.
1: Godmorgen, Asta og Kristen. Hvis I blev borgmestre for en dag, hvad kunne I så godt tænke jer at ændre?
2: Så hvis jeg var borgmester, ville jeg gøre, så den ikke lukker.
1: Den skal vi lige have igen. Der er lidt dårlig forbindelse. Kan du lige sige det igen?
2: Altså, vores skole skal måske lukke.
1: Okay.
2: Så hvis jeg var borgmester, ville jeg gøre, så den ikke lukker.
1: Ja, det forstår jeg da godt.
0: Fantastisk tiltag.
1: Ja, det er helt vildt godt tiltag, ja.
0: Ja, virkelig godt. Hvad med dig, Kristen?
2: Jeg vil gøre det samme.
1: Ja, prøv at høre, og ved du hvad, det forstår vi godt. Asta og Kristen, det lyder godt nok også som en fornuftig beslutning, det her. Kan I have en vidunderlig torsdag, og så håber vi da, at der er nogen, der på et tidspunkt sørger for, at den skole ikke lukker?
2: I den måde.
1: Tak. Ja. Og så lad os prøve at hoppe videre til Lea engang. Lea, god morgen.
3: Hej.
1: Lea, hvad kunne du godt tænke dig at ændre, hvis du var borgmester for en dag?
3: Altså, jeg sidder i bil sammen med min veninde Ida, og vi kunne godt tænke os, at der ikke var papsugerør mere.
0: At der ikke var hvad for noget?
3: Papsugerør.
1: Nå, papsugerør! Ja,
0: sindssygt godt. Jeg hader papsugerør.
1: Ja, det er skide irriterende.
0: Har I mange papsugerør på skolen?
3: Nej, det er bare mest på McDonald's og sådan noget.
1: Ja, og prøv at høre, så sidder man der også måske i biografen på et tidspunkt med en stor cola, ikke? Og så halvvejs ind i filmen, så er det der papsugerør fuldstændig drivvådt.
0: Så sidder man og bider i sådan en slidt papsugerør. Ved du hvad, Lea, det forstår jeg godt. Tusind tak, fordi du ringede ind.
3: Det var sådan lidt.
0: Jeg håber, du går ind i politik og får indført det her.
1: Ja, og så lad os prøve at hoppe videre til Nora engang, Nora. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvor gammel er du, Nora?
4: 9 år.
1: 9 år. Nora, hvad kunne du godt tænke dig at forændre, hvis du var borgmester for en dag?
4: At der var ja-dag, så de forældre. Så forældrene skal sige ja hele dagen.
0: Ja-dag.
1: Hold da op, ja.
0: Elsker.
1: Genialt.
0: Fantastisk med ja-dag. Man skal bare have ja-hatten på, ikke, Nora?
4: Jo.
1: Hvorfor er der ikke nogen borgmester, der har tænkt på det lidt før, Nora?
4: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det ved jeg godt nok heller ikke. Hvad vil du så... Hvad vil være det første, du vil spørge dine forældre om?
4: Om vi godt kunne tage
1: svømmehallen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så skal de sige ja, jo.
0: og så bagefter, så kan det være, man kan spørge, når vi nu alligevel er i svømmehallen, kan vi så lige få nogle pomfritter?
4: God idé.
1: Præcis.
0: Rigtig god idé.
1: Nora, kæmpe idé. Altså, den er sendt direkte videre til alle borgmesterne derude. Tak, fordi du ringede ind.
4: Ja, tak.
0: Jakob og Willy, hvis I var borgmestre for en dag, hvad skulle der så ske?
5: Så vil vi gerne investere nogle penge i naturen.
0: Investere nogle penge i naturen, okay, det synes jeg også er sindssygt godt tænkt.
1: Ja, vi kommer virkelig godt omkring, synes jeg, med de helt små ting og de helt store ting. Er der noget særlig natur, Jakob og Willy, I tænker, godt kunne bruge nogle penge?
5: Bare træerne og skovene og sådan noget.
1: Bare helt generelt, ja. Det er virkelig et sympatisk forslag, det her, Jakob og Willy. Tusind tak, fordi I ringede. Den er så dermed givet videre til borgmestrene derude.
0: Vigtige politiske tiltag her. Tusind tak for alle jer, der ringede ind. Og kæmpe opfordring til flere borgmestre rundt omkring i det danske ganske land.
1: Jeg tror simpelthen, med al respekt, at det vil gå markant bedre overalt, hvis vi fik indkørt nogle børn i nogle af de her magtpositioner her.
0: Verden vil være et bedre sted.
1: Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at den vil.

0: Good Neighbors. Den her, den hedder Mary Jane, og jeg har lagt mærke til, at der i løbet af morgenen er strømmet sms'er ind omkring drømme, og det vidner bare om, at I er fuldstændig med på, hvad der skal ske om et øjeblik. Nicolas Kaiser er klar med drømmeholdet, men i første omgang, klokken den er blevet 9 på den her torsdag, og vi skal have nogle P3-nyheder med Simon Elberg Hansen.
1: Og Ukraine kommer til at angribe russiske olieraffinaderier igen. Det siger Ukraines præsident Zelensky i et interview med mediet Financial Times. Ifølge Zelensky så har ukrainerne de seneste 3 dage undladt at angribe russiske energianlæg, efter at der har været et stort pres fra USA og præsident Trump. Men den begrænsning er ophævet nu, siger Zelensky. Min kollega Victor Skrøder Friis, han er lige nu vores udsendte journalist i Ukraine, og han fortæller her lidt mere om, hvorfor ukrainerne genoptager angrebene.
2: Man har holdt sig tilbage fra Ukrains side af, men det, man ifølge Zelensky har fået retur, det er massive bombardementer på energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Og oven i det, så har man ifølge ukrainerne også fået færre efterretningerne fra amerikanerne. Og nu har Zelensky så taget den vurdering, at der er ikke noget at vinde for Ukraine ved at blive ved med at overholde en våbenhvile, der kun går den ene vej.
1: Ja, de russiske olieraffinaderier er også vigtige mål for ukrainerne, siger han.
2: Det har været ukrainernes mest effektive måde at kaste grus i den russiske krigsmaskine. Olie og gas er russernes største indtægtskilde, og ifølge ukrainerne havde man i oktober ødelagt omkring 50% af russernes raffinaderikapacitet.
1: Sidste vinter, der havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de energipriser, vi ser lige nu, så kan det tal også vokse en hel del i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser. Det siger man i dag forud for et EU-topmøde i Bruxelles. Og det kan man for eksempel hjælpe på med ved for eksempel at bøje reglerne lidt for de medlemslande, som har de største problemer. Det siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at de sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne.
1: Men det hele handler også om at finde en balance, så det ikke går ud over den grønne omstilling i EU. Men her er der sådan lidt blandede holdninger mellem landene.
3: Hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
1: Og så er den tidligere landstræner for det danske herrelandshold, Bo Johansson, død i en alder af 83 år. Det fortæller svenskernes familie her til morgen til TV2 Sport. Bo Johansson var landstræner for Danmark i perioden fra 1996 til år 2000 og nåede 40 kampe i spidsen for Danmark. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder også. Først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. I Jylland, der er det mest skyde, og i den vestlige del af landet, der kan der også komme lidt regn eller finregn. I resten af landet, der holder det tørt med lidt sol, og vi får mellem 13 og 17 grader.
4: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Lone Young from Down Here.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Og velkommen på Drømmeholdet her en torsdag formiddag. Klokken den er 6:09, og vi siger tak til P3 Morgen. Du skal være med, så længe du overhovedet kan. Kan være, hvis du er efterårsferie, du har mulighed for at være med lidt længere, og kan høre nogle flere drømme gå i opfyldelse. For det er ligesom det, der er målet, det er, at vi skal opfylde drømmen live i radioen. Om ikke andet, så i hvert fald gå efter dem, og se, hvor tæt på vi kan komme på at opfylde dem, som vi overhovedet kan. Og i går, der fik vi flere beskeder ind om, at en Danmarksrekord var blevet slået. Måske også en verdensrekord. Nemlig Danmarks ældste person er nu Kirsten Schwalbe. 112 år og 200 et eller andet dage. Stort tillykke. Det er vildt sejt klaret jo. Og en verdensrekord, fordi at hun har en søster, som er, hvad, 109? Kan du huske det? Jeg tror, hun er 109, hendes søster.
2: Det har jeg ikke lige forsat mig ind i, men jeg ved, hun har en bror, der er sådan noget 105. De bliver bare gamle, dem der.
0: Og dermed er det vist verdens ældste søskendepar. Må jeg ikke hænge mig op på. Men det er i hvert fald gammelt, og vi vil jo så gerne ligesom hylde Kirsten. Fejre hende på en eller anden måde. Problemet er, at hun ikke har sendt en drøm ind til os. Nu har vi så fundet ud af, hvad hendes drøm muligvis er. Og jeg synes, det er den, vi skal starte med.
2: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Der var faktisk flere, der skrev til os i går, at hun har en drøm.
0: Så vi opfylder om lidt. Vi starter i hvert fald en drøm for Danmarks allerældste. Velkommen på Drømmeholdet med Dina først.

Hej, drømmeholdet. Jeg hygger hjemme her i efterårsferien og har besluttet, at i dag er hyggens dag. I kører på højtaleren til Jørgen. August, der sidder i sommerhus med sin kæreste og laver kastanjedyr. Ej, hvor hyggeligt. Jeg havde fuldstændig glemt, man kunne. Okay, vi starter Danmarks ældstes drøm her efter kærestesangen.

0: Hvad synes du om, at der er nogle ældre, der aldrig får besøg?
1: Ja, det synes jeg, at det er frygteligt. Jeg har tænkt på, hvis jeg var lidt mere handig, så ville jeg tage ud til dem.
2: Det kan være, at du skal til at være besøgsven.
1: Ja, det har jeg tænkt på. Det kunne jeg godt tænke mig, men det kan jeg jo ikke.
2: Det synes jeg er smukt.
1: Ja.
2: Synes du nogen fra min generation, at vi skulle være bedre til at komme ud og besøge nogle af de ældre?
1: Ja, man bliver så dejligt tilpas, men det har sådan en dejlig eftermiddag. Så hvis der er nogen, at jeg føler sig rask nok, og så synes jeg, at de skulle tage ud og besøge nogen til dem. Ingen har, der kommer og besøger dem.
2: Der er ikke nogen, der tager skade af at få et godt råd fra Danmarks ældste.
1: Nej.
3: Når de pander over på køkken.
4: Oh, det var lige det forkerte klip, der kom ind efter Kirsten her. Det var et klip fra TV MidtVest. Det ligger på Instagram. Også på Kirsten Svalbes profil. Hun er jo Danmarks ældste og slog i går rekord som den, der har... Ja. Okay, hvordan siger man egentlig det, Frederik? Fordi hun var jo Danmarks ældste før, men i går der slog hun rekord i at være den ældste nogensinde i Danmark.
5: Ja, er den ældste i Danmark nogensinde? Er det ikke det, vi skal kalde det?
4: Jo, lad os gøre det. Og du er ikke, Kirsten.
5: Nej, det er afsløret.
4: Du er ven, og så har du skrevet en bog med hende.
5: Ja, jeg har simpelthen haft den store fornøjelse af at dele lidt af mit liv med Kirsten her de sidste 4 år.
4: Ja.
5: Både i arbejdsregi og privat regi, og nu også min bog.
4: Ja, ja, det er bogen hedder, vi skal have noget at grine af. Og altså, Kirsten her, hun både ser sympatisk ud og lyder også virkelig sympatisk. Og i går i Drømmeholdet, der var der flere, der gjorde os opmærksom på, at Kirsten nu havde slået den her Danmarksrekord, og om vi ikke skulle gøre noget for hende. Problemet var, at vi simpelthen ikke vidste, hvad hun drømte om. Men det fandt vi så ud af. Og det var jo noget, vi hørte i det her klip her. Hvor er Kirsten hen lige nu?
5: Jamen, Kirsten, hun er derhjemme, og hun ligger på langs. Og altså, det er fuldstændig ligesom i Tour de France. Der skal hvile dag til efter en vild uge her med bolancering og med en vild dag i går. Så Kirsten, hun får fred, og det er en aftale med både hende og familien, at hun skal lige have lidt tid. Hun er trods alt 112, ikke?
4: Jo, præcis. Er der nogen, der har en god undskyldning, så er det hende. Men det her, som hun taler om med besøgsven, du er også med i klippet. Hvad er det betyder for hende?
5: Jamen det er, altså Kirsten har jo bare et enormt stort hjerte. Og det der med, at tanken om, at der er nogen, som er gamle ligesom hende, som sidder rundt omkring, og ikke altså får lov til at have nogle grin, altså sådan det gør ondt på hende. Hun vil så gerne have, at folk skal have det godt. Og hun kan ikke rigtig bære tanken om, at der sidder mange rundt omkring og er alene og ensom.
4: Nej. Og man kan jo blive besøgsven på mange måder. Der er flere foreninger og instanser, der sørger for det her. Så man kan bare google det, blive besøgsven. Men drømmen for os, den som vi kører nu, det er, at vi skal se, hvor mange vi kan fortælle, og i hvert fald overveje at blive besøgsven.
5: Ja, det lyder helt fremragende. Det vil gøre hende meget glad, det er jeg sikker på.
4: På Kirstens vegne, ja.
5: Ja.
4: Besøgsven, hvad er det præcis, det indebærer?
5: Jamen altså, nu er jeg det jo ikke selv, altså sådan, så på den måde. Men altså, jeg kan kun sige, at det der med at komme ud, og nu har jeg jo fået lov til at besøge Kirsten på den her måde. Kom ud og besøge nogen, der er lidt oppe i årene, og brug noget tid sammen. Altså, det er så givende for alle parter, og det behøver ikke være så meget. Det er en gevinst for alle. Bare lige at spille 500 sammen, ud og gå en tur, drikke en kop kaffe. Nyd livet.
4: Det er den drøm, vi kører, og vi sætter noget tid af. Indtil klokken 10 skal vi se, hvor mange vi kan få til at blive besøgsven. Tag valget, eller i hvert fald overveje det. Vil du give Kirsten nyheden, når hun vågner?
5: Det kan du tro, jeg vil. Det kan du tro, jeg vil.
4: Fordi jeg ved, hun lytter helt utroligt meget på P3. Til P3, det regner i hvert fald med. Men selvfølgelig ikke lige nu. Frederik, tak for at komme igennem og stå til lykke med bogen her også.
5: Ja, tak for det. Tak for det. Og jeg håber, der kommer en hel masse besøgsvenner.
4: Drømmeholdet, hvordan gør vi det her? Er det ikke, at man skriver ind, hvis man har taget valget? Eller hvis man overvejer, hvis man også er, jeg vil så rigtig gerne tale med nogen, der faktisk er besøgsvenner, eller har været det i hvert fald, som kan fortælle lidt om det. 12-12 er nummeret, skal vi 3 først. Danmarks ældste persons drøm. Der skal være flere besøgsvenner i Danmark. Vi har gjort det før med bloddonorer og formeldelse til celleskrab. Nu er det besøgsvenner.

0: sige noget?
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så ubehageligt, det her.
2: Lyt til radio med helt nye øjne.
3: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
2: Med video fra P3's radiostudie.
3: Take it away.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje. En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til DR Lyd. Ja. Så lige nu, der kan man gå ind i DR Lyd og stemme på, er vi nu fuld lige nu, så kan man svare ja.
3: Så hvis ikke du har gjort det nu.
2: Oplev P3 live.
3: Det er jo lidt rart, faktisk.
2: I DR Lyd.

0: Lasse skriver, på min fars plejehjem er der rigtig mange, der ikke får besøg, men hver gang jeg er der, er jeg også forbi en meget sød dame, der aldrig har gæster. Hun bliver så glad, og det gør jeg også. Det er perfekt. Med sådan nogle historier der. Og det kan være, at det er med til at inspirere, at flere vil være besøgsven. Velkommen på Drømmeholdet. Vi er ved at finde ud af, hvad det ældste nummer, vi har liggende i vores P3 musikbibliotek, det er. For nu når vi kører en drøm for Danmarks ældste, så bliver det også mening at gøre det musikalsk. Så Gustav og Mads, de er ved at kigge musikbiblioteket igennem. Kirstens drøm, det er jo at få flere besøgsvenner.
1: Synes du nogen fra min generation, at vi skulle være bedre til at komme ud og besøge nogle af de ældre?
2: Ja, man bliver så dejligt tilpas, men det har sådan en dejlig eftermiddag. Så hvis der er nogen, at der føler sig rask nok, og så synes jeg, at de skulle tage ud og besøge nogen til dem. Ingen har, der kommer og besøger dem.
0: I går der slog Kirsten Danmarks rekord som den ældste nogensinde i landet. 112 år og 256 dage. Og hendes drøm, det er altså, at flere melder sig til at blive besøgsven. Hun siger også selv, hun gerne vil, men hun er 112. Der er kommet faktisk rigtig mange beskeder om det her. Det er virkelig dejligt at læse ind i. Folk, der fortæller om, at de selv er eller har været besøgsvenner og har gode oplevelser med det. Og så er der dig, Jesper.
3: Det er rigtigt.
0: Velkommen på Drømmeholdet.
3: Ja, tak for det.
0: Hvad vil du gerne sige?
3: Jamen, jeg har været fodboldtræner i 45 år, og er nu 62, og nu tænker jeg, at jeg skal flytte fokus til min besøgsven.
0: Sådan. Så første besøgsven har vi fået ind her?
3: Det har jeg.
0: Prøv at høre. Nu siger jeg lige en lyd. Pling! For vi sidder lige og prøver at lede efter den pling-lyd, som vi har liggende et sted, fordi den vil vi så spille hver gang, nogen de melder sig til. Hvad fik dig til ligesom at tænke, nu gør jeg det her?
3: Jamen altså, det er selvfølgelig, at jeg har hørt, jeg har efterårsferie, så jeg har selvfølgelig hørt Drømmeholdet her de sidste par dage.
0: Tak.
3: Og så bare det her med at gøre en forskel for andre. Nu har jeg gjort en forskel for nogle fodboldhold som frivillige fodboldtræner. Og ja, nu kan det jo så være dem, der er lidt ældre end mig, som jeg kan tage ud og besøge.
0: Har du nogensinde før været med til at opfylde en drøm i radioen her på Drømmeholdet, Jesper?
3: Nej, det er første gang.
0: Sådan jo. Så skal du have lyden.
3: Skønt.
0: Prøv at tak for at lytte med, og tak for at ville gøre noget her.
3: Det er fornemt. Tak for jer.
0: Ved du godt, hvad du skal gøre herfra?
3: Jeg skal på nettet og søge. Jeg bor i Aarhus området, så det må være et eller andet der, jeg skal finde.
0: Jamen, ved du hvad, du lyder som en snarårig fyr, Jesper. Jeg tænker, du nok finder ud af det, men det er nemlig at google besøgsven. Jeg er sikker på, at der kommer en masse bud op. Tak for at komme igennem, Jesper, og have en rigtig god efterårsferie.
3: Tak, og i lige måde.
0: Drømmeholdet. Så har vi første i hus. Vi giver det. Indtil kl. 10, hvor mange kan vi få til at blive besøgsvenner? Og så vækker Frederik Kirsten med den gode nyhed, når hun vågner her senere. Så vi skal have så mange som muligt. Ellers bliver det akavet. Ja, Kirsten, der var tre.

En mere. Og en mere. Hver gang nogen melder sig eller siger ja til

Jeg bliver besøgsven. Nu hører vi The Minds of 99, men nummeret, vi skal høre efter det, er det ældste nummer, vi har liggende i P3's musikbibliotek. For nu har vi jo med Danmarks ældste at gøre. Bliv hængende.

0: Altså, jeg sidder lidt stolt. Og hvad er det egentlig, det her hold her? Sikke en indbakke dig i dag. Tak for beskederne. Hvis du ikke har tid eller overskud, mulighed for at skrive, eller bare ikke kan hjælpe med drømmen, så bare tak for, at du er med. The Minds of 99, 9mm.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3. Med Nicolas Kaiser.
0: Vi har jo sat os for at spille en lyd, hver gang nogen melder sig til at blive besøgsven. Og heldigvis kan det godt blive lidt irriterende, for der er en hel del, som melder ind nu, at de også godt vil blive besøgsven. Har du lidt tæt på programmet, så prøver vi at opfylde en drøm for Danmarks ældste, Kirsten Svalbe, 200 og... Nej, ikke 200 år. Det er 112 år og 218 dage. Så gammel blev hun i går. Det er en Danmarks rekord. Vi vil så gerne opfylde en drøm for hende, og vi har nu fundet ud af, hvad det er for en drøm. Hun vil have flere til at blive besøgsvenner. Hun ligger lige nu og hviler og sover efter en vild mediedag i går. Vi har talt med en, der er meget tæt på hende, som hedder Frederik. Og han skal nok vække Kirsten senere med den gode nyhed om, at der er en masse her på drømmeholdet, der melder sig til at blive besøgsven. Lad os tage nogen igennem. Stig?
2: Ja?
0: Hvem er du?
2: Jamen altså, jeg er jo bare en gut i hadsten, ikke har så meget at lave lige i øjeblikket, så jeg kan jo lige så godt bruge min tid på noget fornuftigt, og det er jo at blive besøgsven, kan jeg høre.
0: Det er en fantastisk måde at bruge tiden på, og samtidig opfylder du en drøm på holdet her. Tak for at komme igennem, Stig, og tak for at ville gøre noget.
2: Jamen, det var det så lidt.
0: Nej, det er en kæmpe ting. Og du ved godt, hvad du gør herfra, ikke?
2: Jo, jeg går ind, og så googler jeg det, og så registrerer jeg mig.
0: Ja, og så er der sådan en optagelsesprøve, hvor en kommer ud, og du skal hoppe igennem en ring af ild, og så er
2: det. Det er så fint. Det er jeg klar på.
0: Sådan cirka. Fedt, Stig. Ha' en rigtig god torsdag. Tak for, du er med.
2: Jamen, tak og lige meget.
0: Rikke?
3: Ja?
0: Vi tager lige. Bang. Hvad vil du gerne sige i radioen?
3: Jamen, jeg ved, at ved Red Barnet, der mangler de rigtig meget. Jeg er selv en del af det. Er lige blevet det.
0: Nå, okay, altså, hvor lige?
3: Jamen, jeg skal starte her på onsdag.
0: Sådan. Og hvem skal du hjem til?
3: Jeg skal hjem til en ældre i Sønder Fælling.
0: Ja. Som hedder?
3: Gitte.
0: Gitte? Ej, sødt. Så altså, har du fået en plan for, hvad I skal lave, eller er det sådan noget med, at de finder ud af det, når du kommer?
3: Det finder man ud af, når man kommer. Jeg ved, at man kan i hvert fald ringe til Red Barnet. Nu har jeg taget kontakt, eller de kontaktede mig. Fordi man kan jo også lave et opslag på Facebook, ja, hvis man er interesseret i det.
0: Ja.
3: Ellers så, jeg ved, Red Barnet i Kibæk, de mangler i hvert fald.
0: Red Barnet i Kibæk?
3: Ja.
0: Okay. Det er altså en simpel Google-søgning, som kan trække dig derhen, hvor du altså kan opfylde en drøm. Både i radioen, altså det er jo en ting, men en anden ting er faktisk, at du gør en ægte forskel for et ældre menneske, som sidder og ikke har nogen. Forestil dig lige at blive så gammel, at du ikke har nogen omkring dig. Det er det, du kan hjælpe med. Rikke, nu når jeg har dig, vi vil gerne spille det ældste nummer, vi har liggende i P3 Musikbiblioteket. Hvad tror du, det er for et nummer?
3: Uha.
0: Det er ældre end Justin Timberlake.
3: Åh, så ved jeg det
0: næste. Jo, det gør du. Det er en kvindelig artist, som faktisk desværre for nylig er gået bort.
3: Åh, der er jeg nok med en pas.
0: Nej, hun starter med D og

0: slutter på Olli.
1: Dolly Parton.
0: Yes, præcis, sådan. Det ældste nummer, Rikke.
1: Ja.
0: Velkommen på Drømmeholdet. Rigtig god fornøjelse onsdag.
1: Ja, tak.

0: Jeg har noget vildt, du skal høre. I skal også høre det derude bagved. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Det her nummer er 59 år yngre end Kirsten.
1: Så hun var snart pensionist, da den her ud.
0: Ja, det var hun. Det her, det er fra 1973, Jolene Dolly Parton. Det er helt vildt.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør kendiskuppet i DR Lyd.
4: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på dr.dk/P3.
4: De nominerede er... Tell me if you know. Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Og save os. Ved du noget?
6: Ja, du har tusind tanker.
4: Mille, tusind tanker. Kondo, Shenmao.
7: Er det oceaner, det her jeg drukner?
4: Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
5: Stem nu på dr.dk/P3.
0: 17 minutter tilbage til at opfylde en drøm. Det her er P3's uundgåelige Karoline Morsing. Sygt, jeg stadig savner dig.

0: Hvad synes du om, at der er nogle ældre, der aldrig får besøg?
1: Ja, det synes jeg, at det er frygteligt. Jeg har tænkt på, hvis jeg var aldrig mere handig, så ville jeg tage ud til dem.
2: Det kan være, at du skal til at være besøgsven.
1: Ja, det har jeg tænkt på. Det kunne jeg godt tænke mig, men det kan jeg jo ikke.
2: Det synes jeg er smukt.
1: Ja.
2: Synes du nogen fra min generation, at vi skulle være bedre til at komme ud og besøge nogle af de ældre?
1: Ja, man bliver så dejligt tilpas, men det har sådan en dejlig eftermiddag. Så hvis der er nogen, at der føler sig rask nok, og så synes jeg, at de skulle tage ud og besøge nogen til dem. Ingen har, der kommer og besøger dem.
2: Der er ikke nogen, der tager skade af at få et godt råd fra Danmarks ældste.
1: Nej.
3: Det er nemlig Danmarks ældste, Kirsten Svalbe, der i går blev 112 og 218 dage, og dermed har hun slået rekorden i Danmark for at være den ældste nogensinde. Og altså, prøv at tænke på den ældste person, du kender, og hvornår du så besøgte dem sidst. For mit vedkommende, der er det min morfar. Og når jeg lige sidder og tænker på det, så gør det faktisk lidt ondt, fordi han mistede sin hustru, min mormor, her for ikke så lang tid siden. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke får ringet til ham nok eller besøgt ham. Og sådan er der altså mange faktisk i Danmark, der sidder i samme situation. De får så aldrig besøg. Og det er dem, som Kirsten drømmer om, at de faktisk indimellem lige får besøg af en eller anden. Og det kan være dig. Du kan blive besøgsven. Det er det, drømmen er. Vi skal have så mange til at blive besøgsven som overhovedet muligt, inden klokken bliver 10. Så det vil sige, om 13 minutter stopper vi ligesom den her i hvert fald tilmelding, som man kan sige, det er. Og det er ikke, fordi vi sidder og holder noget hemmeligt. Altså, vi spiller et pling hver gang, der er en, der skriver. Og indtil videre har vi 6. Det er jo ikke meget. Det er stadig 6.
4: Vi er virkelig glade for dem, der har meldt det ind.
3: Det er også
4: dem,
3: en stor
4: der,
3: ting.
4: De gerne vil melde sig ind som besøgsvenner. Ja, det er rigtigt, det du siger. Det er jo en stor ting, man committer jo lidt.
3: Og noget, som jeg faktisk også værdsætter her, det er, hvor... altså, fordi man kunne også bare... Du kunne også bare sidde og skrive sådan, jeg bliver besøgsven bare for at høre et pling og en drøm blive opfyldt og sådan noget, og så aldrig gøre det. Så jeg tror også på, at de mennesker, der nu har faktisk har skrevet ind, vil gøre det. Så på den måde, så kan man sige, at 6 er også et realistisk tal, for jeg havde siddet sådan her. Nu er der 215, ja. Så vil jeg nok tænke, der er ret mange frafald her. Men vi har altså kun til klokken 10. Også fordi der skal vi tune over til noget helt andet. Der skal nemlig være en live drømmeopfyldelse i fjernsynet, som vi skal følge med i. Men det er at blive besøgsven. Der er besked her fra Jens, der skriver sådan. Der blev min dag sgu lige bedre. Vi skal passe på generationerne før også og være taknemmelige. Det er dem, vi kan takke for det liv, vi lever i dag. Vi kan kun sige tak, bøje os i støvet og prøve at tænke på, hvordan Danmark så ud for 112 år siden. Det er så vildt at tænke på. Altså,
4: det var første verdenskrig.
3: Den kan overleve.
4: Startede der.
3: Ja, overlevet så længe og har set to krige være altså 75 år gammel, når Gnax udgiver sangen, når jeg bliver gammel.
4: Det har jeg ikke så meget relation til, kan jeg mærke.
3: Nå, det synes jeg er helt vildt, men jeg har tænkt mig at spille nummeret inden klokken
4: 10. Jeg tror, jeg så noget med Murens fald i går. Var hun 71 eller sådan noget?
3: Ja, det er helt vildt. Det er godt klart.
4: Lang tid for mig, fordi det var før jeg blev født. Men altså, hvis man kunne tænke sig at være besøgsven, altså høre nogle af de... Vi kan også lige prøve at ringe til nogle af de andre mennesker, som har været... som har sagt... Der er en, der lige har skrevet på lige pling.
3: Sådan der. Det er et på 33. Jeg har meldt mig til besøgsven igen. Alle med lidt tid burde gøre det samme. Bum. Jeg synes også, for at det hele skal være lidt ordentligt, at vi fire skal kigge på, om vi kunne have lidt tid i kalenderen også.
4: Jeg har ikke tid.
3: Lego.
4: Det er helt ægte rigtigt. Jeg skal til at renovere en lejlighed her næste år. Jeg har fucking travlt på. Nej, det er fordi du... Nej, det er jo det. Man skal også være ærlig over for sig selv.
3: Nå, det er fair.
4: Man skal virkelig være ærlig over for sig selv. Fordi man skal også kunne committe, lad os sige, en time om ugen. Eller 2 timer om ugen. Det kan ikke bare være sådan, det vil jeg gerne gøre for at be a hero. Og så, du ved, går der 3 uger, og så er man sådan, hold kæft, jeg har travlt. Lige pludselig.
3: Godt ord igen.
4: Det har jeg været ærlig omkring. Jeg har jo været hjælper for Røde Kors, og har også faktisk en ældre dame, som jeg mødte på gaden, og hjælper op ad en trappe, som har mit telefonnummer, som nogle gange ringer. Så der gør jeg det lidt på den måde. Men committe til besøgsven, det bliver, det har jeg simpelthen ikke tid til lige for tiden. Jeg vil gerne på et tidspunkt.
3: Det er fair. Der er andre, der har tid, kan jeg se. Der er 2 mere her. Skriv til 12.12, skriv på 3 først. Kan du være med til at opfylde Kirsten Svalbes største drøm? Louis Henderson her.

Louis Henderson, før du siger farvel. Her er klokken lidt over 10, der skal vi forhåbentlig se en live drømmeopfyldelse i TV'et. Jeg skal nok fortælle, hvordan.

0: Der er en anden drøm, som også er ved at gå i opfyldelse. Faktisk er gået i opfyldelse et par gange. Det handler om Kirsten Svalbe, som har levet i 112 år, og var hende. Du har måske set hende. Hun var meget i medierne i går, for der slog hun Danmarksrekorden i at have levet i længst tid nogensinde. 112 år og 218 dage. Hun har set to verdenskrige, hun har mistet sin mand, hun har overlevet det hele. Det, hun frygter allermest for andre ældre, det er ikke sygdom, det er ensomhed. Og derfor drømmer hun altså om, at folk skal tage stilling til, om de vil være besøgsvenner. Og det er faktisk en rigtig god besked, der lige er kommet ind her fra Louise. Blot en lille opfordring. Hvis man ikke kan overskue at binde sig i en længere periode, så er der også flere plejehjem, der har sådan en form for babytræf. Hvor man kan kigge forbi under barsel en gang i måneden. Hiv fat i dit lokale plejehjem, hvis du for eksempel har hundevalpe eller kattekillinger og har overskud til at kigge forbi bare en gang. Eller hvis du kan synge eller spille guitar og har lyst til at give en time med fællessang. Alt tæller, og alt glæder. Der er mange på min fars plejehjem, jeg aldrig ser har besøg. Og nu har vi lige to plings mere. Det er et pling hver gang, der er nogen, der melder sig til. Skal vi se her. Jeg får at vide, at jeg lige skal læse den sidste her. Det er Peter. Jeg er socioassistent og arbejder til daglig i hjemmeplejen og ser mange enlige ældre på min vej. Og den tid, man bruger hos dem, og hvor man behandler dem som mennesker og ikke som en opgave, betyder så meget for dem. Og jeg får så mange smil med på min vej. Jeg elsker mit job, og jeg melder mig også ind som besøgsven. Sådan der, hvor er det skørt. Ej, der ligger mange mennesker, jeg lige skal nå at tale med, inden vi skal høre Gnags, mit favoritnummer. Faktisk et nummer, som Peter A.G. skrev, dengang hans forældre gik på pension. Der var Kirsten selv, cirka 75 år gammel. Katrine?
1: Hej.
0: Vil du være besøgsven?
1: Det vil jeg rigtig gerne. Så. Jeg har nemlig ikke nogen bedsteforældre selv, så jeg synes, det er optimalt at dele den glæde med andre.
0: Og hvor i landet er du?
1: Jeg kommer fra Horsens af og har en hverdag i Aarhus, så der er flere muligheder.
0: Okay, så du kan faktisk bare tage sådan en tur til besøgsven, hvor du bare kører plejehjemmene hele fra, vejen fra Horsens op til Aarhus.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Fantastisk. Bare tak for at lytte til Drømmeholdet, og tak for at ville gøre noget.
1: Selv tak.
0: Anton?
2: Hallo.
0: Vil du være besøgsven?
2: Vil du være besøgsven? Vil jeg være sådan?
0: Er du i tvivl om noget herfra? Jeg tror faktisk, den letteste vej er at google besøgsven, og så det område, hvor du er i. Og hvis jeg kender nettet ret, så ved de allerede, hvor du er i landet. Og så er der faktisk rigtig mange muligheder.
2: Okay.
0: Der er noget Røde Kors, ja. Der er også Ældresagen, der er også nogle altså, private foretagende. Men hvis man bare googler det, så får du de muligheder frem, der er, så kan du bare vælge at vrage.
2: Okay, det er simpelthen sådan. Nej, det var bare, jeg kom ind, og så hørte jeg snakke om det, og så tænkte jeg, ved du hvad, det skal jeg være med til det der.
0: Nej, det er fedt. Anton, tak for at være med på Drømmeholdet.
2: I orden.
0: Der er lige, vi skal lige holde styr på de her plings også. Amanda?
3: Ja?
0: Du er allerede besøgsven?
3: Ja, det er jeg.
0: For hvem?
3: For en rigtig sød ældre dame, der bor på plejehjem.
0: Hvad laver I?
3: Vi sidder faktisk bare og snakker og drikker en kop kaffe, og så har hun altid lidt kage, som vi sidder og spiser.
0: Nej, elsker ældre menneskers kage. Altså, jeg ved ikke, hvad det gør. Lige så snart jeg får serveret kage fra en ældre person, så er det som, den sådan straks begynder at smage bedre.
3: Ja, det er så hyggeligt.
0: Og hvor lang tid bruger du på det om ugen? Eller måneden?
3: Det er hver anden uge, og så i en time.
0: Okay, og det er jo til at overskue, kan man sige.
3: Ja, det er det virkelig.
0: Så vil du have intet pling fra dig, for du er der allerede. Men tak for at komme igennem lige og fortælle, at det altså ikke behøver at være to eller tre gange om ugen.
3: Ja, selvfølgelig.
0: Og vi slutter hos dig, Claire.
4: Ja, hej.
0: Hvad vil du gerne?
4: Jeg vil også rigtig gerne være besøgsven.
0: Sådan der. Ja. Vi skal også have plinger med, selvfølgelig. Og du ved også godt, du bare skal ind på nettet, og så finder du det, der passer dig bedst.
4: Ja, det gør jeg.
0: Og så får du en masse erfaringer, og måske også får en at slå i 500.
4: Det tænker jeg nok, jeg skal nok på.
0: Er du sådan en, der er mest til at tale, eller vil du spille spil?
4: Jeg tror nok, det er begge dele. Jeg er utrolig god til at lytte også.
0: Okay, fantastisk. Prøv at erklære tak for, at du er med på det her hold her. Det værste der.
4: Velkommen.
0: Og nu trykker vi altså play på et nummer, jeg har glædet mig til at spille. Skal vi lige tage det sidste her også. Vi giver det her videre til Frederik, som hiver fat i Kirsten. Svalbe. Og vækker hende med nyheden om, at der er en masse, der har meldt sig til at blive besøgsven. Jeg tror også, vi får en video fra hende faktisk. Den kan du nok se senere på Drømmeholdets Instagram. Når jeg bliver gammel.

Jeg melder mig også som besøgsven, er der en, der skriver. Der er nogen, der skriver, tænk engang, Kirsten har potentielt kendt nogen, som er ældre end Danmarks første grundlov. En anden skriver, hermed tilmeldt. Vi skal huske at give lidt af os selv. Tak for det, holdet.

0: Simon Helberg Hansen.
1: Ja.
0: Sorry for lige at trække den lidt her.
1: Gør ikke noget, når det er sådan nummer her.
0: Nej, det er svært at slukke for. Det er knæks, når jeg bliver gammel. Klokken den er blevet 10, snart 1 minut over, og derfor er der nogle betrængeligheder og en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen.
1: Og her kan jeg fortælle, at Ukraine kommer til at angribe russiske olieraffinaderier igen. Det siger Ukraines præsident Zelensky i et interview med mediet Financial Times. Ifølge Zelensky så har ukrainerne i 3 dage holdt sig fra at angribe russiske energianlæg efter et pres fra USA. Meldingen her den kommer også efter, at Trump han i fredags sagde, at man havde lavet en aftale med Rusland om eksport af diesel. Og bagefter så mente han, at der var lavet en energivåbenhvile om, at Rusland og Ukraine, de ikke skulle angribe hinandens energiinfrastruktur. Men Rusland har altså fortsat angrebene på Ukraine, og nu er pausen så over, det siger Victor Skrøder Friis, der er DR's journalist i Ukraine.
2: Man har holdt sig tilbage fra Ukraines side af, men det, man ifølge Zelensky har fået retur, det er massiv bombardementer på energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Og oven i det, så har man ifølge ukrainerne også fået færre efterretningerne fra amerikanerne. Og nu har Zelensky så taget den vurdering, at der er ikke noget at vinde for Ukraine ved at blive ved med at overholde en våbenhvile, der kun går den ene vej.
1: Charlotte Flint Pedersen er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, og hun fortæller, at det dårlige forhold til amerikanerne det kan få store konsekvenser for ukrainerne, især når det gælder amerikanernes mulighed for at slukke for et program, der hedder Starshield.
3: Altså muligheden for at styre droner og hastigheden af droner og hele deres evne til i virkeligheden at bruge droner som et redskab, som jo har været deres helt store styrke gennem hele krigen.
1: I aften der er der nok mange danske fodboldfans, der skal se bold. Der skal nemlig spilles fodbold ude i Europa. Og selvom det ikke er den helt fine Champions League-turnering, eller den næstfineste i form af Europa League, så er der alligevel noget på spil, når FCK, FC Nordsjælland, AGF og FC Midtjylland skal spille Conference League. Det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
4: Selvom Conference League kun er tredje bedste række, kan man sige, i Europa, så er der faktisk rigtig mange point at hente til den internationale koefficientliste. Så Danmark kan lave det, man kan kalde en Polen. Polakkerne havde for et par år siden også 4 hold med i ligafasen, og de gik en voldsom stigning på ranglisten, og det gør så, at de danske klubber får endnu bedre mulighed for at komme med på finere niveau Champions League og Europa League de kommende år.
1: Ja, og selvom det ikke er de store drenge, som de danske klubber skal op imod, så er der alligevel nogle interessante kampe på programmet, siger Kravl.
4: FC København møder portugisiske Braga, der var i semifinalen i Europa League. FC Nordsjælland spiller imod skotske Hearts, og der er også belgiske god modstand til de danske mestre fra AGF.
1: Ja, og så er der FC Midtjylland, der skal møde klubben Ignatia fra Albanien. For ikke så lang tid siden, da det virkelig spidsede til i trekantsdramaet mellem Danmark, Grønland og USA, der ville USA's præsident Trump ikke afvise at bruge magt for at gøre Grønland amerikansk. Men Donald Trump ville aldrig have sendt det amerikanske militær til Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Her sagde han, at jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang. De sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på. Det er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det vil jeg ikke, siger Trump altså på det her vælgermøde. I Jylland med skyde, og i den vestlige del af landet, der kan der komme med lidt finregn. I resten af landet, der holder det tørt, og vi får mellem 13 og 17 grader.
0: Tak, Simon.
1: Selv tak, du.
5: 5 streams. 1P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.
0: Det tækker stadig med beskeder i forhold til den sidste drøm her. Sofie, der har holdt en længere pause fra at være besøgsven, vil ære Kirsten ved at starte op igen. Vi skal videre til en anden drøm. En drøm, der lige om lidt foregår live i TV'et.

0: Michael, din medlytter, han drømmer om noget, som egentlig er en ting. En ting, som vi ikke kan få fat på, men noget, som minder ham om den, han elskede mest. De er ikke sammen længere, men det var hans livs største kærlighed. En fisk, en keramisk fisk, der står i Godmorgen Danmarks studie. Vi kunne ikke få fat på den, så vi købte en magen til. Og nu er vores mål jo så at få den her identiske fisk i Godmorgen Danmark. Så den har samme betydning, samme historie, som den Michael, han søger.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Vi har også fået den med i andre tv-programmer. Nu prøver vi at gøre den sådan en virkelig, virkelig stor tv-personlighed. Vi har fået den med i Kommissionen på DR1 på fredag. P3 Guld har også sagt ja til at tage den med. Og den er vist på vej i Godmorgen Danmark-studiet nu. Maria Hobitz, vores kollega, har sagt ja til at tage den med, og hun skal der ind i dag. Altså, faktisk om lidt, ikke?
3: Jeg tror, hun har været der. Godmorgen Danmark. Jeg er ret sikker på, at det slutter klokken 10.
0: Ja, men det er ikke noget med, så kører de genudsendt. Jeg kan faktisk ikke se det, altså, fordi min kæreste sidder derhjemme og ser det lige nu, så hun bruger vores enhed, kan man sige. Så jeg skal ringe til Julie og sige, hun skal hoppe af, eller enten kommentere på det.
3: Jeg tjekkede op på det her for sådan 9:45, og der var de i gang med en vejrudsigt, og så sluttede de af. Så jeg tror, at hun har været på før det.
0: Jeg kan se, at...
3: Køb til 10:35.
0: Nej. Okay, vent lige. Stine, der lytter til Drømmeholdet, har skrevet, jeg har spottet fisken.
3: Nej. Jamen, kan jeg vide, om det er Michaels fisk, altså vores fisk, eller om det er deres fisk?
0: Nej. Jeg skal nok fortælle, hvad det er her. Vi kan lige tage Justin Bieber, Givion og Daniel Caesar på Peaches. Og så skal jeg nok fortælle, hvor den her fisk her står, hvis du ikke selv har set det i Godmorgen Danmark endnu. Kan vi lige prøve at finde programmet, mens vi lige hører det her nummer?
3: Jamen,
0: kan vi få det op på tv her?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har det jo her på min telefon, hvis det er. Der er nyheder lige nu.

0: jeg kan fortælle dig, fordi at jeg har haft en kæreste, hvor jeg var sammen med på Østerbro i mange år, og vi gik fra hinanden, og så ja, den fisk, den minder mig lidt om den fisk, jeg havde dengang vi var sammen, så det er lidt nostalgisk. She was the girl of my dreams.
1: Sådan beskriver Michael den fisk, der står i Godmorgen Danmark-studiet. Den står over ved køkkenet. Det er en grøn, keramisk fisk. Og vi kunne ikke få fat på den fisk til ham. Den, som han drømte om. Den, som han synes, der skal være hjemme hos ham. Og ikke i TV'et. Ikke i et TV-køkken. Så vi købte en med en til, for nogle af de medlytter fandt ud af, hvad det var for en fisk. Nu har vi fået den hjem. Vi har fået den med i nogle fjernsynsprogrammer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gerne vil sige fjernsyn i TV-programmer.
2: Jeg sidder og ser Godmorgen Danmark lige nu,
1: ja.
2: Og den står midt på bordet, lige foran Marie Håbe.
1: Står den på bordet? Fedt, så kan okay, jeg jo.
3: Sikker på at tage en t-shirt på, om det er at dele en sang i en story.
2: Jeg sidder og ser det lige nu. Det her det er live-lyd. Nu skal vi nok lade være med at sende mere TV2, så jeg skruer lige lidt ned igen. Men
1: det gør det ikke noget. Gør det, vi kan bare sige det for TV2.
2: Den står lige der. Jeg kigger på den lige nu. Den er lige her.
1: Sådan der. Jo. Fisken har nu været samme sted som sin tvilling.
2: Ej, hvor er det godt.
1: Skal vi ikke lige få Michael på?
2: Ja, vi kan lige prøve at ringe sammen. Jeg ved ikke, om han tager den.
1: Han plejer at være med.
0: Det er Michael.
1: Michael, det er Nico fra Drømmeholdet. Du er lige med i radioen.
0: Hej, Nico.
1: Hej. Hej. Har du set Godmorgen Danmark i dag?
0: Nej, jeg er på arbejde. Så.
1: Nå.
0: Jeg vil bare arbejde siden 5:30, så...
1: Ah, okay. Ja, men forstår det. Lige nu, mens vi snakker, Michael...
0: Ja?
1: Er den fisk, vi købte, den identiske fisk til den, der står i TV-køkkenet i Godmorgen Danmark? I Godmorgen Danmark.
0: Seriøst?
1: Den står på bordet i Godmorgen Danmark.
0: What the fuck? Seriously? Ej, hvor er I sindssyge. I er crazy.
1: Det var ikke meningen.
0: Det skulle være sådan en helt vild ting.
1: Ja, nej, det kommer det som regel til at blive her. Udover det, du får den altså ikke nu, for den har en aftale i morgen i P3 Guld, hvor den også skal med i programmet.
0: What?
1: Og ikke Kollision, det er en film. Kommissionen på DR1, der kører.
0: Ja. Det hører da, du sagde i går. Ja, det hører da.
1: Okay, ja. Men vi skal lige...
0: Sindssygt.
1: Ja, du kan godt lige lande i det. Det forstår jeg godt. Vi har jo stadig den her tanke om at gøre det til Danmarks mest kendte fisk, Michael, hvilket jo kræver, at vi skal have den i flere TV-programmer.
0: Ja.
1: Altså, det er jo din. Men skal vi fortsætte den her mission her? Jeg har fået blod på tanden nu.
0: Det synes jeg.
1: Skal vi ikke se, hvor vi kan få den hen?
0: Også fordi hun betyder så meget for mig. Altså, vi har haft, når jeg tænker tilbage, når vi startede det her, så tænker jeg bare på alle de fede oplevelser, vi har haft sammen.
1: Og det er simpelthen fisken her, der minder dig om det?
0: Ja.
1: Hvad hedder hun egentlig? Eller hedder hun? Må jeg få det at vide, eller vil du helst holde det for dig selv?
0: Nej, jeg tror, hun vil være rigtig, rigtig ked af det, selvom jeg ikke har set hende i mange år.
1: Okay.
0: Hun er en meget privat person.
1: Okay, lad os holde det væk så. Men jeg kan mærke dig i hvert fald, Michael. Og vi fortsætter den her fiskemission nu.
0: Ja.
1: Okay, men nu er den i Godmorgen Danmark.
0: Ja.
1: Og det er ikke regnet med at kigge så hurtigt. Sindssygt. Op med 3 guld i morgen. Prøv at høre. God arbejdsløs, Michael. Vi tales ved på et tidspunkt.
0: Ja, tak. Tusind tak.
1: Tak, for du gider at være med.
0: Out of this world, you guys.

0: Drømmeholdet.
1: Hej Kirsten.
2: Hej.
1: Jeg ved ikke, om du kan huske mig, men jeg kan i hvert fald huske dig.
2: Ja, jeg kan godt.
1: Ja, men jeg vil i hvert fald bare, og jeg bliver rørt.
2: Det er bare okay.
1: Jeg vil i hvert fald bare sige rigtig mange gange tak til dig, og tak for den, du har været for mig. Selvom jeg var rigtig syg, så glæder jeg mig til at komme ind på afdelingen, fordi du var der.
3: Du lytter
0: til Drømmeholdet på P3.
4: Om du drømmer om at møde nogen igen efter lang tid, om du drømmer om at få noget, du har set i tv, så er drømmefangerne åben. Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confusing the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committed felonies. My favorite rapper used to send check.

0: Drømmefangeren, den er åben. Og jeg ved, du ikke bruger den. For jeg kan se det i indbakken, at der er nogen, der bruger den. Der er stadig nogen, der kan sende deres drømme. Og det er fair nok, hvis du er ved at finde ud af, hvad du drømmer om. Så skal jeg nok have tålmodighed. Men hvis du ved, hvad det er, du drømmer om, hvad du vil have ud af livet lige nu, så skriv til 1212, skriv på 3 først. Vi starter næste drøm om 3 minutter.
1: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig, mig og min mor, vi har et genialt forhold.
2: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
3: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvsentræet.
4: Ja, æblet falder ikke langt.
5: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
4: Er vi det?
6: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
4: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
2: Morstreng.
4: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
2: Nu på DRTV.

0: Den drøm, du og jeg skal høre nu, kan godt være ikke forvirrende. Der er bare meget, man lige skal holde styr på med tidspunkter, steder i landet. Så jeg håber, du lige vil enten skrue to op på volumen på radioen, eller bede de andre i bilen om lige at have fuld fokus. For det er en fed drøm. Jeg skal også bare lige være med på, hvad det hele handler om. Så lad os tage den fra starten af. Frederik, velkommen på drømmeholdet.
1: Hej, Nico.
0: Hvad drømmer du om?
1: Jamen, jeg drømmer egentlig om at få rykket vores pokalkamp mod Horsens den 28. oktober fra klokken 1:30 til senere på aften.
0: Få rykket en pokalkamp mod Horsens den 28. oktober?
1: Yes.
0: Og den skal lige nu spilles klokken, hvad siger du, 1:30 om eftermiddagen?
1: Ja, lortet tidspunkt.
0: 28. Det er en onsdag?
1: Ja.
0: Og hvad er det, du spiller på for et hold?
1: Jeg spiller i Brabrand.
0: Ja. Hvilken liga, division?
1: Det er 2. division.
0: Okay, det er jo et stort hold, I skal møde.
1: Ja, vi har slået Viborg ud allerede.
0: Okay, så det betyder noget. Altså, det betyder meget for jer, det her.
1: Ja, altså, vi plejer at klare det rimelig godt mod de store hold, og især på hjemmebane.
0: Og hvad er det præcis, du har brug for drømmeholdets hjælp til? Altså, for rykket den, det forstår jeg, men hvad mener du?
1: Jamen, altså, spil i 2. division, så har vi ikke det største budget nede i Brabrand. Og vi har ikke noget lys på vores græsbane. Derfor ligger kampen også 1:30. Så det vi egentlig drømmer om, det er at, altså, på en måde få skaffet noget lys, så det er lovligt, at vi må spille om aftenen. Både så vi kan få fri som spillere, og dem, der gerne vil se og spille, de også kan være der, så de ikke er midt i deres arbejdstider.
0: Ja. Okay, så det er fordi, der ikke er noget lys på jeres bane i Brabrand, at kampen er blevet lagt om eftermiddagen?
1: Ja.
0: Hvis nu, lad os sige, alt gik op, og der kom lys på banen og sådan noget, hvem er det så præcis, der er problemet? Altså, hvad skal vi ellers tænke over?
1: Jamen altså, vi har jo vi er jo ikke noget fuldstændig setup, så vi arbejder jo alle sammen på vores hold. Så vi har jo et par stykker, en 3-4-5 stykker, som ikke har fået fri for arbejde endnu. Og det er jo, altså, nu studerer halvdelen af dem, de har jo fået fri, men resten af os, det er jo lidt et problem, hvis vi ikke kunne spille kampen.
0: Okay, så alternativet er, at kampen bliver, hvor den er, der klokken 1:30, men er vi så for de andre til at få fri?
1: Ja.
0: Hvad siger Horsens til alt det her?
1: Det ved jeg ikke. Det er også ligeglad med. De skal bare komme.
0: Ja, altså, det lyder sejt, når man siger det, men du kan jo ikke være helt ligeglad med det. Altså.
1: Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvad Horsens siger til det. Altså, vi har ikke spurgt dem som sådan. Jeg ved, de ikke spiller på vores kunst.
0: Okay.
1: Det er for farligt.
0: Ved du hvad? Det er dig, der har ringet. Det er jeres hold, der har ringet. Så det er Brabrand, hvad? IF? Hvad kalder man det?
1: Ja, Brabrand IF.
0: Som skal have nogle spillere til at få fri, eller få rykket kampen, og dermed også få lys sat op og det hele.
1: Yes.
0: 28. oktober. Hvad med de her? Altså, plejer jeg at have tilskuere til kampene?
1: Ja, altså, vores sidste kamp i pokalen mod Viborg, der var der 2.500-3.000, der stod og kiggede.
0: Okay. Har I tribuner og sådan noget?
1: Nej, men det er meget hyggeligt at være dernede.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Jeg har selv set nogle lokalkampe i Smørum, hvor jeg er fra. Der synes jeg også, det er vildt fedt bare at stå. Du kan jo stå så tæt på banen, som man overhovedet vil næsten.
1: Ja, det er lige op til banen.
0: Men til den her kamp kommer der jo ingen.
1: Nej.
0: Kunne vi få... Ah, okay. Vi skal have spillerne til at få fri. Lyset her bliver nok den svære. Jeg tænker, at det er dyrt, og det er stort, og... Ja, jeg tænker, det er nemmere at få folk til at få fri. Hvis så vi kan få hele Brabrand til at få fri, så vi kan få nogle tilskuere.
1: Det kunne være klasse. Jeg ved, der ligger en skole lige ved siden af os. Børnene, de kommer jo gratis ind, så...
0: Kommer alle gratis ind?
1: Jo, altså til hvis altså aldersgruppe. Men det kan vi sagtens finde ud af at snakke med dem dernede om.
0: Okay, ja, det tænker jeg, vi finder ud af der. Prøv at høre, drømmen er forstået. Vi ser, hvad der er muligheder. Så der er to veje, enten at få rykket kampen til om aftenen, skaffe lys, eller få folk til at få fri.
1: Yes.
0: Tak for drømmen, Frederik.
1: Ja, tak.
0: Og held og lykke med kampen, uanset hvad.
1: Jo, tak. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

Okay, tak for beskederne, tak for alle idéerne, der er kommet mere, end jeg lige havde forventet her. Og der er også nogen, der kommer med et godt bud, som vi faktisk lige skal ringe op til Frederik og give her efter St. Clara. Bliv hængende med drømmeholdet torsdag formiddag.

0: Der er en fodboldkamp, der skal finde sted i Brabrand den 28. oktober. Brabrand IF mod Horsens. Det er Frederik, der skal spille på Brabrand-siden. Og han har fortalt os, at det står et problem, nemlig at der er fire spillere på holdet, der ikke har fået fri og ikke kan få fri til den her kamp her. Og det der med at rykke den til om aftenen er også et problem, for de har ikke det nødvendige lys i Brabrand IF. De har ikke så mange penge i klubben her. Og Frederik, nu er du lige med igen.
1: Ja.
0: Hvad runde er det, I er i?
1: Det er 8-delsfinalen.
0: Okay, ja. Og der er faktisk flere, der skriver en løsning. Du skal bare lige høre dig, hvorfor vi ikke gør det. Hvorfor ikke bare rykke kampen til Horsens? Problem solved.
1: Jamen, Horsens har allerede et fuldtidssetup, skulle man til at sige, så de skal ikke have flere fordele af at få lov til at spille på hjemmebane. Så vi kan lige så godt hjælpe os selv så meget. Og så, vi har allerede spillet fire kampe mod Superliga-hold på hjemmebane. Det har været Nordsjælland, dem har vi slået. Og Randers, dem har vi også slået. Og så har vi spillet mod Viborg to gange, og den ene gang har vi spillet uafgjort, den anden gang har vi slået dem. Så vi er ikke tabt på hjemmebane til et Superliga-hold endnu.
0: Det synes jeg er årsag nok. Jeg forstår godt, at I ikke vil miste hjemmebane-fordelen. Også fordi, altså, let's be honest, I er jo underdogs, ikke?
1: Jo, fuldstændig, men det er også der, vi er bedst.
0: Ja, det forstår jeg godt. Også hvis man går hen og taber den her 8-delsfinale, så vil jeg i hvert fald som spiller gå rundt og tænke, hvordan var det gået, hvis vi var spillet på hjemmebane. Så lad os se, om vi ikke kan holde den på jeres bane i Brabrand. Så er der det her med lys her, for ved du meget om banelys?
1: Ingen idé.
0: Godt, så lægger jeg på hos dig, for ellers så spiller vi bare tiden. Frederik, tak for at jeg kom på igen.
1: Jo, tak.
0: Det her banelys her, er der nogen, der ved noget om det? Hvor let er det at sætte op? Hvilke løsninger kan man bruge? For når jeg har været på fodboldbaner, der har lys, så er det jo kæmpe stolper. Altså noget, der virkelig, jeg tænker, kræver lidt ekstra. Og det kan vi simpelthen ikke gå ind i, hvis det er så omfattende, hver gang man skal sætte lys på banen. Så lige nu skal den spilles 13:30 om eftermiddagen, en onsdag, en arbejdsdag. Hvis vi skal rykke den til om aftenen, skal der lys på banen. Skal vi lige hurtigt prøve at gå den vej? For hvis vi kan det, så er der jo faktisk en løsning. Horsens, Kasper han skriver, at Horsens faktisk har været ude i medierne og siger, at de ikke vil rykke kampen. Så hvad gør vi lige med det?
2: Jamen, der var jeg lige nødt til at tjekke, og det jeg kan finde, der har de sagt nej til at rykke kampen til en anden dato.
0: Ah.
2: Det er det, jeg kan læse i hvert fald. Vi kan jo godt prøve at ringe til Horsens også, bare for at sikre, hey, hvis vi nu rykker den her til klokken, I don't know, 18.
0: Ja.
2: Er I så stadig friske?
0: Det synes jeg, vi skal.
2: Okay, cool.
0: Så vi prøver lige at gå den vej. Alternativet er, plan B er, at vi skal ringe til de her fire spilleres arbejdspladser og prøve at overtale dem til at give spillerne fri. Derefter skal vi så have hele Brabrand til at få fri, så vi kan få en masse tilskuere ud. Velkommen på drømmeholdet. Det er dagens tredje drøm.

0: Ære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, som han selv gør.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026. Live.

0: elsket Bottom Up. Velkommen på Drømmeholdet torsdag formiddag. 10:15 er klokken. Den første drøm gik rigtig godt. Drøm nummer 2 gik også rigtig godt. Den er lidt sværere.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: Og den omhandler også en hel del mennesker. Der skal nemlig være en fodboldkamp, som betyder meget for mange mennesker. Specielt dem, der skal spille for de underdogs. Det er Frederik, vi har talt med. Brabrand IF, de har allerede slået 4 Superliga-hold på hjemmebane. Nu skal de spille mod Horsens i 8-delsfinalen her slut oktober. Problemet er, at kampen er blevet sat til at skulle blive spillet 13:30 en onsdag eftermiddag. Hvor de fleste, i hvert fald nogen, er på arbejde. Tilskuere er på arbejde. 4 af spillerne er også på arbejde og kan ikke få fri. Så de står til at skulle stille med ikke det helt optimale hold, når de skal spille mod Horsens. De tænker også på at få den rykket. Problemet er der, at de ikke har penge til at få det rigtige lys op på banen. De har lige nu ikke lys på deres bane, så derfor er kampen blevet sat til at blive spillet her 13:30. Og de vil for alt i verden ikke have rykket til Horsens, fordi så tror jeg, de kommer til at tabe.
2: Ja, de er gode på hjemmebane. Der plejer de at slå Nordsjælland og Randers og Viborg og sådan noget, så de skal have den hjemmebane der.
0: Andreas, du er fra Brabrands bestyrelse.
3: Det er jeg.
0: Det her med lyset her. Hvad er det, I har prøvet?
3: Jamen, som I selv er inde på, så har vi jo en vis rutine og erfaring med at tage imod Superliga-hold i pokalen. Tilbage i 24 havde vi 3 af slagsen på hjemmebane, og nu står vi over for at have 2 i den her pokalomgang. Så vi har jo undersøgt forskellige muligheder. Tilbage i 24 faldt det i en lignende tidsperiode, så det at skaffe et sådan mobilt lysanlæg er for det første jo selvfølgelig en bekostelig omgang, og som vi fandt ud af, så har det heller ikke den nødvendige styrke. Så man kan simpelthen ikke, man kan ikke tilvejebringe sådan et mobilt lysanlæg. Tilbage i 24 fik vi gjort en masse andet. Bygget fjernsynstårn, fik sat mobile tribuner op osv. Men lige præcis lyset kan vi ikke gøre så meget ved, lige når vi skal spille i den her tidsperiode.
0: Okay, så lyset er, skal vi sige, udelukket?
3: Ja, det vil vi mene. Vi har i hvert fald undersøgt det, og det er jo også et eller andet med, at vi kan jo ikke lige hive 200.000 op af klubkassen, og så give til en enkelt pokalkamp, eller hvad det nu vil koste at få et mobilt lysanlæg ind. Der er vi jo en bredde klub, og kontingentkronerne skal jo gå til breddefodbolden. Ja. Så der er selvfølgelig også nogle økonomiske grænser for, hvad vi kan.
0: Ja, I er jo en idrætsforening. Det her med at få den rykket, der er flere, der skriver, at det også bliver svært i forhold til DBU og det der med at få fat i en dommer.
3: Jamen altså, det er sådan, at man ikke bare kan rykke kampe, heller ikke pokalkampe. De ligger i nogle bestemte intervaller, og det gør de jo blandt andet under hensyntagen til Superliga-klubben. Vi forsøgte faktisk at få rykket kampen med en uge tidligere frem. Da ville det have betydet så, at vi kunne starte først 13:00. På en uge ændrer lystimerne sig, soltimerne sig allerede så meget. Og det indvilligede DBU sådan set i, men vi skulle blive enige med Horsens, og Horsens ønskede ikke at få kampen rykket en uge tidligere frem. Så vi har ligesom afsøgt alle muligheder, og Horsens har altså ikke været villig til at rykke kampen en uge frem, hvorfor vi så ender på det her tidspunkt.
0: Okay, prøv at høre. Andreas, vi har en plan B. Nu skal vi se, om vi kan få de her 4 spillere på holdet til at få fri, så I kan stille fuldt hold.
3: Fantastisk.
0: Derudover, og den her del kommer jeg til at glæde mig til, skal vi se, hvor mange i Brabrand og omegn, vi kan få til at få fri.
3: Fantastisk.
0: Sådan, så vi kan slå en form for tilskuerrekord på den her. Så altså, when life gives you lemons, you make lemon juice. Det skal vi lave her. You make a big football match. Vi skal nok se, hvor mange vi kan få til at få fri, så I kan få nogle tilskuere, nogen, der hæpper på hjemmeholdet, og så skal I slå Horsens. Hvor mange har I plads til?
3: Jamen altså, sidst vi havde Viborg i kvartfinalen tilbage i 24, der var der små 3.000, så vi kan godt huske en del, men det er nok sådan max.
0: Godt. Andreas, Brabrands bestyrelse, tak for det. Jeg lægger på nu.
3: Det er mig, der takker.
0: Drømmeholdet kalder ud til Brabrand den 28. oktober 13:30. Hvor mange kan vi få ud for at støtte hjemmeholdet? De er underdogs i den her kamp mod Horsens. Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Lad os starte der. Hvis det ikke virker, så må vi ringe ud. Så må vi sige, hvor mange drømme skal vi opfylde for ledere og chefer, før at de giver deres medarbejdere fri til at kunne støtte hjemmeholdet. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Lukas skriver, drømmeholdet, hej Nico. Jeg er fra Viby, som er nabo, forstaden til Aarhus, og jeg kommer med glæde og ser fodboldkampen. Jeg er hjemmegående PT. Mads, Tristan, Villas, mine to drenge kommer 100% og støtter. De blå brasilianere, der er en anden, der skriver. Det er målet lige nu at få de her sidste fire spillere til at få fri til kampen mellem Brabrand og Horsens. For Brabrand, de er underdogs, og vi kan ikke få rykket kampen, så derfor skal vi have de spillere, der ikke kan spille, til at få fri. Vi har ikke Sebastian, som er spiller på, men vi har til gengæld fået Sebastians chef på. Hej, Christina.
1: Hej, så.
0: Modigt at komme på her live i radioen.
1: Ja, tak skal du have.
0: For hvis du siger nej til det, jeg kommer til at spørge om, så ændrer stemningen sig lidt. Ikke fordi, at jeg med vilje ændrer den. Jeg tror bare, den kommer til at være lidt dårlig.
1: Ja, jeg kan godt mærke presset. Det ligger lidt på mig.
0: Sebastian, han spiller Brabrand IF. Han er vigtig for holdet. Og det er den 28. oktober, det er en onsdag. Og klokken 13:30. Der starter kampen.
1: Det er rigtigt. Det er et rigtigt modtidspunkt. Kunderne, de kalder, men jeg bliver jo nødt til at lade ham få fri, hvis de blå brasilianere, de skal have en sejr på banen. Fordi hvis de ikke vinder, så må han jo bare dobbelt op på arbejdet.
0: Så han kan godt få fri?
1: Han kan godt få fri.
0: Sådan der. Okay, fedt. Ej, hvor skønt. Tak, Christina. Noget andet så?
1: Velbekomme.
0: Noget helt andet?
1: Ja.
0: Hvad med, om du også tager fri?
1: Jamen absolut, jeg bliver jo nødt til at tage fri også jo.
0: Hvad med om hele virksomheden tager fri i cirka halvanden time, send fodboldkamp, tilbage på arbejdet, god stemning, teambuilding?
1: Jamen det kunne faktisk godt være en god teambuilding, at vi lige fik vores 15 svende med ned og hæppe lidt på de blå brasilianere.
0: Er det så en aftale, eller er det bare noget, du siger, der kunne være fedt?
1: Jamen jeg synes, det kunne være fedt. Jeg skal lige se, hvad kalenderen den siger.
0: Okay, så ved du gør dine ting. Og så håber vi på at se jer på tilskuerrækkerne.
1: Absolut. Men Christina, vi vil hæppe på dem.
0: Tak for det, du allerede har gjort.
1: Ja, velbekomme. God dag.
0: Okay. 25% af drømmen er nu opfyldt. Nu skal vi have de sidste tre spillere til at få fri os. Og igen, hvis du har mulighed for at dukke op den 28. oktober kl. 13:30, Brabrand IF, så skriv til 12:12:3 først. Jeg kigger lige ud på min producer. Skal vi sende derfra? Skal vi sende for kampen? Kan vi få Andreas Krav til at kommentere den?
2: Jamen, altså, det er en god idé. Altså, vi sender jo ikke drømmeholdet der. Det er jo 13:30. Vi stopper jo kl. 12.
0: Åh, ja, for pokker.
2: Så det er måske lidt et problem. Vi kan godt undersøge det.
0: Vi ser lige, hvad vi kan gøre. Vi skal have bobbet det her op. Det skal ikke bare blive en kamp. Det skal blive en kæmpe kamp.

0: Tove Lo, Source of Life, drømmeholdet, du er med på. Klokken den er blevet 11, så vi hiver lige med begge skor på med nogle betrænigheder og en vejrudsigt og fortsætter drømmen efter.
1: Og jeg starter her i nyhederne med, at en 19-årig mand nu er sigtet for 2 overfald på kvinder i Risskov-området i Aarhus, og for at have udsat dem for forsøg på voldtægt. Det fortæller Østjyllands Politi. Der har været en del fokus på de her 2 overfald, fordi de blandt andet har givet ret meget utryghed i området. I aftes kom det så frem, at politiet havde anholdt manden her, og i første omgang var han så sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene. Nu har politiet så vurderet, at han skal sigtes for begge overfald, der skete i juli og september. Ofrene var 2 kvinder på henholdsvis 22 og 24 år, og politiet fortalte i går, at de kunne anholde manden på grund af et DNA-match. Og nu skal den 19-årige så i grundlovsforhør her om en halv times tid. Og så har Ukraine tænkt sig at genoptage sin angreb på russiske olieraffinaderier. Det siger Ukraines præsident Zelensky i et interview med Financial Times. Det kommer efter USA's præsident Trump sidste weekend meldte ud, at der var en energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Men de russiske angreb er altså ikke stoppet, så nu vil Ukraine ikke være med til det længere, siger Charlotte Flint Petersen, som er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab.
2: Så det er jo ligesom at sige, at der er ikke nogen våbenhvile længere, for den har kun været ensidigt respekteret af ukrainerne.
1: Og der er faktisk allerede kommet meldinger om brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der fortæller om det på Telegram, men det er altså ikke bekræftet fra uafhængige kilder endnu. Og tidligere dansk landstræner Bo Johansson er gået bort, fortæller svenskerens familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren er nok mest kendt under navnet Bosse, og han var landstræner fra 1996 til år 2000, og altså træner for de danske fodboldherrer under 2 slutrunder. Først ved VM i 98, hvor Danmark nåede helt til kvartfinalen, og så ved EM i 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, så har han haft en kæmpe betydning for landsholdet. Det siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: VM-kvartfinale i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn.
1: Og Bosse her blev 83 år gammel. En hurtig vejrudsigt mod vest er der skyer, måske lidt regn. I resten af landet er der til gengæld tørvejr og lidt eller noget sol. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
4: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: ved ikke, hvad der sker for den her uge. Jeg synes, det går hammerende godt med at opfylde drømmen. Velkommen på holdet. Jeg er ikke helt færdig med den her nu. Men vi er godt på vej. Har du lige tændt for radioen, så skal du bare høre løjer.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Vi talte før med Frederik, som er fodboldspiller på holdet Brabrand IF. De skal spille 8.-dels-finale her slut oktober mod Horsens. Og de skal spille på hjemmebane klokken 13:30 om eftermiddagen en onsdag. Og der er nogle af spillerne, der ikke kan få fri. De kan ikke leve fuldtid af det her, så de har job for siden af. Og de kan heller ikke rykke kampen til senere på aftenen, for de har ikke penge nok i klubben til at få lys på banen i Brabrand. Så det vi har sat os for, det er at gøre det her til det største nogensinde. Ved selvfølgelig at skaffe fri til de her spillere her, det er det vi har gang i nu. Og efterfølgende skal vi se, hvor mange mennesker vi kan få ud til den her kamp, hvor de ellers ikke havde tænkt, at der ville komme nogen, og de faktisk ikke engang kunne stille fuldt hold. Det der med tilskuer, det må vi lige gå over til om lidt, for vi har lige før talt med Sebastian, der er en af spillernes chefer, Christina. Hun siger, han kan godt få fri. To af de andre spillere, har vi også fået at vide nu, har fået fri. Så der mangler en. Og Frederik, det er dig selv.
2: Ja, det er lidt uheldigt, er det ikke?
0: Du har ikke fået fri den dag?
2: Nej, ikke endnu.
0: Hvor arbejder du?
2: Jeg arbejder som greenkeeper ud på Lyngbygård.
0: Mhm. Okay. Hvad havde du tænkt dig, hvis at jeg ikke spurgte om det? Havde du så bare tænkt dig at så lade det slide og sådan ikke dukke op?
2: Altså, så måske hostet en dag før, og så havde sådan været syg.
0: Ej, jeg ville jo finde ud af det på et tidspunkt. Men ved du hvad, det er også kun godt for... Hej Andreas, du er Frederiks chef.
3: Ja, hej. Det er rigtig super, du siger sådan noget i radioen, Frederik. Tag sådan en PS-dag. Det er super.
0: Ja, ved du hvad. Andreas, kan vi give Frederik fri?
3: Ja, må ikke vi kunne finde ud af det?
2: Med løn.
3: Det tænker jeg, det. Ja, selvfølgelig. Prøv at høre, Frederik han er en god dreng, og han stopper desværre i teamet her med udgangen af oktober. Det kan han selv forklare, hvorfor han åbenbart ikke har lyst til at arbejde her mere, men det kan så være en lille afskedsgave herfra, så det skal vi nok løse.
0: Inden jeg lige fejrer, Frederik, hørte jeg lige dig sige med løn?
2: Ja.
0: Din utaknemmelighed. Du har fået fri, Andreas.
2: Yes.
0: tak for at være med på missionen her.
2: Ja, selvfølgelig. Tak, chef.
0: Det er en fed afskedsgade, ja.
2: Selv tak, Frederik.
0: Ja, der er en, der lige skal have kage med på arbejde også. Hvis I vinder selvfølgelig, for det er jo bare næste skridt, Frederik. Og der vil vi jo rigtig gerne hjælpe. Nu ser vi, hvor mange mennesker vi kan få ud til den her kamp i Brabrand den 28. oktober.
2: Okay. Klasse.
0: Andreas, kan du komme nu, når jeg har dig?
3: Ja, men ikke vi kan prøve at se, om vi kan løse det sådan, så hele ja, staben med greenkeeper måske, i hvert fald dem, der havde lyst, kunne tage med. Det kunne da være meget hyggeligt.
0: Brabrand er lige en by for mig, kan jeg mærke. Vi har simpelthen fået så mange jæger. Ved du hvad, tak for at komme igennem. Andreas, Frederik, chef. Frederik, også tak til dig.
2: Jo, tak.
0: Nu, det må du tage selv.

kan også gøre brug af drømmeholdets få fri den 28. oktober service, hvis du tager ud og støtter op om Brabrand IF til den fodboldkamp, de skal spille mod Horsens 13:30 onsdag eftermiddag. Ud at få en fad, nogle popcorn og hæb på underdogsene. Skriv til 12:12, skriv på 3 først. Vi skal have så mange som muligt ud til kampen her, som først ikke rigtig skulle blive til det store. Nu skal den blive til det største. Skriv til mig.

0: holdet. Selv efter så lang tid at have lavet det her program, så må jeg endnu en gang erklære mig overrasket, bøje mig i støvet for det, som du og dine medlyttere kan sørge for, kan få op at stå. Jeg er med til det, det ved jeg godt, men stadig for under en time siden, så var fodboldkampen mellem Brabrand og Horsens sådan lige lidt et problem. Den skulle finde sted, men det skulle være en onsdag eftermiddag. Der var nogle af spillerne, der ikke kunne få fri. Vi kunne ikke rigtig forrykke kampen. Nu, under en time senere, kan alle spillerne komme. Vi har fået fri til de rette. Og der er allerede en masse, der har meldt ind, at de kommer og ser kampen. Det her, det er perfekt. Det er sådan noget her, jeg vil have. Vi skal have det her til at blive et kæmpe øjeblik i Brabrand IF. Den her bane her, som de ikke har råd til at få sat lys på, som derfor skal foregå om eftermiddagen, mod et så godt hold som Horsens. De er underdogs. Men de har en mulighed for at vinde 1/8-finalen, som det er. Det er onsdag den 28. oktober kl. 1:30. Der er en her, der skriver, prøv at kontakte skolen, der er tæt på. Engdalsskolen, måske de vil sende elever afsted. En anden skriver, vi forventer at komme 150 voksne og børn fra Engdalsskolen i Brabrand. Alt held og lykke. 150 styks kommer afsted. Hvad har vi ellers af besked her? Laurits og alle vennerne fra Engdalsskolens klub kommer selvfølgelig og hæpper. Måske skolen kunne give eleven fri.
1: Det er meget den skole, der.
0: Ja, det er meget den skole, kan jeg godt se. Skolen kommer i hvert fald. Køkkensmeden skriver, hej Nico, for vi arrangerer busser fra Sjælland. Kan vi det?
1: Det ved jeg ikke. Det skal jeg ud og tjekke med budget, ja, om der er.
0: Fanbusser, det vil være for vildt. Altså prøv at tænke lige, køre en masse, hak ind, fylde stadion
1: op.
0: Det er ikke stadion, det er.
1: Det lyder.
0: Ej, det kunne være fedt. Også der er også en, der skriver, hvad med at få en pølsevogn ud. Altså alt sådan noget der, tager jeg gerne imod.
1: Helt sikkert. Apropos skoler, ja, så tænkte vi jo, der var nogen, der skrev, prøv at ringe til Aarhus Idrætshøjskole, og det er jo en skidegod idé, fordi de laver jo lige præcis sport, så det ville da være en fremragende udflugt. Så vi ringede lige ud til dem, og fik at vide, at vi skulle tale med Arne. Så kan du lige prøve at overtale ham.
0: Hej Arne, hvordan overtaler jeg dig?
2: Oha, det er ikke svært at overtale mig. Jeg er sådan forholdsvis passioneret fodboldmand, og nogen af min familie vil nok sige, at jeg er det for meget. Men nu er jeg også forstander for Idrætshøjskolen, og kan jo ikke bare sådan lige på stående fod, jeg er ikke på skolen lige nu her, så jeg kan ikke lige sådan give fri, men jeg vil simpelthen gøre alt, hvad jeg kan, for at komme ud og bakke Michele op i hans kamp mod Horsens. Så altså, lige nu, der står jeg på, at jeg ikke ved det, men I er jo meget overbevisende derinde i radioen, så jeg vil gøre, hvad jeg kan.
0: Du er forstander, siger du, ikke?
2: Ja.
0: Prøv her, er der et tidspunkt, hvor du skal bruge den stilling til noget?
2: Det skulle måske være nu.
0: Ja, men altså, jeg synes, prøv at tænke et moment, hvor du står ved dit, altså.
2: Og du lover mig, der er ikke nogen af mine lærere eller ansatte, der hører det her.
0: Jo, det er det. Du står ved dit skrivebord med Chesterfield-sofaen foran dig, og måske et løvehoved på bordet, og så lægger du hånden på løvehovedet og siger, prøv at høre, jeg er forstander, så jeg vælger, at vi tager fri den dag, og så tager vi ud og støtter Brabrand IF. Så må det være en lektion i at stå op for sine medmennesker. Stå op for lokalområdet, ja.
2: Ja, ja. Og stå op for fodbolden.
0: Præcis, stå op for fodbolden. Og nogle gange også vise, at du også er til at snakke med.
2: Jamen, I er gode at snakke med. Det skal I have. Så jeg tager den meget til mig, det vil jeg sige.
0: Hvor mange elever taler vi om, Arne?
2: Jamen, vi har 120 stykker, og så plus personale. Så vi kan nok godt komme derop af. Og jeg kan jo invitere vores elevforening. Det er ikke min elevforening. Men elevforening, og der er mange, der bor i Aarhus. Så dem kan vi også række ud til. Altså, der er flere tusind tidligere højskoleelever, der bor i byen. Så måske vi skulle have dem med også.
0: Hvad lavede du sidste onsdag? Må jeg lige høre.
2: Sidste onsdag, der var jeg på arbejde.
0: Hvad lavede du forrige onsdag?
2: Der var jeg også på arbejde.
0: Onsdag den 28. Den skal du tænke tilbage på og tænke, gud, det var den dag, hvor jeg hævde alle eleverne ud. Og så vi fodbold.
2: Ja.
0: Og så havde vi et minde. Vi ved ikke, hvad der sker her i verden. Vi lever i utrygge tider. Den her dag skal stå i minderne hos dine elever og hos dig, Arne.
2: Jamen, om ikke andet er det, der står tilbage af din tid som forstander, så er det måske, så du skal have et løg.
0: Ja, præcis. Altså, hold kæft, en fed historie. Jeg blev fyret, fordi jeg simpelthen hæver alle eleverne ud til en fodboldkamp. Arne,
2: ja, det er også en historie.
0: Du tjekker op på dit, og tak for snakken i hvert fald.
2: Jamen, selv tak. Held og lykke med projektet.
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Hvis du også skal handle salgstale, eller kan få fri.

0: okay. Der er kommet noget ret sjovt ind i forhold til, til drømmen her. Bliv hængende med drømmeholdet. Vi skal tale med Kasper om lidt.
1: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
2: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
1: Fra den gyldne løber.
2: Backstage.
1: Fra scenen.
2: Blandt fansene.
1: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
2: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
1: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
3: Fem streams. Et P3 Guld. Fredag på DRTV, YouTube og

0: To drømme er gået i opfyldelse i dag. En dag en, der gik i opfyldelse live i TV'et. Nåede du ikke at høre det, så husk du altid at lytte til Drømmeholdet i DR Lyd appen. Episoderne kommer ud med musik og det hele klokken 12.30 cirka hver dag.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og det, som der sker lige nu, kan jeg godt lidt få følelsen af, er ved at blive så stort, at snart ikke helt ved, hvad der egentlig ender med at ske. Vi ved, at der skal være en fodboldkamp onsdag den 28. oktober kl. 13.30. Det er en arbejdsdag. Vi ved det mellem Brabrand IF og Horsens. Brabrand er underdogs. Det er dem, vi har talt med, for de havde først en drøm om at få rykket kampen, men de har ikke noget lys på banen, fordi de ikke har så mange penge i den her idrætsforening her. Så kampen kommer stadig til at være kl. 13.30. Nu har vi fået alle spillerne til at få fri, sådan så at kampen faktisk kan finde sted. Nu skal vi have tilskuere ud. Nu skal vi sørge for at give Brabrand den bedste mulighed for at vinde, fordi de som sagt er underdogs her. Der er op mod, ja, hvis jeg lige nu hurtigt skal regne ud, sådan mellem 300-500 mennesker, der har sagt ja til, at de godt kan komme derud nu. Der er lige en, der har skrevet, jeg er født og opvokset i Brabrand og driver i dag en lille regnskabsvirksomhed i Harlev. Jeg har røget kalenderen fra kl. 13 af den 28. Jeg kan komme ud og støtte de blå brasilianere, så må mine kunders regnskaber være regnskaber de par timer. Sidste del står jeg ikke helt. Men du kommer i hvert fald ud. Fedt. Så der er en lille regnskabsvirksomhed, der også kommer ud her.
2: Lidt fejrer vi fejrer. Er det ikke det, man siger? Lad regnskaber være regnskaber.
0: Lad regnskaber være regnskaber, og lad fodboldkamp være en fodboldkamp.
2: Præcis. Der er nogen, der er en, der hedder Stine, der skriver til os, at Chance, en af de spillere fra Brabrand, han er klassepædagog ude på Tranbjergskolen. Det kunne være en nem indgang til at ringe til Tranbjergskolen og sige, ja, skal alle de skoleelever ikke ud og hæppe på deres pædagog Chance, når han laver glidende taklinger mod et Superliga-hold.
0: Og nu troede jeg jo faktisk, vi skulle tale med Kasper også, fordi Kasper har skrevet, jeg drømmer om at få rykket min hustru som en jordmors samtale den 28. oktober, så jeg kan tage ud og støtte mit hold, som er AC Horsens. Vores tid er kl. 13, hvis den bare kunne rykkes til en time tidligere på dagen. Jeg synes også, det er fint. Altså, vi vil jo gerne have mennesker ud, om du holder med det ene eller det andet hold. Vi er jo ikke anti-Horsens.
2: Overhovedet ikke.
0: Så jeg synes også, hvis du
2: er... lidt med Brabrand.
0: Hvis du er Horsens-fan, det er jo kun fordi underdogs.
2: Ja.
0: Hvis du er Horsens-fan, også har brug for noget hjælp her. Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Jeg synes, vi skal få fat på Kasperens hustrus jordmor og spørge, om vi kan få rykket samtalen.
2: Ja, jamen...
0: Vil du lige sende hendes nummer, eller... ja, hans nummer. Jordmors, jordmorens nummer i hvert fald, Kasper.
2: Så prøver vi at se, om vi kan få rykket tiden.
0: Ja.
2: Det er fint. Det prøver vi. Men ellers, altså man behøver heller ikke at være en stor skole eller noget. Hvis man bare er en, der sidder... Jeg vil gerne til den der kamp, men jeg har ikke fri. Kender du en virksomhed i Brabrand? Eller i Tilst? Lige i omregnen. Fortæl os, hvem vi skal ringe til.
0: 12-12 P3 først.

0: Ja, der er rigtig meget support. Der er mange, der skriver, at de nok skal tjekke op på og se, om de kan få fri og komme ud til kampen, som vi desværre ikke kunne rykke, fordi Brabrand IF ikke har de her lamper. Så kampen kan ikke spilles om aftenen. Spillerne har i hvert fald fået fri nu. Det er den 28. oktober kl. 13.30. Der er nogen, der skriver, at Salling Group og Jysks hovedkontor ligger i Brabrand. Der er mange medarbejdere til at støtte op om Brabrand-kampen. Nogen skriver, ring til Gunnar Lind og Lars Lundqvist, Brabrand-drenge og legender. Ring til Troels, skolelederen på Laursen Realskole, træneren for Brabrand. Michelle arbejder der. Der er blandt andet fodboldlinje i 10. klasse.
1: Det er helt perfekt. Den prøver vi også, Laursens Realskole. Den kendte vi nemlig ikke lige, så den prøver vi at ringe til nu med det samme. Vi har lige smidt afsted mod Jysk, som også er sponsor i klubben. Så de er sådan, okay, det kunne være meget spændende. De kan jo selvfølgelig ikke svare på det lige nu. Det er mange mennesker, det drejer sig om.
0: Jeg skulle lige så sige, det er nok første gang i hele drømmen her, jeg bliver lidt pessimistisk. Altså, og tænker, det er stort.
1: Men det er jo det, vi går efter.
0: Det er det, vi går efter. Ja, ja. Jamen, altså, jeg skal også
1: lige... Vi går også efter de små, vil jeg sige.
0: Jeg skal også lige holde den oppe, det ved jeg godt. Lad mig lige hurtigt høre. Bare lige, Nico, ved du, har Brabrand IF sådan, altså madvogne og sådan noget?
1: Altså, det ved jeg. Det går jeg stærkt ud fra. Altså, dengang jeg spillede i Ubrød IF, og hvad var det? Jeg tror, har de været op og lege med noget anden serie 2 på et tidspunkt, tror jeg. Der var sgu beplejning derude. Okay. Er der nogen, der kan svare på det? Der er nogen, der ved det med Brabrand. Er der det?
0: Har Brabrand IF et sted, hvor man kan købe nogle drikkevarer og noget pølse, noget mad? Skriv lige til 12.12, skriv på 3 først. Klokken den er 11.36. Vi kører lige på den her 10 minutter endnu, og ser, om vi kan få nogle flere tilskuere med. Og så lige høre om det her med mad- og drikkesituationen. Artig artigt, Barcelona, stå op, gå ned.
2: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejer at sige nej, nu vil du have, jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Penge, sprog, damer og ballade på det motto.

0: første fløjt og mærk forventningen.
1: Oh, det er godt spil, det her.
0: Stemning.
1: Sejren er vok, synger publikum, og det har de så evigt ret i.
0: Og dramaet.
1: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
0: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
2: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
0: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
1: Slutfløjtet lyder.
0: Hør Liga på P4.
3: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
4: Stem på dr.dk/P3.
3: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
4: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Det er nok meget godt, at producer Nico, han har taget sine høretelefoner og mikrofonen på nu, for i forhold til forplejning til kampen her mellem Brabrand IF og Horsens den 28. oktober kl. 13.30, du er inviteret. Der er der en, der skriver, BIF har en lille båd, skud til Bashir, som godt kan servere noget, nogle pølser, noget sodavand og noget mad. Men Charlotte fra Brabrand skriver, det er et ganske lille kafeterie, som tager et par grill ud, når der er kamp, men et par sjove madboder kunne helt sikkert være fedt, når der nu kommer mange tilskuere.
1: Altså, de har jo haft 3.000 tilskuere før.
0: Ja, jeg ved godt, at vi ikke må få sådan firmaer og frygt for reklame i radioen, men jeg må gerne sige sådan, hvis du har en madbod eller drikkebod, så vil jeg bare sige, at der kommer til at være en del mennesker den 28. oktober ved Brabrand IF.
1: Det kan godt være, du selv skal tage fat i klubben, for lige at høre.
0: Ja, selvfølgelig.
1: I hvert fald.
0: Også fordi, altså,
1: ikke bare kommer og
0: ja, vi skal heller ikke fuck Bashirs forretning op. Jo, nej, vel, at der lige pludselig kommer en masse
1: andre. Det er nemlig lige præcis det. Apropos det der med at få folk ud, det er lige gået op for os. Det glemmer vi jo nogle gange, når vi sidder her og arbejder. Det er jo efterårsferie. Og vi har virkelig, virkelig ringet rigtig meget, både til skoler og til hele industrikvarteret ude øst i Brabrand, eller vestpå i Brabrand der. Der er sgu ikke så mange, der tager den.
0: Nej, men ved du hvad, det passer også fint nok, for klokken er kvart i slut, og jeg synes allerede nu, altså jeg er fuldstændig blæst bagover alle de mennesker, der har sagt, de gerne vil tage fri. Alle de mennesker, som siger, de hiver venner med. Om det er privatpersoner, altså bare en eller to personer, eller om det er hele firmaer.
1: Ja, det er klasse.
0: Så jeg synes, det ligger et rigtig godt sted nu. 28. oktober 13.30. Det er Underdogs Brabrand IF mod Horsens. De har vundet mod Superliga-hold før på hjemmebane, og derfor kan den ikke rykkes nu. Spillerne har fået fri, så nu tænker jeg, at vi lader den være her og samler op på den næste uge, når det er en lidt mere normal arbejdsuge for mange mennesker. Men hvis du har mulighed for at tale med din chef, din leder, eller er chef eller leder, så gør det lige. Og så meld tilbage til os på p3drømmer@dr.dk. Lad os tage den derfra fra nu af. Ikke fordi vi er færdige, men nu ligger vi lige drømmen herned, parker den. Men tak for at være med. Tak for at støtte op om det. Og selvom du måske ikke kan komme, så støtte med om det i ånden. Vi må se, hvad vi kan finde ud af. Der er nogen, der spørger, om vi kan få tv på. Alt det der, det må vi tage på et andet tidspunkt. Dance Teria. After Hours.

med fangeren er åben. Send din drøm til 12.12. Husk at skrive 3 først. For det lige gjort. Mere beder jeg ikke om fra dig. Madonna, Charlie XCX. Craig David, 7 Days. 12.12 er nummeret. Ikke hold dig tilbage. Og prøv at skrive. Du kan altid trække tilbage. Det kan du ikke. Du kan altid fortryde. Vi ringer dig op, inden du skal i radioen og spørger, om du har lyst til at være med og sådan noget. Så prøv at sende en besked, selvom du er en af dem, der aldrig har sendt besked til radioen før. 12.12 P3 først. Hvad drømmer du om?

0: Jeg udfordrer dig til at finde på en vildere drøm i den her. Jeg drømmer om at være med til at obducere et menneske. Drømmefangeren, den er åben. Afsted med drømmen.
1: Drømmeholdet.
2: Hej Alberte, det er Christoffer her.
3: Hvad?
2: Det er Christoffer.
4: Alberte, er du i skole lige nu?
3: Ja, det er jeg. Vi har fritime.
2: Nå da. Vi har fritime.
4: Nu lurer du også i radioen. Du er en smule fra historien.
2: Lad os se, om dine klassekammerater tror på det.
3: Ja, det tror jeg ikke.
2: Hvem var det, du snakkede med, Alberte? You won't fuck that.
3: Jeg synes ikke, jeg tror, hvor fint jeg synes, det er.
2: Ej, det er fedt.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3. Med Nicolai.

0: fuldstændig ulovligt at spille, inden det overhovedet går i gang.
1: Det er jo alt for tidligt. Det er 4 minutter før tid, jo.
0: Ja,
1: jeg får helt stress.
0: At, når du har fået lavet det her special imaging, som vi kalder det, så synes jeg, det skal bruges. Du skal på her om lidt med guld på P3, og du får Falula på besøg.
1: Det gør jeg nemlig. Hun, om nogen, har en vild P3 guldhistorie, som går tilbage til 2010, og den folder hun ud for os. Jeg glæder mig så meget til at få en på besøg i studiet, så vi kan dykke ned i nogle P3 guldminder. Og så har vi jo Nico hele ugen har fokus på P3 lytterhittet og kigget på en masse sange, som har vundet gennem årene. Men hold kæft, hvor der mange bangers, som ikke har vundet den pris. Blandt andet Anna Davids Fuck Dig. Så jeg får en drøm i opfyldelse i dag. Hun kommer og spiller live kl. 13.45 og spiller Fuck Dig lige her i studiet. Det er fucking ikke løgn, det er rigtigt.
0: Oi. Okay, vi skal aflyse et møde.
1: Ikke
0: det
1: også?
0: Er en af Kosovik, som tager her med guld på P3, fordi det er i morgen, at der er P3 guld. Lige alt det guld der.
1: Guld.
0: Eller først Nicole Kidman. Altså, det er ikke hende, der laver sangen. Sangen hedder Nicole Kidman, men det er Adela, der har lavet den. Det har også været vildt. Jeg tror, der er mange, der har lavet den misforståelse. Ja.

0: skal lige nå at opfylde sidste drøm, der en, der skriver, jeg drømmer om, at I siger hej, Petrea. Jeg tror, det er simpelthen, man udtaler det. Til min mormor i radioen, der elsker drømmeholdet. Hej, Petrea. Jeg håber, jeg ser dit navn rigtigt. Guld på P3, efter May Bæksgaard har været på med nogle P3-nyheder. Værvesigt kommer der også, klokken den er 12.
1: Og jeg starter med, at Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Det siger landets præsident Zelensky i et interview med Financial Times. Han siger, at Ukraine ellers havde holdt igen, efter USA's præsident Trump i weekenden meldt ud om en energivåbenhvile. Men den har Rusland ikke overholdt, så nu tager Ukraine også den slags angreb op igen. Samtidig siger Zelensky også, at Ukraine ikke er blevet advaret af USA om russiske angreb, som de ellers normalt bliver. Og den slags amerikansk efterretninger er vigtige for Ukraine, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb, det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt, for det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
1: Og alle de her nye udtalelser og udviklinger kommer efter, USA har lavet en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Og det står altså ret klart, at forholdet mellem Zelensky og Trump ikke har det særlig godt for tiden. Og den kolde luft mellem Ukraine og USA er også noget af det, der kommer til at fylde, når der i dag er EU-topmøde i Bruxelles. Det siger statsminister Mette Frederiksen. Hun siger også, at Europa står i en meget alvorlig situation på grund af det her. Lad os lige høre.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Samtidig kritiserer hun også USA's beslutning om at købe olie af Rusland og dermed bidrage til den russiske økonomi, der bliver brugt til at føre krig, som hun ser det. Og så til en vigtig debat inden for kvindefodbold. Den engelske fodboldklub Chelsea er nemlig begyndt at tilbyde sine spillere, at de kan få frosset deres æg ned. Det er for at undgå, at kvinderne skal være væk fra banen og deres fodboldkarriere i de år, hvor den topper, fordi kvinder typisk skal tage en længere barsel end for eksempel mandlige spillere. Det spanske fodboldforbund RFEF giver også det her tilbud, men nu giver det nogle blandede reaktioner, for tilbuddet kan også være med til at presse kvindelige atleter til at udskyde det at få børn. Men hos Fortuna Hjørring, der lige pt. Ligger nummer 4 i kvindeligaen herhjemme, synes de egentlig, at det er et godt tilbud. Men det vigtigste ved det her er, at vi overhovedet tager snakken om det dilemma, kvindelige atleter kan stå i. Det siger fodboldklubbens direktør Karina Bæk Jensen.
4: Men for mig handler det jo ikke nødvendigvis sådan om selve tilbuddet, men mere i høj grad om at skabe det her fokus og sætte gang i en vigtig dialog om, hvordan vi giver kvinderne de bedste muligheder for at kombinere en karriere som elitefodboldspiller med ønsker om at stifte en familie.
1: Mod vest er der skyer og måske lidt regn. Ellers er der tørvejr i resten af landet og lidt eller noget sol. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
5: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.
6: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

forestille dig, der altså det summer herude på B3. Der er generalprøver, der er sommerfugle i maven og total god energi. Og den er altså bare fed, den her torsdag. Hele ugen mellem 12 og 14 varmer jeg op til P3 Guld sammen med dig. Vi har delt P3 Guldminder. Vi har hørt så mange fede P3 Guld-sange. Både dem, som har vundet P3 Lytterhittet, og nogle af de bangers, som har været nomineret. Og en af mine yndlinge, som ikke vandt prisen, men shit, hvor har den vundet hjerter over tid, er Anna Davids Fuck Dig. Den har jeg hørt så mange steder i år. Så hallo, Anna David kommer forbi og spiller det store hit fra 2005. Fuck dig, herinde i P3-studiet kl. 12.45. Og som du måske har regnet ud, så har jeg også inviteret en gæst i studiet, som skal dele lidt ud af sine store P3-guldminder. Og en, som vandt P3-prisen i 2010 og gav os et debutalbum, jeg synes er klasse, er Falula. Hun er med os lige om et øjeblik. Lige her, der tager vi lige et lytterhit fra sidste år. Apakas, en drøm om et menneske. De havde så altså også noget af et moment til P3 Guld, da de spillede sidste år. Jeg kan bare huske, der var så mange, der campede ude foran koncerthuset, inden showet overhovedet var gået i gang. Helt fra morgenstunden af.

Jeg ved ikke, hvad det er med mig og tal og ugedage og sådan noget. Jeg er helt styr på, at det er torsdag i dag, men ikke helt hvad tid det er, Anna David kommer og spiller live. Det er selvfølgelig 13.45, at Anna David er med i studiet og spiller Fuck Dig live. Noget andet, jeg også er styr på, det er, at det er nu og indtil på fredag, du kan sætte din stemme på den sang, som du synes skal vinde lytterhittet til P3 Guld 2026. Og det hele sker inde på dr.dk/P3. Og hele ugen har jeg spillet en af sangene, du kan stemme på. I dag er det Sønderjyske Kette og Karoline Morsing fra Randers, som seriøst i mine ører har lavet den mest catchy sang om sådan et toxic situationship. De har fået hele Danmark, rigtig meget mig, til at sige If You Know, You Know. Kan du teksten, så skrul med sammen med mig, og så er Falula i studiet lige om et øjeblik.

0: Ind og stem på lytterhittet til P3 Guld. Og ved du hvad, lige nu er jeg ikke i studiet alene mere, for jeg har nemlig fået besøg af dig, Falula.
1: Yay!
0: Hvor er det dejligt at se dig igen. Jeg synes, det er så lang tid siden.
1: Det er det også. Det er så dejligt at være herinde.
0: Altså, du om nogen ved jo, hvad det vil sige at have et stort P3 Guld-moment og vinde den største pris. Men inden vi går nostalgiens vej og tager os tilbage til 2010, som er dit store år, så synes jeg, vi skal blive lidt her i nutiden. Altså, hvad går du og laver for tiden? Du laver jo masser af musik.
1: Jeg laver så meget musik. Jeg er jo flyttet til Jylland og har fået hul igennem til de kreative guder. Jeg udgiver faktisk en ny sang i næste uge, sammen med Malte Coyne.
0: Med Malte Coyne?
1: Yes. Den hedder Jeg kan ikke sove.
0: Det er sjovt, fordi det er et samarbejde, jeg måske ikke lige havde forestillet mig. Eller sådan. Hvordan kom Malte Coyne på bordet?
1: Jamen, jeg var så fræk at spørge dem, om de havde lyst til at lave det her nummer sammen med mig. Og tænkte, det vil de nok ikke. Og så sagde de sgu ja.
0: Men har du altid været en malkpige, eller?
1: Ja, altså det er sjovt, fordi jeg har egentlig tænkt over, hvor det kom fra. Men jeg har en storebror, der er 5 år ældre.
0: Ja.
1: Og han har faktisk influeret mig rigtig, rigtig meget med min musiksmag. Og han er stor Malte Coyne-fan.
0: Okay.
1: Så jeg fik det sådan ind i starten, lidt ligesom passiv rygning.
0: Han spillede... lige vender sig til det, stille roligt.
1: Og så, da jeg blev ældre, var jeg sådan, okay, det er virkelig nice. Og så er jeg sådan aktivt valgt det selv. Og jeg er sådan, jeg elsker dem, jeg synes, de er ikoniske. Jeg synes, de er så originale.
0: Same.
1: Ja.
0: Men det er faktisk, det er sjovt, fordi jeg har lidt tænkt over det. Altså, Malte Coyne er jo lidt som passiv rygning. Altså, ved første lyt, man skal sgu lige vende sig til det.
1: Ja, men det er
0: og så bliver man hooked.
1: Univers, og så bliver man hooked, og så er det svært at stoppe igen. Og det skal man heller ikke.
0: Men er der noget med, altså er der sådan en større samling af sange, der kommer på et eller andet tidspunkt? Kan du fortælle om det, eller?
1: Ja, altså jeg udgiver mit første album på dansk, og det kommer sindssygt. I 3 dele, og del 1 lander også næste fredag. Så der kommer faktisk ret meget nyt musik på samme tid.
0: Ej, hvor optur, Falula. Jamen altså, jeg synes, det her det er et ret godt sådan, grundlag for at snakke tilbage i tiden, når vi nu også ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden, i den nære fremtid på fredag. Altså, lige om lidt, så dykker vi ned i din P3 guldhistorie her i Guld på P3. Og det er en, jeg sådan lidt deler med dig, fordi jeg sad klistret til skærmen, da jeg så dig vinde i 2010. Så jeg glæder mig så meget til at høre det fra dit perspektiv, fordi du gav i hvert fald mig en kæmpe, kæmpe stor oplevelse, også med dit debutalbum. Så tak, fordi du er her, Falula.
1: Tak, fordi jeg må være her. Det er så dejligt.
2: Vi varmer op og gør dig klar til P3 Guld 2026. Guld på P3.

0: jeg er også drunk textet og drunk calling. Og jeg gør det hver gang. Det er som om, at sådan, når jeg bliver fuld, så er jeg sådan, nå, hvem kan faktisk, jeg få opmærksomhed af i dag?
1: Ja, dig. Men faktisk, da du gjorde det, ja, så tager jeg jo først telefonen ud af din hånd. Så jeg sådan, det gør du ikke. Og så var jeg sådan, ej, åh, jeg keder mig også lidt til.
0: Kom, gør det.
1: Ej, fuck dig. Nej, hold nu op. Prøv at tænke på, hvis han har taget den.
0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Vi skal catch up på.

0: studiet, og det er egentlig ret sindssygt at tænke på, at vi står her som voksne kvinder og kan sige for 16 år siden, der skete der noget vildt. Altså, er det ikke det?
1: Det er da vanvittigt. Altså, jeg synes, tiden er gået på en og samme tid langsomt og hurtigt. Det er sådan underligt. Tid er noget mærkeligt med.
0: Tid er så mærkeligt. Men i 2010, der udgiver du dit debutalbum, The Black Cat Neighborhood, som, hvis ikke man har hørt det, så skal man altså gøre det. Det er sådan, det er på listen over genrebrydende, definerende albums, som stadig den dag i dag lyder friskt. Altså, det er virkelig, det slog kejler, det album, på alle tænkelige måder. Og så blev 2010 også bare dit kæmpestore år, når man snakker P3 Guld. Du vinder P3-prisen.
1: Det gjorde jeg simpelthen.
0: Altså, vil du ikke prøve at tage os med tilbage til den der tid?
1: Jamen, det var så vanvittigt, Ena. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså, jeg havde jo siddet og skrevet sange alene og i studie med en anden. Og sådan, det havde været sådan en lukket proces at indspille den her musik. Og lige pludselig, så var det bare over det hele. Og det var faktisk virkelig underligt for mig at forholde mig til folk, ligesom jeg skulle dele det.
0: Mm.
1: Men jeg drømte jo også om, at det, der skete, skulle ske. Altså, det var jo en, altså, P3 var jo bare the holy grail, ikke? Og jeg havde set P3 Guld årene op til, der var bare sådan, tænk at stå der. Ej, hvor det vildt. Det vil jeg så gerne en dag. Og så skete det, og så var det så surrealistisk at stå i.
0: Og hvordan var det så at høre, fordi det var Søren Hus, som råber dit navn op og inviterer dig op på scenen og fortæller, at du har vundet P3-prisen. Hvad går der igennem dit hoved? Altså sådan, hvordan fanden forholder man sig til sådan noget der?
1: Altså, for det første, så havde jeg ikke regnet med det. Og det, jeg ved godt, det siger folk nogle gange. Men det, altså, havde jeg virkelig ikke. Jeg havde ikke forberedt noget. Jeg skulle også optræde den dag. Jeg skulle spille Bridges Live og havde lavet sådan en kæmpe danseshow og sådan noget. Og var meget, meget fokuseret på det. Jeg skulle huske det hele. og danse nogle meget høje sko. Altså det her med prisen, jeg havde på en eller anden måde nok pakket lidt væk for også at beskytte mig selv en lille smule, fordi at det var noget, jeg så gerne ville selvfølgelig få. Det der skulderklap er jo kæmpestort, ikke?
0: Mm.
1: Men så jeg blev oprigtigt meget, meget overrasket og meget, meget glad og meget, meget rørt, og jeg græd jo også og var helt usammenhængende. Og sådan, altså måtte sætte mig i et lokale bagefter og bare græde.
0: Ja,
1: ja.
0: Det må være vildt, når ens drømme går i opfyldelse så tidligt. Altså, nu snakker vi også om de nominerede til P3-prisen i år. Vi har Anton Westerlin, Annika, Sao Paulo. Især sådan en som Annika, som jo også bare er så tidligt i sin karriere.
1: Ja.
0: Men når man har den, så har den. Så skal man vel også bare på en eller anden måde...
1: Ja, så skal man... Altså, jeg tror, at du kan ikke time de der ting. Jeg synes ikke, som Annika, hun er et powerhouse og for vild, og hun ville fuldstændig fortjene, hvis hun vandt. Altså, det er ikke noget at gøre med, hvor langt man har været. Det handler om det, man kommer med, og man er autentisk i sit udtryk. Ja, og det synes jeg, hun er. Ja.
0: Det havde du totalt også i 2010, så selvfølgelig vandt du P3-prisen. Og samme år fortæller du jo også, at du spiller Bridges. Og det er faktisk også dit highlight fra P3 Guld. Og jeg tænker, at vi skal høre Bridges, og så høre om, hvordan det var at stå på den P3 Guld-scene bagefter. Skal vi gøre det, Valula?
1: Lad os gøre det.
0: Den her iblandt. Hele albummet er jo bare en banger på banger på banger. Du bliver nødt til at lære mig dansen til den her. Jeg kan den ikke endnu.
1: Det skal
0: jeg. Jeg kan den ikke endnu.
1: Skal
0: jeg.

0: Falula og Bridges. Den her spiller du live til P3 Guld i 2010. Vi kommer jo til at snakke lidt sådan, mens musikken kører, og jeg lavede jo også musik den der gang, og det der med sådan at blive taget tilbage til en tid, hvor andre måske opdager en, og der er en masse succes forbundet med det, kan jo være sådan lidt ambivalent, fordi det er jo ikke altid den fedeste tid, man bliver taget tilbage til.
1: Nej, og jeg tror, vi skal også lige sådan, snakke om, hvordan musikbranchen var førhen. Den har ændret sig rigtig, rigtig meget til, hvordan den er nu. Og der, altså jeg vil sige, der var mange ting, der var meget tabuiseret omkring mentalt helbred, omkring bare sådan at passe på sig selv, når man var på tur, og sådan, at man var i nogle gode relationer arbejdsmæssigt, hvor der også blev taget hensyn til, at man var et menneske og sådan nogle ting. Hvor jeg tror, for mig, som er et meget sensitivt menneske, det var meget voldsomt det her med lige pludselig at blive bedømt en masse mennesker, men også faktisk blive kastet ud i at have en form for chefrolle lige pludselig over for en masse mennesker, fordi jeg blev arbejdsgiver.
0: Nå ja, oven i det hele. Det tænker man jo ikke over.
1: Nej.
0: Du har faktisk ansvaret for en masse mennesker, dit team får en løn, så hvis ikke du klarer det godt, så gør de det heller ikke.
1: Det er et stort, stort ansvar, når man er først i 20'erne. Og man
0: hvordan håndterer du egentlig det pres, eller sådan den tid?
1: Altså, jeg ville ønske, at jeg havde haft et supportsystem på en eller anden måde, for jeg stod meget alene, og jeg synes, det var svært. Og jeg begik helt klart også mange fejl, men jeg har også meget sympati for mig selv. Jeg gjorde det så godt, jeg overhovedet kunne. Men jeg tilsidesatte helt klart nogle ting i mig selv, hvor jeg sådan undertrykt, hvordan jeg egentlig havde det, fordi jeg bare havde sådan fokus øje på bolden, og følte, at jeg skulle leve op til mange ting. Ikke? Så det er en meget ambivalent tid for mig. Jeg fik lov til at udleve mine drømme på rigtig mange måder. Jeg strugglede ret meget som person samtidig med. Så det er dejligt at være nået et sted nu, hvor at jeg har en sådan lejende, fri tilgang til at lave musik, hvor jeg også er et godt sted som menneske. Det er fedt at få lov stadig at være her og gøre mine ting, som jeg er skabt til at lave det musik, men med et helt nyt perspektiv.
0: Ja.
1: Og en ny måde at arbejde på i forhold til dengang. Jeg kan også bedre sige fra over for nogle ting, som jeg ikke helt kunne dengang.
0: Det tror jeg også bare kommer med alderen på en eller anden måde, at man finder mere og mere ud af, hvem man er og hvor ens grænser går. Og naturligvis, når man er ung og i start 20'erne, så er det sindssygt svært at finde ud af.
1: Man kender jo ikke helt sig selv.
0: Man kender ikke sig selv, og man skal opleve nogle ting på egen krop. Men jeg er glad for, at du siger, at du også mærker, at branchen har ændret sig, fordi det er helt klart også mit billede af det. Også bare, når man tænker på, hvordan det var kvinder og kvinder imellem. Vi blev sat op til at være konkurrenter, og til at skulle have spidse albuer. Og bare det der med at se hele den der unge generation med Annika og Mille, og Caroline Morsing, Carina de Plas, Lerum. Jeg vil bare nævne dem alle sammen, men de supporter hinanden, de puller op til hinandens koncerter, de features på hinandens sange. Altså, der er ikke den samme sådan...
1: Det er så dejligt at se, og jeg tror også, for min generation har også gjort et kæmpe arbejde for at ligesom få det her fællesskab lidt senere, kan man sige. Men det er faktisk kommet, og vi supporter også hinanden. Vi supporter folk i alle aldre, i alle køn, alle genrer. Jeg synes, der er kommet et fællesskab, som ikke var der dengang, men det har vi også selv skulle gøre ret meget for.
0: Yep.
1: Men det har vi heldigvis også gjort.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også, vi skal være stolte af. Vi har været med til at skubbe branchen et bedre sted hen, os artister, fordi vi har insisteret på, at det skulle være anderledes. For der har været stort pres udefra. Altså, jeg kan huske sådan, jeg turde dårlig nok hilse på de andre kvindelige artister, fordi vi blev hele tiden sat op imod hinanden, som du sagde. Vi havde jo ikke noget fællesskab dengang, og det synes jeg er vildt trist nu, når jeg tænker på, at vi kunne have været der for hinanden. Ikke?
0: Men nu gør vi det på en anden måde. Det er sygt dejligt også bare at opleve den unge generation.
1: Så dejligt.
0: Det så fedt.
1: Jeg elsker dem. Jeg synes, det er så nice.
0: Falula, du er her jo også, fordi vi snakker om... Altså, vi kunne fortsætte den her samtale for altid. Jeg kunne bare mærke, at jeg har sådan 1000 spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Men jeg vil også rigtig gerne høre om nogle af dine yndlingslytterhits igennem tiden. Dem, der har været nomineret, dem, der har vundet. Jeg er meget spændt på de sange, du har taget med, og hvorfor du har taget dem med.
1: Ja.
0: Dem hører vi sammen om et øjeblik.
2: Det her er Guld.

0: har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt med nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja.
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er jo åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DR TV og DR1.

0: Tove Lo og Stromae med De Fleur. Det her, det er Guld på B3, og Falula er på besøg. Vi har lige været dykket lidt ned i din 2010-historie, og så har jeg faktisk også bedt dig om at kigge lidt tilbage i tiden på nogle af de lytterhits, som har været nomineret, og som måske har vundet, eller ikke har vundet, men som du synes er virkelig, virkelig gode. Fordi indtil på fredag, Falula, der kan man jo stemme på lytterhittet 2026, inden på DRK-P3.
1: Det skal man gøre.
0: Det skal man gøre, men når man kigger på den der liste af nominerede sange til lytterhittet, er vi enige om, det er bare banger på banger på banger?
1: Altså, umulig opgave jo, at skulle vælge tre ud, hvor er det sindssygt. Det var virkelig svært. Virkelig svært.
0: Altså, jeg havde ikke kunne gøre det.
1: Nej.
0: Jeg er meget imponeret over, at du har gjort det.
1: Ja, men jeg var nødt til det jo.
0: Og tvunget til det.
1: Ja.
0: Fortæl mig om den første sang, vi skal høre.
1: Ja.
0: Den var nomineret til lytterhittet i 2007.
1: Ja.
0: Ildebrand i byen med Natasha.
1: Simpelthen. Altså, jeg har valgt at ligesom gå efter det, som jeg synes har været originalt, og som har skabt en ny lyd. Og det synes jeg, Natasha i den grad gjorde. Der var ikke nogen som hende. Hun har trukket så mange tråde ind til, hvordan vi stadigvæk laver musik og hører musik den dag i dag. Altså, hun har virkelig gjort et kæmpe indtryk på musikbranchen og har efterladt os med legendariske sange som Ildebrand i byen. Det var, jeg husker så tydeligt, da hun gik bort, hvor tragisk det var. Hun stod lige midt i sin

0: højdepunktet af sin karriere og havde så meget mere at give os. Og jeg synes, det var vigtigt lige at ære hende.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Kan du huske, hvordan du havde det første gang, du hørte sangen? Altså, hvad for en følelse, du fik i kroppen? For jeg kan faktisk godt huske min.
0: Ja.
1: Jeg fik sådan en kropslig oplevelse, jeg bare hoppede op. Jeg havde sådan, ja, fuck yeah! Ja! Altså, det er meget den der energi, Natasha, føler jeg, giver mig i hvert fald.
0: Det samme her.
1: Det er meget sådan en, jeg har ventet på det her, jeg har bare ikke vidst, jeg havde brug for det.
0: Ja, præcis. Man får så meget energi af det.
1: Skal vi prøve at se, om vi kan få den op at køre lige nu? Natasha featuring Farfar, det her er Ildebrand i byen.

0: hun er eddermame givet os meget god musik, og tak for at tage den her med for Lula, som en af de sange, som du elsker,
1: ja,
0: som har været nomineret til P3 Lytterhittet, til P3 Guld. Du har tre sange med i alt, og den næste, der skal vi helt tilbage til 2004, og faktisk en gæst, som jeg havde på besøg her forleden i Guld på P3, nemlig Pernille Rosendahl og hendes band Swan Lee.
1: The Queen.
0: The Queen. Hvorfor er hun en queen? Fortæl mig om det.
1: Ej, men altså, hun har haft stor indflydelse. Igen, faktisk noget, som mig og min bror samledes om, det var Swan Lee. Vi dyrkede dem begge to og elskede dem så meget og så den her fantastiske dokumentar, der Stjernekikker,
0: som
1: Christina Rosendahl lavede, hendes søster.
0: Ja.
1: Jeg havde den på DVD, vi sled den op. Mm. Det der med at få et indblik i deres vej ind i musikbranchen, gjorde også et stort indtryk på mig dengang. Og derudover er jeg bare fan og synes, hun er for vild, og hun bruger sin stemme på en ekstremt vigtig måde. Jeg har rigtig meget respekt for hende, og jeg synes bare, at Swan Lee var et legendarisk band.
0: 100, det stemmer jeg totalt lige med. Og I Don't Mind er den sang, vi skal høre nu. Det er sjovt, fordi da Pernille var i studiet, så sagde hun også bare sådan, gud, hvor er det mærkeligt at høre sin egen stemme så mange år siden. Jeg lyder jo helt anderledes nu, men det er det, jeg også bare sådan elsker for mig, at Pernilles stemme, den her sådan fine, falsettede, magiske, sådan lidt fe på en eller anden måde.
1: Hun er også en af dem, som man kan genkende med det samme.
0: Det
1: hun har sin helt egen lyd. Og det her med at finde ud af, at hun har været korsanger for Anisette, som er sådan, nå, det giver så god mening, for der er sådan noget Anisette sådan inden over hendes vokal, og sådan, men på hendes egen måde. hun er fantastisk.
0: Og hvad med I Don't Mind? Hvorfor er det lige præcis den her sang?
1: Altså, jeg var en dansepige, og mine danselærer, de er simpelthen med i den her musikvideo også. Så det er jo sådan mine heltinder, der mødes. Jeg så meget op til dem og Pernille jo. Så det der med at se dem sammen i en virkelig fed... Hvis man kan finde den stadig et sted, så skal man lige gå ind og tjekke ned den virkelig, virkelig fed musikvideo.
0: YouTube har den.
1: Ja.
0: Jeg har i hvert fald musikken. Vi hører I Don't Mind med Swan Lee lige nu.

0: en så sindssygt stor banger. Swan Lees I Don't Mind. En af dine favoritter for Lula fra listen af de nominerede sange til P3 Lytterhittet.
1: Ja.
0: Den her var nomineret i 2004, og nu skal vi frem til 2012. Og det er sjovt, fordi helt i starten, da du kom på besøg, så talte vi jo om alt det, der kommer til at ske i fremtiden, at du udgiver første del af dit nye album fredag i næste uge, var det det?
1: Den 23. Ja, 23.
0: Og at du udgiver en sang med Malk de Koijn.
1: Yes.
0: Så du har selvfølgelig taget Malk de Koijn med, som var nomineret i 2012 med Klap din Hotdog.
1: Ja.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg, seriøst siden 2014 eller et eller andet.
1: Nej, men så er det godt, jeg har taget den med.
0: Hvorfor den sang?
1: Jamen altså, udover at de selvfølgelig er meget i mit hoved lige nu, så har de også bare virkelig et ikonstatus, synes jeg, på den danske musikscene. De har lavet nogle dybt originale sange. Deres tekstunivers er som ingen andres.
0: Det er deres helt eget sprog.
1: Det er deres eget sprog.
0: Malk de Koijn-sproget.
1: Fuldstændigt, og som et tekstmenneske, et ordmenneske, som jeg også er, så bliver jeg mega stimuleret af at høre deres sange. på alle mulige måder, og synes bare, at de er så nice. Og derfor skulle vi selvfølgelig høre dem.
0: Men hvis man ikke kender til Malk de Koijn, og ikke har hørt Klap din hotdog før, hvad skal man så lige forberede på?
1: Er det rimelig garket?
0: Ja.
1: Jamen igen, det er sådan, det er det der lidt surrealistiske universer, de laver, hvor jeg synes, det er fedt, at de lader det også være op til en selv. Man får ekstremt mange billeder i hovedet, når man hører deres sange.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er en meget god, meget fin måde at forberede folk på. Ja. Altså allerede her, ikke? Man får bare lyst til, ja tak.
1: Ja.
0: Klap din hotdog, Malk de Koijn. Kæmpe let's go på den her.

det jeg sidst siger, ha, ha, ha. Men ikke tro, det er en spøj eller noget med at prøve på at være eller blive, for det kommer jeg at skrive, når man ikke kan tale, og man går med en gal hund gemt under foret. Vil det til?

0: hold kæft, hvor jeg elsker Malte Coyne. Jeg kan fortælle dig, at sms-indbakken er enig. Altså, jeg har fået en sms fra en, der skriver her. Ja, tak til Malte Coyne, sidder i arbejdsbil og synger med. Tak for dem. Lange skriver, det æder med et stærkt valg. Op med volumen. Malte Coyne for altid. Let's go for Lula. Der har bare været masser af kærlighed for dit valg.
1: Dejligt.
0: Den sidste sang, du havde taget med som en af dine favoritter, som var nomineret til P3 Lytterhittet, den der var fra 2012. Og så vil jeg bare lige sige, det har været en kæmpe stor fornøjelse at få lov til at snakke med dig om dit P3 Guld tilbage i 2010.
1: Dejligt. Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Og fedt at høre om alt det nye, der sker.
1: Ja. Yeah,
0: dit album, som lander snart, og den nye sang med Malte Coyne.
1: Ja, det er mega spændende. Det er så dejligt. Jeg bare elsker at lave musik og bare stadig gøre det. Jeg er meget taknemmelig for det hele.
0: Det skal du bare blive ved med. Bror, jeg håber, du får en fortsat rigtig dejlig torsdag, og så håber jeg også, du har lyst til at kigge med, når der er P3 Guld på fredag.
1: Selvfølgelig.
0: Vidste du godt, at det ikke bare på DR1, det foregår?
1: Hej, fortæl.
0: Det streamer også. Du kan se det på YouTube, på Instagram, du kan høre det i radioen, på DRTV, DR Lyd, altså everywhere.
1: Genialt.
0: Alle steder, undtagen Facebook, har jeg lyst til at sige.
1: Vi undgår Facebook.
0: Vi undgår Facebook. Ja. Valula, tusind tak for dit besøg.
1: Tak for at komme.

0: også stemme på til P3 Lytterhed 2026. Det er bare ind på dr.dk/P3. Klokken er 1. Det betyder, der er P3 Nyheder og en vejrudsigt, og det kommer lige her fra Mae Bæksgaard.
1: Og jeg starter med, at en 19-årig mand nu er sigtet for 2 overfald på kvinder i Risskov-området i Aarhus, og for at have udsat dem for forsøg på voldtægt. Det har Østjyllands Politi fortalt i dag. Der har været en del fokus på de her overfald, fordi de blandt andet har givet ret så meget utryghed i området. I aftes, der kom det så frem, at politiet havde anholdt den her 19-årige mand, og i første omgang var han bare sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene. Nu har politiet så vurderet, at han skal sigtes for begge overfald, som skete i juli og september. Ofrene, det var 2 kvinder på henholdsvis 22 og 24 år, og i går der fortalte politiet, at de kunne anholde manden på grund af et DNA-match. Og så skal vi til Bruxelles, hvor der lige nu er et topmøde i gang mellem de 27 EU-lande. Og i dag er der fokus på varme- og energiforsyning. For kigger man på priserne, så står det ret skidt til her i Europa. Sidste år havde flere end 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og man forventer altså, at det tal bare stiger i år. Blandt andet fordi USA og Israels krig mod Iran har fået energipriserne til at stige voldsomt meget. Og det skal der simpelthen gøres noget ved, siger EU's energikommissær, danske Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
1: Og her, jamen, der kan det altså også blive dyrt at varme huset op til vinter. Det viser nye beregninger fra PFA Pension. Hvis det bliver en kold vinter, kan en gennemsnitlig familie, der for eksempel har varmepumpe, regne med en ekstra regning på 2.350 kroner. Så vil man vil altså kunne mærke det her i mange hjem, siger Camilla Jolin, som er økonom ved PFA.
3: Vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt.
1: Og så fylder kronprins Christian 21 år i dag, så tillykke til ham.
4: Slay, slay, slay.
1: Yes. Og i anledning af fødselsdagen, så er der blevet taget nogle nye portrætter af ham. Jeg har taget et med, Ena. Du lige kan
4: jeg
1: se
4: ikke,
1: her.
4: Jeg har ikke set det før. Jamen, kan jeg åbne øjnene?
1: Ja, åben.
4: Ja.
1: Ja.
4: Han ligner daddy.
1: Jamen, det gør han.
4: Det er meget flot.
1: Hvis man er hurtig, så kan man også lige kigge her på webcam. Og ellers så kan vi jo lige beskrive det, ikke, Ena? Fordi han har sådan en rød gala-uniform på.
4: Ja, han ligner en af garderne, som passer på familien.
1: Ja, præcis.
4: Og så har han sådan et blåt...
1: Ja, hvad hedder det? Sådan et... Jeg har lyst til at sige, det er ligesom sådan en polterarm, hvor der står
4: bright to be. Bright to be, så der king to be som det. Og så har han noget, der ligner en fjerbuket i hånden.
1: Ja. Og det er altså den kongelige livgardes røde gala-uniform. Og kronprinsen er også ved at gøre sin uddannelse til løjtnant færdig i forsvaret. Så det er altså ikke tilfældigt, at han er i det her sæt tøj, siger Cecilie Nielsen, som er DR's kongehuskorrespondent.
5: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Fødselsdagen bliver markeret privat, siger kongehuset. Mod vest er der skyer, der kan også være noget regn, ellers skulle der være tørt i resten af landet og lidt eller noget sol. Mellem 13 og 17 grader derude og lidt til frisk vind.
6: P3 Guld. 5 streams. 1 P3 Guld. Live på DRTV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

Og hvis du har der lyd af dem åben, så kan du se, der sker en masse ting ind i B3-studiet lige nu. Og det er, fordi der er en masse gear, der er begyndt at blive båret ind. Ikonet Anna David spiller live 13:45. Hun spiller Fuck Dig. Den var nomineret til B3-lytterhittet og en af de største bangers igennem tiden, som stadig betyder kæmpe, kæmpe meget for mig. Hun har også taget ny musik med. Men lige nu, der skal vi lege pass eller play, så jeg har taget en masse P3-guldbangers med til dig. Det er 5 hemmelige sange, som du kan vælge imellem, så ring lige ind på 70 3x20 og lege med. Og når jeg siger bangers, så mener jeg altså bangers. Det bliver virkelig svært for dig. Du får lyst til at trykke play på alle sangene. 70 3x20, pass eller play i guld på P3, og selvfølgelig er det de store guldsange, jeg har taget med til dig. Jeg tænker måske, du har efterårsferie, så telefonen er tæt på. Hvis ikke, så hold lige en pause for dit arbejde. 70 3x20, ring ind og leg med i pass eller play.

0: Guld på tre og pass eller play-tid. Det skal vi lege sammen med dig, Pernille. Du ringer fra Aalborg. Velkommen til.
1: Hej.
0: Har du efterårsferie lige nu?
1: Det har jeg ikke, nej.
0: Du er også en hårdarbejdende kvinde.
1: Det er jeg, altså. Ja.
0: Men er stemningen god på arbejdspladsen?
1: Den er helt fantastisk.
0: Men var det godt?
1: Jeg sidder helt alene, godt nok, men den er stadig god.
0: Men er det ikke også meget rart en gang imellem, at der er sådan lidt affolket? Jeg kan fortælle dig, at DR-byen er eddermame også tom for tiden. Det er mest bare håndværkere, der er rykket ind.
1: Ja, det er mig. Jeg er håndværkeren.
0: Nå, okay. Nå, men dejligt. Så er du herude nu, eller hvad?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg er i Aalborg. Men jeg er maler.
0: Nå, på den måde. Okay, Pernille. Altså, nu er det jo kun på tre guldrelaterede sange, som jeg har taget med i Pass eller Play. Så det bliver store danske bangers. Er der nogen, du sådan håber, vi kommer forbi, som du med garanti vil trykke play på?
1: Nu hørte jeg jo lige, Anna David, hun kom ind. Hvis der kom noget med hende, så havde jeg 100% trykket play.
0: Jeg står faktisk og kigger på hende lige nu. De er i gang med at sætte op. Skal du høre hende, når hun spiller live om en halv time?
1: Det skal jeg i hvert fald.
0: 100, ej hvor godt. Jamen Pernille, skal vi kaste os ud i det, og så se, om der måske gemmer sig noget Anna David eller andet sted her, i blandt de her fem
1: sange? Det synes jeg.
0: Okay, den første lyder sådan her.
1: Den er god.
0: Ja, men den var jo nomineret til P3 Lytterhittet i 2009 med Dinas Kun for mig. Er det en pass eller en play, Pernille?
1: Er det for tidligt, så vi siger pass.
0: Jamen, så går vi videre til sang nummer to.
1: Ej, den er også god.
0: Det er Ben Alsen nu her. Den fik sig en nominering til Lytterhittet i 2018. Hvad siger maven til den her?
1: Vi passer også på den.
0: Jamen altså. Så får du den tredje ud af de fem hemmelige.
1: Hold da op!
0: Ikke også? Det var lidt en anden energi.
1: Ja, det passer vi også på.
0: Ja, farvel til Magtens Korridorer og Lytterhittet, som vandt i 2005. Lorteparforhold. Nu er der så kun to sange tilbage, Pernille.
1: Ja.
0: Ja, og hvis du siger pas til den næste, så skal vi bare høre den femte og den sidste.
1: Ja.
0: Den lyder sådan her, nummer 4.
1: Ej, den bliver vi nødt til.
0: Ja, ikke også?
1: Ej, jo. Den er god.
0: Klassiker. Alpha Beats 10,000 Nights. Den blev nomineret, vandt ikke, men blev nomineret i 2007. Jeg kan godt forstå, hvad du trykker play. Den hapser vi, Pernille. Du får lige lov til at høre, hvad du går glip af på sang nummer 5. Det var den her.
1: Det er jo.
0: Det var Burhan G's. Jamen, det er jo kun, gode sange at kigge på den der liste af alle nominerede sange, og der har vundet gennem tid til Lytterhittet. Men jeg har lige brug for at høre dig om noget, Pernille. Har du været inde og stemme på P3 Lytterhittet 2026 endnu?
1: Det har jeg ikke endnu, men det skal jeg.
0: Du kan nå det. Altså, endda også mens showet kører. Det kan være, du er sådan en person, som venter til sidste sekund med at sætte din stemme.
1: Ja.
0: Ja, nu må vi jo se. Men husk at stemme ind på DDK, ikke?
1: Det lover jeg dig.
0: Det er godt. Nu får du lov til at høre den sang, som du trykkede play på. 10,000 Nights of Thunder. Er det en rigtig dejlig torsdag, Pernille?
1: Tak lige måde.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR

0: Lola Young from Down Here. Altså, jeg tror, jeg kender en person, som har det rimelig sygt for tiden. En, som har en ret vild uge. Den startede i fredags for hende, da jeg ringede hende op og bad hende om at komme ind i studiet, fordi hun havde udgivet et nyt nummer, jeg gerne ville snakke med hende om. Det var Caroline Morsing. Og så kunne jeg fortælle hende, at hendes nye nummer Sygt og Stadig Savner Dig fra i fredags er P3's uundgåelige. Men den anden grund til, jeg tænker, at hun går og har det lidt sygt for tiden, det er, at i morgen, der står hun på P3 Guld-scenen sammen med Kette og skal spille live for første gang til P3 Guld. Alt i alt, så tror jeg, hun har en 10 ud af 10 uge, og ønsker bare Caroline alt det bedste. Og så vil jeg også bare gerne lige sige, hvis hun lytter med, tak fordi du laver så bangeren musik, som vi spiller her på P3.
1: Det her er P3's

Jeg synes jo, morsing skulle blive til et brand. Altså, jeg er blevet en kæmpe morsing-pige. Elsker Karoline. Elsker hendes tekster og den der måde, hun bare sådan får en til at svæve ind i sangene med hende på. Sygt, jeg stadig savner dig. P3's uundgåelige og Karoline Morsing, som spiller live til P3 Guld sammen med Kette. Og det hele sker i morgen, og husk, du kan kigge med nærmest alle steder, undtagen Facebook, har jeg lyst til at sige. YouTube, Instagram, DDK, og DR1, DRTV, lyt med i DR Lyd eller i radioen, når der er P3 Guld 2026. Og hele den her uge og hele sidste uge har jeg varmet op til P3 Guld sammen med dig, der lytter med, men jeg har også haft gæster i studiet. Og sidste uge, der var det P3's næste holdet, som hver en kom forbi hver dag og snakkede om, hvordan det var at blive udvalgt til P3's næste. Og det er det her felt af fem artister, som vi her på kanalen tror rigtig meget på, og som vi gerne vil have, at du skal lære at kende. Og i torsdags, der var Frida Sager på besøg og spillede en af sine egne sange, men hun skulle også spille et cover. Hun har valgt to P3 guldsange, som dig, der lytter med, kunne bestemme, hvad hun skulle lave et cover af, og det skete inde i det her lyd af dem. Det blev til Burhan G's Din for evigt. Den er taget med, så vi kan høre den sammen. Det er Frida Sager og cover er Din for evigt.

0: for evigt.
1: Frøja Sagers cover af Din for evigt. Hun er en del af P3's næste holdet. Og hele den her uge har vi altså hørt så mange af de sange, som har vundet P3 lytterhittet til P3 Guld. Men altså shit, når jeg kigger på listen over nominerede sange gennem tiden, så er der jo vitterligt kun bangers. Om lidt skal vi tilbage til 2005, tilbage til brændte CD'er, iPods, sms'er, men analyserede lidt for meget, og kærestesover, der følte som om de kunne slå en fuldstændig ud. Kender du den tid, eller kan du huske den? Og hvis nogen havde behandlet dig lidt for dårligt, så var der altså én sang, der kunne sige det hele for dig. Nemlig Fuck Dig. Anna David leverede soundtracket til os alle, der havde brug for at vende hjertesorg til vrede, usikkerhed til selvtillid og tårer til en kæmpe fuckfinger. En sang, der blev et kæmpe hit og blev nomineret til P3 Lytterhittet i 2005. Vinder Anna David er i studiet. Om lidt spiller hun Fuck Dig live. Hvis ikke du kigger med i din der lydapp lige nu, så synes jeg, du skal gøre det. Tag nogle høretelefoner på. Hold en pause fra din ferie eller din arbejdsdag. Anna David er i studiet med os om et øjeblik. Allerførst her, Olivia Dean. Det her, The Baby Steps.

0: er du Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig.

Save Us. Vil du noget?

0: Artigt og ivrig. Det her, det er guld på B3. Ikonet Anna David er på besøg. Du forstår slet ikke, hvor meget det betyder for mig, Anna.
1: Jamen, okay. Ja, bare sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Du kan ikke kalde mig et ikon.
0: Jamen, men det er ikke bare mig, det er også sms'en-bakken flyder jo over med det. Altså, folk er helt op og kører over, at med i B3-studiet.
1: Jamen, kærlighed til alle sammen.
0: Men også bare en sang, som har betydet ekstremt meget for rigtig mange mennesker, og bliver ved med at gøre det.
1: Ja.
0: Du udgiver Fuck Dig tilbage i 2005.
1: Ja.
0: Der bliver den nomineret til B3-lytterhittet. Altså, for mig er det en kæmpe, kæmpe vinder, og det har den jo bare blevet ved med at være.
1: Jeg mener ikke, at den vandt.
0: Den vandt ikke?
1: Nej, det hele har ikke vundet en skid.
0: Nej, men du har vundet rigtig mange menneskers hjerter. Det er nogle gange meget mere værd end priser.
1: Ja, og det er det vigtigste.
0: Altså, kan du lige prøve at tage os tilbage til 2005, Anna? Altså, hvad er det for en tid for dig?
1: Det kan jeg godt. Jamen, på det tidspunkt, der havde jeg allerede været i gang med musik i mange år. Og dengang, gudskelov er det ikke sådan længere, der fik jeg at vide, at nu er du blevet for gammel til at slå igennem.
0: Sindssygt!
1: Ja, det fik jeg at vide, da jeg var 17, faktisk.
0: Nej!
1: Jo. Men heldigvis, så lykkedes det jo med Fuck Dig som 20-årig. Og få den ud, og så tog alle danskerne jo bare så godt imod den.
0: Og hvordan er det så, at altså, nu har jeg været til en masse bare sådan fester igennem årene. Alt fra polterabner til fødselsdage til klubfester. Og der kommer den jo altså sådan, altså uden tvivl altid på.
1: Ja.
0: Hvordan er det at have en sang, som stadig lever ved på den der måde? Altså er det mærkeligt for dig at blive taget tilbage til den tid, eller har den fået en ny energi for dig?
1: Jamen, altså, man kan jo sige, jeg har jo spillet den i alle de her år, altså når jeg er ude at spille. Så for mig har den jo bare ligesom måske fået lidt sådan ny energi løbende, men det er jo bare en sang, der betyder sindssygt meget for mig, og det er jo en fornøjelse at spille den, fordi som du siger, folk kan den, og de kan den næsten bedre end mig. Så jeg vil sige, det er bare super fedt at have sådan en sang, der er lykkedes så godt.
0: Den skal du spille live herinde i

0: guld på P3 om et øjeblik. Ja. Men Anna, jeg lagde faktisk også mærke til, at jeg var på O-Days, en københavnsk elektronisk festival i sommer. Ja. Der spiller Smag på dig selv, som også skal spille til P3 guld i morgen.
1: Ja.
0: Så dukker du op.
1: Ja.
0: Hvordan?
1: Jamen, det er faktisk fordi, at Smag på dig selv, de skrev til mig og spurgte, må vi ikke lave en ny version af Fuck dig? Skal vi ikke lave en sammen? Og jeg var sådan, okay, de er interessante, de drenge der. og så var jeg bare sådan, det gør vi. Hallo, det gør vi. Og så, så lavede de det her remix, eller take på Fuck dig, som jo er den her punket version.
0: Ja.
1: Vildt fedt. Og live, der er det bare, altså... Folk går amok.
0: Det gør de, og de gjorde de også til den der festival. Det var en første gang for mig, så jeg havde sådan en her go Anna. Altså, hvor var det sejt. Altså, det var virkelig fed oplevelse.
1: Det er en fornøjelse at spille med dem også, det er det virkelig. Ja.
0: Og Anna, du laver jo stadig musik, og det er mega, mega glad for. Du har taget et nyt nummer med, som du har udgivet, det som hedder Som Jeg Er. Mm. Og det skal vi høre, mens I lige gør jer klar. Kan du lige gøre os klar til at høre den her sang? Hvad handler den om for dig? Hvad er det for et nummer?
1: Jamen, titlen siger måske det meste, den hedder Som Jeg Er, og det er egentlig mere det her med bare at hvile sig selv og bare acceptere, hey, det er bare mig. Det er jo sådan, jeg er. Altså, jeg tror, de fleste mennesker kan genkende det her med måske at prøve at passe ind. Det kan både være, altså, når man er barn, som ung og som voksen. Og der tror jeg bare, det er sådan et opgør med, at nu er jeg sgu et sted i livet, hvor jeg faktisk bare sådan er rimelig tilfreds med mig selv. Og det er altså virkelig dejligt.
0: Ja, det kan jeg godt skrive under på. Anna, David, lige om lidt går min drøm i opfyldelse. Du skal spille Fuck Dig live her i P3-studiet. Og mens I gør klar, så har vi altså fornøjelsen af at høre et nyt nummer, du har lavet. Som Jeg Er kommer lige her. Og hvis ikke du har gjort det nu, tænd for det at lyde af dem. Kig med. Der er live musik med Anna David om et øjeblik her i studiet. Allerførst her. Som Jeg Er.

0: Anna David, som jeg er, og lige nu er hun altså klar til at spille Fuck Dig live, en af de mest ikoniske sange. Anna, er I klar?
1: Det er vi.
0: Så synes jeg bare, I skal gøre det.

0: sindssygt! Anna, fra, jeg bliver nødt til at læse nogle af de her sms'er op, som bare er tækket ind. Kan du tage mikrofonen der foran dig? Ja. Den der, ja, lige præcis. Skal vi høre dig lidt bedre?
1: Ja.
0: Anna, David, altså det væltede ind med beskeder, mens du spillede. Det var, fuck, hvor er det ikonisk. Hun er et kæmpe ikon. Anna D., du har en så vild stemme. Alle hår rejser sig på armene, når du synger. Hvor er det magisk at se med i det her lyd af dem. Fuck, hvor er du bare skøn, Anna David. Det er min yndlingssang. Altså, jeg kunne blive ved. Vi kunne bruge en halv time på at læse alle sms'erne op.
1: Ja.
0: Hvordan var det for dig at spille den?
1: Fantastisk, som altid, altså. Ja. Og vildt fedt at være herinde også, og dejligt, drengene var med, og jamen, super fedt.
0: Også bare rart at vide, at man har skrevet en sang, som skaber så meget sådan fællesskab, og du ved, at når du begynder at synge den, eller når folk hører den, så synger de jo med fra start til slut.
1: Det er skønt.
0: Kan du egentlig huske den der tid, hvor den bliver nomineret der i 2005?
1: Jamen faktisk, da min presseagent skrev til mig, at I havde skrevet omkring det, så sådan, har jeg været nomineret? Gud!
0: Nej!
1: Så, jeg vil bare sige, altså på 20 års tid, der er der mange ting, jeg synes, jeg har glemt, fordi det var en meget, meget travl periode.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Men jeg blev faktisk rigtig glad. Jeg var sådan, jeg følte mig næsten nomineret igen.
0: Ja, men det prøver nomineringen længe leve.
1: Ja, altså.
0: Anna David, tusind tak for at kigge forbi, og tak for at tage den nye sang med. Den har også fået rigtig, rigtig meget kærlighed, den vi hørte inden lige inden, som er, som jeg er. Ha' lige verdens bedste torsdag.
1: Tak, i lige måde, derude, og dig. Tak.

Tinashe, Nobody Wanna Dance Anymore. Guld på B3. Det er der igen i morgen klokken 12, når jeg får besøg af Soleima. Men altså, hold kæft, hvor har det været fedt. Altså, lytter du med, da Anna Dabel spillede Fuck Dig Live inde i B3-studiet? Hvis ikke du gjorde det, direkte ind i de her lyder af dem. Tjek det ud. Kæmpe moment for mig, og rigtig mange inde på sms'en også. I morgen er sidste dag, vi varmer op til P3 Guld, fordi det er altså morgenshowet sker. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det en milliard gange, men har du husket at stemme på P3 Lytterhittet? Det er inde på dtk-p3. Du kan sætte din stemme på en af de 5 sange, som er nomineret. Og så er det bare om at se med i morgen kl. 21.30, når der er P3 Guld.

0: Sebastian allerførst. P3 Nyheder med Mie Bækskov. Klokken er 2.
1: Og jeg starter med, at det dårlige forhold mellem USA og Ukraine lige nu er et alvorligt problem for Europa, hvis man spørger statsminister Mette Frederiksen. Efter den amerikanske præsident Trump har lavet en dieselaftale med Rusland i sidste uge og sagt, at Ukraines præsident Zelensky bør skiftes ud, ja, så er forholdet mellem de to præsidenter ret så køligt. Og det er ikke et godt sted, vi står, siger Mette Frederiksen.
2: Jeg mener, vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden.
1: Så Europa er i en alvorlig situation, siger hun.
2: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Og så er det blevet slået fast i retten i dag, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er præcis lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. En 31-årig mand fra Randers er nemlig blevet dømt til 1,5 års ubetinget fængsel ved højesteret, som Vesterlandsret også tidligere var kommet frem til. Manden har erkendt, at han har skabt over 36.000 billeder med AI og udbredt dem på nettet, men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Det er den dog, slår højesteret nu fast, og det er vigtigt, siger Melissa Vardi, som er digital medieekspert i Børns Vilkår.
3: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn. Så det skal skæres over én kam, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
1: Sagen her er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale lavet med kunstig intelligens. Og i dag har vi sagt farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. For den tidligere danske landstræner for herrelandsholdet, Bo Johansson, er død i en alder af 83 år. Det siger hans familie til TV2 Sport. Bo Johansson er nok mest kendt herhjemme under navnet Bosse, og han stod i spidsen for herrelandsholdet fra 96 til år 2000. Og her var højdepunktet VM i Frankrig i 1998, hvor Danmark kom til kvartfinalen, men akkurat blev slået af Brasilien. Du kan lige høre, hvordan Bosse havde det efter kampen dengang.
4: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
1: Og ud over de store milepæle for dansk fodbold, så bliver Bosse også husket for andet, siger fodboldkommentator Andreas Kavl.
5: Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
1: Og faktisk er Bosses resultater ved VM i 98 stadig Danmarks bedste nogensinde. Der er skyet de fleste steder i Jylland og måske også lidt regn til Vestjylland. Ellers er der tørvejr i resten af landet. Muligvis sol og mellem 13 og 17 grader.
6: Vi siger tak herfra. Mie Bækskov.
1: Selv tak.
7: P3 Guld. 5 streams. 1 P3 Guld. Live på DR TV. Og i DR Lyd. 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Sebastian Clausen og Katrine Pontoppidan.
1: Hej vennerne.
2: Goddag, goddag.
1: Jeg er så glad for at se jer i dag. Jeg var jo simpelthen så snottet i går, og jeg gik simpelthen hjem herfra og var bange for, om jeg ville komme igen i dag.
3: At du, og du var bange for, at du ville komme igen i dag?
1: Ja, eller ville se jer.
2: Nå, ikke altså, ville eller.
3: Ikke. Ja, du var bange for at have en sygdag.
1: Jo, yes, præcis. Lige det.
3: Vi er glade for at se dig.
1: Det er godt. Jeg er sådan nogenlunde lige så snottet i dag, føler jeg. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et ordentligt husmorråd, der virker mod en træls sådan der snue. I rådet mig i går til at gå hjem og drikke en masse suppe og ingefær. Ja.
3: Har det hjulpet? Gjort noget?
1: Jeg føler i hvert fald, at jeg sådan er mindre ondt i hovedet i dag.
2: Mm. Ja. Ja, jeg har jo det der med blåbær, citron og honning ned, og så skal det bare hakke sammen, og så skal det koldt ned i mausen.
1: Haxes og maxes.
2: Ja, så battler du den upcoming, P3's upcoming snue.
3: Smoothie-kur.
2: Mm. Nej, men det, du skal ikke blende det, du skal bare hakke det sammen med en blende, det hedder det.
1: Ah, blende det på den måde, yes. Jamen, hvis du lytter med derude og tænker, jeg har et rigtig godt husmorråd til lige præcis, hvad du skal gøre, Katrine, så skriv ind, send en sms på 1212, P3 mellemrum, og så dit husmorråd.

er blevet godt og grundigt snottet. Så hvis du lytter med derude og tænker, jeg har simpelthen husmorråd til lige præcis, hvad du skal gøre for at komme med snot, hoste, hovedpine, whatever, så send meget gerne en sms ind på 1212 P3 mellemrum, og så dit husmorråd. Mange tak.

0: Jeg er super snottet. Jeg ved ikke, om man kan høre det, men jeg kan næsten ikke trække vejret ind ad næsen. Og jeg har bedt jer derude om at komme med et dejligt husmorråd, eller husfarråd, som du sagde, Freja. Og der er kommet noget i inboxen, kan jeg se. Hvad har I til mig?
1: Der er masser, der er skrevet ind med nogle gode, meget specifikke husmorråd.
0: Jeg elsker.
1: Freja, vil du lægge for land her?
2: Jeg ligger meget gerne for land. Jeg kan se, at det virker kun med stoppet næse, men efter samleje forsvinder det hele.
0: Nå.
1: Så husmorrådet der.
0: Så jeg skal knalde?
1: Hjem og bolle. Mm.
0: Okay.
1: Hjem og bolle.
0: Jeg skal lige finde et offer, så jeg skal til. Mm.
1: Jeg har også en her, som er blevet skrevet mere end en gang.
0: Mm-hmm.
1: Og det er Mikkel, der har skrevet, hej, put 10 fed hvidløg op i numsen. Husk at tage dem ud af nettet først, taler jeg erfaring. Det fjerner i hvert fald fokus for snottet.
0: Altså og skallen også, måske?
1: Det siger de ikke noget om. Nå. Men der er flere, der skriver et fedt hvidløg op bag, så er du kørende.
0: Okay, jamen ja, det må jeg hjem og prøve simpelthen.
2: Der er også en her, der har en meget spændende en. Lav saftudtræk af gulerødder. Riv et par gulerødder og hæld sukker henover. Og så skal det stå og trække til saft ud af gulerødder. Og så skal man drikke det, og det lindrer hoste en lille
0: smule. Nå.
1: Der er også den klassiske fra maskinføren her, der siger, bare lav en god kop te. Mm. Og så halv med rom i, ikke?
0: Rom?
1: Ja.
0: Ah, okay.
1: Bare drik dig ud af det,
0: godt? Sådan en lille gibbernakker.
1: Så er du frisk i morgen. Måske er du tømmermænd, men du er i hvert fald ikke syg.
0: Men det er noget andet, det kan man godt arbejde med.
2: Okay. Der er en her, der er meget spændende, og det er heller ikke. Den har vi fået flere gange.
0: Ja.
2: Modermælk er en sikker vinder. Virker både på babyen og manden herhjemme.
0: Nej, hvor sjovt. Jeg har engang smagt min venindes modersmælk.
2: What?
0: Ja.
2: That's weird.
0: Ja.
1: Altså hendes mors eller din veninde?
0: Nej, altså min venindes. Hun var moderen til den mælk.
1: Mm. Jeg kan også se her, der er en, der foreslår modermælk i næsen som kur.
0: I næsen?
1: Ja. Er der noget af det her, du tror, du kan tage med hjem og ligesom bruge til noget?
0: Jeg tror, jeg skal hjem, og så skal jeg have noget op i røven.

0: helt ud.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så ubehageligt, det her.
2: Lyt til radio med helt nye øjne.
3: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
2: Med video fra P3's radiostudie.
3: Take it away.
0: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje. En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til DR Lyd. Så lige nu, der kan man gå ind i DR Lyd og stemme på, er vi nu fuld lige nu, så kan man svare ja.
3: Så hvis ikke du har gjort det nu.
2: Oplev P3 live.
3: Det er jo lidt rart, faktisk.
2: I DR Lyd.

0: Jeg har brug for et godt råd angående venskaber. Jeg deler lige lidt baggrund for, hvorfor jeg står og har brug for et råd med det her. I mine teenageår og unge voksenår, der var jeg professionel balletdanser, og så var jeg meget rundt i verden. Og min omgangskreds var derfor hovedsageligt voksne, og det var fra hele verden, og det var socialt ret nemt at falde til i de miljøer, jeg var i. Og det var selvfølgelig balletmiljøet. Der har man meget til fælles, derfor er det selvfølgelig nemt. Alt handler om ballet. Så det er også meget internationalt i et balletkompagni, der kommer folk fra hele verden. Og så er man også ofte på korte kontrakter, så der er meget udskiftning, og det er ligesom en del af kulturen, det er man vant til. Fast forward, der sker alt muligt. Jeg stopper med at danse og kommer så tilbage til København. Og da jeg står her midt i 20'erne, der skal jeg have bygget en social omgangskreds op, og så finder jeg ud af, at det både er et fuldtidsjob, men også at det nærmest er umuligt at komme ind i en decideret vennegruppe, og det har jeg faktisk ikke oplevet før. Så udfordringen for mig er, at jeg gerne vil være med i en vennegruppe, fordi så sker der alle mulige sjove ting, og man tager på ferie sammen og hygger sammen, og I har jo masser af vennegrupper. Så derfor spørger jeg jer, hvad skal jeg gøre? Fordi jeg har prøvet at møde mig ind i din venindegruppe, Katrine Pontoppi. Det var som om, at der ikke er sket rigtig noget, siden jeg inviterede mig selv ind i det.
1: Det er så ked af. Ja. Også fordi, at det er rigtigt. Vi har været ude at drikke øl med en af mine veninder, men du skal bare have noget mere med. Problemet er, at det er simpelthen fordi, jeg glemmer at implementere andre veninder udefra.
0: Ja.
1: Og det var fordi, vi havde en snak om det her, at jeg skulle blive bedre til det, og det ville jeg gerne blive bedre til.
0: Og her siger du så måske indirekte til mig, du skal huske at blive ved med at invitere dig selv med.
1: Ja, det gør jeg faktisk.
0: Og det er ikke pinligt?
1: Nej, det er ikke pinligt, fordi det kan godt bare være distræthed fra min side af. Ja, det vil bare sige, min skat.
0: Og det tror jeg faktisk gælder mange, også når det kommer til nytår og sådan noget. Der er jo mange, der tænker, at alle har nytårsplaner, men det har jeg aldrig. Sebastian Grausen, du sagde jo tidligere, at du synes faktisk, det er meget godt, at man ekskluderer folk.
2: Jeg tror, det kommer fra et personligt sted, vil jeg godt lige kontekstualisere. Altså, jeg har lidt blandet venner. Jeg har min gymnasiegruppe, jeg har min højskolegruppe, jeg har min efterskolegruppe. Og jeg kan generelt ikke lide at blande noget af det.
0: Ja,
2: det ligger for stort et pres på mig. Fordi hvis jeg er det eneste bindeled mellem to mennesker, så skal der er et gen i mig, der gør, at jeg bliver nødt til at sørge for, at den her person hygger sig og har det okay. Jeg kan ikke rigtig slappe af i det.
0: Der har jeg jo tænkt meget det der med, hvis jeg har inviteret... Jeg har jo mange venner, men de kender ikke hinanden. Og så hvis jeg har inviteret til noget, så har jeg kurateret det på en måde, hvor jeg tænker, at de her mennesker vil kunne godt sammen.
2: Mit drømmescenarie. Jeg har virkelig tænkt på, at jeg gerne vil holde en fødselsdag på et tidspunkt, hvor man er på en bar eller bodega, og så vil jeg gerne lave en bås, hvor der står et skilt. Hvis du kender mig herfra, så må du sidde her. Og så tager jeg en vandrende stol, så jeg kan snakke med grupper, men de må aldrig nogensinde møde hinanden. De skal bare blive for sig selv.
1: Men det er jo en, der har mange venner, der kan sige det der, og bære sig med det, eller mange vennegrupper i hvert fald, ikke?
2: Det er meget privilegeret, det vil
1: men
2: jeg godt erkende.
1: Jeg vil bare lige sige noget, faktisk, Sepp. Det er, at du har jo faktisk været ret god til at invitere mig og Freja med til ting. Jeg personligt har måske bare været lidt dårligt til at dukke op.
2: Ja, jeg vil gerne hænge ud med jer, men kun med folk, hvor vi kender sammen.
1: Du har da inviteret os med hjem i kollektiv og sådan noget.
2: Ja. Jeg kan godt.
0: Ja, jeg har været forbi.
1: Du, det er rigtigt.
0: Jeg siger jo meget tit ja til at komme forbi. Må jeg lige spørge dig her, så skal vi til at runde af. Sådan, Sebastian, du kommer også, du har boet i USA. Du er også vant til at være på international skole og sådan noget.
2: Ja.
0: Kan du genkende forskellen fra det internationale miljø til Danmark?
2: Ja, internationale folk er jo meget sådan ekstremt åbne, men det er også sådan, det er et underligt form for venskab, hvor man føler ikke, det bliver altid lidt flyvsk for mig.
0: Mm-hmm.
2: At det, sådan, det bliver meget sådan bekendtskaber, gode bekendtskaber, men jeg ved ikke, om det bliver sådan gode venner.
0: Ja, og det er også det. Alt kommer ligesom med nogle pros og nogle cons, og det gode ved den danske venskabsflok, det er, at man er i hvert fald meget loyal.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, jeg hører, hvad du siger. Det vil jeg bare sige til dig. Og du er hermed inviteret fra nu af, når jeg kan.
0: Fedt.

0: Lige give Malcolm Todd plads til at...
1: Og synge færdigt.
0: Synge færdigt. Hearings med Malcolm Todd fik I her på Pangdang på B3. Jeg vil godt lige læse en sms op for jer. Vi har lige talt om det her med at inkludere folk i sine vennegrupper, hvordan det kan være svært nogle gange at bryde igennem. Der er en, der skriver, jeg er godt nok forpasselig med at blande mine vennegrupper. Gør det nogle gange, men det er meget energitungt for mig, fordi jeg føler også, at jeg skal være bindeledet, og derfor ender jeg nok nogle gange med at være i gåsøjne ekskluderende.
2: Mm. Og det er også det, du siger, Seb, og jeg synes egentlig også, det er en helt fair pointe. Jeg tror også, det der, hvor jeg tænker lidt, det der med lige at regne ud, okay, er det her en person, der passer ind i den her gruppe, så, eller passer de her grupper sammen? Du ved, man skal også lige tænke over,
3: jamen, det er det,
2: noget, der bliver akavet eller fjollet, eller de ikke har noget at tale om, måske.
3: Jamen, det er det, og det er sådan, hvis, altså, fordi der er også, jeg tror også, det der, jeg har det der element af, så har jeg lige sådan 3 veninder her, så har jeg 2 veninder her.
2: Præcis.
3: Og så har jeg 1 veninde her, men hvor det også er sådan, de steder, hvor det passer, er det jo bare sindssygt hyggeligt.
2: Ja, og der har jeg også nogle gange, hvis jeg har haft sådan en blandet buket af fødselsdag hjemme hos mig, eller et eller andet, så haft nogle ting klar, sådan, jeg ved, I har det her til fælles. Jeg ved, I har det her til fælles. Skal du huske, at jeg gjorde det med dig, du har din fødselsdag for nogle år siden? Hvor det er sådan, hey, I har snakket, du laver stand-up, du vil gerne lave stand-up.
3: Ja.
2: Det ved jeg, det var en hemmelighed.
3: Kom jeg så aldrig frem til.
0: Totalt meget et skill at være den person, der ligesom skal agere social sådan lim for folk.
2: Og det er det bedste, det er noget af det, der gør mig allerlykkeligst i hele verden, det er, når 2 mennesker, jeg holder af, de klikker.
3: Jeg skulle lige tage at sige det, fordi jeg mister ikke noget på, at du bliver rigtig god veninder med en af mine rigtig gode veninder. Nej. Det synes jeg bare er dejligt.
2: Det er så dejligt.
3: Ja, jeg er meget enig.
0: Vi kan alle være veninder og venner her. Det skal vi bare fortsætte med.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, du lytter til Pangdang her på P3, og ikke Carte Blanche, som det ellers plejer at være her i det her tidsrum, men de holder altså efterårsferie. Og det vi har gjort i løbet af Carte Blanches efterårsferie, det er, at vi har taget nogle af deres faste indslag, som de godt kan lide at lave, i deres eget program, og så har vi lavet lidt et twist på dem. Kald det en pangdang, om man vil. Pangdang elsker pangdanger, og vi er en pangdang til Carte Blanche i efterårsferien.
1: Skal jeg give dig et beat? Hold op.
0: Vi har jo tidligere lejet ugens ikke-spært med en person, der ikke vidste noget om husleje. Vi har også lejet kældenavns D-generatoren og leje andel og ejerlejlighedssangen. Men i dag er det torsdag, og det betyder altså, at vi skal lege fælles bekendt, ja, som Jannik, Henrik og Jojo plejer at lege. Er der en af jer to, der lytter meget til Carte Blanche, der kan

0: Nå. Jannik, Jojo eller Henrik? På en eller anden måde. Tyndt eller tykt. Kender du en af de tre, så vil jeg gerne have dig til at ringe ind på 70 20 20 20. Og så ved hjælp af nogle ja-nej-spørgsmål, så vil vi prøve at gætte, hvad for en af de tre personer det er, som du kender.
1: Og kendt kan være meget perifært, vil vi bare lige sige.
0: Det kan det godt.
1: Ja.
0: Som minimum har vi nok talt sammen på et tidspunkt.
1: Ja, ja, men altså.
0: Eller mødt dem.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og så skal vi prøve at regne ud.
1: Nå ja.
0: Hvem det er, I kender. Nummeret er 70 20 20 20. På højkant er et par P3-sokker. Og du skal bare kende enten Jannik, Jojo eller Henrik. Og så skal vi prøve at gætte, hvem det er. 70 20 20 20. Call in now, baby!

0: the world. Vi vælger videre. Coldplay. Du lytter til Pangdang. Og hvis du kender Jannik, Henrik eller Jojo fra Carte Blanche, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20. Vi leger nemlig fællesbekendt-lejen, som de plejer at have det. Med et lille twist. Hvis du kender en af de tre, der plejer at sende Carte Blanche, Jannik, Henrik, Jojo, ring ind. Så skal vi prøve at se, om vi kan gætte, hvad for en af de tre det er, som du kender.
1: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
2: Her er Radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
1: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radio.

0: Bottom up. Elskede. Du lytter til Pangdange her på B3, som lige låner Carte Blanches sendetid her i efterårsferien. Og vi skal til en af deres faste lege, som er fælles bekendt, hvor de jo plejer at gætte, om en person, der har ringet ind, kender en fælles bekendt hos en af dem. Men i dag laver vi Pangdangen til det, som er, kender du Jannik, Henrik eller Jojo? Og Freja Katrine, vi har en igennem, som jeg går ud fra, kender en af dem. Bjørn, er du her?
1: Ja, jeg er her.
0: Og det er rigtigt, at du kender en af de tre værter på Carte Blanche?
1: Ja.
2: Okay.
0: Fantastisk. Og så vil jeg faktisk ikke spørge om så meget mere. Vi kommer til at stille ja-nej spørgsmål til dig i cirka et minut, halvandens penge. Ja. Og se, om vi kan komme frem til, hvem det er, som du kender.
2: Oh. Okay. Og man vinder et par sokker, hvis vi ikke gætter det. Er det ikke sådan noget?
0: Lige præcis.
2: Mm. Okay. Starter du, Frejsen?
3: Jeg starter. Har du talt med vedkommende?
1: Ja.
2: Okay. Er det fra folkeskolen?
1: Nej.
2: Okay. Har du rørt ved vedkommende?
1: Nej.
2: Har du spillet sport med en af dem?
1: Nej.
2: Er du i familie med vedkommende?
1: Nej.
2: Har du arbejdet sammen med nogen af dem?
1: Nej.
2: Er du fra Jylland?
1: Nej.
2: Okay. Er du fra Sjælland?
1: Ja. Yeah.
2: Ah. Har du set den seneste måned?
1: Nej.
2: Har du en af deres telefonnumre?
1: Nej.
2: Er I venner på Facebook?
1: Nej.
2: Følger du dem på Instagram?
1: Nej.
2: Er det en hobby? Kender du dem fra en hobby?
1: Nej.
2: Er du fan?
4: 10 sekunder tilbage.
1: Ja, det vil jeg mene. Det vil jeg mene.
2: Okay. Har vedkommende rødt hår?
1: Det ved jeg ikke. Jeg er bagvendt.
2: Yes.
0: Vi kan faktisk ikke nå flere spørgsmål.
2: Jeg ved godt,
0: du prøver at snige ind der.
2: Ja, det er snydt.
3: Jeg tror også godt, hvis man ikke ved, om vedkommende er rødt hår.
2: Ja.
3: Der er kun en, der er skaldet ud af de tre.
2: Men han er jo også rødt hår.
3: Men det kan godt være, han ikke har opført.
0: Jeg har det også, fordi at han ikke er fra Jylland, så tror jeg også, det udelukker Henrik.
2: Ja, det må det gøre. Mm. Jeg tænker, altså mit umiddelbare gæt er faktisk Jannik.
3: Ja, også mit.
2: Fordi han ikke tør svare på det med håret.
0: Jeg stoler på den her. Er det Jannik, vi kører med?
2: Ja.
0: Okay, Bjørn, jeg tror, at vores endelige svar på den her er, at du kender Jannik. Er det rigtigt?
1: Ja, både og.
2: Okay.
1: Skal jeg sige, hvordan?
2: Ja.
0: Ja, du må gerne sige, hvordan.
1: Okay, ja, men det er, fordi jeg har været på røret før. Men konkurrence om pollenallergi, hvor jeg vandt den her.
0: Nej, den har jeg hørt. Det var dig.
2: Det var sjovt.
0: Det var den gang, de skulle snyde om dem, der havde pollenallergi. Eller havde du pollenallergi?
1: Det havde jeg, men jeg lød ombart for frisk til at have pollenallergi.
2: Nej, det er det eneste dårlige ved at have meget.
0: Vil du have et godt husmoderåd næste gang, du har pollenallergi?
1: Lad mig
0: høre. 10 fede hvidløg op i røven.
1: Det gør jeg uanset hvad.
2: That's my man. No, that's my man.
0: Betyder det så, at du har vundet på P3 sukker tidligere?
1: Nej, det var en hasidisse.
0: Okay.
1: Men jeg synes i hvert fald, at jeg skal vinde en sok.
2: Bare en?
0: En sok. Hvad vil du have, hvis jeg gør med den anden sok?
2: Den skal Jannik på. Den får Jannik.
1: Så må vi runde op. Så må
0: fuck it, Bjørn, du får dem begge to. Bliv hængende, ikke? Og så skal vi nok skaffe dem til dig. Tak for det gode selskab, ikke? Tak fordi du gad være med.
1: Ja, selvfølgelig. Det var det her.
0: Det var sgu da meget hyggeligt.
2: Ja, meget.
3: Var det forkert, at jeg spurgte om det med hårfarven?
2: Nej, ved du hvad? Vi må gerne.
0: Der var på den.
2: Ja.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers, her på Pangdang på B3, hvor snakken i studiet lige er gået på... Der kører jo det her Sønderthon lige nu med Twitch-streameren Rasmus Søndergaard, som altså alle under 16 ved, hvad er. Men for alle, der er måske over 16 år gamle, så er det jo sådan en streaming-tjeneste på nettet, hvor der er en gut, der sender live i mange, mange dage i streg.
1: Er det ikke 2 uger, faktisk?
0: Ja, men det kan jo hæve sig sådan noget.
1: Nå.
0: Og jeg... Der er så mange penge i det her arrangement. Altså, der er så mange sponsorater, nogle af dem også lidt kontroversielle. Jeg har lavet en gidsning om, jeg tror måske, han lapper en mil om dagen eller sådan noget. Jeg tror, han tjener en mil på det der. Freja Lytøft, du sagde...
2: Det gider jeg godt. jeg kan ikke høre det der uden. Det kommer bare direkte ud af min mund. Det er ligesom sådan en refleks. 1 million om dagen, det gider jeg godt.
0: Hvad vil du bruge 1 million om dagen på?
2: Det første, jeg tænker på, er altid nye sokker. jeg fik lige 3 par nye sokker i fødselsdagsgave, og det er jeg glad for.
1: Kan du ringe ind på B3 i næste uge, når du ikke selv sender?
2: Nå ja, det vil være, at du tillappe mig et par.
0: Ja. Ja, det her først. Nye sokker, mine damer. Ja.
3: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Make Me Feel, Oscar McCoe. Mine damer, klokken er blevet 15.00 her på B3, og det vil sige, vi skal til et nyhedsoverblik med Mae Bæksgaard.
1: Og jeg starter med, at en 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Østjyllands Politi. Han er varetægtsfængslet i surrogat, som det hedder, på retspsykiatrisk afdeling, og han nægter sig skyldig. I aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller Flemming Nørgaard, som er efterforskningsleder. Den første af episoderne var i juli måned med den her sigtelse.
2: Forsøg på voldtægt, suppleret med en røverisigtelse. Forholdet den 28. september, da han sigtet for forsøg på voldtægt, men også en subsidiær sigtelse i forhold til vold.
1: Ofrene er kvinder, der er 22 og 24 år gamle, og den 19-årige her er også tidligere dømt for overfald på kvinder. Og så fra en varetægtsfængsling til en alvorlig dom i Tyskland. To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt til fængsel i henholdsvis 8,5 år og 4,5 år for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier. Den hovedtiltalte 54-årige mand skulle have arbejdet som agent for Iran og forberedt brandattentater og drab i Tyskland, fortæller retten i Hamburg. Den anden dømte skulle have skaffet et våben og en lejemorder. Og to fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov her.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: Det var oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet, af mændene, fortæller mediet Bild. Og så kan tonen være hård i gamingverdenen, og især over for kvindelige gamere. Det oplever de hos e-sportklubben i AB, hvor klubben lige nu prøver at få flere kvinder til at game ved at lave nye hold kun for kvinder. Og klubbens trænere er blevet uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab, siger næstformand Lasse Storgård.
4: Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
1: Laura Hens er en del af AB's kvindehold, og hun kender alt for godt til den dårlige kultur og nedladende kommentarer.
5: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden.
1: En hurtig vejrudsigt, der er mest skyet derude, og i Vestjylland måske lidt regn, ellers topper i resten af landet og mellem 13 og 17 grader.
0: Tak for det, Mae Bæksgaard.
1: Selv tak.
6: Streams. Et P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: til Pangdang.
1: Pangdang på B3.
0: Her er Freja Lytsøft,
1: Sebastian Clausen
0: og Katrine Pontoppidan.
2: Freja, Katrine, kender I det, når man har sagt sit eget navn forkert hele livet?
3: Nej.
2: Nej, det forstår jeg godt. Det er jo også en ret snæver reference, men det er jeg altså kommet til.
3: Nå.
2: Min origin story, om man vil, det er, at jeg har boet 10 år i USA, da jeg var en bitte knight. Og på grund af det har jeg så også måttet oversætte mit ellers danske navn, Sebastian Gravesen, til et mere amerikansk klingende Sebastian Gravesen.
3: Yes. Yes.
2: Og hvordan lyder det for jer?
3: Det lyder jo lidt som en grave, eller en gravy.
4: Jeg synes bare, det lyder som den amerikanske version af Gravesen.
3: Ja, okay. Ja.
2: True. Men der er sket noget for mig, som har sat mig meget i tvivl, om jeg har gjort noget forkert i 10 år, fordi at jeg har jo en navnebror, som har optrådt meget i udenlandske medier, som jo selvfølgelig er fodboldspilleren Thomas Gravesen. Og jeg håber lidt, vi er i familie. Det er en anden sag. Han har spillet i Irland, England, Spanien, og så har jeg fornyeligt stødt på nogle reels, hvor at det lyder sådan her.
5: Tommy Gravesen.
6: Tommy Gravesen.
7: Thomas Gravesen.
8: Min Thomas Gravesen.
9: Gravesen.
10: Thomas Gravesen.
2: Wow. Thomas Gravesen.
3: Okay, så ikke Gravesen?
2: Nej.
3: Mm.
4: Altså, man har jo mange muligheder. Det skal vi nok snakke om senere, eller hvad?
3: Man må jo helt selv bestemme.
2: Jeg har jo været i tvivl nu, om jeg skulle have sagt, my name is Sebastian Gravesen.
4: Jeg synes bare, du skal køre med det der. Jeg har jo også fundet, at man kan sige mit navn på rigtig, rigtig mange måder.
2: Man kan sige, det er for sent nu. Nu bor jeg i Danmark, så det er jo ikke sådan særligt relevant længere.
4: Hvis du nogensinde skal til udlandet igen.
2: Hello.
4: Skal du det?
2: Sebastian, Gravesen here. Men det er bare, nu har jeg tænkt over, at det er jo ikke uvæsentligt, at man ikke lige overvejer, hvordan man skal sige sit navn, når man er i udlandet.
3: Nej.
2: Og I to har også nogle navne, der måske er lidt svære på engelsk. Men det tager vi lige om lidt. Vi starter lige med at høre Flowers fra Miley Cyrus. We were good.

0: Kærestersangen Blau Blume. Du lytter til Pangdang på B3. And my name is Sebastian Dahl Graversen.
1: Dahl? Dahl? Hello, Dahl.
0: Jeg har også et mellemnavn, der er endnu sværere. Dahl, hvad gør man med den?
1: Dahl.
0: Dahl eller Dahl?
1: Dahl.
0: Eller det troede jeg. Troede i hvert fald, jeg hed Sebastian Graversen. Mm. Men efter at have hørt udenlandske medier udtale Thomas Gravesens efternavn Graversen, så er det gået op for mig, at jeg måske har sagt mit navn forkert i 10 år.
1: Hurtigt spørgsmål. Lavede du det samme type A på Dahl? Så du var Dahl Graversen eller Dahl Graversen?
0: Jeg tror, jeg kørte med Dahl, fordi der også er en engelsk forfatter, som har skrevet Willy Wonka, som hedder Roald Dahl. Og det er stadig på samme måde.
1: Yes.
0: Så den tog jeg bare.
1: Mm.
0: Men Freja og Katrine, jeg er også nysgerrig på, fordi nu er jeg hyper opmærksom på at sige mit navn rigtigt, når jeg skal sige det på engelsk. Hvordan plejer I at sige jeres fulde navn, når I er i udlandet?
1: Altså, mit fulde navn har jeg ikke skulle sige særlig meget, men mit fornavn har tit haft problemer, fordi der kører man enten med Freja eller Freja. Den plejer at være rimelig god, men på spansk, der er det mere sådan Freja. Men så er jeg også blevet kaldt Fire.
2: Fire? Altså,
1: ligesom ild.
2: Fire. Okay. Sejt.
1: Så der er mange muligheder.
0: Ja. Hvad gør du, når du er i Kina?
1: Så siger jeg ikke, hvad jeg hedder. Så holder det simpelthen skjult, så der ikke er nogen, der opdager, hvem jeg er.
2: Ja.
0: Jeg har et forslag til dig fremadrettet, for jeg kan godt se, når jeg har skrevet det ud her, kan jeg godt se, Freja, det er noget lort.
1: Ja.
0: Det kommer til at drille for meget på engelsk. Derfor synes jeg, skrot den i det hele taget. Når du er i udlandet for nyheden, så hedder du Maria Hansen.
1: Det hedder jeg. Det er en anden person, simpelthen. Det er ikke med mig at gøre det.
2: Gud, ja. Du har jo et mellemnavn, du aldrig bruger.
1: Ja, Freja, Maria.
0: Katrine Pontoppidan Skov, ja. Havemand, hvad plejer du at sige, når du er i udlandet?
2: Jeg føler heller ikke, at komme ind på det, men... Hallo, my name is Catherine Pontoppidan Skov Havemand.
0: Ja, det er jo godt se, hvordan det går galt i byen, ikke?
2: Jamen, det gør det.
0: Katrine, jeg synes fremadrettet, så hedder du Catherine Pontoppidan Forest Garden Man.
1: Forest Garden Man, det kan jeg godt
2: lide. Forest Garden Man, det er jo sådan en nyudvikling af Forest Gump, føler jeg.
0: Og hvis ikke I kan bruge det her til noget, så har vi jo det mindste bare doxet os selv ved at give vores fulde navn og bryde nogle GDPR-regler,
1: sikkert. Hun
0: også. Vil I også lige sige jeres CPR-nummer nu, når vi er i gang?
1: Nej, mit det er 15.
0: Nej, hold. Sluk et mikrofon.
1: Run, Forest Garden Man, run.

0: Born to Die, Lana Del Rey. Du lytter til Pangdang her på P3. Og mine damer og herrer, i morgen er det fredag, og i morgen er der P3 Guld.
1: Jeg glæder mig, vennerne.
0: Vi skal afsted.
1: Vi skal afsted sammen, ja.
0: Os tre også.
1: Ja.
2: P3 Guld bliver for sindssygt i år.
3: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
2: Fra den gyldne løber.
3: Backstage.
2: Fra scenen.
3: Blandt fansene.
2: Og helt tæt på musikerne.
3: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
2: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
4: 5 streams. 1 P3 Guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd. P3.

0: Jeg mener det stadig. Pil, kind mod kind. Du lytter til Pangdang her på P3.
1: Sæt, der er sket noget ret vildt her forleden.
0: Nå.
1: Ja. Jeg fortalte nemlig en idé til Freja, som jeg havde gået op og tænkt på, jeg synes kunne være fedt. Og da jeg er i gang med den her pitch til Freja om min idé, så siger Freja på den mest Freja-agtige måde, stop lige en halv. Hun siger stop lige nu. Og det var bare det. Og så siger hun, det her, det har jeg pitchet. Nå, det var det. Okay, og så siger hun, det her, det har jeg fortalt dig for et halvt år siden.
2: Ja.
1: Og det har jeg glemt alt om. Så jeg tror oprigtigt på, at det her, det er min egen idé, jeg fremfører til Freja.
2: Du har pitchet Frejas idé til Freja.
1: Ja, præcis. Fordi jeg tror... Fordi jeg simpelthen tror, at jeg er så genial, at det er min egen idé. Og jeg har glemt det. Men og ideen er, eller den var ret fed ideen, det handlede om radio til blinde, men det er ikke det, vi skal snakke om nu. Det vi skal snakke om nu, det handler lige præcis om det her fænomen, hvor man tror, at man har en original idé. Eller sådan en tanke om et eller andet, men i virkeligheden stammer den et sted fra, man bare ikke vidste, man har den fra, fordi man har glemt det. Og så tænker jeg bare på, har du prøvet det egentlig?
0: Jamen, jeg tror faktisk, jeg kender godt det til fænomen. Har det ikke et navn? Jeg synes, jeg har læst en artikel om det.
1: Det har et navn nemlig.
0: Det, du kender?
1: Ja, kryptomnesi.
0: Lige præcis. Jeg har prøvet det her engang, og det, I må godt grine af det faktisk. Da jeg var barn, der kunne jeg godt lide at spise rå tomater. Og så var der en dag, hvor jeg gik op til min mor og sagde, ved du, hvad kunne være genialt, hvis de lavede juice ud af tomater? Tomatjuice var den idé, som jeg cold pitchede til min mor.
3: Sindssygt at komme med den idé som barn.
0: Så sagde hun, ja. Det har de. Det findes. Og så købte hun tomatjuice til mig, og sagde, fy for satan, det er saltet det her.
3: Jeg synes jo, at hvis man har en idé, og man finder ud af, at den allerede findes, så føler jeg, at det er lidt en cadeau til sin idé.
1: Ja, men det er faktisk virkelig rigtigt.
0: Jeg tror ikke, jeg kan tage æren for tomatjuice.
3: Men det er lidt okay, men det var tydeligvis så god en idé, at nogen har lavet den.
1: Men det er det. Og det her fænomen, det synes jeg bare er så fedt. Så hvis du lytter med derude, eller har en lignende historie, hvor du troede, at du var opfinderen eller idégeneratoren bag, så vil jeg gerne høre en sms på 1212 P3 mellemrum, og så din idé, som faktisk er en opfindelse i forvejen.

0: Skriv ind på 1212 med den idé, du troede, du var opfinderen bag, men som i virkeligheden allerede findes. 1212, P3, Mellemrum, og så skriv din historie. Vi vil meget gerne høre den.
1: Det her er P3's uundgåelige Caroline

0: Jamen, vi skulle jo have nogle sms'er.
1: Ja, Katrine, vi har alle herinde prøvet åbenbart at få en idé.
0: Mm.
1: En genial idé, som var noget, der allerede fandtes.
0: Ja. Ja, og der er sket det, at der er ikke nogen, der kan genkende til det.
2: Det er åbenbart en nichet omstændighed, det.
0: Ja, det må man sige. Det er åbenbart kun os, der har prøvet det.
1: Tror du, der er nogen, der har haft den her idé før at snakke om det her? Og så fundet ud af, at det faktisk bare ikke rigtig er en idé.
0: Åh, det kunne godt være. Det er faktisk det er sådan en lille smule déjà vu-agtigt næsten. Okay, jeg kan se, der kommer en sms her nu. Og vi skulle bare lige skubbe lidt til dem. Jeg læser den lige op. Jeg opfandt engang et smart skrivebordsredskab fra ideen... Nej, efter ideen fra en roll-on deodorant. Min far måtte så fortælle mig, at kuglepinden er opfundet. Hvor er det sjovt.
1: Jeg skulle lige være med på rejsen der. Jeg troede, et skrivebord, der var en roll-on-deodorant.
0: Jeg vil bare lige sige, der er kommet en til. Jeg freestyler ofte, når jeg laver aftensmad. En dag havde jeg lyst til kartoffelmos og satte hjernen i blød. Tænkte, at bløde løg ville gå sygt godt med mosen. Skulle også bruge noget kød og var sikkert noget stegt bacon i små skiver. Ville passe perfekt. En måneds tid senere går det op for mig, at jeg har opfundet i gåseøjne brændende kærlighed.
1: Jeg har en syg fed ret til.
2: Men altså igen, jeg synes, det er så sejt. Det minder mig lige om, Katrine, at du engang mente, at du synes, det var underligt, at der ikke var nogen, der snakkede om, at fugle, de var ligesom, de stammede fra dinosaurerne.
0: Ja.
2: Hvor jeg også bare kiggede på, at der var sådan lidt, det er jo legit noget, man snakker om.
0: Jamen, og jeg var bare sådan, nå, okay. Ja. Men så tager der bare min idé fra mig.
2: Jeg synes, det er sejt.
0: Jeg vil lige komme med en sidste her. Ja. Troede, jeg fandt på ordet åndsbolle, da jeg var 8, og var så stedig, at det først var som 13 år, jeg måtte indse, at det havde været der længe, før jeg var født.
1: Mm. Det er også et godt ord.
0: Det er det nemlig. Okay. Da jeg var barn, troede jeg, at jeg opdagede scramble eggs. Jeg lavede et spejlæg, tabte en æggeskal ned i panden og kørte løs for at få den op, og wow, opdagede en fantastisk ret scrambled eggs. Ja.
1: Prøv lige at forestille dig, hvad det er, gutterne, jeg tror, jeg har knækket den. Er der nogensinde nogen, der har prøvet at bare sådan at køre lidt rundt i sådan en spejl, ikke? Det smager herregodt. I har aldrig prøvet det før.
0: Det er fandme lækker, ikke?
2: Det er sjovt.
0: Nå, men tak for de sms'er, der lige redder os her på målstregen.
1: Ja, tak for det.
0: Tak for det.

0: Hvis man gerne vil have fingrene i et super sjældent dinosaurskelet, så skal man begynde at spare op til en flybillet til New York, hvor der den 27. oktober bliver sat en nano-tyrannoskelet på aktion.
1: Okay. Måske også spare op til det.
0: Hvad for noget?
1: Altså,
0: spare op til det?
1: Ikke bare billetten derover, men også...
0: Kommer jeg til nu.
1: Okay.
0: Skelettet forventes at blive solgt for et beløb på mellem 41 og 62 millioner danske kroner. Så jeg håber, man har sparet op lang tid. Officielt fandtes denne dinoslægt ikke før sidste år, fordi man havde fundet et dinokranje af den her Nanotyrannus for 84 år siden. Og så troede man i lang tid, at det var en teenager Tyrannosaurus rex. Men så har man lavet en masse forskning, og man har kunne identificere nogle ret essentielle forskelle. For det første så havde den meget længere arme, ikke meget længere, men lidt smule længere, større klør også. Den havde flere tænder versus T-Rex. Og så havde T-Rex bananformede tænder, som var gode til at knuse ting, og det var Nanotyrannus, ikke? Hvad er der til? Du kigger underligt på mig.
2: Der er jo to ting i verden, der er sikkert ikke. At vi skal leve og dø, og hvis der er en nyhedshistorie om dinosaurer, så taler Freja Lytsøft om den.
0: Det er netop det. Og du står jo også med et kæmpe spørgsmål lige i ansigtet. Sådan er, hvorfor taler vi om det her?
2: Jeg tror ikke, jeg er alene.
0: Jeg er glad for, at du spørger, hvorfor vi taler om det her, Sepp.
2: Hvorfor taler vi om det her?
0: Det er fordi, at vi skal til vores faste indslag Hold Masken, som er lejen, hvor vi har skrevet nogle sjove sætninger til hinanden, og så skal vi læse dem højt. Og det gælder om ikke at grine. Det er dino-tema i dag, og vi skal i stenåren humør. Vi skal i dårlig stemning, imens vi hører musik.
1: Mm.
0: Så vi sætter lige The Weeknd på, Can't Feel My Face, og så prøver vi også ikke at kunne følge vores ansigt.
1: Jeg vil bare sige, jeg har jo vundet de sidste 3 dage.
0: Rigtigt.
1: Så, det var bare det.
2: Det var bare det hele.
1: Ja.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner.

0: Vi skal til vores faste indslag, Hold masken, og det er lejen, hvor vi har skrevet nogle sjove sætninger til hinanden. Vi skal på skift læse dem højt, og det gælder om ikke at grine. Temaet er dinosaurus. Sebastian, du starter.
1: Okay. Skal vi bare hoppe direkte ud i det?
0: Det tænker jeg.
1: Og Mathias, producer, du tæller hver gang, du kan se en af os.
2: Det gør
1: grine.
2: Jeg.
1: Here we go. En svensker Elvis Presley og en dino. En svensker Elvis Presley og en dino sad på en badebold.
0: Okay. Jeg tror, at det eneste, der har forhindret Tyrannosaurus Rex i at have en succesfuld badmintonkarriere, er det faktum, at den levede på jordkloden omkring 66 millioner år, før at badminton blev opfundet. Og så på grund af den slatterlig korte arme. Hvad er jeres yndlingsdinosaur? Min er Kita Nørby.
1: Hvad sagde den ene dinosaur til den anden? Det ved vi ikke endnu.
0: Du lytter til Petresaurus Radio. Du skal høre et fedt nummer. Nano Dino Techno Sisters seneste single. Umshirex.
1: Fuck, man. Jeg har været så god indtil videre. Pis og lort.
0: Det er fandme sjovt. Tjener, der er en dinosaurusknogle i min suppe. Ja, det beklager jeg, men fluen holder fri i dag.
1: Jeg har faktisk tendens til at blive mildt ophidset af at snakke om dinosaurer, og i den forbindelse vil jeg gerne undskylde for den gigantiske T-Rex-jern, jeg har haft under den her samtale. En big joke.
0: Fuck. Dinosauren levede på jorden i godt 155-60 millioner år. Ingen ved med sikkerhed, hvor lang tid Jim Lyngvild har levet i vikingetiden. Det er så sjovt.
1: Fuck, man. Det er så dumt. Det er så dumt at grine der.
0: Jeg er så glad for fortidens dyr, at jeg hver fredag og lørdag forvandler mig selv til en shotsosaurus. Vores producer er ude simpelthen.
1: Det må ikke tælle med. Det må simpelthen ikke tælle med.
2: Jeg har da læst dem før.
1: Smittegrin tæller ikke.
0: Jo. Nå, men har vi flere eller hvad?
3: Nej, jeg er færdig.
1: Jeg tror, det var det.
0: Producer vil man vunde. Du er i hvert fald ikke vundet.
4: Nej. Jeg er slet ikke on the board her. Altså, Sebastian og Freja. I griner begge to gange.
1: Nej.
4: Kan I gætte, dem der kun har grint én gang?
0: Det er så sindssygt.
4: Du vinder igen.
3: Ja tak. Ja tak.
0: Det er fordi, du snottede.
3: Nej, fuck it.
4: Tillykke.
0: Tak. Ja. Tillykke. Det er jeg meget glad for. Sebastian, vi griner altid præcis lige mange gange.
1: Jamen, det er dig. Jeg griner sammen med dig.
0: Ja.
1: Vi griner sammen.
0: Det er fordi, I får hinanden.
1: Ja. Altså, det er som om, vi har sendt radio sammen før. Jeg har trænet til det. Ja. Når du griner, så griner jeg.
0: Ja, vi trigger hinanden. Ja. Kitter hinanden under armhulerne.

0: Potential Somber. I lytter til Pangdang her på P3, hvor vi har fået to søde gæster ind i studiet.
1: Hej.
0: Sådan, det er lige de der gæstemikrofoner. Jens Malte og Mathilde Mus fra Balalaika.
2: Det er nemlig det, vi er.
0: I skal jo sende lige om lidt.
2: Ja.
0: Og vi har været så glade for at få jer ind her i røven af vores program, hvor vi lige kommer fra Holdmasken, hvor alle har grint helt vildt meget.
3: Ja.
0: Og så har vi jo forsøgt...
3: Men Katrine har grint mindst.
1: Mm. Ja. Yes, tak fordi du siger det. Det er jeg glad for, du siger.
2: Vi kommer jo ind her og gerne vil udsætte jer for noget af det, vi skal lave i vores program. Vi laver efterårs krydsord i om en halv times tid.
1: I lydformat.
2: I lydformat. Og jeg tænkte måske, at jeg lige kunne tage et krydsord med til jer.
0: Sagtens. Og Jens Balle, det er jo bare fordi, at jeg ved, at du tidligere har været lidt ked af at komme ind til et... Altså, det er et underlæg, som du rigtig gerne vil høre. Et form for musik, stemningsmusik.
2: Ja.
0: For, den fra Robin Hood, den fra Holdmasken, har du været ked af, at vi ikke har haft med tidligere. Så nu har vi et spændende underlæg til dit indslag her.
2: Ja.
0: Ding-a-ling-a-ling. Så kører du bare.
1: Oh.
2: Yes. That's cute. Har I selv lavet det?
0: Hvad får du til at sige det?
1: Det lyder som, når Freja fløjter.
2: Det er ligesom at være på strået.
1: Jeg fløjter meget bedre end det der.
2: Jeg lige har været i Tiger.
1: Ej, hvor er det
2: stort. Ja.
1: Nå, kom nu med dit indslag. Vi har et krydsord til jer.
2: Ja.
1: Det er rigtig fedt, når jeg er ordblændet.
4: Skru lidt ned, Sip.
2: Det er meget fedt at vide, at vi får en masse lytter med over fra det her program hen i vores. Og der er ingen, der slukker nu. Så. Men The Voice tjener på det her. Det tænker jeg. Nå, okay. Jamen, I skal gætte på pang... Hold
0: kæft. Jeg har det for... Undskyld. Det er faktisk ked af.
2: Nej, nej, men vi kan sagtens komme tilbage. Det kan vi sagtens. I skal nu gætte... Yes.
1: Jeg kan ikke mere tid.
0: Ej,
1: hvor er det tavligt.
4: Ej, det er ved hver, Jens Malte.
0: Vi prøver igen i morgen. Undskyld.
2: Nej, vi prøver
0: igen i morgen. Jeg lover det. Jeg er rigtig ked af det. Vi prøver igen i morgen.
2: God tur.

0: Føles godt, Uro og Magdes. Vi har lyttet til Pangdang her på P3. Lige om lidt skal I nyde at høre Balalaika sammen med Jens Malte og Mathilde Mus. Inden da, så tager vi altså lige et nyhedsoverblik med Mette Bæksgaard.
1: Og det kan godt blive en dyr omgang at varme huset op den her vinter, forudser EU. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem godt nok op i de kolde måneder. Og med de priser, vi ser lige nu, så kan det blive endnu flere i år. For EU advarer om, at priserne på gas, fyringsolie og el kan stige mere. Og Sofie Boldbro Panton og hendes familie er nogle af dem, der nok får en dyr vinter. De har nemlig gasfyr.
2: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
1: Så de har da også taget deres forholdsregler for at holde regningen lidt nede.
2: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
1: Og i aften venter en stor aften for danske fodboldfans. AGF, FC Midtjylland, FCK og FC Nordsjælland skal nemlig alle sammen spille, når gruppespillet til Conference League begynder i aften. Det er den, der kommer efter i Europa League og Champions League. Og AGF har især meget spil for i aften, når de skal møde belgiske KAA Gent på udebane. Det er nemlig første gang i knap 30 år, at AGF skal deltage i et europæisk gruppespil. Og derfor er der også mange AGF-fans, der har taget turen til Belgien for at se med. En af dem er Flemming Kusk.
3: Jeg synes, det er så fantastisk endelig at kunne udleve den her europæiske drøm, som vi har snakket om i mange år i Aarhus og omkring AGF, og hvor folk har grinet af AGF og deres drømme om Champions League og Europa osv. Nu kan vi endelig få lov at komme på de her europæiske ture.
1: Og selvom det kun er den tredje bedste europæiske række, så er der altså point at hente, så danske klubber kan få bedre chancer for at komme med i de finere ligaer senere. Og vi bliver faktisk ved dansk fodbold, for i dag har vi sagt farvel til en svensker, der har givet os i Danmark meget at juble over. Tidligere landstræner for det danske herrelandshold, Bo Johansson, er død i en alder af 83 år. Det siger familien til TV2 Sport. Du kender ham måske bedre som Bosse. Og han stod i spidsen for herrelandsholdet fra 96 til år 2000. Højdepunktet var VM i Frankrig i 98, hvor Danmark nåede til kvartfinalen.
4: Han vandt faktisk også mesterskabet med Silkeborg i 96. Og okay. Det er jo højdepunktet for de fleste.
1: Ja, for nogen måske. den gang, som jeg kalder højdepunktet VM i Frankrig, det var altså med et ikonisk hold med Laudrup-brødrene Martin Jørgensen og Peter Schmeichel, og også nuværende fodbolddirektør for DBU, Peter Møller her.
5: Så vi kan Laudrup. Peter Møller! Yeah! Peter Møller bringer Danmark foran med
1: ja, et spil.
5: 2 minutter!
1: Det her, det var 1/8-finalen mod Nigeria, og Peter Møller har også meget godt at sige om sin tidligere træner og ham, der har ført til Silkeborgs store sejr.
4: Ja.
6: Et helt enestående menneske. Han var en person, som virkelig formåede at få det bedste ud af sine spillere, skabe et stærkt sammenhold. Han var altid positiv, og det var også noget, som gik igen, at vi skulle tro på os selv.
1: Der er overskud mange steder, og i Vestjylland kan det regne lidt mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
7: Tak for det, May.
1: Selv tak.
8: P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet. Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
7: Og ved du, hvad det er i dag?
4: Det er lille fredag i hytten.
7: Og jeg havde tænkt mig at tilføje noget.
4: Ja.
7: Jeg tror, jeg vil sige, at det er årets største lille fredag i hytten. Fordi i morgen, der er det
4: P3 Guld.
7: Fredagen.
4: Yes.
7: Og der er også ferie. Så på den måde er det sådan en virkelig stor fredag
4: en
7: i morgen.
4: En sprød fredag i morgen.
7: Og dermed er det en virkelig stor lille fredag i hytten i dagens udgave Balalaika. Velkommen indenfor.
4: Velkommen indenfor.

Lee Henderson fik du her på Før Du Siger Farvel. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen. Det her, det er Balalaika, hvor er vi glade for, at du har lyst til at bruge din torsdag eftermiddag sammen med os. Vi er her helt ind til klokken 18, så bliv hængende. Nu skal vi høre Christina Aguilera på Genie in a Bottle.

0: Det smelte fuck dig.
1: Ja.
0: Sig det tilbage.
1: Nej.
0: Jo, det kan du godt.
1: Nej, jeg gider ikke sidde her og sige det i radioen.
2: Okay. Din dumme sov.
0: Ja, tak. Rigtig fedt. Prøv at se, det kan vi to godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Fordi vi er to mennesker på en måde i samme position.
1: Mm.
0: Vi er værter.
1: Yes,
0: begge to.
1: Ja, tak.
0: Og det er det, det skal handle om lige nu. Men vi skal lige spole tiden lidt tilbage til sidste uge. Mm. Til at starte med, og så skal vi lige sådan op i helikopteren.
1: Yes.
0: Fordi det, der sker, er, at i sidste uge, der indgår Trump en dieselaftale med Rusland. Sådan lidt ud af det blå.
1: Ah.
0: Fordi Trump, han mangler lidt diesel. Og normalt så er der sådan lidt sanktioner på Rusland, hvor man er sådan, ah, dem køber vi måske ikke lige så meget af. Men ved du hvad? Du kan godt lige selv tænke sig nu.
1: Mm.
0: Så det skete. Og det gjorde så, at der blev sådan ret akavet energi mellem Zelensky og Trump. Fordi normalt så er USA jo sådan rimelig. Hjælper lige deres venner i Ukraine.
1: Mm.
0: Og lige pludselig så vil de gerne købe diesel af russerne, og så bliver det helt reformerende. Så spoler vi tiden frem et par timer fra det her. Altså, den her aftale blev indgået, ikke? Så bomber Rusland Kiev i Ukraine, hvor der er mystiske årsager, ikke gik nogen luftalarmer eller advarsler i gang, hvilket der plejer at gøre. Hvilket er noget, USA plejer at hjælpe med at få til at ske. Så det hele var bare sådan lige pludselig super mystisk imellem Ukraine og USA, fordi det lugter sådan lidt af, at Trump er lidt bedre venner med Putin i de her dage, end han er med Zelensky. Og de har så været medierne, og det har fået os til at stusse over noget.
1: Mm.
0: Fordi det er som om, der er sådan et mønster lige nu, hvor Trump, han må sige alting i verden. Altså, han kan sige nogle sindssyge ting. Og så må andre ikke sige en skid. Altså, Zelensky må ikke sige lige så sindssyge ting, som Trump må. Altså, grundlæggende er der vel ingen, der må sige sindssyge ting.
1: Det kommer jo lidt an på, hvad man siger. Og det kan jo altid godt lyde som om, sådan, at man bare taler om Trump, som om han er bindegalt hele tiden.
0: Mm.
1: Men der er jo også nogle gange, hvor man også kan godt forvente, føler jeg stadigvæk, at der bliver holdt lidt god stil.
0: Ja, 100%.
1: Altså sådan, jeg ved godt, det er Trump, men lige her omkring Ukraine, kunne man godt forvente, at der blev holdt en lille smule mere sådan, okay, chill the fuck out, ikke?
0: Jeg har nogle lydklip med faktisk, som er sådan kommet ud i dagene efter det her, og vi kan lige høre, hvordan Trump han lyder.
3: Do whatever you want, but don't hit the diesel fuel. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. There's plenty of targets. He better damn well stop.
0: Det er altså Trump og med Zelensky det her. He better damn well stop. Altså, han er rød i hovedet i det her klip. Han er fucking rasende. Og der er også et klip, hvor det lyder sådan her.
3: Well, I think he should have an election. President Zelensky could have solved this war, or he could have made a deal many times.
0: Altså, han siger, de burde lave et valg i Ukraine, så de kunne få en anden. Det er jo også en sindssyg ting at sige.
1: Ja, det er lidt voldsomt. Altså, det er også lidt sådan, ja. Ja, det er sgu voldsomt sagt.
0: Prøv at forestille dig, hvis Zelensky stod og sagde i fjernsynet.
1: Jeg synes, vi skal have en anden.
0: En ny præsident i USA, ja. Det vil være fedt. Det kan han jo slet ikke. Han kan engang insinuere det, så vil vi simpelthen tisse i bukserne i hele verden på samme tid. Han tænker det måske.
1: Rev, der er nogen, man kan tænke det.
0: Ja, ja.
1: Man kan komme til at tænke det.
0: Mm.
1: Men man skal ikke sige det højt.
0: Nej, men det kan Trump så godt.
1: Ja.
0: Hvilket er fuldstændig absurd. Her den anden, der var Zelensky også inde i noget, der hedder Piers Morgan's show.
1: Ja.
0: Som i øvrigt er englænder, ikke amerikaner. Så det var lidt forkert sagt af mig. Hvor han ligesom spørger ham her, Piers Morgan, sådan, føler du ikke skidt på? Sådan er de helt fuck det her.
1: Ja, føler du ikke for rot?
0: Hvor Zelensky han svarer sådan her.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really, between us. But, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
0: Super diplomatisk.
1: Ja, det er meget, der siger han jo, at jo, jeg føler mig for råd, men det er lidt mere nuanceret, end bare hvad jeg føler.
0: Og det er bare mine følelser, dem skal I slet ikke tænke på, i øvrigt.
1: Nej, men det er som om, han har fået lidt hook. Altså, nu er folk sådan lidt, jeg har hørt P1 i morges, jeg har hørt noget genstart, det gør man jo en gang imellem, og så kan jeg mærke, at folk er sådan, huha, hvorfor Zelensky pas på? Ja, hvor jeg er sådan her, Zelensky, gå amok!
0: Go pop off, queen!
1: Ja, ja, men det må man ikke.
0: Prøv at høre, det er en spændende dynamik, det her. Altså det her med, at Trump han bare kan sige alting, og Zelensky kan sige enormt lidt. Derfor så ringer vi til Peter Viggo lige om lidt. Han er lektor ved Forsvarsakademiet, og så bliver vi forhåbentlig lidt klogere på, hvordan det er sådan her.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morsdreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvsentræet.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morsdreng.
3: Du er den vigtigste karakter.

0: alle er lost, før de finder hjem. Savers og Mark fik du her. Der er super anspændte vibes mellem Trump og Zelensky de her dage. Det har vi opdaget.
1: Mm, og det har vi opdaget.
0: Det har vi opdaget her i Balalaika. Og inde i alle de her vibes, der har vi så fået øje på noget mere. Altså, vi er ikke lige til at snyde os to. Nemlig, at der er sådan en dynamik, hvor det er som om Trump, han kan slippe afsted med at sige alting i verden. Men hvorimod sådan en type som Zelensky,
1: ja.
0: Han kan ikke sige noget.
1: Han kan ikke engang sige det mindste. Han må ikke engang sige, hvordan han har det.
0: Nej, nej, præcis. Og hvis han bare sådan prøver på det, så kipper det hele min krop. Jeg sådan, nu passer du lige på verdensfreden, makker. Prøv at høre. Vi har ringet op til dig, Peter Viggo. Du er lektor på Forsvarsakademiet. Hej med dig.
2: Halløjsa.
0: Du står, vi har dig med over FaceTime, man kan se med i det her lyd. Du står foran i stadion lige nu.
2: Det er rigtigt. Det er kendt. Så skal jeg AGF ind og banke dem lige om lidt, hvis jeg kommer.
0: Rigtig fedt. Men inden så laver vi lige et interview om Trump og Zelensky. Er det ikke det?
2: Det er det, vi gør.
0: Ja, fedt. Det, vi har tænkt over, det er, hvordan kan det være, at Trump han bare kan sige lige det, han vil, og så kan Zelensky ikke rigtig sige noget af det, han vil?
2: Det er fordi, at vi i Europa har glemt at investere i vores forsvar de sidste 20 år, og nu er vi så hammer afhængige af amerikanerne. Hvis de trækker stikket i Ukraine, så er vi alle sammen på røven, og det er derfor, vi finder os i al den idioti, der kommer deroverfra. Og der, samtidig har vi travlt med at købe vores eget forsvar, så vi kan klare os næste gang, at der kommer en amerikansk præsident, vi ikke kan arbejde med.
0: Okay, men så det er også lidt altså for vores skyld, at Zelensky han ikke siger så meget skørt, som Trump gør?
2: Jamen, han ved jo godt. Jamen, grunden til, at Zelensky heller ikke rigtig tør sige noget, det er jo fordi, han godt ved, at hvis amerikanerne slukker for satellitterne og alle efterretningsdata, så kan han ikke ringe til Europa og få det af Europa i stedet for. Hvis vi nu ikke havde sovet i timen de sidste 30 år, så kunne vi bare have erstattet det amerikanske støtte, og så havde ingen givet interesseret sig for Trump. Men fordi Zelensky er dybt afhængig af amerikanerne, og fordi vi i Europa også er dybt afhængige af amerikanerne, så finder vi os i Trump, også selvom det, han siger, helt på munden.
1: Altså, kan du genkende den der følelse, Peter Viggo, af, at hvis bare Zelensky, han insinuerer, at han er lidt skuffet, så bliver vi alle sammen ret bange. Jeg fik i hvert fald sådan en kugle i maven, tænkte, hold din kæft, Zelensky, du skal bare markere ret.
0: Slut.
2: Altså, jeg vil sige det på den måde, sådan havde jeg det også det første halvår efter, at Trump var kommet tilbage. Men nu har jeg efterhånden indset, at Trump tør jo ikke gøre noget, når det kommer til stykket, vel? Så truer han med at Europa og Grønland, og da vi så truer med at smadre ham med sanktioner, så turer han ikke alligevel. Og der fik Trump lov til at vælge mellem Grønland og NATO og Europa, og så tog han NATO. Og det tror jeg også, han gør den her gang. Okay. Så jeg tror sådan set ikke, der kommer til at ske noget, for Zelensky han har gjort det på en rigtig smart måde. Da Trump ringer og siger, du skal lige holde op med at skyde, fordi jeg har lavet en energivåbenhvile, så siger Zelensky, okay. Og da det så er klart for alle, at russerne bare skyder videre, så kan Zelensky nu skyde igen, og så kan alle godt se, at det er Trump, der er en klovn. Og det er der også rigtig mange, der kan i USA, og derfor tror jeg, at hvis Trump begynder at prøve at stoppe støtten til Ukraine eller ødelægge NATO, så bliver han også skide upopulær i USA, og derfor gør han det ikke. Så derfor tager jeg det helt roligt.
1: Okay,
0: Peter Viggo, jeg har
1: svisken på disken.
0: Jeg har brug for at have dit chill, når det kommer til det her. Jeg spiller det, vi kunne lære noget af det her.
1: Bare se ham inde på stadion lige om lidt. Der har han ikke den chill, det er jeg helt sikker på, Peter Viggo.
2: Er det ikke? Det bliver en nem kamp, det her. Det er nogenlunde ligesom med Sønderjyske.
1: Okay, ja, men, det er godt.
0: Prøv at høre, Peter Viggo, lektor på Forsvarsakademiet. Det mest chill menneske, både når det kommer til udenrigspolitik og
1: fodbold. Ja, rigtig god kamp. Kom så de hvide. Bare lige for
2: have. Kom så de hvide.
0: Det skal vi høre. Adam Port og Stryb. Og Kein Musik. Og Malachi på den her. Den hedder Move.

0: Hvis du lige har tændt for din radio, så er du landet midt i Balalaika, og velkommen indenfor. Det er god timing.
1: Det er rigtig god timing, fordi her i efterårsferien, der har vi også overgivet os. Og jeg har personligt overgivet mig til efterårsferien, selvom vi jo er på arbejde.
0: Ved du hvad, vi har overgivet os til hyggen.
1: Ja, vi har så. Og derfor skal vi jo til det, vi har gjort de sidste par dage. Vi skal nemlig lave en spritny krydsord.
0: Mm.
1: Og den her krydsord er jo ligesom dig, Mathilde, der er...
0: Krydseren.
1: Krydseren. Og du kan få hjælp af din...
0: af lytteren.
1: Ja, men det er, fordi jeg har en bøvs, der sidder. Må jeg lige slukke min mikrofon? Så kan du lige forklare resten. Sorry. Nu er vi videre. Åh, det skulle lige ud, den der. Nå, hvis du gerne vil hjælpe Mathilde, så er det altså... Altså, undskyld mig.
0: Ja, så find din telefon frem, fordi det er først lige om lidt.
1: Jeg kan ikke derfor...
0: Nej, det er okay.
1: Jeg kan simpelthen ikke styre en bøvs.
0: Vi sætter en tank på.

0: Rosa og Arti Arti, fik du der på Bli, hvor du er.
1: Og det er efterårsferie, og vi har fundet det hyggeligste, man overhovedet kan lave i sin efterårsferie frem her i radioen. Det er nemlig krydsord. Ja, vi vil gerne lave krydsord i radioen nu. Du hørte rigtigt.
0: Deal with it.
1: Deal with it. Og det kommer til at fungere sådan her, at jeg har lavet en krydsord til dig, Mathilde.
0: Ja, tak.
1: Og jeg siger et hint. Jeg siger antal bogstaver, og så kunne det for eksempel være, at jeg sagde det her. Efterårsgrøntsag på 7 bogstaver.

0: Ja.
1: Okay, kom med det.
0: Okay. Udenrigsminister accessory på 4 bogstaver.
1: Hold kæft, en start. Accessory, som en udenrigsminister har. 70 3 gange 20. Ring ind lige nu, hvis du har nogen anelse om, hvad det er. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, det er Lars.
0: Mm.
1: Lykke.
0: Ja.
1: Men han er ikke en accessory, han er udenrigsminister.
0: Mm.
1: Pibe!
0: Ja,
1: tak. Oh my god! Oh my god!
0: Nej, hvor flot,
1: nej, hvor er det. Undskyld, det er så tilfredsstillende, hver gang jeg har dem.
0: Det var godt. Ej,
1: der... Og Flemming ringer ellers ikke lige der. Undskyld, Flemming.
0: Men Flemming, bliver hængende, for det kan være, du kan den her også. Bo Johansson på 5 bogstaver.
1: Bosse.
0: Sådan. Hold da kæft.
1: Jeg har det.
0: Ej, du er...
1: Må jeg sige noget? Jeg har også øvet mig at have faktisk siddet og lavet et almindeligt krydser ude på redaktionen i dag. Ja,
0: du kører solo. McGonagall på 7 bogstaver.
1: Hvad?
0: McGonagall på 7 bogstaver. Tænk Harry Potter.
1: Det ved jeg ikke, hvad er det?
0: McGonagall er en karakter fra Harry Potter.
1: Ring 71 3 gange 20, hvis du nogensinde har set nogle af de skide film eller læst nogle af de bøger. Jeg ved ikke noget om det. Hvorfor tager du den med, når du godt ved, jeg har ingenting at gøre med Harry Potter? 70 3 gange 20, hvis du ved noget som helst om Harry Potter. Please!
0: Det er 7 bogstaver. Jeg vil ikke afsløre for meget, fordi jeg kan se, at det bimler og bamler, så jeg håber, der kommer nogen snart, der
1: kan hjælpe dig. Jeg kan ikke med Harry Potter.
0: Nej. McGonagall på 7 bogstaver.
1: McGonagall? Er det et navn?
0: Ja, det er en professor.
1: McGonagall.
0: Mm.
1: Det er ikke professor, der er ordet.
0: Nej.
1: Nej, så havde du snydt dig selv. Hej Storm. Du ringede.
2: Hej.
1: Har du set Harry Potter?
2: Ja.
1: Hvad tror du,
0: McGonagall på 7 bogstaver?
2: Det er professor McGonagall.
0: Det er desværre ikke professor. Det er altså et godt bud, Storm. Tusind tak, fordi du ringede. Er der flere, der kan hjælpe?
1: 70 3 gange 20, hvis du ved, hvad det er.
0: Vi kan også...
1: McGonagall på 7 bogstaver.
0: Vi kan hoppe den over og gå videre, hvis der.
1: Ja, vil du, kan vi ikke parkere den her,
0: så kan vi tænke over den, mens vi har musik? Der er nogen, der har den, så kan de jo bare sige til. Okay, kærlighedslyd i 5 ord på 26 bogstaver.
1: Hvad?
0: Kærlighedslyd i 5 ord på 26 bogstaver.
1: Det kan du da ikke bare lade hænge i luften?
0: Kærlighedslyd. Noget, man måske kan høre om kærlighed.
1: Jeg tror, vi er blevet til at spille nogle sange.
0: Ej, det er, vi er nødt til lige at have Mathias med. Mathias?
1: Hej, Mathias.
3: Ja, tak.
0: Hvad kan du hjælpe med?
3: Jamen, jeg tænker, at svaret må være professor McGonagalls fornavn, Minerva.
0: Hvad? Det er Minerva. Nemlig Minerva.
1: Minerva.
0: Mathias, det er fuldstændig, det er fuldstændig korrekt.
1: Tusind tak for hjælpen, Mathias.
0: Flot gået, Mathias.
1: Så har vi bare et problem, som er kærligheds...
0: Ja, kærlighedslyd i 5 ord på 26 bogstaver.
1: Sindssygt. 70 3 gange 20, hvis det siger dig en flattende fis. Fordi jeg er blank, og så hører vi lige Kundo. Først Hugo Helmi, Please Don't Lie.

0: Vi er ved at lave krydsord inde i radioen lige nu. Og Jens Melde har givet mig verdens ledeste krydsord. Altså, jeg har virkelig brug for din hjælp. Du skal ringe ind 70 20 20 20, hvis det her siger dig noget. Det er en kærlighedslyd på 5 ord og 26 bogstaver.
1: Jeg er nødt til at rette dig, men der er ikke noget, der har sagt, det er én kærlighedslyd.
0: Kærlighedslyde?
1: Nej, der står bare kærlighedslyd. Det kunne jo være, det var noget, man kunne få on demand.
0: What the fuck? 73 gange 20, 26 bogstaver, 5 ord, kærlighedslyd.
2: Der tænkte jeg, nu dør jeg.
3: Gennem 5 afsnit skal du med drengen Jeppe i Pinsekirke.
2: Jeg voksede op med en frygt for en ildsø, hvor man brænder til evigtid.
3: Du skal med ham til et maskeret fodboldmiljø. Og til den anden side af jorden på et børnehjem i Kenya, hvor hele hans verden ændrer sig.
2: Musikken, uanset om jeg ved det eller ej, så kommer det ud af mig. På den ene eller den anden måde.
3: Men hvem er manden med de mange liv? Hvem er Uro?
4: Nu i DR Lyd.

0: Vi er ved at lave efterårsferie-krydsord. Det er noget, der sker inde i Radioen i de her dage, som er sindssygt svær disciplin. Mm. Hvor at du, Jens Malte, har forberedt... Du er ligesom krydsordshæftet,
1: ja, ja.
0: Og jeg er løseren sammen med dig, der sidder og lytter med lige nu. Vi skal altså finde ud af, hvad det er, Jens Malte gerne vil have for et ord.
1: Ja.
0: Og du har givet os et hint, som er...
1: Kærlighedslyd i 5 ord på 26 bogstaver.
0: Jeg synes, det er sindssygt at lave for det første et krydsord, der er noget med 5 ord og 26 bogstaver.
1: Men vi kan i hvert fald konkludere, at du har den, ikke? Så vi kan lige spørge Troels, hvad tror du, det er?
2: Hej, jeg tror, det er, du giver mig hjertebanken.
0: Hold da kæft, er der 26 bogstaver, det?
1: Troels, bliver lige hængende i afsted lige om lidt. Bare lige blive hængende, desværre forkert. Mathilde?
3: Hej.
1: Hej, Mathilde. Hvad har du et bud?
3: Hej. Ja, jeg tror, det er sangen, De første kaster på munden.
0: Fuck, det er et godt... Nå, jeg synes, det var et godt bud.
1: Ej, det er godt bud. Troels og Mathilde, tak for et godt bud. Bliv lige hænge. Brian?
4: Jeg tror, det er kærlighed er den største magi.
1: Ah, det er virkelig sødt sagt. Michelle? Eller Michael? Jeg kan ikke lige læse, hvad der står.
5: Hvem der står Michelle.
1: Der er Michelle. Hej, Michelle. Hvad er dit bud?
5: Dit lyd er min yndlingslyd.
1: Åh, oh, desværre forkert. Nu er jeg nødt til at afsløre det, og
0: nej, jeg... vent lidt.
1: Ja.
0: 20, 21,
1: 22,
0: 23, 24, 25. Fuck!
1: Ja.
0: Jeg havde et bud.
1: Hvad er det?
0: Men jeg synes også, du ville være sindssygt, hvis du havde lavet den her. Gift ved første blik podcast.
1: Åh, det er nemlig rigtigt.
0: Der er kun 24 bogstaver.
1: Ej, nu stopper galskaben.
0: Hvad? Nå, men det, jeg sidder til dig. Nå, det er podcasten.
1: Det er podcasten.
0: I bestemt et... Mener du det?
1: Ja.
0: Har du lavet reklame for din egen podcast?
1: Ja, og jeg vil sige, Troels, Mathilde og Michelle... Og Brian, altså skynd jer ind og hør sidste afsnit af Gift ved første blik podcasten.
2: Er det en aftale?
1: Det er en aftale. Prøv at høre. Tak for, at de ringede ind og hjælpe med den her. Vi kan lige nå et par stykker mere, tror jeg.
0: Ja, prøv igen.
1: Ja. Hvis ikke man har mega travlt med at hoppe ind allerede nu og skifte program til Gift ved første blik podcasten. Undskyld, det er da perfekt timing der. Nå. Flydende efterår på 5 bogstaver.
0: Flydende efterår. 70 gange 20, hvis det siger dig noget.
1: Flydende efter. Man kan næsten tage det ned i en lille beholder.
0: Pumpkin spice latte.
1: Nej, det er tæt på.
0: Kakao?
1: Nej. Heller ikke det.
0: What?
1: Altså, der tilhører den ske. Jeg ved ikke, om jeg skal hjælpe for meget.
0: Gløk? Det er en juleting.
1: Ja, det ved jeg godt. Det er okay. Heller ikke det rigtige.
0: 70 gange 20. Hvad siger du? Flydende efterårsdrik?
1: Flydende? Nej, jeg har ikke sagt drik.
0: Nej, okay.
1: Du tænker for meget og tror det, når jeg har sagt. Jeg siger til dig, flydende efterår på 5 bogstaver.
0: Mandelessens.
1: Nej.
0: Efterår. 70 gange 20, hvis det siger der noget. Storm ringer igen. Hej, Storm.
6: Jeg tror, det er kaffe.
1: Ej. Desværre ikke, Storm.
0: Men tak, fordi...
1: Det er til allerhøjst. Jamen, ja, næsten.
0: Ja, den er universel. Tak, fordi du ringede ind, Storm. Vi kan også lige sige hej til Jack.
7: Hej.
0: Har du noget hjælp til mig?
7: Jeg tror, svaret er... Sirup.
0: Sirup?
1: Sirup.
0: Jeg smalte?
1: Ja.
0: Nej, okay.
1: Undskyld, Jack. For mig var det her en af de nemme.
0: Ja, det er ikke sødt sagt, jeg smalte. Vi skal lige
1: spørge mig. Nå, men det er lige så meget til dig.
0: Philip, kan du hjælpe mig?
8: Jo, jeg tænkte, det var suppe.
1: Ja, det
0: suppe.
1: Er
0: rigtigt. Oh my god, suppe.
1: Det er nemlig suppe. Tusind
0: tak. Det giver god mening.
1: Det giver simpelthen rigtig god mening. Jeg har lyst til at tage den allersidste.
0: Det skal jeg. Så håber jeg, den er nem.
1: Det håber jeg også.
0: Kom med den.
1: Det er dig selv, der afgør, hvor hurtigt det skal gå der.
0: Kom med den.
1: Sladder på 11 bogstaver i 3 ord.
0: I 3 ord?
1: Kom nu,
0: ej, vi kan ikke nå noget på 3. Gossip. Nej. Gossip girl. XO, XO, gossip girl.
1: Du siger
0: girl.
1: Det hele tiden.
0: Sladder.
1: Ja, sladder.
0: T-T.
1: Ja.
0: Tea time.
1: 3 ord.
0: Here is tea. Give me the tea. That's tea.
1: Oh, ja. Kom til at...
0: Spill the tea.
1: Ja, tak.
0: Okay, sindssygt. Hold kæft, det er en svær
1: lege. Du har stoppet med at tænke til sidst. Det kunne jeg mærke på dig.
0: Nej, tværtimod. Jeg tænkte for meget til sidst.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg blev en overtænker. Jeg smalte tak for den her omgang krydsord.
1: Det er jo selv tak.
0: Jeg synes, det var svært i dag.
1: Jamen, det var svært, og man kan jo passende gå ind og høre lidt kærlighedslyd inde på DR Lyd.
0: Så bøtte. Må jeg godt bruge den her tid til lige at sige tusind tak til dig, der ringede ind og hjalp mig. Det er jeg virkelig glad for.

0: sidste års P3-talent Mille på den her kæmpe slasker, som hun kalder Gør Noget. Velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for radioen. Du lytter til Balalaika, et program med mig, Mathilde.
1: Jeg hedder Jens Malte.
0: Ja, du gør. Og lige om lidt, så skal vi opdatere os med Bæksgaard.
1: Ja, hun er så god.
0: Hun er min yndlingspige.
1: Det har jeg ikke lyst til at sige min kollega.
0: Okay.
1: Hun er en dygtig nyhedsvært, og du er tryg i hænderne på hendes kyndige overblik.
0: Ja, hun kommer ind og giver dig et kyndigt overblik. Lige om lidt først, Arista her på Rush.

0: sagde lige sådan en lille lyd. Sådan. Og det betyder, at klokken den i hvert fald er blevet 17. Mm-hmm. Og at der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem lige her fra Mae Bækskov.
1: Og jeg starter i USA, hvor henrettelsen af en tidligere major ikke bliver livestreamet alligevel. Det skriver USA's præsident Trump på Truth Social. Den tidligere major hedder Nidal Malik Hassan og er blevet dømt til døden for at dræbe 13 ubevæbnede soldater og såre 32 andre på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet for at vise konsekvenserne ved den slags handlinger. Men den beslutning har altså fået rigtig meget kritik. Blandt andet har Menneskerettighedsdomstolen været ude at sige, at det kan sammenlignes med en offentlig henrettelse og med tortur. Men det her med, at det ikke bliver livestreamet alligevel, ændrer ikke ved henrettelsen, og den vil stadig være åben for de pårørende til ofrene, skriver Trump. Og vi bliver ved Trump, for forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident er ret så køligt for tiden. Og det har stor opmærksomhed på det EU-topmøde, der er i gang lige nu. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at EU altså stadig vil presse på for at standse krigen og stå med Ukraine.
2: Squeezing Ukraine is not the right approach, and that's why Europe is standing by Ukraine.
1: Og ja, det her hun siger om, at man ikke skal presse Ukraine, kommer efter Trump har lavet en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Og den dårlige stemning mellem USA og Ukraine lige pt. Kan få store konsekvenser for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Senere i dag skal Ukraines præsident Zelensky mødes med lige præcis Mette Frederiksen, det fortæller han på X. Og overgrebsmateriale med børn, der er lavet med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i dag i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn med kunstig intelligens og for at have spredt dem online. Og det er en rigtig vigtig dom, siger Melissa Vardy, som er digital medieekspert i Børns Vilkår.
4: Fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå.
1: Den dømte mand erkender, at han har lavet billederne, men mener ikke, at det var ulovligt. Hans forsvar fortæller også, at hans mål var at forhindre overgreb mod børn med det her AR-materiale i stedet for. Men det er ikke sådan, det fungerer, siger Melissa Vardy.
4: Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
1: Der er mest skyet, og i Vestjylland kan der komme lidt regn. Ellers er det tørt i resten af landet, og de næste timer, der falder temperaturen til et sted mellem 10 og 15 grader. Tak for det med. Selv tak.
5: Streams. Et P3 Guld live på DRTV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet. Du lytter til P3. Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby og Mathilde Mus.
6: Og det er lige præcis her, du er landet midt i, og Mathilde og jeg, vi har altså gjort os umage hele dagen for at lave det allerbedste radioprogram til dig, og der er heldigvis en hel time tilbage, hvor vi skal have det både sjovt, og så skal vi faktisk også lære noget nyt. Hvad det er, jamen det finder du ud af lige bagefter, vi har hørt Casey, men først skal vi høre Minds of 99.

0: Alle danskere over 30 år er lige nu til undervisning i ungdom. Og Mathilde, hvem tror du er vores lærer?
1: Jeg tror, det er Rasmus Søndergaard.
0: Det er nemlig Rasmus Søndergaard. Han holder en eller anden sådan offentlig forelæsning i, hvad ungdommen godt kan lide. Normalt, når der bliver streamet, Rasmus Søndergaard er i gang med at lave Sønderthorn, som er ham, der er på et slot i næsten to uger. Lidt over to uger.
1: Der livestreamer han det.
0: Og det livestreamer han, og man kan se med døgnet rundt. Og normalt har jeg sådan en fornemmelse af, at når folk livestreamer, så er det for dem, der godt kan lide livestreaming, der ser det. Mm. Rasmus Søndergaard, han er ligesom formået at gøre os alle sammen investeret i det her event.
1: Det er noget, alle ser.
0: Yes.
1: I hvert fald under 30 måske.
0: Jo, men vi andre forholder os til det.
1: Ja.
0: Vi ved, det eksisterer.
1: Klart.
0: Og Rasmus Søndergaard er også en type, der på en eller anden måde har fået store kendte danskere til at tænke, jeg kommer da gerne gratis om et par timer, hvis det er, jeg kan sælge nogle billetter til et eller andet. Fordi det er sådan her, Kasper Christensen, den største komiker i Danmark måske, skal på noget turné til foråret med et liveshow.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor kunne han da godt lige komme forbi Rasmus Søndergaard et par timer.
1: Fedt.
0: Og hygge. Og det gjorde han så i går aftes. Og nu vil jeg bare spille et par klip for dig, Mathilde. Fordi Kasper Christensen, han er lidt os alle sammen, der kommer ind på det slot der.
1: Okay, fedt.
0: Fordi han er ligesom til stede, og han har det meget sådan, hvad er det egentlig, der foregår? Ja. Prøv at høre det her klip.
2: Topper Bobber, han har giftet 5 subs.
3: Vi kan ikke blive ved med at køre på, jeg ikke ved en skid, hvad er det, du snakker om, altså for helvede? Hvem er Topper Bobber? Er det et menneske? Det er det vel, eller hvad?
2: Topper Bobber er et menneske, ja.
3: Okay.
2: Han er ikke det menneske,
3: okay,
2: som lige har givet 10 subs.
0: Ja.
1: Jeg forstår simpelthen godt, at han er forvirret.
0: Ja, men det gode er, at Kasper Christensen, han siger, det er sjovt, men læg mærke til, at han siger, ja, haha, det er sjovt, jeg ikke ved noget, men hvad fuck er det, der foregår for helvede?
1: Ja, men det er faktisk ikke sjovt.
0: de to, de går så rundt på det her slot i et par timer, og det, der er med livestream, det er jo, at det er et tv-program på en måde, men der er ligesom ikke så meget, der sker ikke så meget.
1: Ja, der bliver ikke klippet, ligesom.
0: Det er ligesom om, at de bare skal hænge ud.
1: Mm.
0: Kasper Christensen og Rasmus. Og på et tidspunkt, så kan man godt mærke, at måske er de ved at finde ud af, at der er lidt, det er lidt svært sådan finde ud af, hvad de lige skal snakke om. Så sker det her, og her har jeg enormt meget respekt for Kasper Christensen, faktisk.
2: Har du lyst til, at vi... Altså, vil du se det der tømmerflodshow?
3: Nej. Altså, ikke udenbart. Altså, hvis jeg skal være helt... Jeg vil gerne se et eller andet, du viser mig, men altså, her på skærmen eller hvad? Det er nogle unge mennesker på en tømmerflod, altså 4 timer døgnet. Det har jeg simpelthen ikke overskud til.
0: Ja, og det...
1: Jeg elsker ham så meget.
0: Han er bare sådan... Rasmus, det synes jeg ikke er fedt.
1: Må jeg sige noget? Jeg har tændt for Sønderthorn en gang.
0: Mm.
1: Og der var de på den der tømmerflod. Der slukker jeg igen, fordi jeg var sådan, jeg kan faktisk ikke se de her mennesker på den tømmerflod.
0: Og det er super fedt. Og det, der egentlig også bare ligesom gjorde, at jeg synes, det var et super fedt møde, det er, at for 30 år siden i 1996, der havde Kasper Christensen noget, der hed Tæskeholdet.
1: Og det var som, når du siger 1900.
0: Ja, det er 30 år siden, der var jeg et år. Der havde han noget, som på en eller anden måde havde samme sådan momentum i samfundet.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Som Sønderthorn har lige nu.
1: Ja.
0: Og det snakkede de om i går, og det vibede de over. Og det synes jeg bare var en god lille reminder om, hvor stort det her egentlig er, at man måske skal prøve at tage det en lille smule seriøst.
1: Det er faktisk ret fint.
0: Er det ikke lidt
1: fint? Det er faktisk lidt smukt. Det er et møde mellem legender.
0: Ja, tak.
1: Og den ene legende synes jeg lige den anden, vi skal passe lidt med os. Men...
0: Det med tømmerflod, det er jo godt pakket sammen.

0: hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk, til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg er lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: ægte mennesker rækker ud, spørger hinanden og får hjælp af hinanden. Du har måske glemt det i et digitaliseret samfund og en verden, hvor vi bare kan spørge robotter, men du skal til at få en form for flashback nu til gamle dage.
1: Som giver dig menneskelige svar.
0: Vi skal nemlig til at lave ChatGPT-3.
2: Det kan føles lidt overvældende, det der skal til at ske nu, men nu sætter vi så det her eksperiment menneske til menneske i gang.
0: Menneske til menneske kalder vi det. ChatGPT-3, det er et indslag, en service til dig, hvor du kan spørge dine medlyttere om noget i stedet for chat. GPT. Det vil sige, du kan stille alle de samme spørgsmål, lige så langt ude ting, undringer, anything. Det er bare et menneske, der svarer dig, i stedet for robotten. Så, hvis du har et spørgsmål, en undring, måske et problem, du ikke kan få løst, så skal du ringe til os lige nu, 70 20 20 20, og så skal du stille ChatGPT-3 dit spørgsmål lige nu. Det er meget vigtigt, at du ringer. Vi vil så gerne hjælpe dig og arrangere alt det her. Så ræk ud for fanden med det. Tag din lille menneskehånd og ræk den ud mod os og alle dine menneskevenner, der også lytter med. 70 20 20 20. Du kan spørge os om alt mellem himmel og jord. Du skal bare gøre det lige nu. Der er ingen, der ringer. Så hvis du er den første, så tager vi dig. 70 3 gange 20.

0: Espresso, Sabrina Carpenter, du kan ringe ind lige nu. 70-20, og så kan du stille ChatGPT et spørgsmål. Du kan spørge om alt det, du ellers ville have spurgt ChatGPT. 70-20.
1: Det her er P3's uundgåelige Caroline Morsing.

0: Petræs Ungåelige. Den kom fra Karoline Morsing. Og den hedder selvfølgelig Sygt, jeg stadig savner dig. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet i Balalaika. Velkommen til. Lige nu, der er vi ved at lave ChatGPT-3. Og det er et indslag, hvor man kan ringe ind, og så kan man spørge os i stedet for ChatGPT om vitterligt alting. Og så får man hjælp af rigtige mennesker i stedet for robotten.
1: Ja, det er lidt vildt.
0: Vi synes, det er ret fedt, hvis vi selv skal sige det.
1: Og i dag, der er det dig, Sofus, der har ringet ind. Hej, Sofus.
0: Hej, Sofus.
2: Hej med jer, skønne mennesker.
1: Hej, skønne dig. Sofus, hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer faktisk på vej hjem fra Aalborg. Jeg skal hele vejen til Sønderjylland. Og så det er jo 3 timers kørsel, så tænker jeg, så det er jo lækkert lige at høre lidt balalaika på vejen.
0: Wow, det er vi glade for, du synes.
1: Sofus, hvad kunne du godt tænke dig at spørge om?
2: Jamen, mit spørgsmål, det er jo egentlig, hvorfor at man nogen steder vælger at have lyskryds, og hvorfor man nogen steder vælger at have rundkørsel. Det er altid tænkt på. Nogle steder er der rundkørsel, og nogle steder er der lyskryds. Og sådan, hvorfor er det ikke bare lyskryds overalt eller rundkørsel overalt?
1: Og har du en favorit egentlig?
2: Altså, jeg elsker jo lyskryds, der er sådan en sensor, der så skifter, når man kommer kørende. Det er også nogle lyskryds, så holder man der for evigt jo. Men altså, hvorfor er alle ikke bare lyskryds, der skifter, når man kommer, ikke?
0: Jeg elsker også lyskrydsene mest. Må jeg sige noget? Jeg tror, jeg har tænkt det her i hvert fald 10 gange i mit liv, Sofus.
2: Ægte?
0: Ja, altså, jeg har ægte haft den her undring.
1: Okay, må jeg sige, hvad jeg tror?
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om jeg har svar, men jeg har sådan en følelse af, at det sådan... At rundkørsler er sådan lidt mere the it girl for tiden.
0: Altså, du tænker, det er en trend?
1: Jeg tror, der er sådan lidt en rundkørselstrend lige nu, som er sådan... Lad os lave rundkørsler, fordi jeg tror... Jeg tror, det er sikrere. Men jeg ved det ikke, Sofus.
0: Nej, det kan vi jo.
1: Hvad tænker du? Altså, du kan bedst lide, jeg undrer mig over, at I to bedst kan lide lyskryds.
0: Kan du bedre lide rundkørsler?
1: Ja, fordi så skal man jo ikke holde stille.
0: Ej, må jeg sige en virkelig underlig betragtning? Efter jeg er blevet meget gravid, ikke? Nu får du lige den her også, Sofus. Så når jeg kører en rundkørsel, og jeg er så gravid, som jeg er lige nu, så synes jeg, det er lidt irriterende, at jeg skal sådan holde mig lidt oprejst. Jeg skal bruge nogle mavemuskler, jeg ikke har mere, til ligesom ikke at sådan blive svinget lidt sidelæns i rundkørselen.
1: Er det også det, du mærker, Sofus, som du måske ikke, jeg ved ikke, om du er gravid, men...
2: Altså, jeg lægger tit mærke til selv, hvis der så er de der rundkørsel med 2 baner, hvor man så kan køre ind i den yderste,
1: ja,
2: hvis der er nogen ind i den inderste. Mm. Det kan folk heller ikke finde ud af. Så holder de jo der for evigt, selvom man er sådan kønnet ud.
0: Ja.
2: Altså.
1: Ja, okay.
0: Ja, okay.
1: Så prøv lige at blive lige hængende. Vi skal nok finde ud af det her for dig, min ven.
2: Ja, tak.
0: Okay. Du skal ringe ind lige nu. 70 20 20 20. Hvis du ved, hvorfor vi har lyskryds og rundkørsler på samme tid, altså...
1: Hvorfor ikke bare en af dem?
0: Ja, hvorfor ikke bare en af dem?
1: Og hvornår skal man bruge... Altså, der må jo være nogle steder, hvor det er godt med et lyskryds, og nogle steder, hvor det er godt med en rundkørsel. Men forklares det.
0: Ja, 70-3x20. Det kan være, du arbejder med sådan noget byplanlægning.
1: Mm.
0: Eller er byplanlægning er det eneste, jeg kan komme i tanke om. Men alle, der ved noget om det her, må altså virkelig gerne ringe ind lige nu. 70-20-20-20. Hvorfor har vi lyskryds nogle steder? Hvorfor har vi rundkørsel andre steder? Hvad fanden foregår der?

Vi vil lave ChatGPT lige nu. Det er et indslag, hvor man kan spørge os om alting, og så få et menneskeligt svar. Sofus, han har spurgt os, hvorfor er det, at man nogle steder har lyskryds, hvor man andre steder har rundkørsel? Altså, hvorfor har vi ikke bare kun den ene ting, for eksempel? Hvad er logikken bag, hvad man vælger at lave rundkørsel eller lyskryds? Hvis du ved noget som helst om det her, så er det virkelig vigtigt, at du ringer ind til os lige nu. 70 20 20 20. Det kan for eksempel være, at du arbejder med byplanlægning. Det kan også være, at du bare ved det, fordi du har set en lang dokumentar om trafik. Uanset hvad, så er det vigtigt, at du ringer ind lige nu. 70 20 20 20. Og gør os klogere.

0: Self-aware fik du her fra Temper City. Hvis du lige har landet, så er vi i gang med at lave ChatGPT, et indslag, hvor man kan få hjælp af rigtige mennesker, i stedet for en robot, som for eksempel ChatGPT. Og lige nu, der er vi ved at hjælpe dig, Sofus.
1: Ja.
0: Sofus, du har en fucking god undring i dag. Vil du ikke lige dele den med os igen?
1: Jo, og det er jo nemlig lige præcis, altså hvorfor man nogle steder vælger at have rundkørsler, og hvorfor man nogle steder vælger at have lyskryds, og om der er noget, der er bedre end andet, eller om det bare er tilfældigt, eller hvorfor at, ja, ja, man ikke bare har lyskryds over alt, eller rundkørsler over alt.
0: Foregår der egentlig?
2: Sofus, vi deler jo virkelig din undring her, og jeg ved, at Patrick, han har prøvet noget på egen krop. Hej Patrick.
3: Hallo.
2: Patrick, kan du lige hurtigt fortælle, hvad du har prøvet?
3: Jo, hvad hedder det? Jeg var i Spanien på en tur for nogle år siden, hvor vi var i Sevilla eller Sevilla. Jeg kan ikke lige huske, hvilken en af dem.
0: Mm.
3: Det var storbyen.
2: Mm.
3: Og så skulle vi ud og køre, og de kører som en sæt kartofler derovre. Men der var vi inde i en rundkørsel med 8 spor, og så var den delt op i 4 lyskrydser, kan jeg huske.
2: Hold da kæft. Der havde de blandet bolcherne.
3: Ja, de drejede jo bare uden at blinke, så det er jo
2: okay.
3: Det var herligt.
2: Jamen, fra 1 til 10, hvor godt var det?
3: Det var en fed oplevelse at se. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, men det var lidt spøjs at køre i.
0: Okay. Fedt at se nederen at køre i.
2: Rad, tak for den erfaring, Patrick. Den er her med noteret. Vi skal også lige sige hej til dig, Jesper. Du er kørelærer.
4: Ja da.
2: Ja, så du kører meget bil.
4: Det må man sige. Det er mine elever, der gør det. Jeg sidder mest ved siden af.
2: Åh, det er rigtigt. Ja.
0: Men du ved meget om reglerne, når man kører bil. Og trafikken, tænker jeg.
4: Ja, lidt gør jeg da. Mine elever, de plejer at bestå, heldigvis.
2: Nå, det er godt. Jesper, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad du tænker om det her?
4: Jamen, jeg tænker et kryds. Et 4B.

0: Jeg kan se, at du arbejder med noget, der måske kan give os et, sådan et rigtigt svar.
1: Hvad er dit job?
2: Hej, ja, det er rigtigt. Jeg sidder i plan- og byudvikling i Albertslund Kommune.
0: Okay.
1: Klasse.
0: Hvad finder I ud af der?
2: Ja, men altså, rundkørslerne, det er rigtigt, som kørelæreren siger, de er mere sikre. I et ordinært lyskryds, hvor trafikken jo faktisk skal mødes, der kan du have modkørende. Det kan du ikke i en rundkørsel. Der skal alle sammen vej rundt. Så de ulykker, der skulle opstå i en rundkørsel, det er lidt mere buler, hvor i et lyskryds, der kan det blive langt mere alvorligt.
0: Smart.
1: Okay, så det jeg hører her, det er... Nu opsummerer jeg lige alting, jeg har forstået indtil videre. Mm. Rundkørsler, de kan sådan lidt bremse noget, hvor der ellers havde været mulighed for, at folk gjorde noget hasarderet.
2: Ja, altså i lyskryds, der kan du både køre over for rødt, og så kan du ramme de modkørende. Men du kan også have trafik, der går begge veje, så de kan også ramme hinanden, som er uheldigt. Rundkørselen, den er også bedre i den forstand, når de ikke er lysreguleret, så afvikles trafikken bedre. Man skal ikke holde for rødt, man kan dreje ind, når trafikken er fri. Så der, trafikken glider bedre med rundkørselen.
0: Okay, det er som om, du er meget team rundkørsel her, Michael.
2: Ja, altså, det er jo nogle steder, men nu bor jeg jo også på den københavnske Vestegn, hvor man har Roskildevejen. Den er jo bygget med lyskryds, og der er jo så meget trafik, så der giver det god mening, at man har en grøn bølge, fordi ellers så kunne man godt sende trafikken til der. Så rundkørsel giver mening, men med omtanke.
0: Okay.
1: Og lyskryds skaber mere fremdrift?
2: Ja, i hvert fald, hvis man koordinerer dem, har en grøn bølge, så kan du ligesom afvikle trafikken af Roskildevejen.
0: Okay, jeg tror faktisk, Michael, der er mange af os, der, hvis du ved, hvordan man rammer den grønne bølge, vil du så ikke lige hurtigt sige det? Fordi jeg ved, at der er rigtig mange, der godt kunne trænge til en grøn bølge, især om morgenen.
2: Ja, det er svært om morgenen, fordi der har vi jo myldretiden, så er der jo kødannelse, så ryger jeg hele pointen med den grønne bølge. Så det er mest uden for myldretiden, at den virker bedst.
0: Okay.
1: Fantastisk.
0: Michael, tusind tak, fordi du ringede ind. Sofus, vi skal lige høre til aller sidst. Fik du noget ud af det her?
3: Ja, altså, så er det jo nok måske, at man bruger rundkørsel steder, hvor der måske ikke er lige så meget trafik, hvor det bare skal sådan flow. Og hvis der så er steder, f.eks. på Roskildevej, hvor der er rigtig mange biler og rigtig meget trafik, så er det mere sikkert at bruge et lyskryds for, ligesom at navigere trafikken.
0: Prøv at høre, Sofus, du får 12 i rundkørsler og lyskryds. Tusind tak, fordi at du stillede det spørgsmål her ind til os. Sådan lyder det altså, når mennesker, de spørger mennesker og ikke robotter.
1: Og også får svar.
0: Og også får et svar.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
9: Stem på dr.dk/P3.
8: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?

0: Lamine og Chili. Vi har Sober. Svømmehallen er et rigtig undervurderet sted.
1: Det er så meget en gravid, der snakker lige nu.
0: Nej, hvorfor?
1: Fordi det er bare sådan noget, så snart man bliver gravid, så er svømmehallen bare sådan ens andet hjem.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg har ikke mødt andre end mig endnu.
1: Og børn, når du får børn også. Det gør du så lige tydeligvis. Det er det, der er på den anden side af graviditet oftest.
0: Jeg har fundet ud af, at der er sådan et sweet spot i livet, hvor svømmehallen er et rigtig godt sted. Og det er der, hvor jeg er lige nu. Ikke fordi jeg er gravid, men sådan... Jeg er ikke et barn, og jeg har ikke et barn endnu. Så du er også i målgruppen for det her.
1: Mm.
0: Og det føler bare, man har glemt, fordi at svømmehallen, det var noget, man gjorde, indtil man var 14.
1: Mm.
0: Og så stoppede man med det.
1: Mm.
0: Og så holder man en pause i livet, helt indtil man får børn. Medmindre man er svømmer, forstår du? Men jeg er bare et almindeligt menneske. Og jeg var bare sådan, i morges, der var i svømmehallen.
1: Mm.
0: Og jeg tænkte, alle skal vide det her. Altså, jeg er ikke en gatekeeper, så jeg kommer til at dele ud af nu,
1: hvad det er. Hvad er en svømmehal? Okay, ej, hvor er jeg spændt. Let me guess.
0: Nej,
1: hvad det er,
0: nej, hvad det er svømmehallen kan, Jens Malte, fordi... Altså, det vil sige, det er ikke svømmehallen generelt. Det er svømmehallen om morgenen, som et barnløst menneske, der heller ikke er et barn.
1: Men har et barn.
0: Det der er godt.
1: Ja.
0: Okay, det første der, man er fuldstændig alene, hvis man er der imellem de der sådan noget om morgenen.
1: Hvad nu?
0: Hverdagsmorgen.
1: Klokken.
0: Jamen, jeg var der 7:50 i morges.
1: Ja.
0: Der er ingen mennesker ud over mig. Og så en pensionist, hun var helt vildt sød. Og så er morgenen i svømmehallen klart det reneste tidspunkt. Slog det mig.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg husker svømmehaller, som var sådan lidt namsede, og sådan lidt børneprut og sådan lidt stemning. Der virker bare sådan helt... Poolen var lige blevet støvsuget, tror jeg. Eller sådan en poolsuget. Du ved, hvad jeg mener.
1: Tror du, de har natarbejde?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, de gør den ren om aftenen. Det var mit indtryk i hvert fald. Det ved jeg ikke, svømmemenneskerne.
1: Rengøringsfirma specificeret i pools.
0: Det ved jeg slet ikke noget om. Jeg sætter bare pris på renheden.
1: Ja, dejligt. Jeg elsker, elsker renheden.
0: Så er der store, flotte vinduer altid i en svømmehal.
1: Så har vi ikke været i de samme svømmehaller. Men jo.
0: Okay. Nå, jeg synes bare, det var meget smukt med morgenlyset. Der var sådan helt lyserødt, imens jeg svømmede, ikke?
1: Er det en generel ting med svømmehaller? At morgenlyset er smukt?
0: Det er bare... Der har der været store vinduer i alle de svømmehaller, jeg har prøvet.
1: Ja.
0: Det er Vejle og Valby.
1: Yes, sir.
0: Alle svømmehaller med V har rigtig meget flot lys om morgenen. Ja. Nå, så er det der med saunaen.
1: Ja.
0: Der er jo faktisk bare en sauna, man kan bruge.
1: Mm. Det er da også noget i mit træningscenter.
0: Ej, det vil jeg ikke bruge mig lige så meget om.
1: Jamen, jeg bruger den heller ikke.
0: Nej, det er fordi, at du har ikke været kold inden. Det var lidt ulækkert.
1: Er den i forbindelse med svømmeområdet, eller er den inde i omklædningsrummet?
0: Der er begge.
1: Og det er godt, fordi man har jo lyst til at gå ned i et koldt bassin, og så op i saunaen.
0: Mm, præcis, og det kan man alene om morgenen i svømmehallen, ikke?
1: Og det er dejligt.
0: Noget andet, jeg synes er vildt fedt med svømmehallen, når man skal i bad bagefter.
1: Mm.
0: Der er uendeligt vand.
1: Hvad betyder det?
0: Jeg ved, jeg vokser op på en bondegård, hvor man kommer og være i bad i 10 minutter, og så er der ikke mere varmt vand.
1: Nå, men... Ja, okay.
0: Og jeg synes, det er ret fedt.
1: Hvad med der, hvor du bor nu?
0: Der er uendeligt vand også, men det
1: føles... Men du sætter mere pris på nogle andres vand. Når du ikke selv betaler for det.
0: Ja, nu hvor du siger det.
1: Ja.
0: Og så...
1: Gik ud og takkede personale bagefter.
0: Så er det jo også spøntørre inde i opklædningsrummet.
1: Jeg har den der duft af kloin, som er rigtig lækker også.
0: Jeg kan også rigtig godt lide den, nemlig. Jeg føler mig simpelthen så ren. Og så er der bare det, at alt det her har jeg fået...
1: Gratis.
0: Ej, men til 30 kroner.
1: Det er okay.
0: Og det føles faktisk gratis.
1: Hvad kan man overhovedet få for 30 kroner?
0: Jeg troede bare, at det kostede måske sådan 150 kroner at komme i svømmehallen.
1: 30 kroner er en god pris.
0: Det var en ulækker oplevelse. Men det er en pisse ren, pisse lækker, meget smuk oplevelse til 30 kroner.
1: Jeg er vildt glad for... Altså, jeg synes, det er vildt dejligt. Men
0: vidste du alt det her?
1: Ej, jeg vidste det godt. Okay. Jeg tror, de fleste sidder nu og tænker, hun er gravid. Lad os holde facaden, og lad os få hende til at blive troen om, at hun har fortalt os noget nyt.
0: Ej, jeg tror, der er mange, der ikke har tænkt over svømmehaller, siden de var 14.
1: Men et ungt menneske, der har tømmermænd hver dag, kommer jo ikke i svømmehal 57.
0: Nej, det forstår jeg godt.
1: Så det er jo faktisk helt naturligt at først. Jeg er jo i den situation, at jeg ikke har børn. Jeg er ikke et barn længere. Men jeg er dog 31, det vil sige, at jeg kan ikke holde mig vågen til efter klokken 9 om aftenen. Så derfor er jeg også en, der godt kunne tage svømmehal.
0: Vil du prøve det?
1: Skal vi tage sammen i svømmehal? 57.
0: Det tror jeg vil ødelægge min oplevelse, men det var fedt at dele ud af det her.

Adela, Nicole Kidman. Lige om lidt er Nynne klar til dig i Nynne FM. Inden da, så skal du opdatere os. Du skal have nogle nyheder med hjem fra Mie Bækskov. Men inden det, skal vi have en omgang med Post Malone og Morgan Wallen. Den her, den hedder I Had Some Help.

0: I Had Some Help. Her på Post Malone og Morgan Wallen med den. Blev klokken 18. Det betyder, at der er P3-nyheder klar til dig. Du får dem lige her fra Mae Bækskov.
1: Og Ukraines præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal holde møder med flere europæiske ledere, også Mette Frederiksen, her efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er endt et ret dårligt sted. USA vil nemlig til at købe russisk dieselolie, og så sagde Trump også, at der var energivåbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Nu er Ukraine så begyndt at angribe russisk olieproduktion igen, fordi Rusland aldrig stoppede med at bombe Ukraine, siger de. Så nu står Trump og skal tage en svær beslutning, det siger USA-korrespondent Kim Bilsø.
2: Han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine.
1: Men det vil altså se ret skidt ud, hvis han vælger at straffe Ukraine, siger Kim.
2: Det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Og så er to dansk-afghanske mænd fra Aarhus blevet dømt til fængsel i henholdsvis 8,5 år og 4,5 år for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier. Og det er en alvorlig sag, siger Tysklands korrespondent her i DR, Sten Nørskov, og vi kan lige høre fra ham, hvad de blandt andet er blevet dømt for.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: Det var oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, som førte de tyske myndigheder på sporet af mændene, skriver mediet Bild. Og så til en vigtig debat inden for kvindefodbold. Den engelske klub Chelsea er nemlig begyndt at tilbyde sine spillere, at de kan få frosset deres æg ned. Det er for at undgå, at kvinderne skal være væk fra banen og deres fodboldkarriere i de år, hvor den topper. Fordi kvinder jo typisk skal tage en længere barsel end mandlige spillere. Det spanske fodboldforbund giver også det her tilbud, men det giver blandede reaktioner, for det kan også være med til at presse kvindelige atleter til at udskyde det at få børn, siger de kritiske. Men hos Fortuna Hjørring, der er lige pt. Ligger nummer 4 i kvindeligaen herhjemme, synes man egentlig, det er et godt tilbud, men det vigtigste ved det her er, at vi tager snakken om dilemmaet kvindelige atleter kan stå i, det siger fodboldklubbens direktør Carina Bæk Jensen.
4: For mig handler det jo ikke nødvendigvis sådan om selve tilbuddet, men mere i høj grad om at skabe det her fokus og sætte gang i en vigtig dialog om, hvordan vi giver kvinderne de bedste muligheder for at kombinere en karriere som elitefodboldspiller med ønske om at stifte en familie.
1: I aften er der mest skyet derude. I Jylland får man regn her og der, og så bliver der mellem 10 og 15 grader.
5: P3 Guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Sierra Spyroom. Great Expectations.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Og tusind tak for det. Det er torsdag herinde, som jeg håber, det også er ude hos dig, så går det helt op. Det betyder, at vi bliver flere i etablissementet, end bare dig og mig i dag. Det har været en lidt kort uge i Nynne FM. Det skyldes primært kun, skyldes det, at jeg startede ugen ud med at ligge ret vandret, have ret ondt af mig selv. I stedet så kom Alida ind og sendte sit program sent for dig. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lave et rigtig godt gammeldags crossover? Altså, Alida, hun kommer forbi lidt senere. Vi skal som altid lytte til Danmarks 16. playliste. Det er den time i radioen hver uge, hvor du kan få alle svarene, hvis bare spørgsmålet er, hvad fanden lytter man egentlig til i dag, hvis det skal være rigtig, rigtig sejt. Det er fra klokken 19, og inden vi når så langt, så har jeg taget mig den frihed at planlægge noget rigtig, rigtig god stemning. Den kræver ikke andet af dig, end at du bare har lyst til at blive hængende hos mig, og har lyst til, at vi lige tager en tur tilbage til jo simpelthen min helt store barndomsdrøm, der udspillede sig her i P3-studiet tidligere i dag. Det var en helt særlig gæst, der var på besøg der. Det genbesøger vi inden for det næste lille kvarters tid, allerførst lige her. Kim Petras, Need for Speed. Velkommen indenfor til Nynne FM.

Summer. Lige her på 12 to 12. Der er selvfølgelig ret meget guld på programmet lige for tiden. Hvis du synes, det er slemt nu, så skal du bare vente til i morgen, hvor showet det faktisk løber af stablen. Altså, hvor vi faktisk skal uddele de her fire priser. Der bliver det rigtig slemt. Og selvom at vi er i din radio hele dagen, også i morgen, så kan jeg allerede sige nu, at der kommer nok ikke til at være lige så meget fokus på alle de nye udgivelser, der er. New Music Friday, altså lige så meget, som der plejer i hvert fald. Det er nok kun sådan de store, totalt uundgåelige hits. Vi kommer til at komme forbi Annika, der kommer med ny sang, for eksempel. Alle de der ting, det skal vi nok komme forbi. Men jeg har sat et lille bitte, ret, vil nogen sige, ambitiøst kryds i min egen kalender også. Udover at der står P3 Guld, så har jeg også lige skrevet ind, at jeg skal, hvis jeg får tid, på noget tidspunkt i morgen, lov mig selv at tjekke Sophia Stills nye album ud. Hun udgiver et nyt i morgen. Hvis du har hørt mig snakke om hende før, så er det nok, fordi hun er mit number one kanadiske crush lige for tiden. Hun laver musik til dig, der har lyst til at sidde indenfor og ryge smøger, imens solen skinner. Og jeg synes, det er et overset publikum en gang imellem. Hun gav et interview for noget tid siden, hvor hun fortalte, at ja, jeg drømmer da også om at lave verdens bedste album nogensinde. Og det tog de så og lavede til overskriften på den artikel, der udkom bagefter. Det blev hun ret irriteret over, fordi det er, det er jo virkelig et pres at have hængende på sig. Og det er også et pres, hun ikke kan løbe fra. Så nu hedder det kommende album The Greatest Album of All Time. Hvis det lyder bare nogenlunde som det her, hun udgav for lidt tiden, så skal jeg altså også i morgen ud over til P3 Guld finde tid til at lægge mig lidt ned på ryggen, kigge op i skyerne til Everyone Falls Asleep.

Sophia Stell, sammen med Cecile Bleach. Everyone Falls Asleep in Their Own Time hedder det der. Altså virkelig lyden af at ligge sig ned på ryggen. Måske lidt den forkerte sæson, men så mentalt ligge sig ned, ikke? Kig lidt på skyerne. Ha' det lidt lækkert. Ha' det lidt lounget. Jamen, det fortjener vores torsdag aften. Også inden det hele det går mok, og det bliver kæmpestort i morgen. Lige nu, der skal vi bare lige trække vejret. Ha' noget musikalsk balsam til at strø os med hårene. Kommer fra Mark. Den her, den hedder Noget i Vejen.

0: guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne. Baby, if you
1: know, you know. Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DR TV, YouTube og DR Lyd.

Ariana Grande. Med lyden af Nynne FM den her torsdag. Hey, that I made you love me. Det allerbedste ved det nummer, ikke? Det er, hvordan det jo nærmest lyder, som om Ariana, hun har ligget ned og indspillet det. Bare taget det fuldstændig chilleren. Helt afslappet. Det kan vi kun tillade os lidt endnu. Herinde, det er P3 Guld i morgen, venner. Der er 4 priser, der skal uddeles. P3 Live-prisen, P3's næste prisen, lytterhittet og selvfølgelig vores helt store hovedpris. Og opvarmningen, den startede allerede i sidste uge. Hver dag imellem 12 og 14, der har Ena haft skiftet popdatering ud med guld på P3. Og i dag, der havde hun besøg af et navn tidligere i dag, som jeg tror, du kan hoppe ind på altså hvilken som helst vilkårlig P3-værts Instagram-story lige nu, og så se, hvem det var. Fordi ingen kunne ligesom modstå og stå og se Anna David synge Fuck Dig, uden lige at fortælle hele verden om det. Det eneste grund til, at jeg ikke har gjort det, var fordi, jeg nåede simpelthen ikke herud. Ellers så 100%, jeg var hoppet direkte i det content-hul. Det er et nummer, jeg kan huske, jeg synes var så farligt at lytte til, da det kom ud. Jeg gik også i 5. klasse, så alt var farligt, kan man godt argumentere for, der i midtnullerne. Men jeg forstod bare, at det var ret sygt at udgive noget, der var så dark og så catchy. Og det er jo ikke Anna David, man møder, når man sætter det på igen. Altså, det er jo en selv i yngre version, ikke? Og så bliver man overrasket over, at man seriøst kan huske alle ordene til den her. Jeg har lige lyst til at tage dig med tilbage. Vi er i P3-studiet tidligere i dag. Anna David, hun var her. Jeg skal til at komme noget tidligere på arbejde om torsdagen. Tænkte, jeg kunne klippe det her. Det var selvfølgelig Fuck Dig.

Ej, men tør man sige legendarisk. Anna David, lyden af P3-studiet tidligere i dag, lyden af guld på P3, med Fuck Dig live lige herfra, hvor jeg slår. Sulaima er gæst i morgen, så fang hende lige her i studiet. Det er det lort.

en tidligere på 3, så hun går lige. Lige her fra Westmore bliver aldrig nogensinde træt af at sige titlen på den sang. Det er jo kun et par uger siden nu, at den rigtig vigtige kamp, den vigtigste af dem alle sammen, den blev afgjort lige her i Nynne FM. Nemlig jagten på verdens bedste. Det var dine stemmer. Jeg punkede mine kolleger og også alle de andre programmer hele ugen for at sende de allerbedste kandidater ind til mig. Hvilke sange derude har bare et så stærkt eller hvordan det ellers lyder, så man bare kan mærke det helt ned i røven, ikke? Og det var selvfølgelig Westmo, der fik lov til at afgøre den her konkurrence. Jeg shortlistede. Vi fik tre gode kandidater til sidst, og det var altså ham, der fik lov til at simpelthen afgøre den her. Hvad kalder man det? Det var en svær dyst. Jeg synes, det var hårdt, fordi jeg synes, der kom både virkelig gode og virkelig dårlige kandidater ind. Han endte på den her. Det forstår man jo godt, ikke? Legendarisk sang. Jeg har fået ret mange beskeder også efterfølgende fra jer, om jeg ikke har samlet alle de her kandidater, der kom ind undervejs. Fordi det var en skidegod altså quiz, du kan bruge til din fredagsbar, eller din fødselsdag, eller whatever. Jeg har lagt dem, hvis du helt skamløst hopper ind på min Instagram, et lille link til alle de her gode sange. Lige her, The Pump It.

Den der er altså over Hey Baby, Hoo-ha og Rage Against the Machine med, var det Bomb Track? Der, det er hele deres katalog, det var bare Westmore, han lander altså på den her Pump It som det bedste, lige til dig, der er Frank Ocean.

0: Tak for at være tunet med herind på Nynne FM den her torsdag aften. Til lyden af Frank Ocean. Lost. Så ikke en velkomst, hvis du først lige har tændt. Alida Blakaj er på vej ind i studiet til mig. Det er torsdag. Jeg har gæster. Det glæder jeg mig til, fordi vi skal lytte, når klokken bliver 19. Det vil sige inden alt for længe. Til Danmarks sejeste playliste. Det er playlisten, der har alle svarene, hvis dit spørgsmål altså er, hvad skal jeg lytte til lige nu, som er mega sejt. Alida Blakaj i studiet om ganske få minutter.
1: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
2: Ny dramaserie.
3: Hvad er det, du vil spørge mig?
4: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
3: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
1: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
5: Du blander alting sammen!
3: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
6: Høst. Når én beslutning splitter familien.
7: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
8: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
6: Nu på DRTV.
9: Glæd dig til B3 Guld 2026. Live på scenen. Blandt andre Annika.

0: lyden af Nynne FM. Sådan en dejlig torsdag her på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Elsket Bottom Up hedder den her. Fordi det er torsdag, så sker der også det samme lige nu, som der sker hver eneste torsdag. Det, jeg glæder mig allermest til, nemlig at komme ud af min lille solo-isolation. Det er enormt dejligt med dig og mig, dig der lytter med, at vi har det her rum sammen. Men nogle gange så er det også bare rigtig rart lige at få besøg af nogen. Alida Blackhaj, hej.
1: Hej Nynne. Jeg sidder og leger på min stol, for jeg kan få den til at sidde ordentligt.
0: Hvad? Det er lidt svært at være i studiet, eller hvad? Kan du ikke lige få den til at...
1: Jo, men det er fint. Så er der lidt bounce i det. Det kan jeg også godt lide.
0: Det er også rigtig dejligt. Ja. Alida, du har jo reddet min røv for det første her i starten af ugen, hvor jeg lå syg. Der sendte du sent, i stedet for så dejligt.
1: Jeg er ikke lige så glad over, at du er syg. Jeg er glad for, at du er tilbage. Men dejligt at sende radio, jo.
0: Ved du hvad, det er så fint. Du kan sige whatever. Jeg tænkte, at det var den bedste opportunity for lige at lave et lille crossover. Dig og mig. Prøv at mixe lidt playlister her den næste times tid. Fordi lige om lidt, så er klokken 19. Og så sker der det, der skal ske hver torsdag, nemlig at vi kaster os over Danmarks sejeste playliste. Jeg har jo også bedt dig om at tage et par sange med til den her playliste.
1: Ja.
0: Hvordan har du tilgået den opgave?
1: Jamen altså, jeg er jo næsten tom for ord. Fordi det er jo pisse svært, Nynne. Hvad fanden gør man? Og hvad fanden er sejt? Og hvad er ikke sejt?
0: Men jeg kan mærke, det kan være... Jeg kommer ikke til at ændre navnet på den playliste nu, vel? Men det kan godt være, at... opgaveoplægget skal lyde lidt anderledes. For jeg synes, jeg har mange gæster, der kommer ind i studiet og har det på den der måde.
1: Det er som om, man virkelig sådan føler... Altså, det er jo ligesom at blot sin sjæl på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, men at dele playlister, det er bare et kærlighedssprog.
1: Det er det.
0: Det behøver ikke være sårbart. Nej. Det er rigtig venligt.
1: Vi skal faktisk gøre det sådan lidt mere laissez-faire, måske.
0: Vi skal gøre det lidt mere laissez-faire, ja.
1: Sådan lidt mere sådan, det er okay. Det er okay at tage whatever med.
0: Men du har to sange.
1: Ja, det har jeg.
0: Du er landet på noget, som du er tilfreds med.
1: Jeg har løst opgaven, og jeg er meget, meget glad. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til, vi skal lytte til dem sammen, alle sammen.
0: Det er godt. Det er, når klokken den bliver 19, inden vi når så langt, Alida, så skal jeg lige have placeret dig på en meget, meget specifik skala. Oh, allerførst, Alupak. Det er too excited. Dejligt, du er her.
2: Det, man hører,

0: Danmarks sejeste playliste. Den starter lige om lidt, og det er jo ikke fordi, Alida, at ting ikke er seje, hvis de bliver spillet før kl. 19 en torsdag aften i Nynne FM. Der skal bare være plads til et sted, hvor det er det sejeste, du ved, det man har allermest sådan optog over.
1: Ja.
0: Lige præcis i den her uge. Du er min gæst i aften. Du har taget to sange med til den seje playliste.
1: Nøje udvalgte.
0: Nøje udvalgte, jeg ved, du har svedt over det hele dagen, jeg sætter pris på det. Og inden vi når til den, så skal du altså også placere dig på en sejhedsskala. Spørgsmålet til dig, som til alle mine andre gæster, Alida. Hvor sej er du?
1: På en skala fra
0: 0 til 100. Og jeg kan fortælle dig, at den står faktisk herovre i studiet.
1: Ja.
0: Du kan ikke, jeg tror ikke, du kan se den hele, men helt ned i bunden, der har vi to damer, der lowballer hinanden. St. Clara og Berg, der placerer sig selv på henholdsvis. Og det er ikke pladser, men du ved, en 4 ud af 100 ligger Berg. En 3 ud af 100 ligger St. Clara. Det er selvfølgelig bullshit, men de kunne ikke lide ikke at være super beskedne. Kette, han ligger på 100.
2: Det synes jeg jo er en energi. Og jeg vil rigtig gerne gå ydmygt til værks i alt, hvad jeg foretager mig. Men fordi at jeg gør netop det i mange henseender, ikke?
0: Jo, jeg kan så godt lide, hvor det bliver
2: så
0: hentet.
2: Så tænker jeg jo også bare fordi, nu siger jeg bare lige noget, ikke? Når man også
0: siger noget. For
2: det er, det er meningen. Nu siger jeg lige stille. Nej, jeg tror, der faktisk er rigtig, rigtig mange, der også i forbindelse med det program, jeg laver på den her kanal.
0: Måske. Sent.
2: Sent, lige præcis. Vil, altså, der kan man godt bytte et end ud med et J. I tide og utide og kalde det.
0: Sej. Nå. Gud, den skulle jeg godt nok
2: tænke. Er du med? Jeg har kigget sådan hen over, sådan kom nu.
0: Nej, men jeg elsker, hvordan du leger med sproget. Vil du ikke tage 1000? Eller vil du ikke komme ind til mig og tage 1000?
2: Okay.
0: Og så placere dig et sted på
2: samme skala. Okay, du ved godt, jeg er ved at være klar til nu at placere mig rigtig.
0: Ja, ved siden af Kette, kan jeg mærke. Jeg forventer intet andet, Alida. Okay. Værsgo. 1000 er der. Whiteboardet er der. Du kan kigge med dig, der lytter med. Hvis du er ind på Dialyd-appen, så kan du få syn for savn. Sejhedsskalaen eksisterer i fysisk form. Den står i B3-studiet, så længe jeg også er her. Du er velkommen til selv lige at sende sms'er en god begrundelse, så kan alle komme på den her skala. Hvor ligger den der? 80, Alida?
2: Ja.
0: Ja.
2: Det bliver jeg sgu nødt til.
0: Der synes jeg sgu, at stå an. Så er vi klar. Danmarks sejeste playliste, den er på vej til dig. Inden alt for længe. Kan I se Annika allerførst? Lige her på Drukner.

0: 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet. Det her er Lønnet FM. En frekvens. Al musikken. Din vært er Lønnet Givskov.
1: Og der går så meget guld i den i morgen, at det halve kunne simpelthen være nok, og det kunne det jo selvfølgelig overhovedet ikke, fordi vi kører på. Altså, alle kedler kommer til at ryge i morgen. Alida, en minut så langt, ikke? Det kommer ikke til at handle om at trække guld i næste times tid.
2: Nej, altså kommer glimmer ud af næsen og røven.
1: Du skal også stå for altså at sende afterburner.
2: Ja, det bliver
1: på lørdag efter showet, så det kommer til at være præcis glimmer alle steder. Den næste time frem til klokken ved 8, der skal vi allerførst stille os selv de rigtige spørgsmål. Mm. Og så har jeg alle de rigtige svar, der er klar også. Fordi spørgsmålet er, hvad er egentlig sejt at lytte til lige nu? Mm. Lige præcis den her uge, hvad er det fedeste? Svaret, det er Danmarks sejste playliste. Og den er på vej til dig lige nu. Du er min gæst i dag, fordi jeg ved, du har altså exquisite musiksmag.
2: Ej, du er sød.
1: Jeg synes bare også, du skal få lov til at åbne ugens liste. Hvad har du taget med til os?
2: Jamen, det er jo, altså, det er jo lidt svært med det her nummer, jeg har med til at starte med, fordi hvad er egentlig sejt ved det?
1: Altså, vi kan ikke blive ved med at søge rundt i den definition.
3: Nej, men forstå mig ret, for nu kommer jeg så til det, ikke? Det, jeg synes er også er sejt, det er, at jeg til det her nummer, Nynselad mig, har opfundet min egen genre. Fordi
1: vi skal have fat... Genre,
3: jeg har lavet min egen genre. Fordi jeg tror ikke, den rigtig eksisterer. Men den her mand, vi skal høre nu, kan jeg godt afsløre. Ham har jeg fanget. Down Under. Jeg har været så dybt nede.
1: Er han fra Australien?
3: Han er fra Australien. Undergrunds australsk R&B soul. Men det er ikke bare det.
1: G'day, mate.
3: Det er ikke bare det.
1: G'day, mate.
3: Vi kan ikke blive med, fordi jeg kan ikke følge med. Jeg har aldrig været i Australien. Men...
1: Kan du høre det her, ja?
3: Prøv at høre. Det, der er med den her genre, som nu eksisterer, det er, fordi det er to verdener, der mødes. Jeg har valgt at kalde det Big Band Soul.
1: Big Band Soul.
3: Der er så meget smæk på instrumenterne, at du kan høre hver evig eneste lille detalje. Og det bliver ikke bare sådan, vi er lige hernede i suppedasen, og det bliver sådan nej. Det er sådan, en hi-hat, og en, du ved, en trompet, og saxofon lige pludselig, og melodier, der bare siger...
1: Altså, det er... jeg har det som om Big Band Soul måske allerede eksisterer.
3: Ej, lad nu være. Men ikke sådan ikke rigtigt. Nej, det gør det
1: men okay,
3: altså
1: ikke. Står, vi er helt inde i hovedet. Det er ASMR-agtigt, det her. Han hedder Boy Soda.
2: Mm.
1: Er der, altså...
2: Ja, du må gerne samle brikkerne op. Jeg bare har smidt sådan vanvittigt.
1: Nej, det er fint. Jeg synes, du har guidet os så perfekt.
3: Ej, men det er ligesom at være med i The Great Gatsby, og samtidig også sådan, det er lige nu.
1: Det er rigtigt. Pop-champagnen.
3: Præcis.

0: Du har det så godt derovre. Alida, Black High. Første input til Danmarks Ejens playlist. Boys Soda, Hit the Road. Big Band Soul. Var det den genre, du
1: har fundet? Big Band Soul. Jeg har måske sat to forskellige ting sammen, så jeg har ikke opfundet dybt tallerken.
0: Ved du hvad, det er okay. Jeg synes bare, det lyder som noget, der eksisterer allerede. Det gør det jo ikke dårligere overhovedet. Vil du med et helt andet sted hen?
1: Gerne.
0: Det er ren fordom, det her, ikke?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om det her det er noget, der vil lande i playlisten hos dig i sent.
1: Jeg kan allerede afsløre, at jeg føler, at jeg er blevet taget til et andet land allerede meget. Der er noget Tyskland og noget techno og noget Marte-te.
0: Jeg tror ikke, du er så langt fra. Du skal bare mere nordpå end Tyskland.
1: Okay.
0: Du skal til Norge.
1: Okay.
0: Og have fat i Moika. Hun beskriver sig selv som en norsk popheks. Hvad du vil lægge det af sangetur og mosstemning og så videre.
1: Okay, det lyder
0: Love with your project vibes over det her. Jeg føler bare, at vi, selvom det ikke er sådan, du ved, lækker sent, som du plejer at køre det, så måske godt kunne køre sådan en form for bassam sent. Hvordan har du med det?
1: Det kan jeg meget godt lide. Altså, jeg kan lide energien. Du må gerne tage fart.
0: Du må gerne tage fart.
1: Det elsker jeg.
0: Det gør det også. På den her Moika. Den hedder 24/7. Love

0: Jamen, giv mig en røgmaskine. Og et silent disco.
1: Ej, ærligt.
0: Den her ørne, jeg vil være så pisse irriterende. Moika, 24/7. Giv mig et broken heart. Så vil jeg have det vildt over den her.
1: Lukket øjne.
0: En rigtig skiderik af en ekskæreste.
1: Det kan vi jo. Det kan du ikke finde.
0: Det er mit ægteskab, kan der gå south rigtig, rigtig hurtigt.
1: Ja.
0: Du ved, der er nogle sange, der lander. Og så har man virkelig følelsen af sådan, wow, det her, det er et sindssygt nummer. Hvor vil jeg også ønske, at det var landet på et tidspunkt, hvor jeg selv sad og virkelig, virkelig kunne tappe ind. Man kan jo altid tappe tilbage ind i følelsen, man har haft. Men at det bare havde ramt den dag, jeg var sådan, følte mig allermest for lidt.
1: Men det er også det der med så at gå ind i en boble af de der følelser. Det er nogle gange også det nummer kan gøre, hvis du... Man kan godt savne at være ked af det nogle gange. Lige så vel som man kan savne at være glad.
0: Har du ikke også den playliste, du sætter på, hvis du har det sådan, jeg kunne godt tude lidt mere, end jeg tuder i forvejen?
1: Jeg har jo.
0: Vi kan godt max den op.
1: Jamen det, jeg har jo to playlister i mit liv. Jeg hedder Lita, jeg starter med A, sjov nok. Så jeg har en, der hedder minus A og plus A. Så en, der får mig op, og en, der får mig ned.
0: Det er sådan en batteri nærmest.
1: Præcis. Altså, det er jo meningen, at jeg nogle gange skal kunne trække stikket, og lige være følelserne så omvendt.
0: Den her fra Caroline Morsing, helt ny, den hedder Sygt, jeg stadig savner dig. Ligger den på A-A plus, hvad hed de?
1: Ja, det her, og det er sjovt, fordi den her er jo midt imellem, den er så svær, fordi følelserne er jo til en minus A, men hold kæft, hvor er det plus A. Det her er et af de sygeste nye danske numre.
0: Det er, hvad man kender. En kæmpe slasker.
1: Præcis. Det her er Petræs uundgåelige Caroline Morsing.

0: Hun er på scenen i morgen til P3 Guld sammen med Kette. Caroline Morsing, lige her på Sygt, jeg stadig savner dig. Spiller, altså nomineret os til P3 Lytterhittet. If you know, you know. Den afstemning, den er stadig i gang.
1: Ja, det bliver meget, meget spændende.
0: Du skal bare få sendt nogle sms'er afsted. Den lukker først, når vi er i gang med showet. Så der er en chance helt til det sidste. Alida Blakhang.
1: Mm.
0: Så hyggeligt, du er på besøg.
1: Jeg er så glad for at være her.
0: Du ved, på Danmarks sejeste playlist, ikke?
1: Mm.
0: Der behøver der ikke at ligge kun nye sange. Der kan også ligge ting, der har været ude rigtig, rigtig lang tid, men som man bare aldrig rigtig giver slip på.
1: Mm.
0: Og jeg havde en lytter, Laura, der skrev ind for nogle uger siden faktisk.
1: Ja.
0: Med det her nummer. Og sagde, hun har aldrig nogensinde rigtig sluppet at lytte til Losing You.
1: Det forstår jeg godt.
0: Et nummer, som altså, det er over 10 år siden, det udkom.
1: Mm.
0: Det er endnu længere siden, at det faktisk blev skrevet.
1: Mm.

0: Hun havde den ligget i skuffen. I 4 år, fra hun faktisk skrev det her nummer Soul Lines, til det egentlig udkom, for hvad der også er nu, altså over 10 år siden. Losing You hedder det, sparket ind af en lytter til Danmarks sejeste playliste. Du kan altid, hvis du falder over, altså nyt, gammelt, bare du synes, det er sejt at have i ørene, lige nu, den her uge, send det ind til mig på 3 mellemrum, afsted til 12.12, skriv det til mig på Instagram, bare fyr det afsted, så lander det one way or another hos mig. Og måske også, hvis du har en god nok begrundelse, på Danmarks sejeste playliste. Jeg har Lita Black her på besøg. Der er meget mere på vej til dig om få sekunder. Helt nyt Troye Sivan på listen.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den

0: the whole wide world to meet.
1: Det er helt nyt, Troye Sivan. Anita.
2: Jeg er eksploderet. Jeg hænger ikke sammen længere.
1: Nej, du har lige sagt sådan, gud, lyder det virkelig sådan?
2: Det er sejt. Jeg kan slet ikke placere det. Det er sådan, det er alting.
1: Man kan godt mærke, at han har fået en stylist på og blevet bedste veninder med Charlie XCX, ikke? Men at jeg er blevet nødt til at placere Troye Sivan på en anden hylde, end hvor han normalt var.
2: Det synes jeg er fair.
1: Som var lidt mere beige.
2: Ja.
1: Det er no disrespect.
2: Nej.
1: Det var bare lidt mere pop, der kravlede langs panelerne. Nu synes jeg faktisk, ja, det har det gjort noget tid, ikke? Men det sparker lidt fra sig. Mm. Det er da lækkert. Melankolsk, men lækkert.
2: Det er en god balance. Man må godt være, det må godt være sadbanger energi.
1: Den hedder Troye Meets World. Vi skal prøve at møde hinanden nu, Alida. Ikke at jeg tror, at vores musiksmag egentlig sådan ligger milevidt fra hinanden.
2: Nej. Og altså under ingen omstændigheder faktisk.
1: Men stadigvæk.
2: Men måske nu. Eller
1: vi har nogle kontaktflader, hvor vi er lidt mere ind over hinanden. Ikke? Og jeg tror jo, at en af dem kunne være den her. Nyt Tinashe.
2: Ja.
1: Og har du lyttet til det? Der er et nyt album fra hende.
2: Jeg vil ikke lyve i radioen, og jeg vil ikke lyve over for dig.
1: Ej, har jeg fejllæst dig?
2: Jeg har ikke ægte lyttet. Jeg har plet lyttet.
1: Kan du lide Tinashe?
2: Det kan jeg.
1: Okay, så langt, så godt.
2: Yes. Men det er jo mere, hvor kan jeg lide Tinashe bedst?
1: Snakker vi mental energi nu?
2: Nej, vi snakker genremæssigt.
1: Igen with the genre.
2: Jamen,
1: hvad for en genre har du fundet på nu?
2: Jamen,
1: Tidligere havde du opfundet Big Bang Soul.
2: Jeg tror bare, at jeg havde placeret Tinashe i en lækker lille R&B-bobble.
1: Ved du hvad, jeg har på præcis samme måde? Nå, men jeg anede da ikke, hvor jeg skulle placere hende henne, da der kom det her. Så tænkte jeg, okay, vi har det lidt mere sådan.
2: Også fordi, sådan som jeg kan.
1: Lidt basset, lidt fedt.
2: Ja, præcis. Sådan som jeg kan sådan mærke, så er det jo. Nu har hun fundet sig selv.
1: Det vil jeg håbe. Jeg håber, hun bliver boende her i hvert fald.
2: Jamen det, altså sådan som jeg forstår det, er det super duper mega fedt.
1: Den hedder Nobody Wanna Dance Anymore.
2: Er det meget.
1: Det er sgu da meget sejt, hva'?
2: Ja, det må du nok sige.

0: Alida, er jeg helt væk, hvis jeg får lyst til at tage mine to tommelfingre og så stikke dem ned i lommerne? Er der lidt line dance energi over det her også?
1: 100% siger jeg.
0: Hvor vi lige sådan kunne lige til siden og tilbage.
1: Der er så meget. Får du også det? Altså, det er, er det lidt Britney Spears?
0: Jo, der er der klaptelefon indover. Det skal vi
1: er
0: ikke lyve at sige.
1: Er det en god klaptelefon?
0: Tina Shea. Nobody Wanna Dance Anymore. Den ligger selvfølgelig på Danmarks 16. playliste. Og ved du hvad, vi tager en lille tur tilbage til sidste uge. Karoline Morsing var min gæst. Yeah. Hun fandt tid i sin travle kalender. Havde travlt også med at øve op til B3 Guld. Men kunne godt lige skyde lidt fangirlness ind i programmet. Vi fandt ud af ret hurtigt. Mm. Vi havde en fælles kærlighed for Remy Wolf.
1: Oh.
0: Ja, har du også? Yeah. Vil du være med i fanklubben?
1: Jamen, jeg elsker hendes stemme så højt. Det er den, der gør helt forskellen.
0: Hun er så dejlig, fordi hun er sådan lidt rå i kanten. Præcis. Lidt messy. Jeg synes, tør man sige, lyder som en autentisk. Lyder som en, der har oplevet de ting.
1: Ja, totalt ufiltreret.
0: Hun synger om selv. Ja, men virkelig. Meget Karoline, enig. Hun havde også meget den her energi, da hun skulle ligge op til det nummer, hun havde taget med fra hende.
2: Jeg opdager hende, imens jeg er hjemme på mit værelse i corona i 2020 eller sådan noget, da hun lavede Photo ID og sådan noget. Mm-hmm. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det her, det er noget, jeg aldrig har hørt før. Remy Wolf er den artist, jeg sætter på, hvis jeg ikke aner, hvad jeg vil høre, og hvis jeg ikke kan overskue at høre musik, så sætter jeg hende på, hvilket siger meget. Og det lyder måske mærkeligt, men sådan, hvis jeg virkelig sådan ikke orker at høre musik, men jeg har brug for at høre noget musik, mm-hmm. så er det hende, jeg sætter på.
0: Fuck, det forstår jeg bare. Ja. Så godt.
3: Det her er Nynit FM.

0: Pisset energi, Alita. Ej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke, hvis pulten den skal udlægge det på den her måde.
1: Nej, det er fandme
0: ikke. Ind under.
1: Det er ikke
0: Remy Wolf, Twiggy, det er alt for køn sang. Så den kan gøre vildt ved det. Så nu tog jeg bare en hurtig beslutning, ikke?
1: Jo.
0: Nu kører vi videre.
1: Vi sadler om.
0: Vi sadler om.
1: Sadler til.
0: Heldigvis til en energi, hvor man kan få nogle aggressioner ud, fordi jeg er der noget, der pisser mig af, så er det dum teknik.
1: Ja. Det er ikke sjovt.
0: Nå, videre i teksten, ikke?
1: Ja, tak.
0: Du er frankofil.
1: Det er jeg.
0: I know that.
1: Yeah.
0: Oui, oui.
1: Way, madame.
0: Bliver du glad, hvis du kan få Caroline Polachek på lidt fransk nu?
1: Jeg lytter ikke så meget til hende på engelsk, vil jeg jo ærligt erkende. Men alt er bedre på fransk. Så ja.
0: Det alt er bedre på fransk. kender du Angèle?
1: Angèle.
0: Oh, undskyld.
1: Oui.
0: Oui, oui.
1: J'adore Angèle.
0: Angèle.
1: Angèle.
0: Okay.
1: Det er belgisk vidunder.
0: Ja, lige præcis.
1: Jeg elsker hende meget, meget højt.
0: Så er du den bare, jeg kan se i dine øjne.
1: Men jeg er glad så pjattet med hende. Men kan allerede sige til dig, der er et eller andet, der sker i min krop. Jeg har ikke hørt det her nummer.
0: Nej, det er også ret nyt. Og sådan ret, vi skal tilbage ind på den der klub, jeg lige tvang dig ned på før.
1: Jamen, jeg vil meget gerne derind.
0: Svenske, norske, det skal jeg også lige finde ud af. Men ja. Moika. Bær sammen, skal tilbage. Den her. Den giver meget sådan en følelse af, at man lige kommer fra klubben, træder op igen på gaden.
1: Det er sådan, hvor vi tager spænderne ud, vi har sat i hår for at ryste.
0: Lige præcis.
1: Er det ikke den energi?
0: Nu skal vi lige have sådan den sidste energi med. Den hedder Love Triangles.

0: Ved du hvad, jeg synes, det minder mig så meget om det her? Er der virkelig billeder, jeg får i hovedet, mens jeg hører det?
1: Ja.
0: Vi bruger det ind i en bankboks, og vi skal kæmpe os igennem de der røde laserstråler.
1: Hvor er det
0: kravle igennem.
1: Smukt billede.
0: Net. Er det ikke?
1: Helt vildt.
0: Det er det, jeg får lyst til. Ja, jeg skal selvfølgelig ikke bryde ind nogen steder, men altså, du ved.
1: Jeg føler, at det her nummer, det skal du lytte til, hvis du har sådan interesse i at teste grænser af, og du muligvis på et tidspunkt i livet har tænkt sådan, når jeg kan vide, hvordan det der syre føles. Ah. Det skal du ikke gøre under nogen. Altså, det skal du slet ikke.
0: I mit pæne program, Alida.
1: Nej, undskyld, men jeg mener bare sådan, men så få et syretrip af musikken. Det organiske stof, vi har.
0: Get high on your own musical supply.
1: Præcis.
0: Ja, lad os køre med den.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
4: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
5: Stem på

0: Med sig afsted. Din stemmer til P3 Lytterhittet, så kan du lige holde et øre på playlisten her. Det er Danmarks sejeste, det er den, der besvarer alle dine spørgsmål, så længe spørgsmålet er, hvad fanden er sejt at lytte til lige nu. Alida, du er min gæst i aften. Du har endnu et nummer med til playlisten med til os om et øjeblik. Et ord. Hvilken stemning er vi i?
1: Selvkærlighed.
0: Selvkærlighed. Det er det Horse Girl. Og Organic.

0: Du siger, det føles helt trippy, det her.
1: Ja. Bruger man det ord længere?
0: Trippy.
1: Ja, trippy.
0: Ja, det har jeg lige gjort det. Det tænker jeg også, de unge gør.
1: Jeg svæver. Altså, jeg føler sådan... Bare indtil... Jeg har lige sagt det til dig. Nu er vi så live, så jeg kan jo passe til at sige det i fucking gen. Jeg svæver på en eller anden underlig sky. Det føles så godt, det er så weird, men det er, fordi jeg er vant til at være meget nedegear og tung og slask. Og det her er mere sådan...
0: Atmosfærisk.
1: Atmosfærisk.
0: Jeg tror, at Horse Girl vil være så tilfreds med den beskrivelse.
1: Men er det ikke rigtigt, som om alle byrder bliver løftet fra skuldrene? Det skulle da pisse dejligt.
0: Okay, du har haft altså geniale 3 minutter den sidste tid. Organic Intelligence, det er lyden af Nynne FM den her torsdag. Hej med dig, hvis du først lige har tændt for radioen. Først lige er hoppet med herind til den her energi. Det er perfekt timing, og det kan du bare give dig selv, hvis alt andet er gået galt i dag. Fordi du er direkte entreret til Alida Blackhajs anden tilføjelse til den her Danmarks sejste playliste. Alida, jeg må bare sige, at jeg kender simpelthen ikke nogen af de sange, du har taget med i dag.
1: Okay, det, er det jo også lidt sejt? Er det lidt sejt?
0: Det ved jeg ikke. Det, er åbenbart, det kan jeg ikke
1: svare på. Synes jeg. Det synes jeg måske.
0: Det er jo bare mig, der er fuldstændig altså, helt væk.
1: Nej. Nej, det vil jeg jo ikke sige. Jeg gør mig også umage for, og det er jo noget, jeg gør sådan generelt i livet, men selvfølgelig
0: også svært med dig, arbejde. Mener du, at have taget noget med, jeg ikke kender?
1: Ja,
0: men så, yes.
1: Jamen, det, skal det, det er også altid sejt ikke at kende noget, for så, når man er nysgerrig, er man faktisk den sejeste i rummet. Så sådan kan vi også vende det om.
0: Okay, hvad har du taget med? Zoom in.
1: Synes du, jeg brøvler?
0: Nej, du brøvler ikke så.
1: Jeg synes, det her er sejt, fordi det er to helt vildt fantastiske producer først og fremmest,
0: vi skal høre. Dame Dame?
1: Dame Dame.
0: Okay.
1: Dame Dame, for det er to damer, som går ind i et studie, så siger de, prøv at høre, hvordan skal det her nummer lyde? Så mixer de bare. Nå, så går de bare i gang og siger, hvor skal vi hen?
0: Hvilke musikere starter ikke sådan? Hvordan skal det her egentlig lyde?
1: Ja, men jeg mener lyde. For nogen går ind og siger, jeg vil gerne snakke om det her i dag, eller jeg vil gerne synge om det her i dag.

0: Og det kan jeg godt have en holdning til.
1: Nej, nej, det er så fint. Men jeg kan godt lide, når noget udspringer fra det soniske, som man siger, ikke? Mm. Det, lydsiden. Og så når der sker nogle små detaljer i det, som gør, at vi kan blive taget alle mulige steder hen, så du ikke er i én stemning, men du kan være i mange flere på et nummer.
0: Skal jeg forstå det sådan, at vi skal til at have det trippy igen nu?
1: Ja, men på en lidt mere fly måde. Og Dame Dame lægger også selv vokaler på deres shit. Det er så sejt, og det er rigtig unikt, og det er sådan, vi starter lidt ned, og så er det lidt op, og så er det bare en kæmpe ode til selvkærlighed.
0: Jeg synes, Dame Dame er et dejligt navn, men jeg er ked af, når jeg kan se, de hedder Barbara og Edith, at de ikke bare er gået med det.
1: Nej, du skal ikke out dem nu, jo.
0: Jeg synes, det er bare nogle super dejlige navne, det der overhovedet ikke det.
1: Ej, de er mega fede. Men Dame Dame er også fedt.
0: Vi går i hvert fald med det.
1: Dam Dam.
0: Den her, den hedder Love Myself.

0: Dame, dame.
1: Barbara Edith kan vi også godt.
0: Ja, men det står der jo, de hedder, jeg synes. Either way it works.
1: Er det ikke lækkert?
0: Love myself. Oh, det var meget dejligt.
1: Det vil ikke
0: det var meget dejligt tilbage i sæde og sådan helt ned og have ja. En lidt lækker torsdag. Ja, det kan jeg sagtens være med på. Lige der, jeg ved, du har brugt tid og energi på at finde sangen til playlisten i dag.
1: Mm.
0: Nu vil jeg ikke altså, bruge din sidste energi forkert, vel? Men Nej. Jeg ved bare, at du er typen, hvor hvis man fortæller sådan en rigtig kærlighedshistorie af den, du ved, ømme slags
1: ja.
0: Med en eller anden fuckboy,
1: ja.
0: Der har gjort nogen wrong, ja. Så kommer du op i et rødt felt. Du kan ikke styre dig. Jeg kender dig ude fra redaktionen.
1: Prøver du at
0: teste mig nu? Du føler for meget på folks vegne. Jeg vil bare lige, før vi lytter til den her, en ny tilføjelse, jeg har smækket på playlisten i den her uge. Et nyt nummer fra Slater.
1: Din dronning.
0: Min dronning, det er rigtigt.
1: Din dronning, og vores alles dronning egentlig i en eller anden forstand, ikke?
0: Hun spiller udsolgt koncert i Storvik i København. Det er Præcis. På næste torsdag. Det skal vi ikke snakke om nu.
1: Nej.
0: Vi skal snakke om hendes nye nummer. I think he's got a girl. Ved du, at det her nummer, det kan jeg fortælle dig nu, er en sand historie? Fordi hun et par dage inden hun udgav sit seneste album, Voice Girl in America,
1: ja.
0: Kort tid inden, altså hun er i gang med at varme op, øve op til sin Coachella-koncert. Altså kæmpe, kæmpe festival, kæmpe scene at stille sig op på, lige meget hvilken scene du er booket til.
1: Karriere højdepunkt muligvis.
0: Ja, vitterligt for hende, indtil videre i hvert fald, har hun sagt. Så finder hun sin kæreste hjemme i hendes hjem, sammen med hinanden.
1: Ej.
0: Så stærkt.
1: Ej, lad være. Ej, det er meget Rihanna Breaking Dishes-energi, ikke? Hvor man begynder at kaste tallerkener, men ikke ned i jorden, men efter personerne.
0: Jeg ville have kastet meget mere end tallerkener, hvis det var mig. Og så skriver man en banger om det, hvor er det slick, altså.
1: Helt vildt.

0: Det er rent nok, som du siger. Hvorfor tvivler hun?
1: Ja, det skal hun.
0: I think he's got a girl. Girl, du gik ind og så dem.
1: Ja.
0: In the act, har hun fortalt. Slater. Based on a true story, må vi bare sige.
1: Man må gerne være ydmyg, når man så skriver sangene, fordi hun har måske ikke været det så meget i situationen.
0: Ja, det ringer. Der har nok været mad as hell.
1: Præcis.
0: Det håber jeg virkelig også for hende. Alida, der er ikke så lang tid tilbage af playlisten.
1: Nej, desværre.
0: Den her, den har så ligget på den i nogle uger, fordi jeg har lyst til at sparke til en dør, hver gang den går i gang. Hjalda.

0: Yalda, Anime med Alida, man kan fange dig til TV3 Guld Afterburner. Det er på lørdag kl. 12.
1: Simpelthen.
0: Og ellers...
1: Uden tømmermænd.
0: Uden tømmermænd, det er godt. Og ellers som altid, tune ind lørdag og søndag 18-20, hvor du sender os sent.
1: Ja. Yeah.
0: Tak for at have besøgt mig her i Nytte FM.
1: Tak fordi jeg måtte komme med. Jeg føler mig så meget højere og stærkere og vigtigst af alt sejere.
0: Og så jeg kan lige overføre på MobilePay. På Vips, derefter for, at du sagde så mange søde
1: ord. Nej, jeg mener det.

det er noget af det sidste, jeg når at sende efter dig. Fuck os, lige her på Play Me. Jeg sender på 3 guld. Forfesten gør dig rigtig godt klar varm til showet i morgen klokken 18. Det er lige her på P3. Bliv hængende med mig den her torsdag aften. Marie Hobitz, hun er klar til at gribe os med Crush. Det er klokken 8. Det vil sige, det er lige om få minutter. Lige her til der 2 lås, Source of Life. Rigtig god fornøjelse.

0: finder vi ud af, om det bliver ham her, der løber med titlen som P3's næste til P3 Guld. Carlo og Boy, lige her på tidligere P3's Vundgårdlige, i selskab med Maximilian. Come close. Der er ikke lang tid til P3 Guld, og det kommer man også til at kunne mærke i programmet i aften.
1: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
0: Som altid, så er det den nye musik, der er i fokus. Alt den bedste, nye, crush-værdige musik, der kan tanke vores playliste op med musik, der kommer til at gøre selv den mørkeste, kedeligste torsdag aften fyldt med stjernestøv og pastelfarver, jeg skal komme efter dig. Men der kommer altså også til at være lidt ekstra gulddrys ned i playlisten, fordi i morgen er det dagen. P3 Guld 2026. Jeg glæder mig helt åndssvagt meget. Jeg har fået lov til at være vært på den stream, der sender fra backstage. Det vil sige, hele aften kan du fange Pelle Peter og jeg om bagved sammen med alle artisterne, der hvor at, de både gør sig klar og kommer af scenen, hvis de har været inde og optræde, eller inde og overtage en pris, eller hvad ved jeg. Det bliver sindssygt spændende. Jeg håber sådan, du har lyst til at være med, uanset om det bliver på radio, på tv, på YouTube. Jeg skal komme efter dig. Lige her dog, der vil jeg bare byde velkommen til Crush med et stykke uro. Hans nye, den her, den hedder Da Etter. Og med det, god aften.

Det er Fate of Ophelia, lige her fra Taylor Swift. Jeg er stadig sur på min far, over at han for et par måneder siden var sådan, ej, har du hørt om Carina de Plas? Jeg læste lige om hende i Politikken, de havde skrevet et eller andet, hvor de anbefalede hendes nye sang, og hun er bare mega fed. Og jeg var sådan, far, jeg har spillet Carina de Plas' musik i, altså ligesom debutsinglen her i Crush. Og jeg kunne slet ikke have, at han ligesom havde fanget hende et andet sted fra, og jeg vil så gerne undgå, at du skal stå i samme situation. Jeg vil gerne have, at du en gang for alle bliver introduceret, hvis du ikke er blevet det endnu, til Carina de Plas og hendes jamme rette, virkelig vidunderlige, både vokal og sangskrivningsskills. Altså hun har virkelig, hun har virkelig fanget mit hjerte. Hun er et vaskeægte crush, og hun er også ugens crush den her uge. Her i programmet med et nummer fra hendes debutalbum, der landede for et par uger siden. Det er en sang, som på overfladen lyder meget blød og dejlig, men som også gør ret nas, hvis du lytter godt efter. Carina de Plas, ugens crush. Det er Vertigo.

0: jeg har også drunk tekstet og drunk callet. Og jeg gør det hver gang. Det er som om, at sådan, når jeg bliver fuld, så er jeg sådan, nå, hvem kan faktisk jeg få opmærksomhed af i dag?
1: Ja. Dig. Men faktisk, da du gjorde det, ja, så tager jeg jo først telefonen ud af din hånd. Så jeg sådan, det gør du ikke. Og så var jeg sådan, ej, åh, jeg keder mig også lidt til. Kom, gør det.
0: Ej,
1: fuck dig. Nej, hold nu op. Prøv at tænke på, hvis han har taget den.
0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen. Vi skal catch up på tanker, ting, der er sket.
2: Hør bare op.

Lea Romera lige har på vinter til det. Vi har i løbet af den her uge vendet os til Fornemt Selskab, fordi den her uge har det været Mille, der har lagt vejen forbi hver aften, som ugens anbefaler lige her i Lytteklubben. Med sig har hun haft den musik, som hun ikke kan få nok af, de sange, som hun render rundt og crusher på, og dem, som hun synes fortjener en plads på vores spillelister. Det er i anledning af Petre Guld, at Mille har lagt vejen forbi, fordi ikke nok med, at hun sidste år havde et stort år, hun både optrådte til Petre Guld, og hun vandt P3-talentet. Så er hun altså også nomineret igen i år i kategorien P3 Lytterhittet. Det er jo jer, der bestemmer, hvem der løber med den pris i morgen, hvor vi også altså sender P3 Guld afsted på tværs af alle vores platforme. Og ja, jeg er bare så glad for, at Mille har sat tid af til lige at komme med nogle virkelig dejlige, smukke anbefalinger til os i løbet af den her uge. Jeg kommer også lige til at recap dem for dig, hvis du ikke har fået lyttet med. Hvis du lytter med for første gang, velkommen til. Så synes jeg lige, vi skal høre alle hendes yndlingssange lige nu. Et lille recap med lige på den anden side af sangen, som hun er nomineret til P3 Lytterhittet med. Det er 1000 tanker.

Mille, lige her på 1000 tanker. Mille er ugens anbefaler og har hele ugen drysset sine største crushes lige nu ned i playlisten. Og sidst lige, inden vi hører hendes fjerde og sidste crush, at vi lige skal høre bare lige lidt af de anbefalinger, hun har smidt vores vej. I mandags lagde hun ud med den amerikanske sanger og sangskriver Lizzie McAlpine og det fuldstændig vanvittige nummer, der hedder Pushing It Down and Praying.

Jeg render rundt og hører Lizzie McAlpines album Angel, der landede for en måneds tid siden igen og igen for tiden, så det var virkelig dejligt at få noget af det ældre Lizzie McAlpine ind i lytteklubben igen. Den her, den hedder Pushing It Down and Praying, altså den første anbefaling fra Mille, som så tog sine crushes hjem til Danmark igen. Hendes crush nummer 2 lyder sådan her.

på et meget forelsket og meget crushet nummer. Man kan nærmest mærke sommerfuglen i maven på den her. Sådan det føles at elske fra hendes nye album. Altså den anden anbefaling fra Mille, der kørte lidt videre i de danske sanger og sangskrivere, dog en lidt anden grundstemning i sit tredje crush, som hun har været til os i går. Det var Lea Ebjørk. Hvad hvis du

0: Jamen, jeg synes, det har været sådan nogle smukke anbefalinger, der er landet fra Mille i løbet af den her uge. Så jeg har virkelig høje forventninger til det her fjerde og sidste crush. Vi nåede til det sidste visit fra Mille, som ugens anbefaler. Lad os bare høre, hvad hun har taget med til os.
1: Hey, crush. Mille her. Jeg har glædet mig utrolig meget til, at I skulle høre den her sang, som jeg crusher enormt meget på for tiden. Og generelt faktisk bare hele pladen. Det er Carlina de Plas, som har udgivet hendes debutalbum. Og ikke nok med, at jeg har været så heldig at få lov til at lytte til det, inden det overhovedet kom ud, fordi det også er en af mine gode veninder, så kan jeg bare ikke stoppe. Det er så utroligt godt, og jeg lytter faktisk ikke vildt meget til engelsk musik, men lige det her, det sparker bare røv derudad. Så den her sang, den hedder Vertigo, og jeg håber virkelig, at I kan lide den lige så meget, som jeg kan.
0: Okay, så Mille og jeg deler tydeligvis det her crush. Det er nemlig også ugens crush den her uge, men jeg synes bare, det er passende, at vi tager det endnu en gang. Carlina de Plas, Vertigo.

Carla på Dracula. Der er P3 Guld i morgen, og noget af det, jeg husker tydeligst fra P3 Guld sidste år, det var, da de her indtog scenen og brændte det hele ned. Funqua, som du får lige her på I'm On It. Lad på mine fingre provokere lidt. Jeg vil kysse ham, kysse hende, kysse dem.

Hvem er det, munden? Der skal flække sengen til P3 Guld i morgen. Jeg synes, de har sat en høj standard sidste år. Funkoire, som du fik lige her på I'm On It. Der er P3 Guld i morgen, hvis der skulle være nogen tvivl om det. Det er i dit tv på alle mulige forskellige streams. Du kan ligesom sådan shuffle mellem både vores stream ude backstage. Du kan være inde i salen. Du kan være nede på guldløberen. Der er YouTube. Der er selvfølgelig DR Lyd, hvor du kan både se og lytte med. Og vi glæder os helt åndssvagt meget. Og en af dem, vi skal høre fra, eller ham, vi skal høre fra lige nu, han har ikke noget med P3 Guld at gøre i år, men han er sådan en, som jeg gerne ville se til P3 Guld på et tidspunkt. Han er et af de der navne, hvor jeg er sådan, jeg tror, han kunne levere et godt show. Jeg kunne se ham for mig. Der er godt fremtidspotentiale i ham her. Han hedder Elliot. Måske du har stødt på ham før her i Crush. En dansk artist, som har været ugens crush. Men det her nummer, som jeg på ingen måde er færdig med, det er sådan lidt, det er sådan lidt americana-lækkert. Du ved, jeg forestiller mig bare kasse op på en hest. Lille høstrå i munden. Cowboy hat. Lidt for skrå. Ride ud mod horisonten. Vær lidt heartbroken. Og så lyt til ham her. Elliot. Den hedder Hot But Depressive.

0: du Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcast-talent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.

Artigartigt, lige her på Ivrige. Nu et nummer, som jeg craver for tiden. Jeg render rundt og prøver, og du ser det, og ikke hører det for meget, fordi jeg ved godt, at man skal passe lidt på, ikke? Man skal ikke blive over med den sang. Men den her sang, vi skal høre lige nu, altså det er... det er mit nemesis. Jeg synes, det er så svært ikke at høre den 35.000 gange om dagen. Det er Fontaines D.C. og Rosalía fra det kommende Fontaines-album. På et nummer som er Lana Del Rey, du ved, The James Bond, The Old Hollywood. Det er så magisk. Og så nøjeren. Og så godt efterårsagtigt. Den her, den hedder Where Is Gone.

ikke fortælle mig, at du kan høre det her uden at få kuldegysninger. Fontaines D.C. med Grian Chatten i front her i en duet med Rosalía på den nye single, den hedder Where Is Gone. Og du fik den lige her i Crush. Nu, kend mod kend, det her det danser med mindre. Du har din

aften nattekvalitet over det her, du ved. Cykle gennem byen, vind i håret. Vær lidt i sin egen verden. Og så have det her i ørene. Marius, en artist, jeg synes, du skal holde øje med. Lige her på nummeret, der hedder Mount Fuji. Kunne jeg sige, at han har rigtig meget potentiale? Eller er det for dårligt? Det er måske for dårligt en segway. Vi skal høre Potential nu fra Somber. Et nummer, som jeg også synes er et fremragende natnummer. Det er sådan en midnats indie disco pop, når det er allerbedst. Jeg synes nærmest, man kan høre strobelyset på den her. Og den hedder altså Potential.

0: med Marie Hubitz.
1: Og her også i selskab med Annika, der er dobbelt nomineret i morgen til P3 Guld. Til P3-prisen er hun nomineret. Og så er hun altså også nomineret til P3 Lytterhittet. Ikke for det her nummer dog. Jeg føler, at der kunne være sådan en god håndfuld af Annikas sange, der kunne have været nomineret i den kategori. Men hun er altså nomineret sammen med Casey på deres track, der hedder Drukner. Og du kan selvfølgelig se og høre og streame det hele i morgen, når der altså er P3 Guld. Men lige nu vil jeg bare sige tak, fordi du er her i Lytteklubben den her torsdag aften. Jeg håber, at du har en virkelig dejlig en af slagsen. En, som måske godt bare lige kunne bruge det helt rigtige soundtrack. Uanset om du er ude at køre, eller om du tuller rundt derhjemme, eller hvad i alverden du har gang i, så synes jeg, de fleste aftener bliver bedre, hvis man får det helt rigtige soundtrack. Og de næste par minutter bliver i hvert fald virkelig magisk, underfundigt. Vi skal have en masse strygere, og en ret særlig duet mellem to danske artister, Mathias Koldstrup og Reveal Party, lige her på Emotional Support Animal. Velkommen til Crush.

Caroline Morsing på P3's Uundgåelige. Sygt, jeg stadig savner dig. Nu en lidt anden energi. I stedet for sådan en, åh, hvor er det vanvittigt irriterende, jeg ikke kan få det ud af mit system, så skal vi have et nummer, som meget mere er en kærlighedserklæring. Det er en håndsudrækning. Det er et nummer, som man kan sende til den der ven, som måske er lidt fysisk langt væk. Det kan være, at du har en ven, som bor i en anden by, eller måske et andet land, og som går igennem en hård periode for tiden. Så synes jeg virkelig, at det her er en god sang at sende afsted. Der er så meget sådan en følelse af, at jeg vil rykke verden for dig. Du ved, jeg vil flytte bjergene, jeg vil gøre alt, hvad jeg kunne, men jeg kan ikke komme og give dig det kram, som jeg så gerne vil give dig over det her nummer. Det er også meget storladent i sin produktion. Det er en ekstrem smuk vokal, og så er det Kwame Liu, der er tilbage med ny musik for første gang i mange, mange år. Den her single gik også hen og blev ugens crush, og vi tager den altså igen den her torsdag aften. Den hedder No One Owns the Sunrise.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: nu.
1: Bæv på, hvem er det, der græder nu? Jeg forudser måske lidt allerede nu, at jeg kommer til at græde i løbet af i morgen eftermiddag. Og det er fordi, det er både noget, jeg gør meget for tiden. Jeg er meget hormonel, fordi jeg er gravid. Og så skal jeg jo finde et eller andet outfit, jeg kan have på til at betræde guld i morgen. Og jeg kan bare allerede nu, du ved, det er sådan en, jeg skulle have taget stilling til det for længst, men jeg har gået sådan og skubbet det foran mig, fordi jeg kan ikke forholde mig til det. Jeg hader det der med at stå og kigge ind i et helt klædeskab fyldt med tøj, og så være sådan, jeg har jo ikke noget at have på. Og så har min krop ændret sig helt vildt, efter jeg er blevet gravid, og jeg magter det bare ikke. Til gengæld så har jeg en lille plan til, hvad jeg har tænkt mig at gøre, når jeg først har grædt og skabt mig og fundet et eller andet tøj forhåbentlig. Så har jeg en specifik sang, jeg tænker, jeg kan sætte på, og så ligesom gå i takt til den. Og du ved, måske ligge noget rød læbestift eller et eller andet. En sang, som jeg tænker, kan hive mig op igen. Og måske det netop er det, du har brug for os den her torsdag aften. Tove Lo fra hendes nye album, den hedder meget passende. Source of Life.

alle mine engle lige her fra Sara Vita. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Du lander med dit crush. Og her, nogle faste medlemmer af Lytteklubben af Pakka, der lige hiver os med tilbage i pakken på den her Nora Flue i et spænd.

Crazy, lige her på deres single En ud af en million. Jeg ved ikke med dig, men noget af det, som jeg husker tydeligst fra P3 Guld, og især da jeg var barn og teenager og sad og så med hjemme i stuen, det er liveoptrædenerne. Det er de der øjeblikke, hvor det føles som om, at man nærmest er altså 20 centimeter fra de der artister, selvom de står på en eller anden fjern scene inde i et eller andet tv-show og optræder. Og det er stadig det, jeg glæder mig allermest til hvert år nu. Det er at se den live musik, som altså kommer til at indtage DR's koncertsal i morgen til P3 Guld. Og en af dem, som jeg tror godt kunne finde på at brænde det ned og netop levere et af de der øjeblikke, som man altså aldrig kommer til at glemme måske, det er ham, vi skal høre fra lige nu. En af de 5 udvalgte til P3's næste, dermed også nomineret til P3's næste prisen i morgen. Oscar Witt. Altså den her energi kunne godt brænde den ellers meget fornemme koncertsal godt og grundigt ned i morgen. Hans nye single til din torsdag aften.

0: det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

Nomineret til prisen på P3's næste i morgen til P3 Guld. Louis Henderson, lige her på nummeret, der hedder Før du siger farvel. Uanset om du har planer om at komme til P3 Guld, der er jo en åben efterfest, som du kan komme med helt gratis til, med til helt gratis, og det er bare at sige, i morgen, når showet er slut, selve tv-showet, så kan du altså troppe op i deres koncerthus og komme ind og feste, eller komme ind og prøve at have en griner en aften, og så bare have en af de der aftener, hvor at det slet ikke lige spiller, og du føler, at dine venner kan du ikke finde, og din makeup sidder helt forkert, og det ender med, at man egentlig bare sætter sig ud på et toilet og tuder.

det har jeg også gjort til mange fester. Og jeg tror faktisk også, jeg har gjort det en gang til P3 Guld. Og derfor så lige en meget passende sang her. Det her, det kommer fra Danske June. The Crying in the Bathroom.

Jeg elsker, at der er blevet skrevet det her popnummer. Et så relaterbart popnummer, som jeg bare ikke vidste, jeg manglede. June på Crying in the Bathroom. Du er velkommen i morgen til P3 Guld, uanset om du har tænkt dig at give den op på dansegulvet til efterfesten. Eller om du godt ved, at chancen for, at du ender med at sidde og græde ud på toilettet er relativt høj. Måske du er heartbroken. Måske du bare er i den fase, eller det sted i din cyklus, eller hvad ved jeg. Måske du bare er i din crying era. Uanset hvad, så kan du altså være en del af P3 Guld. Både fysisk, du kan selvfølgelig også følge med derhjemme på DRTV, på DR Lyd, på YouTube. Jeg skal komme efter dig. Du fik June på Crying in the Bathroom lige her nu. Hans Philip til din torsdag aften. Det er Tristan og Isolde.

på 9 mm. Den her sidste nummer, jeg kunne nå at trykke play på den her torsdag aften. Lige om lidt, hvis du bliver hængende, så er der altså den sidste time lige her på kanalen. Jeg ved godt, det er helt nye tider. Det er fordi, det er efterårsferie, så er der altså ikke Crush Plus, men der er den sidste time. Og jeg tror, der er alle mulige gode grunde til at blive hængende. Jeg tror, det bliver helt henrivende. Så jeg håber, at du har lyst til at bruge resten af din torsdag aften lige her på B3, uanset hvad, så er Crush tilbage igen på mandag. Jeg er tilbage igen i morgen aften i din radio og på DRTV, hvor vi altså sender P3 Guld backstage ud til dig. Du kan selvfølgelig også fange showet og guldløberen på YouTube og alt det gode. For nu vil jeg bare ønske dig en mega god torsdag aften. Tak fordi du har været her med mig og hørt musik. Hvad har det været? Helt vildt dejligt. Og jeg kan lige nå for sidste gang at spille den her uges ugens crush. Carlina de Plazas, ekstremt smukke. Vertigo. Vi lyttes ved.

0: Katrine Boltoppidan og Carlo Jørgensen.
1: Velkommen til dig, der sidder og lytter med lige nu. Vi ser dig. Vi har dig. Vi er til dig, der elsker fred og ro og larm på én gang. Vi er til dig, der har brug for mere end bare solsikker på snoren. Vi er til dig, der betaler husleje for sent hver måned. For lad os være ærlige, husleje, det er sgu en lorteleg. Vi er til dig, der føler dig helt alene. Eller til dig, der har fucking mange venner, men hader dem alle sammen. Velkommen til den sidste time, og velkommen til dig, Katrine Pontoppidan.
2: Tak, Tjerno. Hold da kæft, en intro.
1: Jamen,
2: den
1: er det ikke
2: helt vild med. Jo, det er så godt.
1: Her er lidt sent ud på aftenen.
2: Præcis.
1: Den sidste time. Altså, må jeg ikke rose dit efternavn? Du lyder som en forfatter.
2: Men det er jo simpelthen, fordi jeg er i familie med en forfatter.
1: Hold da kæft. Ja. Det er Jussi Adler Olsen.
2: Helt præcis. Der har du fat i den lange ende der.
1: Helt fantastisk.
2: Jeps.
1: Hvordan har du sovet i dag?
2: Jeg har sovet sådan lidt mellem. Jeg vågnede ret tidligt.
1: Ja.
2: Ja, hvad med dig?
1: Jamen, det er præcis det samme. Jeg har en overbo, som holder mig vågen, og jeg kan ikke finde ud af, om hun gør det med vilje. Okay. Det skal vi jo... jeg tror lidt, det bliver temaet for hele programmet i dag.
2: Okay, men ved du hvad?
1: At vi er lidt trætte. Perfekt.
2: Ja, præcis. Men så er det godt, at der ikke er så lang tid, til vi skal hjem i seng.
1: Ja, det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det er en god måde at møde ind på arbejde på det her. Tænk om aftenen og være sådan,
2: puha. Jeg glæder mig til at skulle sove.
1: Vi skal jo igennem en masse ting i dag.
2: Ja, vi skal.
1: Jeg har lavet en lille programoversigt. Vil du ikke tage den?
2: Jo. Vi skal simpelthen snakke om en tissende hund.
1: En tissende hund?
2: Yes.
1: Modtaget.
2: Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skal vi snakke om en usexet jukebox.
1: Åh, den usexet jukebox.
2: Præcis. The best. Og så er der noget med far på job.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det lyder også usexet.
2: Ja, det er det også, vil jeg bare sige. Ja, og så ringer vi til en kendt og siger hej, simpelthen.
1: Nej, men altså, det er jo et program, som man ikke kan få andre steder.
2: Nej.
1: Så det handler om at bare blive hængende.
2: Fuldstændig. Og hør og lyt og vær med os, og vi griber dig, og vi ser dig, og vi har dig.

0: heliumtanker her på P3 med Marcus Wow, en af mine helt store obsessions. Men Tjerno, jeg vil gerne snakke lidt med dig om, hvorfor jeg ikke har sovet så godt i nat.
1: Ja, men kom med det.
0: Okay. Først og fremmest har jeg været op og tisse helt mange gange.
1: Jamen, det skal man jo.
0: Jeg føler mig som en gammel mand.
1: Drikker du meget, inden du går i seng?
0: Ja, det er nemlig der. Jeg kommer til at hyggedrikke om aftenen.
1: Spiritus, eller er det, eller hvor er vi? Eller en god kakaomælk, eller hvad
0: er
1: det,
0: du drikker? Nej, ved du hvad? Det er simpelthen en varm kop te, du.
1: Nå, okay.
0: Ja, ja.
1: Men det, er det ikke noget med, at man tisser ekstra meget te?
0: Jo, det er også det, der er så dumt. Men det er så hyggeligt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså især i den her tid. Så lige have en lille kop te.
1: Jeg har jo altid tænkt på, når man spiser suppe, tisser man det så ud? For det er jo en væske.
0: Ja, altså det selvfølgelig.
1: Skal man tisse mere, når man har spist suppe? Det skal man jo.
0: Godt spørgsmål.
1: Det er jo kæmpe. Man er velkommen til at melde ind til tolv-tolleren. Ved man noget? Sidder du og ved noget om suppe og hvordan man kommer af med det? Sveder man det ud? Kan man svede suppe ud?
0: Det kan man 100%. Altså, folk, der spiser rigtig meget hvidløg, jo. De kan jo svede hvidløg ud, føler jeg.
1: Ja, okay.
0: Okay. Men det, der sker også... Jeg har været oppe og tisse mange gange. Jeg er sådan her lidt-agtigt. Så hvis noget... klokken er sådan noget 6 eller et eller andet, så hører jeg ud af mit vindue ind i min stue, at der er en mand, der går og synger.
1: Ja.
0: Ja. Og den her sang er ikke en hvilken som helst sang. Den kommer fra et meget desperat menneske, kan jeg høre.
1: Spændende.
0: Og jeg tror også, det er derfor, jeg vågner, fordi jeg tænker, der er en her, jeg kan ikke genkende til det. Han synger simpelthen til sin hund.
1: Hvad fanden synger man til sin
0: hund? Jamen, han synger, du en lille tissehund, ja, du en lille tissehund, en tissehund, en tissehund, ja, for du en lille tissehund.
1: Okay, den kan mærke, den kommer jeg til at få på hjernen. Første spørgsmål, har han en hund?
0: Ved du hvad, jeg er så træt på det tidspunkt, at jeg magter ikke at gå hen og kigge.
1: Nej, man går ud fra, når han
0: man
1: synger.
0: Man går ud fra.
1: Tissehund, så må det være noget med en hund, der skal tisse. Eller altså, så er man rigtig underlig.
0: Der er også nogle bosteder tæt på der, hvor jeg bor.
1: Ja, okay.
0: Så måske der kunne være et eller andet med det. Men jeg tror oprigtigt, det her det er en mand, der virkelig er meget desperat efter at få sin hund til at tisse.
1: Ja, okay, jamen det giver mening. Han ved jo heller ikke, du selvfølgelig står og lytter til hans skønne sig.
0: Nej, præcis. Og det har bare fået mig til at tænke på ting, man gør, men hvor man ligesom er sådan... Jeg tror, jeg er alene, men jeg er ikke alene.
1: Nej, men jeg kan godt sætte mig ind i tanken. Han ved jo selvfølgelig ikke, at du lytter med på
0: nej.
1: Du lurer lidt på en eller anden måde.
0: Fuldstændig, og jeg var så tæt på, jeg var sådan her, hvis jeg går hen for at kigge, så er jeg også nødt til at lydoptage det her. Fordi det er... jeg gik og nynnede det om morgenen
1: jeg
0: også.
1: Jeg synes mere, at du skulle synge med.
0: Ja,
1: en tissehund.
0: En tissehund.
1: Nå, det er gospel, det her.
0: Det var bare fedt.
1: Har du selv stået i en situation, hvor man sådan troede, man var...
0: 100%. Så tit. Altså, jeg så tit oplevet det her.
1: Hvad kan det være for en situation?
0: Jamen, okay. Jeg bor i et lejlighedskompleks, hvor der er en elevator. Og jeg bor på første, så det er rigtig pinligt, når jeg tager elevatoren, synes jeg.
1: Ja, okay.
0: Ja. Men jeg er sådan her, så nogle gange, så er jeg sådan her, det er min lille guilty pleasure.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jamen, det er også lækkert.
0: Ja, ikke også? Hvis den lige er der, så er jeg sådan her, nå, okay, jeg tager.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så går jeg ind i elevatoren, jeg er alene, så slår jeg en kæmpe brandskid.
1: Åh.
0: Jeg har glemt at trykke, jeg skal op på første. Så du kører bare op. Og op kommer jeg på fjerde, og ud.
1: De ved godt, du ikke bor der.
0: Det ved jeg ikke, men der står en hel familie i hvert fald, der nej, skal ind i den nej. Her.
1: Og hvorfor er du der, hvis du skal ned? Hvor kommer
0: du
1: fra?
0: Hej, jeg kom bare for at hente jer.
1: Kom indenfor. Åh, ja.
0: Det skulle så dejligt derinde.
1: Ej, det lyder helt forfærdeligt.
0: Ja, det var frygteligt. Jeg gik ud og var sådan her, nå, god aften, og gik ned ad trapperne.
1: Det er også fordi, jeg tror, at du er typen, der godt kunne simpelthen afsløre dig selv, ved måske at blive lidt rød i hovedet, lige de sådan, så de godt kan se sådan, det er ikke bare en elevator, der lugter meget det her. Det er simpelthen personen, der har stået i elevatoren.
0: Det er en, der er blevet taget med bukserne ned.
1: Jeg har en lille tissehund. Er du bange for, at han kommer igen?
0: Nej, det vil jeg synes var hyggeligt nok, tror jeg.
1: Okay.
0: Altså, så længe han bare har en hund.
1: Hvor lang tid havde du den på hjernen, den her sang?
0: Sådan et par timer, føler jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så forstår jeg godt, at man sover lidt dårligere. Hvis man fucking bliver vækket til tissehundesangen.
0: Men det er det.
1: Skal vi finde ud af, om Faustix måske kan...
0: lave en lille...
1: remix. Ham og Kato går sammen og laver. Ja, jeg tænkte, hvis det bliver den nye shoes.
0: Ej, det kunne være rigtigt.
1: Tissehund. Ja, okay, det lyder godt, det der. Okay, vi behøver ikke engang optage det. Det der klipper vi ud, sender direkte til Faustix.
0: Det er fuldstændig perfekt. Men ved du hvad? Vi skal til noget musik, og lad os høre No One med Alicia Keys.

0: må jeg sige noget?
1: Ja.
0: Jeg synes, det er så ubehageligt, det
2: her. Lytte til radio med helt nye øjne.
3: Du kan nemlig opleve den her live-optræden.
2: Med video fra P3's radiostudie.
3: Take it away.
1: Jeg synes egentlig, det er rart at være nøje.
0: En halv meter fra, der er der altså en iPhone, som streamer ind til det her lyd. Så lige nu, der kan man gå ind i det her lyd og stemme på. Er vi nu fuld lige nu, så kan der svare ja.
3: Så hvis ikke du har gjort det nu.
2: Oplev P3 live.
3: Det er jo lidt rart, faktisk.
2: I DR-lyd.

0: Jan Mau her på P3 med Kundo. Du lytter til den sidste time. Det er mig, Katrine Pontoppidan, og min medvært, Tjerno. Og Tjerno, du har jo faktisk givet mig en opgave.
1: Ja, det er korrekt.
0: Yes, og det kunne være sådan lidt guf for HR, tænker jeg faktisk.
1: Det ved jeg. Altså, jeg giver dig en meget, meget simpel opgave.
0: Nej.
1: Kollegaer imellem.
0: Ja, men det du siger, det er, at du gerne vil finde noget musik, som man ikke skal kunne bolle til. Og så vil du gå hjem og teste.
1: Ja, men så har jeg nok også, for jeg kan godt høre det nu, at der måske formulerer mig lidt forkert.
0: Jeg vil gerne have det formuleret rigtigt.
1: Det er ikke mig, der vil have noget musik, jeg ikke kan bolle til. Problemet er, at jeg har en overbo, som simpelthen er gået i gang med en form for tortur mod mig.
0: Okay.
1: Hun har et sexliv.
0: Dejligt for
1: dejligt,
0: hende.
1: Dejligt. Men sex, for helvede, lad os tale om det. Alle skal have adgang til det.
0: Ja.
1: Man skal bare lige spørge først. Alt det der, det ved jeg godt.
0: Helt sikkert.
1: For helvede, hun boller igennem. Og det er op og ned af vægge, op og ned af vandrør. Det er med trampen i gulvet. Og det kan godt være mange timer.
0: Ja.
1: Og det kan godt være rigtig mange timer.
0: Okay. What?
1: Og det er med vinduerne åbne, og det er med... Yeah! Og det er, det er helt vanvittigt. Og så er jeg jo typen, der efter... Og det synes jeg godt, man må efter den første times... simpelthen knipperi.
0: Mm-hmm.
1: Lige banker på væggen. Dunk, dunk. Hun hører ingenting. Det er endda kommet så langt, så jeg tror, hun tænder på, at jeg ligesom er med i det.
0: Nej.
1: Altså, så når hun hører mig banke... Hallo! At hun så tænker, det er endnu bedre, der er flere, der lytter med.
0: Nej,
1: jeg er ved at blive rasende, og det er derfor, jeg får ikke sovet. Jeg ligger vågen flere timer hver
0: dag. Det er derfor, du ikke har sovet.
1: Præcis.
0: Mm, og, tænder det noget i dig egentlig?
1: Nej. Okay, første gang. Første gang hurtig spiller. Der synes jeg, det var lidt spændende. Men nu fucker det jo bare op. Nu fucker det jo alt op for mig. Jeg står op, skal bare arbejde, skal ind og sende det her. Jeg er helt knust, jeg er rasende, jeg råber folk i trafikken. Jeg er sådan, fordi jeg simpelthen, hun syger mig. Og nu har jeg så fundet ud af, at jeg har en lille Bluetooth-højtaler, der kan spille ret højt. Og fordi hendes vindue er åben, så kunne jeg åbne mit vindue, sætte højtaleren og så spille noget musik. Og jeg har bare brug for nogle sange, som du tænker, hvis man er i gang med at bolle, og man hører den her sang,
0: så
1: er det svært at ligesom fortsætte.
0: Ja, helt sikkert. Okay, men jeg har virkelig gjort mit bedste, for jeg synes, det er en sjov opgave.
1: Det er jeg glad for.
0: Yes.
1: Så der er ikke noget med HR og sådan noget.
0: Nej, ved du hvad, vi er udenom den. Yes. Jeg er bare glad for, at der også lige var en forklaring.
1: Selvfølgelig. Yes.
0: Og det her, det ikke skal gå ud over din partner, for eksempel.
1: Okay, ja. Jamen, det er også...
0: Ja, du skal hjem og prøve det her.
1: Det er hun glad for, at du siger. Okay, jamen, hvis du er frisk på det, så tænker jeg lige om lidt, at vi simpelthen laver sådan lidt hit med sangen-agtigt.
0: Ved du hvad? Lad os gøre det, fordi jeg har nemlig nogle rigtig hit med sangen-agtige sange med til dig.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Fantastisk.

0: Godt. Tjerno. Musik, man ikke kan bolle til.
1: Ja, tak. Kan du servere mig noget af det?
0: Det har jeg i hvert fald. Jeg tænker egentlig bare, at vi kører.
1: Jamen, jeg er frisk. Altså, jeg håber så meget, jeg kan bruge de her. Og jeg vil sige, de idéer, jeg synes er bedst, tager jeg hjem. Spiller næste gang min overbo boller. Næste gang hun larmer, så sætter jeg det der på. Så håber jeg, at det får hende til at stoppe hendes bolleri.
0: Hendes bolleri?
1: Ja.
0: Ved du hvad, det er fandme en aftale. Okay, den første kommer her.
2: Her er min mor. Hun er 2 meter høj. Palange lyseblå
0: nylon. Har du aldrig hørt den?
1: Nej.
0: Boom, boom. Okay.
1: Hvad er det for en? Er det Alberte?
0: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Det er sjovt. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der har lavet. Jeg tror faktisk, det er Alberte.
1: Ja,
0: det er sådan en, jeg har lavet rigtig meget gymnastik til, da jeg var barn.
1: Okay, ja. Så, men jeg kan godt se det, hvis det bringer minder frem om noget idrætssal tilbage i folkeskolen.
0: Og jeg har faktisk en lidt længere version, for den bliver vild på et tidspunkt.
1: Oh,
0: hvilket er ret nice.
1: Men bare hun ikke ligesom tænker, ej, den er perfekt at bolle til.
0: Nej, men det er sådan, den bliver... Ja, ja, okay.
1: Det er jo det, der er det farlige.
0: Men ved du hvad, du kan lige høre
1: det. Ja, tak.
0: Hvad er moderne?
1: Jamen, du kan godt mærke rytmen til det her. Perfekt. Der står bare en eller anden fyr bøjet hen over hende og bare tænker, det er det der tempo. Det er det, hun kan lide.
0: Men der blev jo sunget om hendes mor.
1: Ja, men det er tempoet her. Har du andre bud?
0: Ja, jeg har et andet bud. Okay, det kommer her.
1: Åh, ja. Der er selvfølgelig stadig noget med rytmen.
0: Ja, det er der selvfølgelig.
1: Der er noget med stødet, der er perfekt.
0: Jeg
1: vil sige, Baby Shark, men det er også fordi, den er så irriterende.
0: Jamen, det er ulovligt.
1: Ja, så det er fandme et godt bud. Den havde jeg ikke selv tænkt over.
0: Nej, den synes jeg i hvert fald. Den kan jeg slet ikke. Altså, jeg har arbejdet i en vuggestue, og jeg gik simpelthen, når der var nogen, der var sådan her. Skal vi høre Baby Shark?
1: Ja.
0: Nej, ved du hvad? Farvel. Skal vi ikke. Du skal shark.
1: Ja. Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
0: Det betyder bare farvel. Du skal sjakke afsted.
1: Er det hiphop-sprog?
0: Ved du hvad, det ved jeg ikke. Jeg har lige opfundet. Nu skal vi videre, for ellers så kommer jeg til at søbe rundt i et eller andet her nu. Okay, jeg har et sidste bud til dig.
1: Jamen, kom med det.
3: Pas på! Det skal nok gå.
1: Hvad er det? Det er sådan noget Disney-tegnefilm-agtigt, eller hvad?
0: Luftens helte.
1: Prøv at den der, det er den, vi går med.
0: Ikke også?
1: Jo, det bliver...
0: Også fordi den har en rytme, der er svær at bolle til.
1: Ja, og det er noget børnetv, det er rigtig godt. Og det er sådan, det er for random, at det lige pludselig spiller, fordi der er ikke nogen klokken 3 om natten, der lige pludselig hører den. Altså, der er ikke en fest, hvor man lige sidder og hører den. Jamen, det er perfekt. Luftens helte, og så måske noget Baby Shark.
0: Ja.
1: Igen, det kan være, at jeg skal have Faustix ind over og lave noget remix på
0: den
1: her.
0: Så bliver det måske, men så skal det være noget remix, der ikke er i takt.
1: Ja. Jamen, det er det. Noget, der ikke er i takt, og det er derfor, Luftens helte...
0: Er pissefed.
1: Altså, jeg lover, altså sådan, hvis det sker igen, når jeg er kommet hjem her i aften, så jeg sætter den på.
0: Også fordi Luftens helte kan man godt selv gå og hygge sig til, men man kan ikke bolle til den.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, jeg kommer til at hygge mig. Det kunne være, jeg faktisk bare skulle sætte på TV'et et afsnit. Og håbe på, hun...
0: Det synes jeg, du skal.
1: Ej, jeg håber, det virker. Tak, fordi du kunne hjælpe mig det her.
0: Altid, min ven, ikke også?

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld. 20

1 til 3 guld live på DR TV. Og i DR Lyd 16. oktober.

0: alle har en bagtanke. Det er, altså, vi kan jo ikke komme udenom det. Altså, alle i hele verden, det er bagtanker. Du har en bagtanke lige nu, kan jeg se på dig.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg vil ikke høre den.
1: Nej,
0: jeg vil ikke høre
1: okay, godt.
0: Det er det der med bagtanker. De skal blive allerbagerst. Og især, når folk ringer til hinanden, jeg synes, at der er kommet sådan en tendens til, at der

0: skal altid være et formål, når man ringer.
1: Ja.
0: Du kan ikke bare ringe. Enten så vil du ved, ringe og låne penge.
1: Jeg skulle lige til at sige det. Min mor, hun kan altid høre på mig, hvis jeg ringer med et formål om, må jeg lige låne?
0: Ja. Hej mor.
1: Hej mor, det er den 29. i dag.
0: Det kan være, det er lidt 28. sent ud på aftenen, men ja. Vi har noget tiskone, ringer, du ved, på vej hjem fra byen. Jamen, det kender du også. Eller det ved jeg ikke, om du kender. Det kender jeg. Du ved. Igen, en bagtank. En dum bagtank. Der er ikke nogen, der ringer klokken 3 om natten, bare for at høre, hvordan det går.
1: Nej.
0: Der er altid en bagtank, når man ringer til nogen. Og jeg synes, det er sjældent, man bare ringer bare for at sige hej.
1: Ja.
0: Og især også journalister, når vi ringer. Nu siger jeg, vi journalister, det er vi jo ikke.
1: Men, jeg vil gerne tage den på mig.
0: Ja, vi er ude i det, ja. Lad os kalde os journalister.
1: Hey.
0: Når vi ringer til et kendt menneske, så er der jo altid, sådan, de føler altid, der er en bagtank. Vi ringer jo heller ikke bare til, du ved, Jørgen De Mylius, bare for at sige hej. Det er altid, fordi man tænker, den der...
1: Vi skal lige høre om det der.
0: Den overskrift, vil vi gerne have.
1: Præcis.
0: Og det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Jeg synes, at vi skal have lov til bare at ringe og sige hej til folk.
1: Ja, så de bliver lidt trygge ved os.
0: Ja, faktisk. Præcis. Og bare generelt at sådan ligesom åbne op for os. Det kan være, at der sidder og lytter med nu. Bagefter bare ringer til nogen, bare lige og siger hej.
1: Ja.
0: Jeg kan sige, det er lidt sent.
1: Men... Nå jo, men prøv.
0: Det er okay bare.
1: Ja, fordi så kan det være, at de ringer tilbage. Så kan man sige, nå, men jeg vil bare sige hej.
0: Nu henter jeg lige det her hjul.
1: Ja.
0: Det her. Nu kører hjulet ind.
1: Oj, det er rigtig flot, Tjano.
0: Det har jeg fundet nede i, at det er, du ved, nede i kælderen.
1: Yes.
0: Kan du se et kæmpe hjul her? Jeg har sat forskellige navne på. Der er 1000 navne her.
1: Det synes jeg er rigtig spændende.
0: Og det er navne på kendte personer.
1: Ja.
0: Internationale, nationale. Mm. Det er kendte personer.
1: Jeg skulle også til at sige, hvad tænker, hvorfor har du skrevet Madonna på?
0: Fordi jeg synes, at vi skal spinde på det her hjul. Skal jeg lige prøve at spinde på det?
1: Ja, prøv okay. lige.
0: Så kan du se, så drejer det, så lander det der på Zelensky. Så skal vi ringe den rammer på. Skal vi ringe og bare sige hej?
1: Koldringer den.
0: Ja, bare koldringer kendt og bare sige sådan hej. Og de vil jo nok blive sådan, åh nej, er det en MeToo-sag? Hvad er det? Nej, vi ringer bare for at sige hej. Hyggeslyder lidt. Så er det det.
1: Hvordan vil du sige hej til Zelensky? Okay, så tager du den
0: godt.
1: I hvert fald.
0: Det... Nu skal det ikke være Zelensky, men du kan se, der er alle mulige navne på. Nu nævnte du Madonna på, men der er jo også Jynke.
1: Det kunne være sjovt.
0: Bare lige,
1: helt sikkert.
0: Og der er en del rocker på. Brian Sandberg er der også. Han er faktisk, har man sat ind nogle gange, ham jeg kan ringe til.
1: Ja, det kunne også være sjovt at prøve det. Så har du også Gustav Salinas. Det er ikke rigtig en rocker, eller det er måske en...
0: Gustav Salinas, kan du se, ham har jeg prøvet at viske lidt ud.
1: Okay,
0: jeg tænker, vi skal en anden end ham.
1: Mm.
0: Men igen, det er svært at finde 1000 mennesker. Også fordi det er 1000 mennesker, vi jo skal have telefonnummer på. Så jeg har været lidt...
1: Ja,
0: det er lidt,
1: du har
0: lidt lavet... et stykke arbejde,
1: ja. Jamen, jeg forstår. Det er et stort stykke arbejde at finde nummer på så mange.
0: Er du med på, at vi lige om lidt spinder hjulet, det lander på en kendt, og så ringer vi bare og siger hej?
1: Det glæder mig fandme til. Det er en kæmpe aftale.

0: Nu skal vi ringe til simpelthen en kendis på vores store altså lykkehjul her.
1: Der jeg glæder mig.
0: Er cirka 1000 kendte internationale, og også folk fra Danmark. Det kommer sig af, at jeg synes simpelthen, at man ringer aldrig bare og siger hej.
1: Nej, det er også det.
0: Og slet ikke, når man ringer fra radioen, så det, du vil altid have noget fra folk. Du vil altid have en god historie. Sig det der, sig det der. Men ikke os.
1: Ja.
0: Vi er anderledes. Vi vil bare gerne sige hej.
1: Er I blevet gravide?
0: Præcis.
1: Alt sådan noget der.
0: Alt det der. Det er slet ikke ting, vi spørger om.
1: Nej.
0: Vi siger bare hej, og så må vi se, hvor samtalen bærer os hen.
1: Det er fuldstændig fantastisk. Jeg elsker det her.
0: Du kan se julet her.
1: Det kan jeg.
0: Du sagde lige til os, eller lige til mig, inden vi startede, Janni Ræ.
1: Du på? Ja.
0: Det håber du meget på, eller hvad?
1: Det håber jeg, eller hendes veninde, Lens Kæsler.
0: Okay, jamen de er jo begge to på.
1: Ja, det synes jeg er fantastisk.
0: Skal jeg bare rive i hjulet, som man siger?
1: Ja, vil du være rive?
0: Jamen lad os gøre det, se hvem vi ender på. Vi går rundt. Den er Anders Hemmingsen.
1: Hold da kæft.
0: Ja,
1: den. Tror du, ja, han er sgu nok vågen.
0: Ja, det tror jeg, det håber jeg da.
1: Anders Hemmingsen. Det er sjovt, at han er på
0: vi også. Vi kender ham fra Instagram, 1,3 millioner følgere.
1: Det er sindssygt.
0: Det er sindssygt. Den, ja. Det må være en af Danmarks største sjove mænd på
1: jamen, 100%.
0: Ja.
1: Det er det nødt til at være.
0: Skal vi prøve bare at ringe til ham og
1: vil du hvad? Ja, vi taster hans nummer ind her.
0: Okay, det er perfekt. Jeg håber,
1: vi ses her en gang.
0: Det er jo spændende, at man tager den. Kan fortælle, at han landede lige ved sådan en Messi, som også har været ret sej med.
1: Ja. Der er måske en grund til, at du har puttet dem ved siden af hinanden. Okay, vi prøver her og ser, om han tager den. Ja, spændende.
2: Det er Anders Hemmingsen.
0: Hej, hej. Anders. Det er Tjano og Katrine fra den sidste time på P3.
2: Goddag.
0: Vi vil bare ringe og sige hej.
2: Hej med jer. Hej.
1: Hvordan står det til?
2: Jamen, det står godt til. Jeg har lige fået lidt tan. Jeg er lige landet fra Maldiverne.
1: Ej, det var strengt, mand.
0: Du har været på Maldiverne. Det synes jeg godt, jeg så på Instagram. Var det lækkert?
2: Det var dyrt.
1: Okay, helt sikkert. Var det ude på lækkert. Nogle af de der, hvor man ligesom... det er sådan et... jeg kan ikke engang forklare det. Sådan et lille hus ude i vandet.
2: Hvor det ville med pool. Jeg har jo været der 2 gange nu. Første gang var jeg med en ekskæreste, hvor vi ikke har noget barn. Og nu har jeg fået en anden kæreste og har et barn.
1: Helt sikkert.
2: Og det barn er ikke særlig gammelt, så vi overvejede, hvor vigtigt det var, at han kunne falde i. Eller du ved, altså, hvor meget vil vi det her, kontra hvor ked af det ville blive, hvis han røg i vandet deroppe.
1: Ja, så hvad var det verdict? Hvad var vigtigst?
2: Vi boede på stranden den her omgang her.
1: Okay.
2: Så den næste kæreste kan det være, at det bliver ude på
1: det. Det er godt, at du har det med i baghovedet, det synes jeg.
0: Ja. Jamen, fantastisk. Yes. Nå, men der er ellers alt godt.
1: Du har fået dårlig mave.
0: Godt.
2: Ja, det går okay, tror jeg.
1: Det er godt.
2: Så jeg nu er med ind, og så ser hvad der sker lidt af dagen.
0: Ja, perfekt.
1: Ej, fantastisk.
0: Vi vil jo også bare ringe og sige hej. Så nu siger vi hej hej.
1: Hej hej.
2: Hej hej. Kan jeg have en dejlig aften og dag? Og hvad der er,
1: tusind tak. Og dejligt, at du lige tog den, ikke også?
2: Jo, det er godt. I skal være heldige.
1: Det er godt. Måske vi ringer på dig en anden gang eller noget. Yes.
0: Læg på. Vi skal ikke snakke mere nu.
1: Ja, nej, vi skal ikke. Nej, nu er vi.
2: Hej.
0: Nu har du ringet til Anders Hemmingsen, så må du aldrig ringe til ham igen.
1: Okay.
0: Er det en aftale?
1: Det kan være, at vi skal have Anders Hemmingsen på lidt flere steder på julet. Han var da meget sød.
0: Jamen, han er super sød, men nu har vi ringet til ham. Ja. Nu er der 999 andre tilbage. Vi kan jo næste uge kan vi spinde igen. Ja. Så kan vi se, om vi får Janni Ræ.
1: Det er også utroligt, fordi det er meget smalle navne. Yes, præcis.
0: Det har også taget tid at lave det her.
1: Okay. Jeg håber på Janni Ræ næste gang.
0: Lad os høre noget musik. Katrine Pontoppidan.
1: Det var fandme hyggeligt, Tjerno Jørgensen.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas slår fast, at EU står bag Ukraine.
3: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
2: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
4: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
2: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespelotonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
2: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
1: P3 Guld. Live på DRTV.
0: Og i DR Lyd.
1: 16. oktober. Nu er der kun én dag til showet.

0: Katrine Bontoppidan og Tjerno Jørgensen.
1: Ej, Tjerno, jeg bliver simpelthen så glad, når jeg hører den intro.
2: Det er da også, det er sådan der, man skal have det hele tiden.
1: Ja, fuldstændig.
2: Noget storslået musik og...
1: Ja, men, her kommer vi,
2: ja,
1: ikke også?
2: Så var vi der.
1: Præcis. En anden ting, man også kunne blive lidt sådan, her kommer vi-agtig, det er, hvis man har sin far med. Har du nogen sådan, eller... Tænker du aldrig til, når du har din far med nogle steder?
2: Jeg ved ikke, hvad du spørger.
1: Her kommer vi, mig og min far.
2: Nå, jo, det...
1: Har du ikke lige været i Tivoli med din far eller sådan noget?
2: Jo.
1: Var du ikke sådan, her kommer vi?
2: Nej, for helvede. Det er på ingen måde.
1: Okay, jamen, det er bare fordi...
2: Jeg skal bare have med ud nogle gange.
1: Ja, det er selvfølgelig også rigtigt nok. Det er fordi i tirsdags, altså i sidste uge, jeg ved godt, det er lidt længe siden, der havde Mette Frederiksen sin far med på job. Og jeg tænkte bare, da hun gik ind på Christiansborg med sin far, om hun havde det lidt sådan, her kommer vi, mand.
2: Nå, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror det ikke mere, det er sådan lidt spindoktor-agtigt, at man har tænkt sådan, det ville se godt ud på nogle billeder, og noget med en gammel mand og far, og noget personlighed og noget. Ethos og patos og logos.
1: 100%. Det er nok ikke noget, hun bare sådan har siddet derhjemme og tænkt, det kunne sgu nok godt være hyggeligt.
2: Nej, for helvede.
1: Der er 100% noget dybt i det.
2: Ja, 100.
1: Det, jeg kom bare til at tænke på det her koncept med at have sine far med på job. Fordi du har jo haft din far med på job.
2: Ja, jeg prøvede, og faktisk af flere omgange, min far er jo kok. Og jeg har jo arbejdet som kok, så nogle gange, hvis jeg manglede en i køkkenet, så var han med på job. Det var meget sjovt, sådan, fordi han ved jo mere mig i forhold til mad og sådan noget. Men at jeg så stor bestemt over ham, var lækkert. Yeah. Og udover det, så er jeg ofte med herude på B3, han er med i radioen og sende og sådan noget. Yeah. Så der er faktisk noget hyggeligt, at jeg har sin far med på job.
1: Okay, sejt.
2: Men jeg tror ikke, det er alle steder, man kan gøre det. Man kan gøre det, fordi at han er kok, og det her var i køkken. Eller man kan gøre det i radioen, fordi det er meget sjovt.
1: Ja. Ja, jeg er lidt misundelig, kan jeg godt høre, når du siger det der, fordi min far, han død.
2: Ja, nå, men skulle jeg da spurgt ind til tidligere.
1: Det kan du så tænke over til en anden gang. Men det kan være, jeg kan låne din far næste gang.
2: Det tror jeg virkelig godt, du kan. Han er lige blevet på pension, så
1: han har tid så.
2: Han har masser af tid. Han har ikke andet end tid. Han
1: sidder hvad hedder
2: derhjemme.
1: Din far?
2: Han hedder Claus.
1: Ved du hvad, Claus, jeg kan mærke, vi bliver bedste venner.
2: Ja, men det skal I blive. Altså, det fjerner jo, du ved, en tung byrde for mine skuldre. For det. Det er perfekt.
1: Ved du hvad? Jeg skal nok tage lidt af den. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hører noget musik, og så skal vi snakke lidt om andre steder, man kan tage sin far med på job.
2: Modtaget.
1: Eller måske ikke, eller sådan, hvor er det upassende, hvor er det passende henne?
2: Ja.
1: Ja, okay. Fedt.

0: Tjerno, vi har jo lige snakket om det her med at have sin far med på job, fordi at Mette Frederiksen, hun i sidste uge havde sin far med på job.
1: Ja, det er sgu lidt underligt. Det er mærkeligt, når du er landets statsminister og tager din far med på job. Jeg ved godt, ja. Det måske ser meget godt ud på nogle billeder, og det er sådan, ej, hun er så menneskelig og sådan noget. Men det er weird.
0: Jamen også fordi, at de videoer, jeg så, der må jeg altså sige, at hendes far lignede altså ikke en, der hyggede sig vildt meget.
1: Nej, det kan altså det må da også være et værre palaver lige pludselig, ja, at skulle stå midt i og presse folk.
0: Åbningstaler og jeg ved ikke hvad.
1: For en ting er, hvis nu at jeg tager min far med på job,
0: ja,
1: så er vi lige herude på DR, kigge lidt rundt, det er stille og roligt, det er hyggeligt.
0: Det er hyggeligt, I kan tage en kop kaffe.
1: Præcis, vi kan tage to.
0: Du skal ikke stå og holde en tale foran alle.
1: Nej, præcis. Det er specielt det her, ja, at have sin far med på job. Jeg har lavet en lille liste over andre steder, hvor at, så må du lige vurdere. Hvis man arbejder som det her, kan man så have far med på job.
0: Okay, det elsker jeg.
1: Præcis. Det første, det er stripper. og det her, det kan jo både være, at man arbejder på en form for klub, men det kan jo også være, at man ligesom kører ud, og man ligesom mangler, fordi, og ikke at jeg har set meget strip.
0: Nej, okay. Det har du.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Har du?
1: Jo. Nej, det har jeg ikke.
0: Med din far?
1: Nej.
0: Eller? Okay.
1: Mor, tag tøjet af. Ja. Nej, det var en gang.
0: Så kan det være, vi skal have fat i HR.
1: Strip. Hvis man havde sin far med på job der, hvis nu, altså lad os lege med tanken. Du er, når din far er død, og du ikke stripper. Okay, det kan man ikke helt.
0: Nej.
1: Den tanke kan du ikke lege med.
0: Nej, men du kan prøve.
1: Ja, hvis jeg var mandestripper.
0: Ja.
1: Hvordan ville det være at have min far med på job? Det tror jeg ville synes var fucking akavet. Hvad tænker du om? Er det okay som stripper af sin far med? Nej, okay.
0: Nej, det skal man ikke. Det bliver det er lidt ligesom det med børnesangene, og man knaller. Det går ikke.
1: Yes.
0: Det er i samme kategori af.
1: Det bliver for underligt.
0: Ja.
1: Så har jeg nummer to her. Det er bedemand.
0: Okay.
1: Altså, kan man have sin far med på job, hvis man er bedemand?
0: Ja, altså, det tror jeg sådan set, jeg vil sige ja til.
1: Ja.
0: Men der er måske bare noget af det der med, hvis man har. Om man skal gøre de døde klar og sådan noget, ikke?
1: Jo. Nå, ja. Hvad tænker du i forhold til, og hvem er det synd for? Er det synd for
0: faren.
1: De døde? Nå, okay.
0: Nå, måske også de døde.
1: Jamen, det er bare mere sådan respekten i.
0: Det kan da også være, det er lidt hyggeligt for de døde, faktisk.
1: At der lige er en med på.
0: Der lige er en med på job der.
1: Så hvis far er med til at klæde en død mand på.
0: Ja, måske han ikke skal hjælpe, måske han bare skal være der, eller.
1: Ja.
0: Ja, nå. Ja, ja.
1: Okay. Ja. Den sidste, det er bare, der har jeg bare skrevet børnehavepædagog. Altså, kan man have sin far med der, hvis det der med, at du, så skal jeg ligesom stå og sige sådan, nej, det må I ikke.
0: Ja.
1: Og så sådan, det er jo det, min far altid har sagt til mig.
0: Præcis. Så kan din far sige til dig, du skal ikke skælde dem sådan ud.
1: Så lige pludselig er det helt, og rollerne er byttet op. Men far for helvede.
0: Det tror jeg faktisk, jeg synes. Lad os prøve at indføre det.
1: Og far med på job?
0: Ja,
1: som pædagog?
0: Som pædagog.
1: Det måske vil børnene synes, det er meget hyggeligt.
0: Det tror jeg faktisk
1: at have sådan en gammel mand.
0: Ja, sidde og læse lidt bog og sådan noget. Det er sådan lidt morfaragtigt.
1: Ja, man kan jo tænke over det derude. Hvis man rent faktisk har en far, så kan man jo prøve at tage ham med på job.
0: Ja, man først lige tænker over, at man er heldig. Mm. Og så kan man så tænke over.
1: Skal han med på

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Tjerno, ser du Temptation Island?
1: Nej, jeg ved godt, det kører.
0: Ja.
1: Men jeg ved ikke helt, det der Paradise på stevider-agtigt.
0: Det kan man faktisk godt sige. Paradise, hvis der kom par ind næsten.
1: Oh.
0: Eller der er jo faktisk også singler.
1: Hvad går det ud på, at de skal bolle hinanden?
0: Jamen, det kunne man... Det er i hvert fald det, programmet håber på, føler jeg. Ikke?
1: Ja.
0: Men det handler om, at der kommer nogle par ind, som har nogle udfordringer i deres parforhold, og så skal de ligesom teste, om deres parforhold er stærkt nok, så
1: okay.
0: De bliver delt op. Mændene er nede i en villa med en masse single kvinder. Kvinderne, altså mændenes kærester, kvinder, er oppe i en anden villa med en masse single mænd.
1: Og
0: så skal de ligesom fristes. Ja,
1: spændende.
0: Om de kunne komme til at bolle med hinanden.
1: Ja, ja, og der er jo allerede nu... jeg ved ikke, om man skal sige spoiler. Det er mange uger siden.
0: Ja, ja.
1: Er der ikke... Der var hende der Liv,
0: jo.
1: Som så lavede noget med en anden.
0: Ja,
1: og sådan noget. Det er blevet en stor ting. Okay,
0: ja, og virkelig blevet hængt ud og sådan noget.
1: Ja, jeg forstår, hvad det går ud på.
0: Det, der bare er med de her programmer, det er, at der oftest bliver sagt nogle rigtig sjove ting. Altså sådan meget reality-agtigt sagt ting. Hvor jeg kan være
1: også,
0: sådan...
1: Det er vel meget reality, er det?
0: Men det er det jo. Ja, ja. Men... Og det synes jeg, vi skal lave lydmemes med.
1: Ja, du nævnte det godt på redaktionsmødet lydmemes.
0: Yes.
1: Jeg har ingen idé om, hvad det er.
0: Du har simpelthen ikke det.
1: Altså, jeg ved godt, hvad et meme er. Det er flere irriterende folk sender til hinanden.
0: Du kan ikke lide memes?
1: Jeg kan... Nej, det kan jeg ikke. 100... Jamen, så er det ude. Jeg hader memes.
0: Okay.
1: Der er ikke noget meme, der er sjovt.
0: Så er det derfor, du ikke har svaret mig?
1: Ja, præcis. Jamen, problemet er... Jamen, folk sender jo sådan, altså, jeg skal jo altid bare tak. Jamen, jeg åbner det ikke. Hvis folk sender mig en video eller en meme eller et eller andet, jeg ser det ikke.
0: Det er også så sjovt at skrive tak.
1: Jamen, tusind tak for
0: men også fordi det, der er, det er, hvis jeg sender dig en meme, så tænker jeg på, at jeg tænker, at det her vil Tjerno synes er sjovt.
1: Ja, det er også sødt nok. Men
0: så den er direkte til dig.
1: Men du ved jo ikke, hvilken situation jeg står i lige der. Og,
0: nej, ja. Jeg det kan være, at du er med din far på job.
1: Præcis, det kan være mig. Min far er ude at strip, og jeg... Nej, jeg har aldrig åbnet et meme, som nogen har sendt. Men lydmeme, synes jeg, lyder spændende.
0: Ja, men det er lidt samme koncept, hvor at der er en situation på lyd. Lidt ligesom at et meme tit ligesom altså, er et billede.
1: Ja.
0: Og så er det her bare en lyd, og altså, så siger man noget til. Lidt ligesom altså på et billede, så vil man skrive et eller andet til den her situation.
1: Okay. Ja, okay, så det er en meme på lyd. Det ligger i ordet,
0: Jeg synes, vi skal prøve det.
1: Jamen, altså, jeg har jo sagt, hvor skeptisk jeg er, men jeg er frisk på at prøve det.
0: Okay, men det er knald eller fald. Det er spillelotteriet.
1: Præcis. Tror du, du kan få mig til at grine med et lydmeme?
0: Det håber jeg.
1: Okay,
0: det er min mission.
1: Vi prøver det.
0: Fandme fedt.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

0: Tjerno, jeg har jo taget nogle lydmemes med til dig.
1: Ja, nu skal vi prøve at lydmime.
0: Yes.
1: Jeg er meget skeptisk.
0: Ja, det ved jeg.
1: Og det skal man have lov til at være.
0: Præcis. Det må man nemlig gerne. Og jeg glæder mig, for jeg håber, jeg kan få dig til at synes, det er lidt funny, her. Så jamen, vi kan gøre det igen.
1: Jeg vil jo så gerne prøve at grine.
0: Mm.
1: Det kunne jeg så godt tænke mig at
0: ja,
1: prøve.
0: For en gang skyld.
1: Præcis.
0: Yes, okay. Jamen ved du hvad, jeg håber, det er mig. Så lykke til. Okay. Vi tager dig. Det er jo fra Temptation Island.
1: Du spiller et klip, og så siger du noget bagefter.
0: Ja,
1: eller siger du det først?
0: Nogle gange ser jeg noget inden, og så spiller jeg et klip.
1: Vi griner allerede.
0: Ja, selve konceptet er så mærkeligt for dig. Okay, så det er fra Temptation Island.
1: Ja, tak.
0: Godt. Og jamen, skal jeg ikke bare prøve?
1: Jo, for helvede, lydmine.
0: Okay, godt.
2: Vi skal finde ud af, om vi er det helt rigtigt for hinanden.
0: Siger jeg til mig selv hver morgen, når jeg møder mig selv i spejlet.
1: Ah, okay, jeg kan godt se det.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Okay, så kunne det også være den her.
2: Vi skal finde ud af, om vi er det helt rigtigt for hinanden.
0: Siger jeg hver gang, jeg ser på en mands lem.
1: Okay, også sjovt. Det kan jeg jo godt lide noget seksuelt. Det er jo det, jeg er bedst.
0: Præcis.
1: Eller har du flere på den?
0: Ja, jeg har en mere, men
1: fuck,
0: altså...
1: Fuck, vildt.
0: Ja, ja. Man har, altså, vil du høre en til?
1: Ja, ja, kom,
0: eller hvad?
1: Kom. Okay.
2: Vi skal finde ud af, om vi er det helt rigtigt for hinanden.
0: Hver gang, jeg ser en hund ud foran Netto.
1: Nå, okay.
0: Vi skal se, om vi er helt rigtige for hinanden.
1: det tror jeg bare ikke, jeg forstår.
0: Nej, okay.
1: Hvad er det, du laver med hunden ude fra Netto?
0: Siger du ikke altid lige hej til dem også?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej,
1: det gør jeg ikke.
0: Okay,
1: jeg vil altid gerne være med. Vi havde tre lydmemes
0: i
1: et. Altså, det er ikke noget, der var på mig til at sådan skraldgrine, men kreativiteten, synes jeg, er fantastisk.
0: Ja, ikke også? Nå, ved du hvad, vi prøver den anden her.
3: Selvom jeg har spillet meget computer, så er jeg super dårlig til mail og ansøgninger og skemaer og det der pisser lort. Og det er du bare sindssygt kyndig til. Du er den mest teknologiske pige, jeg har mødt i lang, lang tid.
0: Ser jeg til mig selv, hver gang jeg har færdigopladt alle mine vibratorer.
1: Også sjovt. Ja, ja, ja, ja.
0: Og jeg har den korte version her, så vi ikke behøver at høre den lange.
1: Tak.
0: Yes. Det er en fyr, der taler til en pude, han har med et billede af sin kæreste på.
1: Ja, hvor han bare sidder og roser hende.
0: Ja, fuldstændig. Okay. Det er helt, helt amazing.
1: Smukt.
0: Okay.
3: Du er den mest teknologiske pige, jeg har mødt i lang, lang tid.
0: Sagde ingen, efter de havde været på en date med mig.
1: Nej, okay. Nej. Den er også meget, men den kan jeg godt lide. Den bliver personlig. Okay, nå, men jeg forstår lydmemes nu. Er der flere lydmemes?
0: Ja, der er flere på den her. Okay, nå, men vi kan også gå videre til den sidste. Okay.
2: Det her, det er ikke andet venskab, og det bliver det heller. Altså sådan, det ved vi begge to godt.
0: Jeg gjorde faktisk noget forkert nu, fordi jeg ville have sagt det noget inden.
1: Nå,
0: den her.
1: Nej, det vil jeg også gerne prøve.
0: Okay,
1: ja, ja.
0: Godt. Jeg siger lige noget inden.
1: Ja.
0: Okay, mig når jeg er til mus-samtale for at intimidere min chef.
2: Det her, det er ikke andet videnskab, og det bliver det heller. Altså sådan, det ved vi begge to godt.
1: Modtaget.
0: Mm.
1: Det er, jeg forstår lydmemes nu.
0: Okay, godt.
1: Jeg synes ikke, det er sjovt. Sorry. Jeg synes sgu bare, det er stadig memes er noget pis. Altså, du må gerne næste uge prøve at tage nogle andre memes med.
0: Okay.
1: Eller, jeg ved det ikke. Jeg
0: okay.
1: synes ikke, memes er sjovt.
0: Men ved du hvad, det her det bliver en udfordring.
1: For mig til at grine.
0: Og for dig til at grine. Ikke over, hvor latterligt det er, men over, hvor fucking godt det er, det jeg har lavet til dig.
1: Præcis.
0: Okay, det er fandme en aftale. Præcis.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/P3.
6: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker.

0: 3 er jo et, altså et helt nyt program. Ingen kender os. Ingen ved, hvem vi er. Vi er jo selv i tvivl. Hvad er det her? Hvad har vi gang i?
1: Fuldstændig. Vi er nybsne.
0: Det er vi. Og en ting, vi har brug for, for simpelthen at fortsætte herude på DR, vi har brug for mere omtale.
1: Ja.
0: Vi har faktisk brug for omtale.
1: Vi har bare brug for noget anerkendelse fra nogle af dem.
0: Fra nogen. Jeg kører jo ret tit i tog. Og der falder jeg over det geniale magasin, der hedder Ud og Se. Mm. Kender du det?
1: Ja. Det er 100%. Jeg har også kørt min togtur også nogle gange.
0: Ja, det har vi desværre alle sammen.
1: Ja, præcis.
0: Ud og Se, det er sådan et gratis magasin fra DSB, som udkommer 11 gange årligt, og det kan afhentes... 11 gange, ja. Okay. Og det kan hentes på stationer, i 7-Eleven, og så ligger det jo bare i togene.
1: Ja,
0: alle steder.
1: Det er nemlig det. Og det er tit til noget, hvor så kan man lige lægge et lille tyggegummi ind i der.
0: Præcis, det er jo nok det, de fleste bruger det til. Men de har, nu har jeg været inde og læse op på det, de har et månedligt oplag på ca. 140.000 eksemplarer, og læsertallet er 563.000 læsere. Og det er jo klart, der er jo så mange, der kører i tog, og hvis du sidder i toget, så bladrer jeg lige det blad. Og derfor tænker jeg, vi to, Katrine Pontoppidan, vi skal ind i det blad. Vi skal være med i det blad,
1: og
0: så læser folk den sidste time på betræen. Nå, ej, spændende.
1: Ja.
0: Det bliver noget til at lytte til. Så lytter de til os, så stiger vores lyttertal, så kommer vores chefer. Det er genialt i Danmarks største curlingklub 2.0, var det imponerende. Og alt sammen er startet med, at vi har været ude
1: og
0: se.
1: Ej, ved du hvad? Og så håber jeg, at der er nogen, der griner min lydmines også.
0: Præcis, det kan det jo. Det tror jeg ikke, der er. Men jo, tanken er sjov.
1: Okay, men vi prøver.
0: Præcis.
1: Jeg kan se, hvor du vil hen nu.
0: Jeg vil bare, du ved, lave noget PR, lave noget, noget reklame. Og de har fandme mange læsere, der er fandme mange, der kører med tog, inklusive mig selv. Det vil være godt for os at komme i det her blad.
1: Også fordi man ser jo, det kan godt være, at man ikke kigger i bladet, men så ser man ansigterne.
0: Præcis, det der store ansigt på forsiden.
1: Præcis.
0: Jeg vil så sige, jeg ved ikke om... Jo, jeg vil gerne ligesom... Jeg vil også gerne på forsiden. Jeg tror, den er svær.
1: Men du kan få noget af dig med på forsiden. Hvad skulle det så være? Hvis ikke det skulle være ansigtet, for eksempel.
0: Nå, nej, men det er mere... Jeg ved ikke, om vi ligesom kan tillade os at ringe til dem og sige, hvad med en forside.
1: Nå.
0: Jeg tænker, at det kan også bare være en kvart side inde i bladet.
1: Ja, okay.
0: Men jeg kan godt lide, at du tænker stort, at du tænker, at selvfølgelig er vi forsiden.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det skal vi finde ud af, og vi skal nemlig også finde ud af, hvad skal vinklen være. For jeg kan se, nu er vores gode ven af den anden herude fra P3.
1: Mm-hmm.
0: Han er jo med i... Jamen, der er jo nogle regler om i følge... Altså, han skal være med i alt.
1: Ja.
0: Og han skal så også være med i ud og se med DSB. Og jeg har siddet og læst lidt, og det handler om at have et fedt citat. Der tror jeg bare, vi kan sige et eller andet.
1: Ja. Der er et eller andet... Tror du, altså, vi mangler noget diversitet iblandt, og vi er begge to meget hvide. Altså, der har den anden jo lidt en forlom, måske.
0: Altså, jeg er meget rød i hovedet.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det kan jo være...
1: Ja,
0: det kan
1: og jeg er tyk, og sådan... Så
0: ja, det er jo også på... Altså...
1: Okay. Ja. Ved du hvad, der er den... Mm-hmm.
0: Ja. Måske er det en forside. Nu tænker jeg også forside. Lige om lidt, jeg stiller dig en masse spørgsmål, så prøv lige at undersøge, har du noget i dig, som vi kan bruge til eventuelt en vinkel, en overskrift, noget et eller andet?
1: Jeps, ved du hvad, du skal bare vride mig som den lille karklud, jeg er.
0: Meget gerne.
1: Godt.

0: Prøv at høre, vi bliver nødt til at få noget mere omtale for det her program. Ja. Det første program, og jo, det skal det også have lov til at være. Mm. Jeg føler bare, at vi bliver nødt til at blive set. Vi skal nemlig tænke stort.
1: Ja. Det er LA, det her.
0: Det er større end LA.
1: Præcis.
0: Vi skal i det magasin, der hedder Ud og Se.
1: Yes, det er ikke i LA.
0: Det er out and see. Nej, jeg tror faktisk ikke, de har det. Jeg ved heller ikke, om man kører. Jeg ved ikke, om der er S-tog i Hollywood på samme måde. Det tror jeg ikke, der er.
1: Nej, regionaltogene.
0: Der er et magasin, der ligger i alle tog og på alle stationer, i alle skraldespande rundt omkring på stationer i hele Danmark. Det hedder Ud og Se. Det har over 500.000 læsere. Vi bliver nødt til at komme ind i det blad, for læser det. Har de et program, lytter til programmet. Vi får måske en måned længere herude. Få lige en måneds løn mere. Det kunne vi fandme godt bruge.
1: Ej, 100%. Også fordi, jeg har lige købt en ny computer, så jeg er lidt low.
0: Vi har brug for pengene.
1: Ja, præcis.
0: Men for at komme i det her, hvad hedder det, magasin, der bliver man nødt til lidt at have en historie.
1: Okay.
0: Man bliver nødt til at have en vinkel. Mm. Og jeg tror, det er meget godt, i og med, at de ikke ligesom selv har ringet og spurgt, om vi vil være med, at vi selv ligesom ringer til dem, og vi så har en vinkel, hvor de siger, vi kan ikke andet end at gribe den vinkel. I skal på forsiden. Fantastisk historie. Jeg har siddet og tænkt igennem, jeg har intet.
1: Nå?
0: Altså, jeg har ingenting. Der er intet i mit liv,
1: der kunne være. Har du aldrig oplevet noget skrækkeligt?
0: Aldrig. Eller der er ikke noget, der er ikke noget, der kunne være en overskrift.
1: Okay.
0: Men så kigger jeg på dig.
1: Ja.
0: Og nu, jeg tænker bare, kæmpe overskrift. Ja. Bare jeg ser dig. Du må have en overskrift i dig.
1: Altså,
0: jeg har nogle spørgsmål.
1: Okay.
0: Du behøver ikke at... Jamen, du behøver ikke selv at begynde at...
1: Nej, godt.
0: Jeg spørger dig bare ind til nogle forskellige ting. Det kan være, at jeg plukker noget af det ud, og så helt bruger sikkert. Vi det.
1: Okay.
0: Så går jeg videre med det.
1: Ja.
0: Så nu skal du bare ligesom lad dig være min. Du er min bog. Du er en bog, og jeg skal have lov til bare at læse i dig.
1: Yes, og du åbner op på midten.
0: Det tror jeg ikke, jeg gør.
1: Nej, på bagsiden.
0: Jeg bladrer i siderne.
1: Okay, godt.
0: Godt. Din morgenrutine, gør du noget underligt om morgenen? Hvornår står du tidligt op? Står du sent op?
1: Jeg ringer hver morgen med min veninde.
0: Ej, det er godt det der. Hver morgen ringer jeg til min veninde for at tjekke, om hun er død.
1: Nej. Eller?
0: For at tjekke, om hun er i live. Den er god.
1: Okay.
0: Yndlingsrestaurant?
1: Det må nok være deep indisk nede på Amrogade.
0: Og der spiser du altid et eller andet.
1: Butter chicken?
0: Ja, du spiser også, fordi så vil jeg menneskekød. Okay. Menneskekød.
1: Nej, okay, jeg kan godt
0: menneskekød
1: høre,
0: er smager godt.
1: I på de eller det
0: på deep.
1: Deep.
0: Deep. Deep. Okay, it's den gør også. Har du haft en fed togtur, du kan fortælle om?
1: Hvad jeg sad engang ved siden af en mand, der tog en 2 liters Pepsi Max op og begyndte at bælle af den, som havde han aldrig smagt læskedrik før.
0: Overfaldet. Du blev overfaldet. Nej. I et tog.
1: Men Pepsi Max.
0: Men Pepsi Max. Ah, det er meget godt. Og derfor drikker du kun cola nu. Jamen, det er meget godt.
1: Okay, det vil
0: et traume som barn. Nej, har du oplevet noget rigtig ubehageligt som barn?
1: Jeg har fået stuerrest engang.
0: Stuerrest, fordi du...
1: Fordi jeg larmede lidt for meget.
0: Ja, men det var som en del af en demo. Fordi du som barn, hvad var du? Nej. Som barn gik du sindssygt meget op i...
1: Ja, hvad?
0: I diversitet.
1: Okay.
0: Som barn, diversiteten...
1: Jeg var diversitet. Jeg var rimelig tyk som barn.
0: Diversiteten gav mig stuerrest. Jeg hørte ikke, hvad du siger, men diversiteten giver mig stuerrest. Genialt.
1: Hold da op.
0: Har du en tatovering, du fortryder?
1: 100%. Jeg fortryder
0: alt.
1: Nej.
0: Bare lige til sidst, det er altid spændende, det vil de gerne have noget kriminelt. Er der sket noget kriminelt i dit liv?
1: Jeg har engang stjålet fra H&M.
0: Sad i fængsel på grund af tyveri.
1: Nej, har siddet i fængsel. Jeg var 13.
0: Opvokset sammen med de mest kriminelle, de hardcore. Okay, men prøv, det er perfekt det her, for nu har jeg en masse overskrifter, jeg kan gå...
1: Okay, sindssygt.
0: Og det, vi er fandme tæt på en forsiden. Når jeg ringer til ud og siger, jeg sidder sammen med Pontoppidan, hun har siddet inde sammen med de hårdeste.
1: De hårde negle.
0: Ja, fordi hun var en rod.
1: Ja, hun stjal i H&M.
0: Det behøver jeg ikke sige. Jeg siger bare, du har siddet inde.
1: Men ved du hvad, de tog mig faktisk i det.
0: Præcis.
1: Og så fik jeg en opsang.
0: Præcis. Og det behøver vi
1: ikke
0: gøre med.
1: Nej, jeg tror faktisk ikke engang, min mor ved det. Kan vi lade være
0: med at sange der med nu? Det er forresten at ud og se lige om lidt.
1: Nå, okay.
0: Det er perfekt. Jeg er glad for, at du er villig til at åbne op.

0: Coffee her på P3 med Beyoncé. Og Tjerno, hold kæft, hvor har jeg hygget mig, mand.
1: Jamen, det har jeg også. Ja. Selvom lydmemes ikke var min kop te, så...
0: Jamen, jeg skal nok få dig.
1: Jamen, du, hvis du lover at få mig til at grine en dag...
0: Ja, så har jeg vundet i livet.
1: Det vil betyde meget for mig.
0: Okay, fedt.
1: Og jeg tror ikke, der er så meget andet end bare ligesom at sige, P3 er jo tilbage igen i morgen, klokken er sen, du sidder derude, du skal sove. Mm. Skal man ikke det?
0: Jo.
1: Og skal vi ikke...
0: Put under dyne.
1: Ja, ja. Mm. Det var det, du fik.
0: Ja.
1: Og du skal ikke have mere.
0: Nej, præcis.
1: Og lad os da bare slutte af med altså en kæmpe klassiker.
0: Fuldstændig.
1: Hasta mañana.
0: Den vil man gerne sove ind til. Eller sove. Ikke.
1: Du skal sove, ligesom du vil. Ikke?
0: Præcis. Du bestemmer helt selv. Det var det. Vi ses samtidig samme sted næste gang i dine ører. Jeg glæder mig til at se dig, Tjerno.
1: Du skal få mig til at grine næste
0: gang. Okay, det er fandme en aftale. Det er fandme en aftale.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt, så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
2: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
1: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
3: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blev ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
1: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
4: En meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
1: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
4: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
1: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.

0: jeg har også drunk tekstet og drunk callet. Og jeg gør det hver gang. Det er som om, at sådan, når jeg bliver fuld, så er jeg sådan, nå, hvem kan faktisk, jeg få opmærksomhed af i dag?
1: Ja. Dig. Men faktisk, da du gjorde det, ja, så tager jeg jo først telefonen ud af din hånd. Så jeg sådan, det gør du ikke. Og så var jeg sådan, ej, åh, jeg keder mig også lidt til. Kom, gør det.
0: Ej, fuck dig.
1: Nej, hold nu op. Prøv at tænke, hvorfor han har taget den.
0: Du hedder Hanna.
2: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
2: Vi skal catch up på
3: tanker, ting der sket.
4: Hør bare os.
3: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
5: I DR Lyd. P3.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
6: Stem på dr.dk/P3.
5: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
6: Stem lige nu på dr.dk.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
2: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
1: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
3: Det åbenlyste er, at jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi, så medvinden kan man sige i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
1: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
4: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
5: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de til skadekommende har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.

0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og børns vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
3: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
2: Men det argument køber børns vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardy ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
4: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
2: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga. FC Midtjylland spillede 1-1 mod belgiske Genk. Samme resultat fik FC Nordsjælland ude mod skotske Hearts, og AGF tabte 1-0 ude mod Gent. Og så et blik på vejret, der i nat er skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden med regn vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 15 grader.